0: horyzont. Четири часа новини. Великобритания ще разработва авангардна технология за подводни дронове със Съединените щати и Австралия за защита на критичната мрежа от подводни кабели, съобщи британски министър на отбраната Джон Хили. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Джон Хили обяви проекта заедно с американския си колега Пит Хексет и австралийския вице-премьер Ричард Малс на конференция по въпроси на отбраната в Сингапур. Споразумението включва разработването на нови технологии като оръжия и сензори, които могат да бъдат разположени от подводни дронове, известни като безпилотни подводни апарати. Заедно обявяваме новаторски подводни възможности, които ще пазят Великобритания в безопасност, ще подкрепят британските бизнеси, които са движеща сила на растежа и ще стоят рамо до рамо с най-близките ни съюзници, изтъкна министърът на отбраната. Очаква се проектът да достави първото си оборудване още през следващата година, тъй като кралският флот се стреми да премине към хибриден модел с по-голямо използване на дронове. Този ход вече доведе до инвестиране от страна на флота в безпилотни ловци на мини, които бяха натоварени на спомагателния боен кораб Lime Bay за евентуално разполагане в Ормузския проток. Министерството на отбраната заяви, че новата технология ще позволи на кралския флот да открива подводни заплахи за подводната инфраструктура, като например интернет кабели в Северно море, които наскоро бяха цел на руски шпионски кораби. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Кипър отбелязва изключително рядко явление на увеличаване на водните запаси в края на пролетния сезон. Месец май завършва с рекорден за последните 40 години общ приток на вода към язовирите. Дъждове се очаква днес и утре, когато е кулминацията на тридневния фестивал на потопа. Още от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
2: Месец май продължи тенденцията на водни рекорди, поставени през март и април, и допринесе за обръщане на водната ситуация след продължителната суша, обявиха метеоролозите. Падналите валежи през май надхвърлиха 230% от нормалните за месеца, като в тях още не е включен приносът на дъждовете в края на тази седмица. През месеца бе регистриран най-високият за май в последните 4 десетилетия приток на вода в язовирите. До момента в тях са се влели над 12,7 милиона кубически метра, което е с една трета повече от досегашния рекорд от май 2019. Разликата с миналия сух май е впечатляваща. Количеството сега е 18 пъти повече от резултата преди година, според данните на отдела по водите. Заетостта на язовирите в Кипър вече надхвърля 42%, два пъти повече отколкото по същото време миналата година. От отдела по водите обаче предупредиха, че водната криза не е преодоляна и призоваха гражданите да пестят ценния ресурс. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Близо 200 мигранти са пристигнали на Балеарските острови през последните 24 часа. Чужденците са настанени в центрове за първоначален прием. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
3: 91 души са били заловени в петък при пристигането на 6 лодки, а още 101 мигранти са били задържани в събота с други 6 лодки. От началото на годината 1954 чужденци са пристигнали на Балеарските острови на борда на 102 лодки по данни на регионалното правителство и Министерството на вътрешните работи в Мадрид. През първото 3 месечие броят на чужденците, акостирали на испанския бряг, е с близо 20% повече в сравнение с миналата година. През 2025 беше регистриран исторически рекорд с пристигнали над 7300 души на борда на над 400 лодки. Десетки малки плавателни съдове достигнаха бреговете на Балеарските острови през миналото лято, натоварвайки ограничените възможности за настаняване в региона. Мигрантите вече използват много по-често така наречения алжирски маршрут, тъй като Сенегал прехваща повече от 70% от лодките и по този начин пречи на използването на атлантическия маршрут и достигането до Канарските острови. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Времето с Калин Петров.
4: През втората половина на нощта от запад на изток ще има временно увеличение на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад югозапад. През деня преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купестождаждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса, а за София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Българите са дарявали пари през миналата година предимно за здравни и социални каузи, съобщи изследване на агенция Alpha Research по поръчка на Българския дарителски форум. Най-активни в даряването са хората на средна възраст и жителите на големите градове с по-добро икономическо състояние, каза за Българското национално радио социолога Геновева Петрова. Още за изследването от репортера Светослава Кузманова.
2: По-малко хора даряват, но въпреки това дарителството остава устойчиво като поведение, разнообразно като форми и силно повлияно от начина, по който се комуникира в публичната среда. През миналата година 40% от българите са направили дарения. Това е спад от 8% пункта спрямо предходната година и връщане към нивата от преди COVID-19, каза Геновева Петрова от Alpha Research.
3: Това, което прави впечатление, е спадът в дела на хората, които са дарявали за бедствия и аварии. Понякога така, защото няма бедствия и аварии, но пък през 25-та не можем да кажем, че не е имало бедствия и аварии, но достигайки този праг на обществена съпричастност, бедствията и авариите се оказват мотивиращи за по-малка част от хората да даряват. Останалите каузи, те запазват относително идентични дяловете си, закрила на животни, образователни каузи, култура, изкуство, религиозни, околна среда, човешки права, спортни.
2: Профила на дарителите остава устойчив. Активни са предимно хора на възраст между 30 и 65 години, високообразовани, живеещи в София и големите градове. Най-активните дарители са жените. За новините Светослава Кузманова.
1: Протести срещу насилието на животни и с искане за работеща зоополиция ще се проведе в столицата и големите градове на страната. Подробности от Мария Петрова.
4: В София демонстрацията ще бъде от 12 часа пред съдебната палата на булевард Витоша номер 2, а протести, започващи в същия час, ще има също в Пловдив, Варна, Бургас и Шумен. Организаторът на инициативата Методи Димитров обясни какви са исканията.
5: Основната цел е създаване на отделно звено зоополиция и работещо, защото към този момент звеното зоополиция не работи, и спиране на притока на животни към улицата. Криминализиране на изоставянето на животно, на по-високи наказания за насилниците на животни, регулация, чипиране и регистрация задължително, поне за сега на дворните животни и на собствените. По-дългосрочна цел абсолютно всички животни да бъдат чипирани и регистрирани.
4: Каза Методи Димитров, председател на фондация Бандата на безгласните. Той допълни, че исканията ще бъдат оформени в две декларации, които ще бъдат адресирани до премиера и председателя на Народното събрание. За новините Мария Петрова.
1: 100 години от рождението на Мерлин Монро, които се навършат утре, ще бъдат отбелязани тази вечер на камерната сцена на Народния театър Иван Вазов с две последователни специални представления на спектакъла «Последния час» на Мерлин Монро. Постановката ще се играе от 19.30 и от 22 часа. Второто представление ще бъде специален акцент в театралната вечер. След него зрителите ще имат малък коктейл, а точно в полунощ с настъпването на 1 юни ще бъде отбелязан символично 100-ния рожден ден на Мерлин Монро. Времето с Калин Петров.
6: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 2018 година – 0 градуса, а най-високата през 1969 година – 31 градуса. На 31 май слънцето изгрява в София в 5 часа и 52 минути и залязва в 20 часа и 57 минути. Продължителност на деня 15 часа и 5 минути. Луната в София залязва в 5 часа и 19 минути и изгрява в 21 часа и 36 минути. Фаза на Луната – пълнолуние. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 23 и 26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Рано в неделя.
1: Добро утро в неделя. Днес изпращаме и месец май с неговия 31-ви ден. Малко след 5 часа. Още е тихо навън. Не пускаме да си отива неделното спокойствие, поне още час-два, но в ефира ни ще има ритъм, защото започваме с музика, избрана днес от Стиляна Алексиева и Христина Янкова. До 9 часа ще бъдем заедно с звукорежисьорите Цветан Маринов, след малко ще се присъедини и Камен Жеков. Аз съм Даниела Якова, благодаря ви, че сте с нас. Започва рано в неделя. Добре дошли в ефира на Хоризонт.

0: Рано в неделя.
1: И тази сутрин ще събираме поздравите ви в профила ни във Facebook Рано в неделя, БНР Рано в неделя. Можете да ни намерите и да пишете там. И поглеждам, разбира се, сега, и няма да е същата неделята, ако вече не сме получили поздрав от Георги Ангелов от Благоевград. Така че следващата песен е с точен адрес, град Рила. Поздрав за всички жители на този град, поздрав и за децата на Благоевград по повод 1 юни, този прекрасен празник, който утре ще ни завладее, така да се каже, с събития, инициативи, идеи, за които, впрочем, ще кажем още днес в предаването. Но сега още една песен.

0: Ранов неделя.
1: Как изглежда, така да се каже, неделната ни карта на ефирното пътуване? Днес ще минем през Плевен, през Триград, Силистра, Монтана, Благоевград. Ако ни остане време, имаме какво да ви разкажем и от Тел Авив. Ще надникнем в изложбени зали, читалища, паркове, а на финала дори в един стар самолет, който отказва да стои приземен и избира театъра и литературата, но за това ще научите след 8 часа. Сега към Триград, където жителите му отпразнуваха 90 години от създаването на читалище Изгрев 1936. На празника самодейците дадоха всичко от себе си на сцената, но не скриха и болката от окаяното състояние на читалищната сграда. Подробностите от Радостина Колчева.
2: За 90 годишния юбилей жителите на село Триград изпълниха салона на читалището. Самодейците от сърце се раздадоха с изпълненията си на публиката.
3: Не все хаджийска съм аз. Аз съм тук от 74-та и 75-та съм започнала с участие в читалищната дейност и не съм прекъсвала. По няколко месеца, като съм раждала децата, и това ми е било прекъсването. Имаме изяви на общинско ниво, на окръжно, Коприщица, чужбина и все още продължаваме. За нас Триград е много, защото всички събития стават тук. Това значи, че има дух, има настроение, има книжевнина. Абсолютно всичко е свързано с нашето читалище. Мероприятията са свързани с читалищната дейност.
2: Читалището е мястото, където самодейците се събират и свидно пазят традициите на селото, каза кметът на Триград Аделина Чулакова.
4: 90 години не са само цифра, те са една история. История, в която много хора са вложили сили, енергия, труд, за да го има днешното читалище да съществува. И за хората от Триград това е мястото, където се събират, самодейците пазят и съхраняват традициите на селото.
2: Сградата на читалището е построена през 60-те години на миналия век. Днес тя се нуждае от спешен ремонт, каза с болка самодейката на все хаджийска.
3: Жалко, ние самостоятелно не можем да направим нищо. Трябва някой да ни помогне. Колкото можем, правим. Но като цяло някой трябва да ни помогне, вижте стоящите, да бъдат добронамерени, да не се похаби сградата, да има дейност, да има активност, дух. Духа не ни липсва.
2: Кметът на селото Аделина Чулакова потвърди, че покрива от тази зима тече усилено. Библиотеката също има теч, а фасадата е в окаяно състояние.
4: За съжаление, голяма част от читалищата като цяло в България са в такова състояние. Не е само нашето, но да, нашето читалище, сградата е построена през 1962 година и от тогава почти не е правен никакъв ремонт на материалната база. Покрива вече от тази зима тече усилено и в библиотеката имаме теч, фасадата е в окаяно състояние и общо взето нужен е спешен ремонт. От тази зима е в библиотеката всъщност. Предишни години в киносалона има течове. Преди години са сменени гради в една част от, на киносалона. А през 96-та година, февруари, сме имали пожар. Пожарен е стаята, която е за прожектиране, която е била. И тогава е лек ремонт правен и някакви гради са сменени. Доста финанси ще трябват. Имам подкрепата на господин Иванов, на общинския кмет. Имаме уверение, че до година се покрива поне, ще изготвят проект да може от покрива се тръгва все пак. Няма как.
2: Читалището не разполага със собствени средства за ремонт, за това ще разчита на подкрепа от общинския бюджет. Кметът на община Девин Здравко Иванов.
5: Подобни ремонти извършихме в няколко читалища през изминалите години. Тази година ще ремонтираме четвъртото подред читалище. В село Ляско плануваме да бъде ремонтиран покрива и следващата година ще ремонтираме както казахте, обещах от сцената, покрива на читалището в Триград, защото е недопустимо тези светилища, сградите на читалищата да са в подобно състояние. В последните няколко години в бюджетите отделяме средства за ремонтиране на покриви на читалищата. За съжаление, в това време живеем. Тези сгради са изграждани в периода 60-70-те години, не са им извършвали основни ремонти и ще се постараем да ги съхраним. Миналата година ремонтирахме читалището в Брезе, 160 хиляди лева, 80 хиляди евро струваше ремонта на читалището. Цената е различна според големината на сградите и сега към настоящия момент доста се промени и ситуацията икономическата. Виждате, че цените доста скочиха. По разчети ремонта на читалището в Лясково, който плануваме тази година, ще бъде в порядък около 130 хиляди евро.
2: За Рано в неделя, Радостина Колчева.

0: Рано в неделя.
1: Изложбата «Етюди от Северозапада» беше открита в художествената галерия Котловица в Монтана. Представянето на експозицията е първото събитие от програмата на Монтана за празника на града Свети Дух. Любо Андреев с репортаж в следващите минути.
2: За четвърта поредна година първото събитие за празника на Монтана е изложбата «Етюди от Северозапада». Тя е дело на художниците от Дружество Тенец. В «Етюди от Северозапада» са подредени около 40 творби – живопис, приложено изкуство и пластика на 25 творци, сподели председателят на Дружеството на художниците Тенец Таня Василева.
3: Което мен много ме радва, защото това е страхотно откриване на празниците. Художниците показват автентични пейзажи от региона, претворени през тяхната четка и светоусещане. Художниците, които участват, са част от Северозапада. Тук са художници, членове на дружеството от Берковица, Вършец, Лом и Монтана. Много ме радва, че всеки един от тях със своя колорит, своята палитра, показва своето лично отношение, чувство за празника на града. Любов, емоции, храмове, гълъбчето, символ на Свети Дух, натюрморти, пейзажи, всичко светло и красиво отразено в картини. Освен картини, изложбата представя и произведения от приложното изкуство. Искам да поздравя тук и Милен Минков, който представя едни бижута с полускъпоценни камъни. Това е неговият начин да даде шанс на своя дух. Така, че гостите в залата да могат да оценят неговите колиета. Също така, интересна композиция абстрактна представя и Димитър Гоцък. По-концептуална, но различна, което много радва. Т.е. в изложбата може да се видят творби, които да докоснат различни търсения, различна публика. Това е, може би, най-ценното.
2: Областният управител на Монтана Иван Каменов и кмета на града Златко Живков поздравиха художниците.
4: Картините, те говорят сами за себе си. Тук сте едно общество на хора, които се подкрепяте и които ние се стараем по един или друг начин да подкрепим. Аз ви благодаря за това, че толкова години упорствате и продължавате да правите това, което правите най-добре.
2: Орета Велкова обикновено участва с вълнена живопис. Сега в изложбата тя участва отново с живопис, но с четка, като в рисуването й помага нейния съпруг.
5: Те са вдъхновени от джирото, което наскоро се проведе в България, от джиро от Италия. И тогава видях някакви много красиви кадри на телевизора и решихме да пресъздадеме тези картини. И това е малко така проба, грешка, каквото се получи. Аз винаги използвам по-ярки цветове, по-жизнерадостни, като погледнеш дадена творба да създава настроение. И тук горе-долу на този принцип съм работила. Той с вълнената живопис е така. За около една седмица ги сътворихме.
2: През последните години Жарко Шкрибайло рисува пейзажи. Той е един от самоуките художници.
6: Тук в момента една от картините с изглед от най-вероятно някакъв курорт от корсикански тип. Горе си е една обикновена селска идилика на края на селото с калния път и така. Рисувам повечето с шпакла. С четка добавя само някои детайли, които не могат да се нарисуват по-дребнички такива с четки. Иначе другото е само шпак. Маслени бои, да? А ако загледаме, картините са повече в зелено и синьо. Не знам защо. И повечето преобладава зеленото и синьото в тях. Както и в тия двете в момента, така и другите. Даже имам някои морски пейзажи, които там преобладава на 80-90% само синьо. Нали, море, небе. Обичам да експериментирам с парцал. Това от един руски художник съм го виждал. Значи, един обикновен парцал топиш в някакъв цвят от боите, от палитрата, мога да ги умешаш и нанасяш с парцала. Става много интересно. Имаме една картина, която я продадох още веднага, да не кажа, нали, след като я нарисувах с пръсти, само с пръсти. Беше един букет с ваза. Само с пръстите.
2: По-младите жители на Монтана могат да посетят изложбата в галерия Кутовица и да видят едно култово заведение, което годините на приватизацията го пратиха в историята. Ловният дом Диана е запечатан на картината на Мариана Тодорова и още един обект, който е под водите на язовир Огоста.
0: Нещо, което е изгубено в миналото и в нашите спомени, започва да се губи. Ловният дом Диана и другото е църквата село Живовци. Първата сега за първ път те показвам, а църквата ми е от късно есента миналата година. Обичам историята. Всеки един предмет, всека една сграда, всеко едно селище, всеко едно каквото и да било, дали е в град, в село, има някаква история. Разказах на тази колежка от Лом историята за Байкачо бараката с неговото писмо за царя. Нали, е такива неща трябва да върват от човек на човек, да не се забравят. Нали, все пак това е като все едно, че строиш сграда. Трябва да си знаем историята, каквото и да е било. Идва ми като

0: Мястото на художниците Тенец.
1: Всички картини се продават. Каня, разбира се, гостите на града да заповядат и да се насладят на тази изложба.
0: За Радо в неделя, Любо Андреев от Монтана.

0: Рано в неделя.
1: Смели, млади хора, изпълнени с мечти без край и дързост, не се притесняват да настояват и изискват от кмета на Плевен повече внимание към младите хора в общината. Не им липсва смелост и самочувствие, които изграждат в реализацията на проекти и участието в програма Еразъм. Сега отново подготвят младежкия фестивал на изкуствата Цветовете на Плевен, станал вече традиция в града. Кои са те? Латинка Светозарова.
2: Подготвяме четвъртото издание на Младежкият фестивал на изкуствата Цветовете на Плевен, което ще се проведе тази година на 5 юни от 6 часа вечерта.
3: Това казва Петър Трифонов, ученик в 11-ти клас и част от сдружение Обзор Арт. Заедно с Радинела Павлова и техни приятели от Младежкото сдружение организират фестивал на изкуствата, в който участниците са техни връстници.
2: Ще започне от площад Стефан Стамболов, като ще имаме шествие, което ще тръгне от площад Свободата и ще завърши на голямата сцена на площад Възраждане.
3: Какво включва фестивала на изкуствата?
4: Аз съм Радинела и аз също съм част от сдружение Обзор Арт. За поредна година правим този фестивал. Фестивалът е отражение на нас младежите, точно на младежите на Плевен. По този начин ние показваме какво всъщност можем. Това е събитие, организирано от сдружение Обзор Арт и младежите на град Плевен. Идеята за фестивала е да се даде глас на младежите и поле за изява и място, където те могат да се запознават, да общуват, тъй като няма подобни събития в нашия град, които да са изцяло ориентирани към младите хора.
3: Какво сте включили в тази годишното издание?
4: Ще има две сцени. Едната ще е на площад Свободата. Това ще е нашата малка сцена. Там ще има малък концерт. Половин час, 40 минути ще видим различни състави и вокални групи на град Плевен. След това на голямата сцена имаме значително повече много участници. Танци, ще има музика, пеене и като за финал всички сме в очакване в разпръскването на цветните прахове.
2: Нашата запазена марка.
3: Разкажете за вашата запазена марка. Кой може да участва? Какво трябва да прави? Трябва ли специална подготовка? Въобще как се случва това събитие?
2: Праховете символизират нас самите, младите хора. Всеки от нас носи в себе си неговият си цвят и когато всички се съберем, когато го разпръснем, става наистина нещо прекрасно, нещо истински

0: логично. Не се нуждае никой от някаква специална подготовка. Всички, които ще се включат в разпръскването на праховете, да бъдат облечени в бяло. Препоръчваме зрителите, които искат да се включат, да са в бяло. Ние работим всяка година да имаме все по-качествени материали. Гарантираме, че не остават следи, нито някакви щети по нас самите, по дрехите ни. Абсолютно са безопасни за здравето, както на малките, така и на големите, така че искаме да успокоим абсолютно всеки, който би имал някакви притеснения спрямо финалът на фестивалът ни.
1: Едновременно ли ще се случват събитията на двете сцени или едно след друго, за да могат плевенчари да се насладят на повече таланти?
2: Двете сцени ще бъдат една след друга. А малката сцена на площад Свободата ще започва в 6 часа до 6:30 някъде там. След това цялото шествие тръгва към площад Възраждане и от 7 часа до 8:30, 9:20 някъде ще бъде вече и големият концерт. И след това той завършва с разпръскването на праховете, така че абсолютно всички могат да видят и двете сцени, да участват и да се насладят на фестивала.
1: Какво научихте точно от организирането на едно такова събитие, което е мащабно и което изисква справяне с много и административни условия, пък и оглеждане на всяка част, на всяка минута от провеждането, което предстои?
0: Организирането на един фестивал наистина не е шега работа, особено в такъв голям размер, какъвто ние го планираме и какъвто продължава да се разрасва все по-голям и все по-голям всяка година. Искаме да благодарим изключително много на община Плевен, която работи рамо до рамо с нас, за да гарантира, че всичко ще мине плавно и спокойно, както и нашите спонсори, които ни подкрепят. Ние успяваме да владеем цялата работа и да сме сигурни, че всичко тече изцяло плавно и спокойно, като сме се разпределили по роли и по екипи и така всеки един от младежите, които са в организационният екип, всъщност има някаква работа.
1: Какво ви дава това? С какво ви обогатява?
0: С изключително много опит, много административна работа, хиляди телефонни разговори, десетки имейли. Наистина това те учи на дисциплина, на отговорност, умения, които трудно би могъл да добиеш по друг начин.
1: Този фестивал накара ли младите хора да ви търсят, да искат да участват?
2: Първо, за участниците тази година на нашите сцени ще видим балетно-театрална школа Спирит, нашенчета, бухотчанчета, танцова работилница, синтез, балет от читалище Съгласие, вокалната група на Арлекино.
0: От професионална гимназия по електроника и химични технологии, по-специално клуб фолклорни танци.
2: Имаме гости от Левски, техните мажоретки, фанфарен оркестър Тръстник, мажоретките при Иван Вазов, заедно с техния духов оркестър.
1: Те ще поведат шествието.
2: Да, точно така. Участници ще бъдат група Дага и хип-хоп School Плевен. Имаме и няколко изпълнения и от музикалното училище, така че наистина програмата е много разнообразна. Много участници, някъде над 200 участника имаме за тази година. Днешна този фестивал се очаква да бъде грандиозен.
0: Ние имаме профили в всички популярни социални мрежи и виждаме, че всеки ден ние получаваме все повече и повече последователи, което отново доказва, че фестивалът е нещо, което вълнува младежите истински.
1: Всъщност вие показвате нещо много важно в това общество, че едни активни млади хора, които се занимават с изкуство, с спорт, са загърбили категорично тези лоши навици, които се появяват точно в младежката възраст и които понякога са фатални. Изкуството като начин на живот.
0: Аз смятам, че младите хора наистина имат изключително много потенциал и наистина, особено когато се съберем и не само по такива събития, но и други, които очакваме появата на нашия фестивал да предизвикат, наистина могат да покажат, че младежите са тук, че младежите имат и си заслужават правото на глас, да покажат покажат какво могат. Изкуството, че това е нещо, което не трябва да се пренебрегва, че това също е нещо изключително красиво и нещо, което има бъдеще.
1: Чувствате ли се забелязани? Имате ли роля в обществения живот на Плевен?
2: Да, наистина давам пример от миналата година, тъй като аз бях водеща на голямата сцена. На следващия ден имах някаква работа по центъра. Жена ми спира и казва: а, ти беше така и така от вчера, аз те гледах, супер, наистина. Съвсем случайни хора ни поздравяват по центъра след това седмици наред и казват: наистина благодарим ви, това е огромна чест за нас, че вие правите нещо подобно в нашия град. Като чуеш нещо такова, така отвътре се стопляш, нали, че си направил нещо.
1: И с което да се радваш хората.
2: Да, разбира се, и с което да се зарадваме всички.
0: Не само младите, но и хората, които подкрепят младите, са изцяло поканени и могат да се включат в нашето голямо събитие.
1: Това разпръскване на цветовете ще бъде едно предизвикателство към точно поколението, което понякога е най-критично към младите хора.
2: Всъщност, кои сме ние? Ние сме цветни, ние сме наистина истински щастливи и тази година искаме само едно. Да и се изцапаме с цветове още повече хора или както ние обичаме да казваме, елате да избухнем в цветове.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.

0: Рано в неделя.
1: А сега рано в неделя доктор Александра Ковачева от Центъра за личностно развитие в Благоевград ще ни покани на един млад фестивал, безплатен за посетители и участници, които са предимно деца и юноши в фолклорни направления. Този фестивал ще се състои на площад Македония в Благоевград след броени дни. Ето сега Ева Валентинова ще ни даде повече информация и ще ни срещне с доктор Ковачева.
2: Доктор Ковачева, продължавате да изненадвате в публиката, почитателите, родителите и децата на вашия център, в който и лятото няма да липсват събития. Юни месец стартира с Шарено цвете. Поредно събитие на открито, безплатно за общността. Разкажете ни малко повече.
3: Точно така. На 5 и 6 юни в град Благоевград ще се проведе 6-то издание на международен фолклорен детски фестивал Шарено цвете. На сцена очакваме да се качат отново може би над 1000 деца и ученици. А участниците са от цялата страна. Имаме участници от САЩ, от Република Гърция, Република Северна Македония. В рамките на 2 дни всички ще покажат своите умения в сферата на фолклорното, танцово и музикално изкуство. Първият фестивален ден на 5 юни всъщност ще стартира в 9:30 сутринта на площад Македония, където на сцена ще се качат най-малките участници, а именно детските градини от град Благоевград, а също така имаме и участници и от град Дубница в тази част на фестивалната програма. А пък след обедът 17:30 часа от сградата на Младежки дом ще тръгне едно тържествено шествие до сцената на площад Македония, където в 18 часа вече си започва официалната гала вечер, първа такава. И във втория фестивален ден, 6 май, отново започваме сутринта в 9:30 и отново имаме вечерна програма в 18 часа.
2: Хубаво, че национално вече развивате и международно събитията за деца през юни месец. Предстоят още вълнуващи срещи, за които ще помолим слушателите да погледнат във вашите развити Facebook платформи. Аз ви поздравявам и за тази работа в дигиталните среди. Това може би е най-лесният достъп до децата, до вашите почитатели в Младежкия център, или?
3: Точно така, да. Стремим се Facebook страницата да ни бъде винаги актуална, да представяме нашите постижения и на колегите, и на децата от школите, възможностите за участие, за развитие. Стремим се, да, наистина да показваме на актуална информация. Иначе, да, предстоят множество събития, въпреки че учебната година е към своят край. При нас те първа предстоят събитията. На 11 юни отново на голяма сцена на площад Македония ще се проведе и годишната ни продукция на школите на тема Аз съм българче. Тези, които следят нашата дейност, знаят, че годишните продукции стремим се винаги да бъдат на някаква тематика. Имахме еко концерта, диско концерта. Тази година решихме, връщаме се отново към корените си и към българското. Друго голямо събитие, което предстои, е на 10 юни, когато пък ще изпратим нашите абитуриенти от школите. Също така ще отпразнуваме и 26-я рожден ден на Общински младежки парламент Благоевград. И така, след това вече пък предстои лятната академия, за която вече всички питат и очакват с нетърпение.
2: Да кажем в интернет къде да ви открият на латиница, на кирилица, как да изпишат за повече информация с слушателите на Хоризонт?
3: Дарна Кирилица, Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Информация имаме също така и на нашия официален сайт. Могат да дойдат и тук на място, разбира се, в сградата на Младежки дом, където да получат актуална информация.
2: Вие не почивате?
3: Не почиваме.
2: Можем да кажем, че в Югозападна България сте един от най-предпочитаните центрове за академии, за летни занимания, целодневни за деца. Имате дори изхранване в 5-то училище. Изключително стегната организация целогодишно. Как постигате това?
3: Може би мотивацията ни идва и силата, която намират колегите да работят наистина целогодишно и дори в почивните дни, тъй като имаме много участия както в изяви, така и в множество конкурси, може би намираме сила именно в децата. Децата са основният ни мотиватор.
2: И можем да кажем, че в Благоевград това е и визитна картичка. Детското, юношеското развитие, което има наистина сериозен отзвук в изкуствата, в математиката, в науката.
3: Точно така, мога да го заявя това нещо със сигурност, тъй като имаме и обратна връзка от цялата страна. Може би от цялата страна имаме колеги, които споделят положително мнение за това, което правиме, за лятната академия, за множеството събития, които организираме, за постиженията, така че да.
2: И да кажем, че сте на достъпни цени, не сте като в частните академии, на изключително достъпни цени всеки може да използва вашите услуги и за цяло лято дори.
3: Точно така, да.
2: Аз ви благодаря за отделеното време и ще поддържаме контакт за всички предстоящи събития. Хубаво лято на вас и приятна работа, защото при вас работата първо предстои.
3: Благодаря ви много.

0: Рано в неделя.
1: Предавам желанието на Гергана от Пловдив да поздрави планинския водач Георги Бакарджийски от село Дованли, Пловдивско, така че следващата песен е за него.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Овладяна е ситуацията с избухналия следобед пожар в складова база в Стара Загора, където горяха бали с пластмасови отпадъци. Огънят е локализиран и се очаква да бъде напълно потушен. На мястото останаха аварийни екипи. Областният управител Калоян Дамянов уверява, че няма опасност за жителите на града и околните населени места. Няма и пострадали хора. Регионалната инспекция по околната среда и водите потвърди, че е имало силно задимяване, но не съобщава за сериозно замърсяване. Инцидент по непредпазливост или самоубийство са версиите, по които полицията в Благоевград разследва смъртта на 14-годишно момче от село Изгрев, намерено в дома му с огнестрелни рани от ловно оръжие. Кореспондентът ни Кети Тренчева информира.
2: По време на трагедията момчето е било само в дома си. След подаден сигнал на телефон 112, на място незабавно са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но медиците само констатирали смъртта на детето. По неофициална информация, момчето е имало достъп до касата, в която баща му съхранявал законно притежаваното ловно оръжие. По случай е образувано досъдебно производство, което работи по две основни версии – инцидент по непредпазливост или самоубийство. Загиналото непълнолетно момче от известна музикална фамилия в Благоевград. За новините Кети Тренчева.
1: До две седмици се очакват резултати от проверката на документацията на община Варна след случая с незаконния град, обяви в интервю за Българската национална телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
3: Разпоредих на дирекция строителен контрол и на кадастър да се направи една пълна ревизия на община Варна. Ревизията ще започне от 23-та година. Тоест ние няма да я делиме на тази или на онази политическа сила.
1: Министърът е категоричен, че отговорността за премахването на постройките е на местната власт. Иван Шишков каза още, че не може да не се търси наказателна отговорност, защото, по думите му, има много хора, които са участвали в тази документна измама.
3: На мене ми е ясно, че във Варна очевидно се работи по много странен начин, но се работи сплутено от всички институции, които качели услужливо работят и са загубили мярката.
1: Заяви пред Българската национална телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Ден след като премиерът Румен Радев обяви, че България е застрашена от прекомерен дефицит, Financial Times съобщи, че следващата седмица Европейската комисия ще започне наказателна процедура срещу страната ни. Прогноза на комисията сочи дефицит от 4,1 през тази и до 4,3 през следващата година. Президентът Илияна Йотова подчерта, че преди да се правят допълнителни коментари, трябва първо да станат ясни аргументите на Еврокомисията.
4: Когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
1: Партия Възраждане внася жалба в прокуратурата във връзка с изнесената информация от премиера Радев за извършени манипулации за данните за дефицита при приемането на България в еврозоната. Заместник-председателят на партията Петър Петров заяви.
5: Ще искам от прокуратурата да разследва всички тези институции, които ще посочим. Това са предходните правителства, това е БНБ, това е Националния статистически институт и ще искаме да получим конкретен отговор. Истина ли е това, което е изнесено от министър-председателя?
1: Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост от информацията за дрон, ударил контролираната от Русия Запорожка атомна централа. Агенцията е била информирана от управата на централата, че удара на турбинната зала и е пробита стената й. Обстрелът на ядрени обекти е като игра с огъня, заяви Гроси по повод инцидента. Екип на Международната агенция е поискал достъп до мястото, за да огледа турбинната зала. Запорожката АЕЦ беше превзета от Русия през март 2022 година и се намира близо до фронтовата линия в югоизточната украинска област. Израел отново нанесе удари по Южен Ливан, а израелската армия продължи да навлиза дълбоко в територията на страната. Това стана ден след новите преговори във Вашингтон, които за сега не оказват влияние на терен, предаде Франс Прес. Групировката Хизбула пое отговорност за ракетни обстрели срещу Северен Израел, а израелската армия заяви, че е прехванала няколко снаряда, само един е паднал на израелска територия, без да причини жертви и ранени. Хизбула обаче твърди, че ударила израелски сили в Южен Ливан и има ранени войници. Ливанският премиер Науаф Салам осъди опасната и безпрецедентна ескалация от страна на Израел и призова за незабавно прекратяване на огъня, но защити решението на ливанските власти да водят преговори, като заяви, че това е най-евтиният вариант за страната. С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Добро утро!
6: Добро утро! Температурите към този час са от 11 градуса в Търговище, Шумен и Смолян до 20 градуса във Враца. В столицата е 16 градуса при 53% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-високо от средното за месеца. Днес преди пладне над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 23 и 26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Рано в неделя.
1: И след новините отново сме заедно рано в неделя. Камен Жеков, Христина Янкова и Даниела Якова. Предстоят ни още срещи, така че не ги пропускайте и веднага предлагам. В рубриката ни Горещи сърца днес гостува един творец, който заменя родната София с малкото крайдунавско Оряхово. Там Радостина Войнова намира вдъхновение. В Оряхово, казва тя, има всичко необходимо за един творец. Галерия, пейзажи, ранобудни петли, та даже и местна винарна с чудесно вино. Какво още разказва за себе си тя? Радиопортретът в Горещи сърца е на нашата кореспондентка във Враца Ива Антонова.

0: трудности на Войнова съм към 50-те ги прескачам, а малко по-малко учи се. Завършила съм художествена гимназия в София, след това художествена академия в София с приложен факултет пространствено оформление. И след това се отдадах малко повече на рекламната дейност, като компютърен специалист, пиар, веб дизайн, графичен дизайн, предпечат. И така минаха едни 15 години и повечко в моя живот, където съм си придавала моя си дан като художник. И след това така се стекаха нещата, малко промени имаше и ковидно време и така нататък, и нещата отидаха малко повече към изкуството и така.
1: Тази промяна от София ви изпрати къде?
0: Тази промяна от София ме изпрати на едно много тихо и приятно спокойно място край река Дунав, Оряхово, където се оказа, че има ни прекрасни хора, прекрасен ден град, прекрасен пейзаж, всичко просто беше си на мястото там.
1: И вие попаднахте в този, така да се каже, доста древен град.
0: Да, да, града е много хубав, с много има си забележителности в него, има си какво да се види, който не е идвал да отиде да го разгледа. Всеки ден може да се види нещо различно и красиво, има си винарна, има си галерии, има си музей, има си една огромна река, която тихо и приятно минава през града.
1: А както се пее в популярния шлагер, има ли какво да се случи?
0: Има много неща, които се случват и те са все хубави. Най-вече свързани с изкуството и с галерия Савчеви, за която аз работя от 5-6 години с господин Савчев. Там се организират в това прекрасно място доста изложби, бих казала. Има и гостуващи изложби, има след период от годината, която има само изложби от пленерите, защото те са доста пленери се организират от господин Савчев. Те са може би 8-9 на година, лятно време предимно. Вече почнахме с пленерите, април месец сега беше първия и последния е октомври. През това време върват само изложбите от пленерите. Изложбата от предишния пленер застъпва следващия и така.
1: Какви са темите на пленерите?
0: Темата няма определена тема. Темата всъщност е една. Това е реката, това е града. Това е прекрасния цвят на небето, на реката, на планините, които са, защото той Оряхово е на един хълм. Така да се каже, не е планинско, но си едно хубав един релеф има такъв височинен и е много подходящо и за рисуване, и за разходки, и за вдъхновение за всичко.
1: И самият терен, освен зеленината, особеният цвят на пясъчниците.
0: Да, има си всичко. Има си плаж с бира. Даже.
1: От колко години всъщност там живеете?
0: Там даже си купих къща преди 2 години. Може би от 5-6 години вече не ги броя. Сега напоследък се застоява малко повече. Има какво да се прави, както казахте, има какво да се случва.
1: Нищо ли не ви липсва от София, от там където са големите галерии, шумния град, многото хора на изкуствата? Вие заменяте с един малък провинциален град, който обаче е до голямата река.
0: Ами да, всеки казва, може би да големия град повече възможности има и по-добре е, но видяли сме го този град, живяли сме там, там съм родена, там сме направили много неща, ето изучили сме се там, показали сме какво можем, как го правиме и сега дойде време за нещо друго, по-различно. По-различна изява. Аз, както казах, съм завършила пространствено оформление. Това ми е работата. Занимавам се с изложби, щандове, панирни палати. Едно време сме правили по Пловдивския панир. Нали, много разнообразна дейност в тази насока. Така че това ми е едно удоволствие в момента, с което се занимавам.
1: Явно пространствата в Оряхово, те са много, много особени.
0: Пространствата са хубави там и трябва да ги овладяваме, пространствата в всякакъв и преносен и буквален смисъл.
1: Да, и естествените, и кварталите, които са над Дунава и под Дунава.
0: И свързаните с изкуство места, защото там се провеждат и много други дейности. Правят се и фестивали на местно ниво, на такива културни прояви има много. Стараят се хората там, правят хубави неща. Има много хубава галерия на Марин Върбанов, един много прочут, както се казва, известен за някои, разбира се, някои може да не са го чували, текстилец, който...
1: Емблематичен.
0: Да, емблематичен. Нали, нататък живота му се отстекал по различни обстоятелства в Китай и така нататък. Това човек, ако се интересува и може да го види, да го прочете, да дойде в Оряхово, да го види на място. Самата история, свързана с него. Един прекрасен човек, дал много на изкуството и на самата специалност.

0: Какво друго може да кажете за себе си, защото нашата рубрика е такава, горещи сърца. Опитваме се да влезем по-навътре, извън фасадата на хората, с професиите им, заниманията им и житейските им обстоятелства. Трудно ли е да си художник?
1: Не, за художник може да бъде всеки буквално, зависи на какво ниво си художник, на какъв, как ти се приемаш, защото изкуството е едно красиво нещо. Едно приятно нещо, едно забавление. Това, че има училища по изкуствата и така нататък, това дава само едно развитие на хората, които са, може би, предопределени, искат да се занимават с това нещо. Но на никой, никога не пречи да се занимава с изкуство под каквато и да е форма.
0: Какво ви вдъхновява?
1: Реката ме вдъхновява, затова си седа там близко до нея. Е така, там си рисувам, там си работя. В София имам пещ, с която пека керамика, занимавам се с керамика. Също така там малко разнообразявам, малко насам, малко натам. Там предимно я правя керамиката.
0: Всъщност, какво ви привлича повече, живописта или керамиката, или еднакво, не може да определите? Ама... И съответно, кое е с какво?
1: Те са свързани тези неща, няма как. Едното е обем с цвят, другото е просто 2D цвят. Тук в момента вие не сте ги видяли още керамиките, защото не сме ги извадили, но те са също толкова цветни и пъстри.

0: Хоризонт.
1: В 6.30 по Българското национално радио. Новини. Близо 100 000 души се очаква да се съберат днес в Париж, за да отпразнуват победата на футболния клуб Пари Сен-Жермен в Шампионската лига на Европа. Снощи обаче са избухнали сблъсъци с полицията и се съобщава за стотици арести. Израел отново нанесе удари по Южен Ливан, а израелската армия продължи да навлиза дълбоко в територията на страната. Групировката Хизбула пое отговорност за ракетни обстрели срещу Северен Израел. Ливанският премиер Науаф Салам осъди безпрецедентната ескалация от страна на Израел и призова за незабавно прекратяване на огъня. След информацията, че украински дрон е ударил запорожката атомна централа, екип на Международната агенция за атомна енергия е поискал достъп до мястото на инцидента, за да направи оглед. Бившият президент на Русия и настоящ председател на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев заплаши с симетрични удари по атомните електроцентрали в Украина или в държави от НАТО, ако запорожката АЕЦ бъде разрушена. Съединените щати, Великобритания и Австралия ще разработват технологии за подводни дронове с цел защита на подводните кабели и укрепване на отбраната в рамките на своя военен съюз, известен като AUKUS. Папа Лъв 14 призова за прекратяване на насилието в регионите по света, засегнати от конфликти, по време на съботната си молитва за мир във Ватикана. Днес е световния ден без тютюнопушене. Тази година мотото на кампанията е да свалим маските, противодействие

0: на никотиновата и тютюневата зависимост. Българският патриарх Даниил ще възглави празнично богослужение за Петдесетница в Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. За времето днес Калин Петров.
1: Днес преди пладне над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 23 и 26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Цветанов неделя.
1: Продължаваме с темите, които ни събраха в ефира на Хоризонт тази сутрин. И сега ще ви разкажем за една изложба, която се намира в Българското национално радио. Това са 20 турски карикатуристи, родени у нас или наследници на български изселници в Република Турция. Тази изложба вече е подредена в мраморното фойе на Националното радио, като експозицията ще продължи до 12 юни и с нея се отбелязват 70 години от създаването на екип Хумор Сатира на програма Христо Ботев. Халид Куртулмуш е човекът, който стои зад изложбата. Негова е селекцията, кои художници, с кои творби да участват. Самият той е автор на шаржове за актьорите Тодор Колев, Надя Тодорова и Никола Настасов. С Халид в следващите минути ни среща Светослава Кузманова.
2: Той е роден в едно село близо до Кърджали. Израства в Айтос, учил е в Националната художествена гимназия в Сливен, но днес го представяме като художник от Бурса. Заминава за Турция малко след голямата екскурзия, която го заварва в казармата. Халид Куртулмуш е един от онези 360 000 българи, за които Турция е нова родина. Истински се притеснява как говори български, защото не го е правил от много години, но всъщност не е забравил езика.
3: Аз съм роден в село Бойна, Кърджалийско, но много малък съм бил, когато нашите по различни случаи и причини са се изселили в Айтос. Тогава имало общо изселване там от тия родопските села към по-промишлените центрове, като Бургас, като Айтос. И аз съм израснал в Айтос и всички ми спомени за България са покрай Айтос. Затова аз използвам псевдоним Айтос.
4: Оттам ли идва?
3: Оттам произлиза, да. И когато нашите забелязаха, че имам интерес към рисуването, баща ми се познаваше с един бургаски художник Димитър Тончев. В неговото ателие аз взимах първите си уроци по рисуване, перспектива, графично там, всичко, което ми показа, беше ми в полза, когато участвах в изпитите на Сливенската художествена гимназия, специалност текстил, и от 84-та до 89-та година съм учил там.
4: И става 89-та година голямата екскурзия.
3: Да. И странното е, че нашите заменаха за Турция и ние с брат ми прибраха в казармата. Тогава започнаха промените, аз за година и половина бях уволнен.
2: Халид Куртулмуш заминава за Турция през 91-ва. Тогава той е на 21 години и адаптацията му е много трудна. Не е лесно да намери работа, още по-малко като художник. Закратко е бил в една рекламна агенция, а после и в текстилна фабрика. Всъщност Халид е учил у нас художествен текстил, но работа за него като дизайнер няма.
3: И работих във фабриката в различни цехове и от време на време рисувах там, колкото имам свободно време. Открих 2-3 изложби в Бурса. Или когато се осигуряваш малко по-материално, ти почваш да търсиш други насоки да се реализираш. И случайно забелязах на едно метро обява за конкурс, за карикатурен конкурс. И реших да участвам в този конкурс.
2: Халид печели конкурса и това е голяма мотивация за него да продължи да рисува. Започва да ходи по фестивали, участва в още много конкурси, прави изложби, за да стигнем до този месец май, когато негови карикатури и на още 19 художници са подредени в мраморното фоайе на Националното радио.
3: Те ни пратиха карикатури на свободна тема, нямаме определена концепция и поисках карикатури от тях, които ги отразяват най-добре, като творчески живот. Те се съгласиха с голямо вълнение, с голямо удоволствие и искам да добавя, че не всички са карикатуристи, някои от тях са илюстратори с графичен хумор. Вижте ги забележите, има и шаржисти, има и със свободна тематика и с различни професии, има които изкарват си прехранвата само с карикатури, а има като хоби. Си го правят, но активно рисуват.
4: Общото между всички тези художници е тяхното минало в България.
3: Пряко или косвено те са свързани с България. Някои са родени и израснали в България, а не някои семействата им през годините са се изселили. Имаме един зет, който е жена ми от Ардино. Аз настоях той да участва, понеже той е много добър и успешен, особено в световната платформа като карикатурист. И обогати нашата изложба, специални благодарности на него.
4: Видях няколко ваши карикатури на Тодор Колев, на Надя Тодорова.
3: Аз имам колекция Имах намерение по-скоро да направя една колекция около 30-40 шаржове и така да направя една специална изложба на тая тематика, но не успях да я довърша и реших някои от тях да ги представя тук. Помислих, че е достойно място за тяхното излагане.
4: Въпросът ми по-скоро е дали това са ваши любими актьори или просто в техните лица видяхте нещо, което си заслужава да бъдат превъплатени в карикатура?
3: Сега съм роден в България. Черно-белия екран е моето детство. Аз ги помня. Това е в нашата обща памет. В моето семейство всички ги помнят. Затова аз с голямо удоволствие ги рисувам, понеже им помня всяко движение, всяка мимика. И наистина ми беше много приятно и се надявам да довърша този проект. И най-скоро време специална изложба с шаржове. Дай Боже. Аз рисувам всяка категория в карикатурата. И комикс, и шарж, тематична карикатура, включително и политическа карикатура, понеже имаме един сайт в Холандия, Cartoon Movement. Там се излагам политическите карикатури и имам две големи награди в Португалия. Това е WordPress Cartoon. Една първа, една втора награда. Това е един от най-големите конкурси. И двете са на тема на политическа карикатура.
4: А сега от световните политици или някой от новите български, тук властта се смени?
3: В българската политика не обичам да влизам много така, да са гморна, понеже не съм много компетентен. За да се нарисува нещо, ти трябва да бъдеш много компетентен, понеже аз искам да знам точно какво, как и що е, да се погледне отстрани малко. А за световната карикатура много е по-лесно да се рисува Тръмп като яйце, като птиченци и като някакви животни такива, но трябва да си компетентен. Нямаш право, никой не ти позволява да рисуваш поголовно и после да се извиниш, да го дръпнеш назад. Трябва да си сигурен, да имаш мнение по конкретна тема и да си прав и да си спокоен после като видиш резултата. Това е много важно. Не може да се рисува по тема, за която не си компетентен.
2: Карикатурите на Халит и неговите колеги ще останат в Националното радио до 12 юни. За Ранов неделя, Светослава Кузманова.

Добро утро! Вие сте с рубриката Духовен поглед. Аз съм Румяна Иванова. Честит празник Петдесетница! Честваме слизането на Светия Дух на апостолите и последователите на Христос в Йерусалим на старозаветния еврейски празник Петдесетница. Честваме и рождения ден на Църквата Христова. Разпятието и възкресението на Господа се случили на еврейската Пасха. Затова 50 дни след Възкресението съвпаднали с еврейската Петдесетница. По време на земното си служение Божия син казал на учениците си: «А кога дойде утешителят, когото аз ще ви пратя от Отца, духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелства за мен». И после: «А кога дойде оня, духът на истината, ще ви упъти на всяка истина, защото от себе си няма да говори, а ще говори каквото чуе и ще ви възвести бъдещето. Той мене ще прослави, защото от моето ще вземе и ще ви възвести». Евангелие от Йоан 15-16 глави. Думите на Христос към апостолите непосредствено преди възнесението му са: «А вие не след много дни от днес ще бъдете кръстени с Дух Светий. Ще приемете сила, кога слезе върху ви Дух Свети, и ще ми бъдете свидетели в Йерусалим и в цяла Юдея и Самария и дори до край земя». И този момент настъпил. Описан е във втора глава на книгата Деяния на светите апостоли. Когато настана ден Петдесетница, те всички в единомислие бяха заедно. И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха и се спряха по един на всеки го от тях. И всички се изпълниха с Дух Свети и започнаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят. А в Йерусалим се намираха юдеи, човеци набожни от всеки народ под небето. Когато стана тоя шум, събра се много народ и се слиза, защото всеки ги слушаше да приказват на неговия говор. В зората на човечеството след потопа хората имали един език и се разбирали отлично. Решили да стигнат до небето, като си построят висока кула. Това не харесало на Създателя. Той разбъркал езиците им, за да се пръснат по земята. На Петдесетница обратно Бог им дал да се разбират. Започнали да говорят на чужди, непознати за тях езици, за чудните Божии дела, за Христовото възкресение, възнесение и за спасението на душите от ада и смъртта. Свети апостол Петър смело проповядал и към последователите на Христос. В същия ден се присъединили с кръщени 3000 души. Така се родила църквата. Тя е описана в края на втора глава на книгата Деяния на светите апостоли. Те постоянстваха в учението на апостолите, в общуването, в преумяването на хляба и в молитвите. Страх обзе всяка душа, защото много чудеса и личби ставаха чрез апостолите в Йерусалим. А всички вярващи бяха заедно и всичко им беше общо. Продаваха имоти и стока и разделяха ги между всички, всеки му според нуждата. И всеки ден единодушно престояваха в храма, преломявайки по къщите хляб, хранейки се с весело и чисто сърце, като хвалеха Бога и като бяха обични на целия народ. А Господ всеки дневно прибавяше към църквата такива, които се спасяваха. Обърнете внимание, в християнската комуна хората доброволно споделяли благата и имота си от любов и грижа за другите. Христос казал: «Отделени от мен не можете да сторите нищо». Имал предвид нищо от волята му. Но единственият начин да се свържем с него е в тайнство, покаяние или изповед, чрез Дух Свети, защото те са едно – Отец, Син и Дух Свети. Дори писанията ще останат неразбираеми и затворени за нас, ако Светия Дух не отвори очите ни да прогледаме и да ги проумеем. Да се помолим. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята.
На същия ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Желая ви светли празници, Петдесетница днес и Свети Дух утре. Очаквам мнения и въпроси. Адресът на рубриката във Facebook и YouTube е Духовен поглед на български с интервал между двете думи.

0: 7 часа на 31 май в неделя. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Стотици са арестувани във Франция след сблъсъци между полицаи и футболни фенове, излезли да празнуват победата на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига на Европа. Екип на Международната агенция за атомна енергия поиска достъп до Запорожката атомна централа в Украина след съобщенията за удар с дрон по турбинната зала на централата. Израелската армия продължава ударите в Южен Ливан и навлиза все по-навътре в територията на страната. Православната църква отбелязва Петдесетница, един от 12-те велики господски празници. Останете с подробностите. Сблъсъци между футболни фенове и полицията във Франция след триумфа на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига на Европа доведе до стотици арести. Подробностите от редактора Веселка Христова.
1: Френският футболен клуб Пари Сен-Жермен спечели за втора поредна година Шампионската лига на Европа по футбол, след като победи на финала в Будапеща с 4-3 лондонския Арсенал след изпълнение на ДУСПИ. Победата обаче бе отчасти помрачена от безредици. Сблъсъци между футболни фенове и полицията в цяла Франция доведоха до над 400 ареста след победата. Хиляди служители на реда бяха разположени, за да овладеят безредиците. Органите на реда използваха сълзотворен газ, за да разпръснат тълпите в центъра на Париж. Миналата година триумфът на ПСЖ в европейското първенство беше помрачен от сблъсъци, при които загинаха двама души, включително 17-годишно момче. Днес следобед, близо 100

0: вчера след обед в складова база в Стара Загора. Там се запалиха бали с пластмасови отпадъци, а с нощи огънят беше локализиран. Няма пострадали хора. Няма и сериозно нарушение на качеството на атмосферния въздух. Аварийни екипи останаха на мястото и през нощта. Днес Православната църква празнува Петдесетница, която се чества винаги на 50-я ден след Великден. Това е един от 12-те велики господски празници. Патриарх Даниил ще отслужи тържествена литургия от 9:30 в Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Още информация от репортера ни Добринка Добрева.
1: На този ден Исус Христос основава църквата си на земята чрез изпращането на Светия Дух, а неговите ученици получават силата да проповядват учението му на всички народи. След възнесението на Христос, апостолите заедно с Света Богородица били събрани в Сионската горница, където пребивавали в постоянна молитва. На 50-я ден се чул шум, който слиза като стихия от небето.
2: Дух Свети слязал над апостолите във вид на огнени езици, които се разделят, слизат над 11-те апостоли и над Божията майка. И всичките били изпълнени със Светия Дух. Това бил видим знак за благодатните дарове на Светия Дух, който Бог обещал.
1: След този ден апостолите постановили християните да възпоменават това велико събитие, слизането на Светия Дух, всяка година на 50-я ден след Възкресението.
2: Петдесетница е празника, който ние християните честваме като рождения ден на църквата. И как пристига благодатта на Светия Дух, като изпълняваме закона, който Господ Исус Христос ни донесе, а именно закона на любовта.
1: За новините Добринка Добрева.
0: Ето и спортните новини с Христо Денев. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на Пари Сен-Жермен спечели титлата в Шампионската лига по футбол на Европа, като на финала в Будапеща победи след Дуспи Арсенал. Редовното време и продълженията приключиха при резултат 1-1 след попадение на Кай Хаверц в 6-та минута за англичаните и на Осман Дембеле от Дуспа в 65-та. А при Дуспите Пари Сен-Жермен спечели с 4-3, като за Арсенал пропуснаха Ебере Чиезе и Габриел Магаляш, а за тима от Париж Нуно Мендеш. Френският отбор защити трофея си от миналия сезон, когато надигра Интер с 5-0, докато Арсенал губи за втори път в историята си финал след 2006 година 1-2 от Барселона. Ливърпул освободи Арне Слот и е в процес на назначаване на нов менеджер, като фаворит е бившият треньор на Борнемут Андони Ираола. Младежкият ни национален отбор по футбол победи с 1-0 тима на Република Северна Македония в контролна среща на стадион Витоша в Бистрица. Единственият гол вкара Стиван Стоянчов в 50-та минута. България спечели отборната титла на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, на второ място е Израел, а на трето – Русия. В индивидуалния многобой Стиляна Николова е втория след Дарья Варфоломеев от Германия, а трета е Таисия Онуфричук от Украина. Втората ни представителка Ева Брезелиева остана на 19-та позиция. При ансамблите българките са шести в многобоя, а Испания защити титлата си пред Русия и Израел. Отборът на Локомотив Пловдив спечели срещу Балкан с 82-77 точки в третия матч за титлата в мъжкото ни баскетболно първенство. Така балансът е 2-1 победи за Балкан, серията е до 3, а следващата среща е в понеделник отново в Пловдив. 3 победи, 3 ремита и 1 загуба записаха българките в 6-я кръг на Европейското първенство по шахмат в Батуми, Грузия. Успехи за Нургил Салимова, Виктория Радева и Гергана Пейчева, ремита за Белослава Кръстева, Габриела Антова и Анжелика Ненова и загуба за Надя Тончева. Най-напред от нашите е Салимова на 7-мо място с 4.5. Дачанинът Йонас Вингегор спечели 20-ти етап от колоездачната обиколка на Италия. Втори е Феликс Гал от Австрия, а трети – австралиецът Джей Хиндли. В генералното класиране лидер е Вингегор с аванс от 5 минути и 18 секунди пред Феликс Гал.
0: За времето днес Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите към този час в страната са от 11 градуса в Смолян до 22 градуса в Враца. И в планините от 0 градуса на Мусала до 9 градуса на Мургаш и Рожен. В столицата 18 градуса при 48

0: 90% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, което е много малко по-високо от средното за месеца. Днес преди пладне над голяма част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 23 и 26 градуса, а в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От утре до 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от километър 0 до 10 километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. От пътната агенция предупреждават още, че от вторник до четвъртък идната седмица е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание в посока Кулата при 137-я километър на автомагистрала Струма в района на Микрево, област Благоевград. Заради ремонт на мостово съоръжение ще бъде ограничено движението в активната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата, а скоростта ще е ограничена до 90 км в час. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Стотици са арестувани във Франция след сблъсъци между полицаи и футболни фенове, излезли да празнуват победата на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига на Европа. Екип на Международната агенция за атомна енергия поиска достъп до Запорожката атомна централа в Украина след съобщенията за удар с дрон по турбинната зала на централата. Израелската армия продължава ударите в Южен Ливан и навлиза все по-навътре в територията на страната. Православната църква отбелязва Петдесетница, един от 12-те велики господски празници. По този повод патриарх Даниил ще отслужи тържествена литургия в катедралата Свети Александър Невски. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Веселка Христова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Цветанов неделя.
1: Заедно сме в неделния ден по Хоризонт. Камен Жеков, Христина Янкова и Даниела Якова. И преди да чуем малките певци с големите гласове, за едни други мълчугани, които бяха във Враца. И това са първокласниците от училище Христо Ботев в Елин Пелин, които в края на учебната година почетоха патрона на своето училище. Иван Тонова разказва.
2: Хаджи Дими!

0: Импровизира рецитал на емблематичните Ботеви стихове, огласи трогателната гледка на голяма група деца, събрани около величествения паметник на Ботев в центъра на Враца. С зелени униформи, с училищни емблеми и ранички на гърба, мълчуганите от Елин Пелин са на еднодневна екскурзия в края на учебната година.
1: Казвам се Гергана Димитрова, учител в начално училище Христо Ботев. Патрона на нашето училище е Христо Ботев. Това са нашите първокласници, бъдещи второкласници, които с гордост носят лика на Ботев. Радват се, че учат в училище като Христо Ботев. Гордеем се с нашият химн. Той е гордост за всички ученици. Няма дете в нашето училище, което да не знае химна, посветен на Христо Ботев.
0: Добре, нека да го чуем.
2: Училище е

0: Ние показваме част от химна и с жестов език, защото в училището имаме и допълнителна извънкласна дейност по жестов език. Децата ходят с голямо желание там и това е още една гордост за нас, учителите, за нашия директор госпожа Румяна Геннадиева, за родителите, за самите ученици като една общност, че всички подкрепяме дори и онези хора, които трябва да приемаме, макар различни по нещо от нас.
1: А показват децата Ботев и под паметникът издигат ръчички нагоре, когато...
0: Когато искаме още повече да възхвалим Ботев. Защото наистина той ще живее в нашите сърца вечно. Така възпитаваме нашите деца. Това, което искахме да им покажем всъщност, че към Ботев се достига по този начин. Но... Това, което жестикулирахме, е учено по жестов език. И сме горди, че в нашето училище наистина имаме деца, които са толкова прекрасни.
2: От Враца, Иван Тонова.

mladi folklorni talenti. Рано в неделя. Детския радиоконкурс. Само по Хоризонт. Детският радиоконкурс. Само по Хоризонт.

0: Иванова. Благодарим на слушателите на предаването Рано в неделя, че избраха нашето изпълнение Шопска китка, с което се класирахме на първо място. Щастливи сме, че нашите гласове са ви докоснали и нямаме търпение на обятния свят на музиката да ни срещна отново.
1: Благодарим ви!
2: Децата от детския хор към вокална школа Русица от София с преподавател Нелина Иванова. Това са победителите. Това бяха победителите миналата седмица. Чухте ги, поздравиха ви, благодариха ни. Гласовете, в които всичко е много чисто. Време е да добавим още от нашите таланти в ефира. Знаете, журито сте вие, слушателите. След като чуете изпълненията, можете да ги подредите според своя вкус и така да определите победителя на тази седмица. Гласуването става по поредността на изпълненията. Днес сме подбрали да пеят най-малките. Това са децата от първа възрастова група. Така че слушайте ги внимателно, те са много, много, много талантливи. Започваме, първата песен е «Девойче бело, цървено джанам».

След девойчето Бело ще чуем следващото изпълнение, което ви предлагаме днес в класацията. Китка ти падна, Дено.

Китка ти падна Дено от репертуара на Борис Машалов. Това беше второто ни предложение. И сега е ред на третото. Песента се казва Боряно, Борянки.

0: И така класираме Девойче бело цървено, Китка ти падна дено и Боряно Борянке. Това са най-малките участници в класацията. Това са децата от първа възрастова група. Подреждайте, гласувайте, готова съм да записвам. 963-15-65, 933-6-743, 0889-202-207 във Facebook профила на Ранов неделя и на Млади фолклорни таланти. Бързам да кажа, вече най-организираното жури в лицето на Михаил Манков, Иван Озунов, Теди Тодорова, Ружа и Никола Батеви, Алекс Попов, Валери Николов, Маргарита Маринческа, Евгений Генов и Асена Запрянова. Всичките те гласуваха вече в профила на Ранов неделя. Записвам вашите гласове и към телефоните 963-15-65, 933-6-743, 0889-202-207. Добро утро!
1: Ало!
0: Заповядайте!
1: Аз се съм!
0: Давайте с гласуването!
1: Обадя се най-дя това с Пъцел Ломчев, вчера Попо, поредена изпълнената, даваме 3 гласа, аз съпругата и синът ми, 1, 2, 3, хубав ден!
0: Хубав ден, хубава неделя и слънчева, добро утро! Добро утро! Опитайте пак да наберете номера, не се чуваме.
2: Ало?
0: Да, слушам ви.
2: Станинер Глемачев, Ивайлоград. 1-3-2, всичко добро.
0: 1-3-2, записвам и вашия глас. Валентина Драганинска, Майя Пенчева, Пенка Кузева, Катерина Калина, добро утро.
3: Добро утро, Каси, Миличка Георгиевна, Тополград, 2-1-3.
0: Така. Продължаваме с гласовете от телефона. Намалете радиото.
4: Даже го спирам.
0: Точно така.
4: Аз ли съм, да.
0: Заповядайте.
4: Добро утро, ви казвам с огромно удоволствие. Веска Манахова, Полски, Сънвест, Велико Търновско. Тия хора преди малко явно нямат добър слух. Как може да не изберат второто изпълнение най-добро? Та моята класация е 2-3-1. Благодаря ви, живи, здрави, малките певци.
0: Благодаря ви за обаждането. Здравейте, напомням, че се гласува по реда на изпълнения, за да не се объркват и тези, които слушат за първи път. Подреждате, класирате песните така, както сте ги чули. Първа, втора, трета и съответно им давате точки. Добро утро!
5: Добро утро, Димитър Ковачев от Малчика. 3-1-2.
0: 3-1-2. Записах вашето гласуване. Хубава неделя. Здравейте!
6: Ало, добро утро!
0: Добро утро!
6: От Габро, господин Ганя се обажда за класацията. 2-1-3. Хубав ден ви желая!
0: Хубав ден и на вас! Здравейте! Радиото намалете. Намалете радиото.
7: Ало, добро утро!
0: Добро утро!
7: Здравейство, Петкови от град Белене. 2 гласа, 3-2-1. Хубав ден ви желаем.
0: Благодаря ви за обаждането. Здравейте!
8: Ало, добро утро!
0: Добро утро!
8: Аз съм.
0: Вие сте?
8: Ръчът от Велико Търново. 2-3-1.
0: Така. Още слушатели добавяме, още от вас са нашето жури и тази сутрин, и тази неделя. Добро утро!
9: Добро утро, аз ли съм?
0: Да.
9: Здравейте, Георгиева София, 2-3-1. Хубав ден ви желая!
0: Хубав ден и на вас! Записвам и в профила в Фейсбук на Ранов неделя гласуват Мартин Бошев, Георги Чубанов. Добро утро!
10: Ало.
0: Заповядайте.
10: Ало.
0: Заповядайте.
10: Добро утро, Драганова съм от Ловеч. Моята класация пред изпълнение 2, 1, 3, Браво, наистина съм много талантлив.
0: Харесаха ви, нали? Малки сладки гласове, които пеят прекрасно български народни песни. Така е във всяка една седмица, в която стане 7:30 и ние започваме да слушаме изпълненията на децата и да ги класираме в ефир. Добро утро!
11: Добро утро! Здравейте!
0: Здравейте!
11: Обажда се Павлина Бърбутова в град Поморие. Моята класация на Василка Лукова е 3-1-2. Хубав ден ми пожелавам.
0: Хубав ден, благодаря. Добро утро!
12: Добро утро, аз играм.
0: Да.
12: Христос от София, моята класация, ще гласувате най-станаха два, моята класация е 321.
0: Така, записвам. Йордан Куртев, Стефан Лекаров, Валентина Петрова, Мария Велизарова, всеки, който е гласувал, ще бъде отбелязан неговия глас. Добро утро!
13: Алло!
0: Здравейте!
13: Добро утро и от Горна Оряховица, една класация от Вяската Ярзиева и Иван Кожухаров.
0: Приемаме.
13: 1-3, благодаря.
0: Приемаме. Добро утро!
14: Добро бе! Бонци Бонев от Слънце Брек, 312.
0: Така. Здравейте!
15: Ало!
0: Вие сте, заповядайте, слушаме ви.
15: Благодаря. Добро утро, желая пак. Димчо Петров, Ловеч. Не знам колко са големите момиченца, ама страшно пеят. 2-3-1 съм аз. Дано те и пеят и след 15 години.
0: Дано, колко са големи, ще разберете в края на класацията, когато казваме имената и откъде са децата и кои са ръководителите им. Добро утро!
16: Привет от Слънчевия пазарик Тодор Мангушев за класацията. 2-3-1, приятен ден!
0: Благодаря ви за обаждането. Гергана Мичева във Фейсбук, Пепи Славова, Деница Николова, Красимира Кирова. Здравейте!
17: Добро утро!
0: Добро утро!
17: От Велико Търново приемете нашите поздрави от Радка Тодорова и Румяна Павлова за класацията 2-1-3. Желаем ви хубав ден!
0: Благодаря ви за обаждането. Приятна неделя и за вас. Здравейте!
18: Ало, здравейте! Чичо Пешо съм от София. 2 гласа. Аз и моята съпруга. 2-1-3. Благодаря и хубав ден. Желаем всичко.
0: Хубав ден и за вас. Ало!
19: Ало!
0: Вие сте, слушам. Ало. Слушам ви.
19: Добро утро, мили момчета и момичета.
0: Добро утро.
19: Аз съм дядо Тома на 85 години от Бургас.
0: И как гласувате?
19: Гласувам 2, 3, 1.
0: Така, записах вече. Има ли още слушатели? Да, добро утро.
20: Добро утро. Маргарита и Йордан Йосифови от Варна. 2-3-1.
0: Така и от Варна получихме глас. Ало, здравейте!
21: Здравей, Даниелка!
0: Тък му си мислех за тебе, Чичо Мишо. Къде се загуби тази сутрин?
21: Значи аз с моята съпруга Юлия гласувам и второ, първо, трето място. И госпожа Манафова да се научи, че не се дава 3 точки, ами се дава първо място. Втората песен трябваше да даде 1, ние 3. Крайно време да се научат вече да гласуват.
0: Ми, крайно време и аз така казвам, ама...
21: Нищо не прилича.
0: Добре. Благодаря за обаждането. Поздрави на Кошов, Русенско. Здравейте. Добро утро. Няма кой да ми отговори на този сутрешен поздрав. Още няколко минути. Ще гласуваме. Добро утро.
22: Добро утро. За класацията?
0: Да.
22: Юли Йорданов съм от брега на Дунава. Трето, второ, първо място.
0: Така, записано. Ало? Слушам ви, да. Чувам ви. Чувам ви.
1: А, класацията, нали?
0: Да.
1: А, да. Добро утро, госпожа Якова. Важна ли си ми то Димитров от София за класацията? И моята класация 2-1-3. Благодаря ви много, всичко добро ви желая.
0: Благодаря ви за обаждането. Здравейте.
2: Здравейте, госпожо Якова.
0: Как сте?
2: Нека първо песента победителя бъде поздрав за вас, тъй като брилянтно окастрихте възможността ни да ползваме ефирните телефони в предаването рано в неделя. За класацията от Младен Димов 321.
0: Записвам, господин Димов. Мисля, че нямате основание да сте недоволни. Толкова интересни неща ви разказваме от 5 часа насам, така че това, че не сте успели да се включите в ефир, е просто защото предпочетох да се чуем с кореспондентите и с това, което те ни предлагат. Всъщност губя времето за гласуване. Добро утро!
3: Добро утро! Въртам Митколев от градуната 211-2.
0: Не разбрах.
3: 211-2.
0: Пак не разбрах. Добре, следващия слушател. Добавям Добрина Неделчева, Радослав Георгиев, Иванка Лалева, Бонка Кирчева, Мартин Бошев. Здравейте.
23: Ало, добро утро.
0: Добро утро.
23: Привет от Саджидинова, Димитър Мандзиев съм. Имам 2 гласа, 3... Не, 2-3-1.
0: Така. Записах и вашите гласове. Милка Паскалева в Млади фолклорни таланти гласува. Добро утро.
24: Добро утро, аз ли съм?
0: Да.
24: Евгения Петрова съм от София. Второ, първо, трето, хубав ден на вас и на вашия екип.
0: Благодаря, на вас също. Хубав ден, светла неделя. Добро утро. Нямаме връзка.
24: Ало, ало.
0: Здравейте.
24: Добро утро.
0: Давайте с гласуването.
24: Ало, чувате ли ме? Добро утро.
0: Чувам ви чудесно.
24: Петрова, Перник, 213.
0: Благодаря ви. Това беше последната слушателка, която се обади по телефоните. Само един поглед още върху това как се гласува в профилите. Добринка Неделчева, добавям и вашия глас. Сега реклами и минутка, в която ще изчислявам, за да ви кажа след това кои са децата и кое дете ще бъде победител тази седмица.
25: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
26: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
27: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
28: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
29: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
0: И така, девойче бе оцървено, чухме в изпълнение на Йоана Веселинска на 5 години от музикален център в Благоевград. Китка ти падна Дено беше в изпълнение на Георги Ковачев на 6 години от читалище Любен Кървелов, село Куртово Конаре. И Боряно Борянки чухме изпълнението на Ема Стоилова на 5 години от школа за народно пеене Весела Порчева в Перник. Две момичета и едно момче. И така, песента победител е изпята от Георги Ковачев, 6 години от село Куртово Конаре. Това е песен от репертуара на Борис Машалов. Китка ти падна, Дено.

0: horizont. Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. Днес се отбелязва 50-я ден след Възкресение Христово и Православната църква чества Петдесетница, един от 12-те велики господски празници. Българският патриарх Даниил ще възглави празнично богослужение в Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Началото на Светата литургия е от 9:30. Протести срещу насилието над животни и сискане за работеща зоополиция ще се проведат в столицата и в големите градове на страната. Чуйте подробностите от Мария Петрова.
1: В София демонстрацията ще бъде от 12 часа пред съдебната палата на булевард Витоша номер 2, а протести, започващи в същия час, ще има също в Пловдив, Варна, Бургас и Шумен. Организаторът на инициативата Методи Димитров обясни какви са исканията.
2: Основната цел е създаване на отделно звено зоополиция и работещо, защото към този момент звеното зоополиция не работи, и спиране на притока на животни към улицата. Криминализиране на изоставянето на животно, на по-високи наказания за насилниците на животни, регулация, чипиране и регистрация задължително, поне за сега на дворните животни и на собствените. По-дългосрочна цел абсолютно всички животни да бъдат чипирани и регистрирани.
1: Каза Методи Димитров, председател на фондация Бандата на безгласните. Той допълни, че исканията ще бъдат оформени в две декларации, които ще бъдат адресирани до премиера и председателя на Народното събрание. За новините, Мария Петрова.
0: Българите са дарявали пари през миналата година предимно за здравни и социални каузи, сочи изследване на агенция Alpha Research по поръчка на Българския дарителски форум. Най-активни в даряването са хората на средна възраст и жителите на големите градове с по-добро икономическо състояние, каза пред Българското национално радио социологът Геновева Петрова. Информация на репортера Светослава Кузманова.
3: По-малко хора даряват, но въпреки това дарителството остава устойчиво като поведение, разнообразно като форми и силно повлияно от начина, по който се комуникира в публичната среда. През миналата година 40% от българите са направили дарения. Това е спад от 8% пункта спрямо предходната година и връщане към нивата от преди COVID-19, каза Геновева Петрова от Alpha Research.
4: Това, което прави впечатление, е спадът в дела на хората, които са дарявали за бедствия и аварии. Понякога така, защото няма бедствия и аварии, но пък през 25-та не можем да кажем, че не е имало бедствия и аварии, но достигайки този праг на обществена съпричастност, бедствията и авариите се оказват мотивиращи за по-малка част от хората да даряват. Останалите каузи, те запазват относително идентични дяловете си, закрила на животни, образователни каузи, култура, изкуство, религиозни, околна среда, човешки права, спортни.
3: Профила на дарителите остава устойчив. Активни са предимно хора на възраст между 30 и 65 години, високообразовани, живеещи в София и големите градове. Най-активните дарители са жените. За новините Светослава Кузманова.
0: Американският президент Доналд Тръмп предложи да бъдат отменени изпълненията на известни музиканти, планирани за голямо събитие във Вашингтон, с което ще се отбележи 250-та годишнина на Съединените щати. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
5: Предложението на Доналд Тръмп дойде след като редица музиканти, сред които Мартина Макбрайт, Бред Майклс, Янг МС, Морис Дей и The Commodores, се оттеглиха от участие и обявиха, че са били подведени, че проявата няма да има политически оттенък. Трябва да имаме гигантски митинг да направим Америка отново велика в чест на 250-та годишнина, вместо да имаме прекалено скъпи певци, които никой не иска да чуе, чиято музика е скучна и въпреки това, които не правят нищо друго, освен да се оплакват, заяви Доналд Тръмп в публикация в социалната си мрежа Труд Сошъл. По план президента Тръмп трябваше да говори на церемонията по откриването на щатски панир в столицата Вашингтон в чест на 250 годишнината на Съединените щати, но вместо това се очаква лично да даде старт на това историческо честване на 24 юни, казаха от Freedom 250, организация подкрепена от администрацията на Тръмп, която организира събитие за честване на юбилея. От Freedom 250 отрекаха събитието да е политическо, като говорител заяви пред NBC News, че става дума за необвързана политическа организация, фокусирана единствено върху отбелязването на 250-та годишнина на Америка и обединяването на американците около този исторически момент. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
0: 100 години от рождението на американската актриса Мерилин Монро ще бъдат отбелязани тази вечер на камерната сцена на Народния театър Иван Вазов с две последователни специални представления на спектакъла «Последния час на Мерилин Монро». Постановката ще се играе от 19:30 и от 22 часа, а в основата й е последната среща между Мерилин и нейния психоаналитик доктор Ралф Гринсън, която се е състояла часове преди трагичния край на актрисата на 5 август 1962 година. Специален акцент в театралната вечер е второто представление от 22 часа. След неговия край за зрителите ще има малък коктейл, а точно в полунощ с настъпването на 1 юни ще бъде отбелязан символично стотният рожден ден на Моро. За времето днес Калин Петров.
6: Днес преди пладне над голяма част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 23 и 26 градуса, а в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Края на месеца е, време за месечния победител за май. Това е изречението с автор Емилия Търновска от Габрово. Когато чувстваш, че ще излезеш извън себе си, издигни се над себе си. Новите предложения започвам с изпратеното от Румен Узунов от село Поликраище. Всеки е човек на някой, никой не е човек на всички. Планимир Петров от Варна. Който вижда само цифри, живее в сметки. Петър Гонков от Летница. Кашлицата е арията на пушача. Тодорка Вълчева от Враца. Стачката е борба за по-голям кокъл. Драгомир Мирчев.

се изключва от общото мнение. Емилия Търновска от Габрово. Понякога хората около теб разбират, че не можеш да разбереш себе си. Костадин Поповски. От векове се правят опити пропаста между бедни и богати да бъде запълнена с обещания. Майя Цекова от Варна. Изкачваше върха уверено нагоре, докато проверяваше кой още му държи стълбата. Димитър Атанасов от Кубрат. Какво като ножът е опрял до кокала? Нали съм останал само кожа и кости? Илка Тодорова от село Камен, Великотърновско. Около нас земен рай, пред нас адски проблеми. Атанас Тановски. Събрахме се приятели и помолих смелите хора да вдигнат ръка и никога не бях виждал толкова много гърбове. Петко Ботев от Габрово. Назрява криза. Факултетите създават по-малко диогени, няма вече и фенери. Николина Пенева от Русе. Който само взема, нищо не дели, нали? И последното изречение, Христо Димитров от село Масларево. Злобата е пир, след който винаги си гладен за мир.

0: Цветанов неделя.
1: Самолет Ту-134 ще се превърне в сцена за театър, литература, кино и срещи с публиката. Това реши Общинския съвет в Силистра, който гласува безвъзмезното предоставяне на терена и на самолета на драматично-кукления театър в града. Ако проектът бъде реализиран успешно, Силистра може да се здобие с едно от най-нестандартните културни пространства в страната. Самолет превърнат в сцена за театър, литература, за срещи, публика, артисти. Повече сега ще чуем в репортажа на Незабравка Кирова.
2: Самолетът Ту-134 е приземен в Силистра през 1986 година след последен полет и като дарение от авиокомпания Балкан. Дълго време самолетът е бил учебна база за децата от Силистра, но преди повече от 20 години парите за поддръжката извършват. Мястото запустява и така до 2018 година, когато активисти и доброволци намериха възможност да променят мястото около самолета, а по-късно и вътре в него. Как се случи това, припомня Аника Рачева.
3: Това е емблематично място за Силистра. Силистранци го познават от младежките ни години, така и го припознават като свое местенце. Тогава положихме усилия, събрахме се активни граждани, направихме инициативна квартална група, като ангажирахме местната власт и неправителствения сектор и така в широко партньорство, заедно и с местен бизнес. Кандидатствахме в рамките на една инициатива и успяхме да привлечем така вниманието към самолета място и да облагородим пространството около самата машина. Създадохме различни кътове, кът за отдих, кът за спорт, малка сцена за събития на открито и въобще да превърнем това заключено към този момент пространство в място, където хората могат да се събират и да се провеждат различен тип събития.
4: И по-късно през 2021 година имаше отново активност, вече за самия самолет, за самата машина.
3: Точно така. Няколко години по-късно, през 2021, кандидатствахме вече като неправителствена организация. Кандидатствахме към международен донор с проект за обновяване на пространството в самата бяла птица, така се я наричаме. Като тогава беше напълно обновено пространството в самата машина, бяха сменени облагородени седалките, беше отворено така пространство за провеждане на различен тип събития в самата машина, като ателиета, като открити уроци, защо не концерти, камерни, различни събития, културни събития за малки и големи. Та тогава отново привлякохме местната власт, местни фирми, които откликнаха и така дариха голяма част от материалите, включително направиха ни отстъпки за част от оборудването и успяхме да превърнем мястото в обитаемо местенце, където да бъдат провеждани различни тип събития.
2: Собствеността бе предадена за стопанисване на Обединен детски комплекс в Силистра и отново мястото бе заключено без да се използва. До днес, когато отново има шанс пространството да оживее, местният парламент подкрепи предложението теренът и самолетът да бъдат предоставени за управление на драматично-кукления театър в града. Намерението на директора на театъра Златина Станева е самолетът да се използва за представления, литературни четения, изложби и различни артистични събития.
5: Театър в самолет е една много интересна идея и считам, че това място и тази идея имат много силен потенциал да бъдат развити и да привърнат този наш самолет в така разпознаваем символ на града и в културна туристическа дестинация. Идеята е да се организират различни мероприятия, като считам, че формати, които могат да работят отлично в такава атмосфера, са кукления театър за деца, защото самолетът естествено създава усещане за приключения. Подходящи са спектакли, които ще се играят пред деца от 15 до 30 на брой, интерактивни истории, театър на сенките, кукли от различни различни предмети от пътешествия, приказка за летение, птици, космос, различни изложби с кукли и декори и такива мероприятия интересни за децата.
2: Според нея, мястото ще е изключително подходящо за моноспектакли.
5: Това тясно пространство работи прекрасно за психологически текстове, за изповедни спектакли, за камерна драматургия, както и за друга форма, като литературни четения. Самолетът може да стане едно прекрасно място за литературен салон, за място за поезия, поезия на приглушена светлина. Има интересна идея и за тъй наречения нощен полет с час. Четене на пътеписи, срещи с автори, особено с млади автори, разглеждане и запознаване с документални текстове, съветционна литература, пътешественически разкази, въобще всички форми на културата, които могат да бъдат организирани и реализирани в такова малко по-нестандартно място или сценично пространство.
2: Планира се и организиране на летни културни дни под името Полет към изкуството, които да съчетават театър, музика, кино, поезия и творчески работилници.
5: Практическите предимства на тази идея са, че самото пространство вече носи по-различна атмосфера. Не е нужен и скъп сценографски дизайн, защото ще разчитаме на естествената среда. Капацитетът е малък, но пък точно при мероприятия с малка ниска посещаемост се усещат най-силните преживявания и това се дължи на много по-интензивни и близък контакт с артиста. Така че надявам се през лятото да успеем да приключим с освежаващата дейност и живот и здраве на есен това пространство да отвори врати за всички форми на изкуството, които могат да се случат извън професионалната театрална сцена.
2: При успешна реализация на тази идея Силистра ще се здобие с едно от най-нестандартните културни пространства в страната. Самолет превърнат в сцена за театър, литература и срещи между артисти и публика. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков. На 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
8: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
9: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
10: Очакваме ви!
11: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Ранов неделя.
1: Рано в неделя, сега един разговор, с който ще се опитаме да разширим малко това, което съобщаваме в новините от сутринта, а именно протести срещу насилието над животни и искане за работеща зоополиция. Протести в няколко от големите градове на страната и в столицата, организирани, или поне така ви представяме господин Димитров, Методи Димитров, който е и председател на фондация Бандата на безгласните. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Ние отново ще повторим в края на този наш разговор къде, кога и в колко часа, но от това, което казваме, основната цел е създаване на отделно звено за полиция и то работещо, цитирам вас в нашите новини сутринта.
2: Точно така.
1: Означава ли, че говорим наистина за създаване на отделно звено, т.е. това, което функционира сега, какво е и къде са проблемите, които правят зоополицията неработеща, за да се стигне до там, че да излезете на този протест?
2: Проблемите са в това, че в момента в различните населени места много от служителите на МВР не знаят, че са разпределени по линия на зоополиция. Няма как районен инспектор в някое малко населено место да отговаря по линия на зоополиция. Зоополицията би трябвало да е отделно звено и всички служители към това звено би трябвало да минат някакви курсове на обучение, семинари и подобни, в които да са наясно с закона за защита на животните, да са наясно с хуманното отношение към животните, да са наясно с проблемите на терен и така нататък. За да бъдем наистина, да има едно европейско работещо звено зоополиция.
1: Много интересно е да кажете кой от моделите, работещите модели в Европа, може да бъде посочен като пример и нещо, към което ние да искаме да се приближим, поне не е чисто формално да сме изпълнили някакви изисквания, дали обществени или някакви други за съществуването на такава зоополиция, но кой е модела, който работи добре?
2: Ами, ще ви кажа, специално имам наблюдение за модела на зоополиция в Германия, в Австрия и в Унгария. Там структурата в много тясни отношения и връзки работи с доброволците. Доброволците са хората, които са основната помощ на
1: Загубихме ли ви?
2: Не, чувам ви прекрасно.
1: Не чух последните ви думи. Работи добре с доброволците за полицията.
2: Точно така, защото доброволците са основната помощ в Европа на отделите към зоополиция, защото доброволците правят всичко от сърце. Доброволческият труд е най-ценният в целия свят, плюс това доброволците са постоянно на терен и са в огромна помощ на полицията. Това звено, което би трябвало да се създаде в България, трябва да работи много добре с доброволчески организации, НПО-та и с отделни доброволци.
1: А какво пречи тук?
2: Тук пречи, че ние нямаме въобще зоополиция. Имаме я на документи. Нищо повече. Има служители може би в 70-80% от РПУ-тата и в дирекциите, служителите не знаят, там не се знае кой е разпределен по линия на зоополиция. Камо ли да са обучени и да са наясно какво трябва да правят в дадени ситуации. Как трябва да реагират при извършване на убийство или насилие над животно, по какъв начин трябва, когато има труп, как трябва да се процедират аутопсии, съхранение на трупа и много други неща. Ние би трябвало да се създаде една работна група към парламента или към Министерския съвет по-скоро, защото това е под юрисдикцията на Министерство на вътрешните работи и на премиера, в която да участват и доброволци, и НПО-та, които да са в помощ на създаването на тази нова и работеща структура.
1: Кой би трябвало да обучава тези хора, тези служители, които работят в звено по зоополиция?
2: Вижте, не е нужно.
1: Защото казвате, че те нямат компетентността и капацитета.
2: Точно така. Не е нужно да се обучават абсолютно всички, които ще работят в това звено. Достатъчно да се обучат основни кадри на бъдещото звено зоополиция и те съответно ще предадат целия си опит на подчинените по тях, с които ще работят в екип. Има достатъчно хора, които са с огромен капацитет в България на тази тема. Другото, което е всички доброволци, които сме на терен от години, от много години, сме толкова наясно с цялата ситуация и с проблемите и какво е нужно и как се действа в определени ситуации, че съвсем спокойно можем да помогнем за обучението на служителите.
1: Кажете, тъй като говорим и за доброволците, да ви попитам, сещам се, че в началото на миналата година имаше едно решение на вас по отношение на приюта в Горни Богров. Вече мина година и повече. Какво се случва там и влязоха ли доброволците, доколкото знам, вие сте един от тези, които така работите на терен. Какво е състоянието на приюта?
2: Ами, вижте, в Горни Богоров никога не сме били ограничавани да влизаме доброволците и да обгрижваме животните. По-скоро имахме ограничение да влизаме на територията на клиника Върбница, която е към общинско предприятие Еко Равновесие, която в края на 2023 година ние нахлухме насилствено в която клиника и заварихме нещо потресаващо. Заварихме невероятен геноцид срещу животните. Вътре при капацитет 50 животни имаше 218 в окаяно състояние. Гладни, жадни, 3 дена без храна и вода в фекали и в урина. И оттам ние започнахме плътно всеки ден да обгрижваме животните и да не изпускаме контрола над клиниката. Вадихме на външни клиники на лечение, понеже тогава нямаше никакъв капацитет ветеринарно-медицински. За около 3 месеца намерихме осиновители на над 80 животни и направихме страшно много.
1: Сега
2: веременно пак нямахме достъп. Но откакто е новият директор, Дойчин Неновски, директор на общинското предприятие, имаме достъп до клиниката, имаме достъп до всички точки на Еко Равновесие, Върбница, Сеславци и Слатина. Има видеонаблюдение в клетките на животните, персонала е подновен и общо взето работи се в насока за доброто на животните. Намалява бройката в приюта Горни Богоров от 1500 животни преди няколко години. В момента са 1000. Като извадиме смъртността на възрастни кучета и на болни заболяли кучета, другото всичко е осиновено. Хиче не са малко осиновените животни. Затова основно ще работим и за напред. Намиране на осиновители в България и намаляване драстично бройката на животните в общинския приют Горни Богоров, който е един от най-големите по брой на животни дори в Европа.
1: Добре, да кажем днес, освен в София, къде?
2: София, Пловдив, Варна, Бургас и Шумен, доколкото от вчера разбрах. Това са точките, в които ще се проведе протест в 12 часа. В Пловдив ще бъде през сградата на съда, в Бургас ще бъде през сградата на съда в 12 часа, във Варна ще бъде през сградата на общината и в София ще бъде на булевар Витоша 2 пред Софийски градски съд. След това ще има шествие до триъгълника на властта.
1: И какво смятате, че ще постигне този протест? Ще излезете ли с нещо ясно оформено и насочено към конкретен адрес.
2: Точно така, точно така. Ще излезем с две декларации, в които ще има по десетина така основни точки. Едната декларация ще бъде адресирана до председателят на Народното събрание, защото тези точки, които ще са в тази декларация, ще са от тяхната компетенция. И втората декларация ще бъде адресирана до Министерски съвет и до министър-председателя господин Румен Радев, защото тези точки ще бъдат към тяхната компетенция. Тези две декларации ще се подписват на място на протестите.
1: От тези хора, които дойдат на протестите и пожелаят да ви подкрепят.
2: Точно така. И съответно след това ще продължи да се подписва до момента, в който ще връчим официално, ще входираме и двете декларации в деловодството на парламента и на Министерския съвет.
1: Благодаря ви за тези уточнения. Чухме Методи Димитров, председател на фондация Бандата на безгласните, за предстоящите протести срещу насилието над животни и искането за работеща зоополиция.

0: Горанов неделя.
1: Конната полиция, демонстрации със специално обучени кучета от агенция Митници, възможно за снимка с купата на България. Това са част от акцентите в програмата на Kids Expo София 2026, което се провежда от петък до 1 юни на площадното пространство около храм паметника Свети Александър Невски в София. След 10 часа и днес децата ще могат да видят полицейските коне и техните водачи, а на 1 юни конните полицаи ще бъдат отново част от програмата между 17 и 19 часа. Децата могат да изпробват различни спортове, сред които волейбол, тенис, катерене, бокс и всичко това под ръководството на треньори и инструктори от спортни федерации и клубове. Могат да се качат в пожарна кола, лодка или специализиран автомобил на дирекция аварийна помощ и превенция на столичната община. Събитието има важна мисия и то е набирането на 50 000 евро за нов автомобил на спешната помощ в София. Евелина Стоянова направи репортаж по темата.
2: Атракциите, които бяха организирани от дирекция аварийна помощ и превенция на столичната община, бяха най-интересни за най-малките. Те държаха в ръцете си маркуч, с който гасяха пожар. Какво представиха още на Kids Expo София 2026? Екипа на дирекция аварийна помощ и превенция на общината, разказва директора Красимир Димитров.
3: Тук са различни служби, ведомства, много добра организация на Kids Expo. Ние сме част от всички дейности, които се развиват в момента. Ние това, което правиме, показваме на децата игри, как да гасат пожари. Имаме игри с ранцовите пожарогасители, които гасат пожар. Показваме нашите лодки, автомобили и най-важното е вътре в една от чатите, показваме филми, как да действат при различните видове бедствия. При земетресение, при наводнение, при радиационни аварии, инциденти. Тук показваме нашата техника, с която осъществяваме аварийно-спасителни операции. Най-важното е да започнем от химия, биология, радиация, което имаме. Ето тези куфари са 800 вида газ. Имаме, които можем да помогнем при една извънредна ситуация, която касае някакъв вид газ. Имаме термокамера голяма, имаме фиврофон, който търси спасяване, имаме газ-анализатор с 8 газа, които са перфектни, имаме камера за търсене и спасяване в отвори, която и със звук, имаме преносима термокамера, от тук имаме дрон, който е дрон с две камери, и термокамера, имаме малка термокамера, имаме инструменти за разпъване, за рязане, които са ни най-важните.
2: Лодка виждам, специални автомобили, БТР.
3: МТЛ-бето, което отпред, има голям интерес и организаторите ме помолиха да го докарам. Просто не стихва интереса към него. Много е добър, влизат вътре децата. Имаме лодки, УТВ и новите ни аварийно-спасителни автомобили с оборудването, които ги показваме. Така че на децата им е много интересно и имаме, както виждате, огромна посещаемост.
2: Деца на различни възрасти се качиха в автомобила на пожарната, както и в автомобилите на дирекция аварийна помощ и превенция на столичната община.
4: Ама видях е тези. Видях кораба.
2: И какво, качили се?
4: Да.
2: Интересно ли е?
4: Да.
2: Разкажи, какво има в кораба?
4: Има... Волани има, седалки, някакви фарове, някакви мотори.
5: Видяхме БТР-а на столична община, видяхме военните, сега тук на лодката се качи. Интересно му е като цяло.
6: Много сме впечатлени и сме изключително благодарни за възможността, която се предлага и на възрастни, и на деца. Атрактивно е и интересно за всички и за всички възрасти.
2: Какво видя?
4: Видях пожарна и полицейска кола и линейка.
7: Изключително приятно е най-вече за военните неща, да може сина ми да погледне отблизко, да хване калашин, да хване пистолет. Изключително готино. Мисля, много, много е хубаво, за да могат да се сблъскат с професиите, които евентуално биха могли да работят като порасна. Много ми харесва.
4: На лодката съм.
2: И как е?
4: Добре.
2: Какво има в лодката?
4: Телефони, радни копчета и кормило.
0: Много интересно.
6: За втора година идваме, определено е интересно, добре направено, организирано, харесва ни.
2: Свидна Динева предлагаше екскурзии за деца по време на първото изложение Travel Fest в София, което се състоя пред Националния дворец на културата и бе открито лично от министъра на туризма Илин Димитров. Кои забележителности могат да посетят децата по време на лятната ваканция, разказва Свидна Динева.
8: Летните ни лагери тази година са традиционен математически лагер, който ще е Боровец, Силата на българския дух в Трявна, един лагер, който е между три планини, Рила, Пирин и Родопите, разходка с нефтолинейка, при Леля Дешка занимания предлага приключения в Рила и най-новото нещо, което тази година предлагаме е City Kids. City Kids е лагер, летен градски лагер за деца, където децата ежедневно прекарват времето си сред природата или сред културни и исторически обекти в София. 4 седмици, 5 дни, всяка една от седмицата нито един с друг ден не се повтарят. Тоест 20 различни дестинации всеки ден. За деца от 6 до 12 години.
2: За Рано в неделя, Евелина Стоянова.
1: Рано в неделя завърши. Спокойна неделя. Дочуване до следваща среща в ефира ни. Камен Жеков, Христина Янкова и Даниела Якова.

0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
1: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни в продължение на един месец под открито небе пред Българско национално радио на булевард Ракан Цанков 4 можете да видите изложбата Ехо от Антарктика. Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!
4: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
5: Оазис. Единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години, част от Хоризонт. Бъдете с Оазис в неделя, след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен, Калин Тонев.
6: Слушайте Хора, пътища, автомобили всеки петък от 16 до 17 часа и неделя от 16 до 18 часа по Хоризонт.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Сблъсъци между футболни фенове и полицията във Франция след триумфа на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига на Европа доведе до стотици арести. Сбивания имаше и в Будапеща, където се игра финалът между привържениците на френския клуб и английския Арсенал, информира редакторът Веселка Христова.
1: Френският футболен клуб Пари Сен-Жермен спечели за втора поредна година Шампионската лига на Европа по футбол, след като победи на финала в Будапеща с 4-3 лондонския Арсенал след изпълнение на ДУСПИ. Привърженици на двата отбора са участвали в няколко масови избивания в Будапеща. В социалните мрежи се появиха редица клипове от сблъсъци по улиците на унгарската столица, в които фенове се замерят с факли и бутилки. Париж победата бе отчасти помрачена от безредици. Сблъсъци между футболни фенове и полицията в цяла Франция доведоха до над 400 ареста след победата. Хиляди служители на реда бяха разположени, за да овладеят безредиците. Органите на реда използваха сълзотворен газ, за да разпръснат тълпите в центъра на Париж. Миналата година триумфът на ПСЖ в Европейското първенство беше помрачен от сблъсъци, при които загинаха двама души, включително 17-годишно момче. Днес след обед близо 100 000 души се очаква да се съберат в Париж, за да отпразнуват победата на френския футболен клуб. Парадът ще се проведе в близост до Айфеловата кула, предаде Франс Прес. Междувременно президентът на Франция Емануел Макрон поздрави отбора след втората му поредна победа в Шампионската лига. За новините Веселка Христова.
0: Съединените щати и Иран може скоро да сключат мирно споразумение, заяви американският президент Доналд Тръмп. Израелската армия нанесе нови удари в Южен Ливан и навлиза все по-навътре в ливанската територия. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: В интервю за Fox News Тръмп каза още, че Техеран се е съгласил да не разработва или придобива ядрени оръжия. Бавно постигаме това, което искаме, преговарящите са много твърди и това отнема много време, но аз не бързам. Предпочитам да сключим споразумение, защото можем да отворим Ормузкия проток веднага след подписването, заяви Тръмп. В същото време той подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата. Американското издание Axios съобщи по-рано, че президентът Тръмп е поискал няколко изменения в мирното споразумение, договорено от американските пратеници и техните ирански колеги. Въпросът за иранските активи, блокирани в чужбина поради американски санкции, е една от ключовите точки в текущите преговори за мирно споразумение между Вашингтон и Техеран. Междувременно размяната на удари между Израел и Хизбула продължава. Израелската армия заяви, че силите й напредват в Ливан като част от разширени сухопътни операции за укрепване на военната позиция в южната част на страната, където се бори с подкрепянето от Иран Хизбула. Премиерът Бенямин Нетаняху обяви по-рано, че израелските сили са преминали река Литани в Ливан, която тече на около 30 км северно от общата граница на страните. Примирие за спазване на боевете между Израел и Хизбула официално влезе в сила на 17 април, но никога не е било спазвано. За новините Елизабет Гогова.
0: Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост, след като ръководителят на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов съобщи, че украински дрон е ударил Запорожката атомна централа. Агенцията е била информирана, че е засегната турбинната зала и е пробита стената й. Гроси предупреди, че обстрелът на ядрени обекти е като игра с огъня, а екип на агенцията поиска достъп до мястото на инцидента, за да направи оглед. Предупреждение отправи и президентът на Украина Володимир Зеленски. Той заяви, че заплахата от масирани руски удари срещу страната му остава, въпреки че партньорите на Киев са разговаряли с Москва по този въпрос.
3: Важно е в тези часове да бъдете внимателни към всяка заплаха, към сигналите за въздушна тревога. Информацията от разузнаването за масиран удар остава актуална. Знаем, че партньорите са говорили с руснаците по този повод. Не вярвам обаче, че там, в Москва, някой ще се осъзнае. Задължително си пазете живота. Реагирайте на опасностите.
0: заяви Зеленски във вечерното си видеообращение. А тази сутрин от военната администрация на Запорожката област съобщиха, че през последните 24 часа руските сили са нанесли там 976 удара по 55 населени места. Загинали са двама души, 7 са ранени. Нанесени са щети на инфраструктурни съоръжения, жилищни сгради и превозни средства. Мащабна полицейска акция е проведена тази нощ в Благоевград. Операцията е била насочена към разпространението и употребата на наркотици, както и присъствието на непълнолетни в нощни клубове и заведения. По първоначална информация, целият наличен състав на охранителна и криминална полиция е бил изведен на терен, заедно с специализирани екипи за задържане. Полицейски служители са били разположени на входовете и изходите на областния център. Към момента няма информация за задържани лица. Акцията ще продължи, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. В неделя 150 с водещ Диана Янкулова ще търсим отговори за бюджета. Бюджет на реформи ли ще е той или на заеми? Разговор по темата с Димитър Манолов от КТ Подкрепа. Ще коментираме и намерението на Еврокомисията да започне процедура за свръхдефицит. Кой носи отговорността? Събеседник е Владислав Горанов от ГЕРБ. По казуса с незаконния град край Варна ще чуем позицията на Коста Стоянов от Възраждане. С поглед и към съдебната власт ще очакваме анализа на Божидар Божанов от Демократична България. Ще говорим и за парламентарния правилник с Димитър Здравков от Прогресивна България. А след това и прочитът на социолозите за политическата картина след изборите миналия месец. Добромир Живков от Market Links. Слушайте неделя 150 по програма Хоризонт. Гледайте и видеоизлъчването във Facebook страницата на предаването и на BNR News BG. Спортните новини с Христо Денев.
4: Добър ден! Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна продължава с финалите на отделните уреди при жените и при ансамблите. Стиляна Николова ще играе на всичките 4 уреда, а Ева Брезелиева на 3. Ансамбълът ни ще представи и съчетание на 5 топки. Коездачната обиколка на Италия завършва днес с 21-я етап, в който участниците трябва да финишират в Рим. В генералното класиране води Йонас Вингегор от Дания с преднина от 5 минути и 18 секунди пред австриеца Феликс Гал. Както е известно, едно от най-големите колездачни състезания в света започна от България с първите 3 етапа. На откритото първенство на Франция по тенис днес са първите мачове от 8 на финалите при мъжете и при жените. А Александър Василев ще играе за титлата на турнира в Куршумлийска баня, Сърбия. Негов съперник на финала ще бъде руснака Денис Клок. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0 на 3 гейма от Аржентина във втората приятелска среща между двата отбора в Росарио. Това беше последната проверка на състава, воден от Марчело Абунданца, преди началото на Лигата на нациите. Първият матч на тима е на 3 юни срещу Италия. Сан Антонио се класира за финала на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада, след като победи настоящия шампион Оклахома Сити като гост с 111 на 103 точки. Така тексасци спечелиха финалната серия в Западната конференция с 4 на 3 успеха и ще играят за първи път от 2014 година на големия финал. За титлата Сан Антонио ще спори срещу отбора на Ню Йорк.
0: За времето от днес, Красимир Стоев. Добър ден!
5: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Благоевград до 23 градуса във Враца и от 0 градуса навръх Мусала до 11 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. Днес преди пладне над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над източна България и западните райони. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в източната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гърмотевици. Очакваме и градушки. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по крайбрежието на морето между 23 и 26, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: На българо-турската граница трафикът на граничния пункт Капитан Андреево е интензивен на изход за товарни автомобили, съобщават от гранична полиция. На магистрала Хемус в област Варна движението в участъка пътен възел летище Надлес Игнатиево от километър 418 до километър 421 в посока София е ограничено заради ремонт на асфалтовата настилка. Движението е двупосочно в платното в посока Варна. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Веселка Христова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Европейската комисия ще излезе с доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България. Какво означава това? Означава, че нашият дефицит е доста над 3% и ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции.
1: Каза през зъби премиерът Румен Радев, след като се прибра от дефиле в Париж и Брюксел. Кофти наследство, няма съмнение. Все едно не го е знаел, но за оправдание е най-лесно да се всява тревожност, да не кажа страх. Ние пък взехме, че се оплашихме. Не отиде при бедстващите хора в наводнените райони. Не се поклони пред паметника на светите брати Кирил и Методий. Остана равнодушен, за разлика от европейските лидери, след бруталната руска атака със свръхзвуково оръжие срещу Киев. През седмицата се случиха още много други събития, които ще обобщим заедно с звукорежисьора Камен Жеков. Аз съм Марта Младенова и ако трябва да открия моя собствен акцент, ще избера музиката, любима на всички нас, които търсим мъдрост и в светлината и в мрак. Британските легенди Iron Maiden взривиха София. Здравейте, уважаеми слушатели!
2: Слушате седмицата на бързи обороти.
1: Според официалните данни, дефицитът на България към края на миналата година е 3,5%. Към април тази, вече натрупаният недостиг е 1,4% от брутния вътрешен продукт и надхвърля 1 милиард и 700 милиона евро.
0: Дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. А тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Тоест, балонът се спука.
1: И ако случайно сте се стреснали от спукания балон, спокойно. Всъщност, процедурата по прекомерен дефицит е рутинна, но Брюксел хич не му харесва, ако налагането и се използва за вътреполитически цели. Какви биха могли да бъдат санкциите? До 0,05% от БВП за предходната година, но те всъщност никога до сега не са били налагани.

0: Тук обаче има едно важно уточнение. Парите за отбрана, по моя информация, още като бях служебен министър от разговорите ни с Евростат, изключението, което България ще може да ползва за отбрана е около 0,5%. Тоест, като приспаднем тези 0,5 от 3,5, би следвало за 25-та година също да покриваме всъщност критериите на Европейския съюз.
1: Повече обаче ме притеснява друг акцент от изявлението на Радев, че през 2026 година дефицитът ще е още по-голям. За редовния бюджет, макар и в средата на годината, е отговорен завършилият в Долна Митрополия Гълъб Донев, един от най-близките хора до премиера. Ако има смелост и политическа воля, публичните финанси могат да влязат в норма. Идеи не липсват.
2: Пакет от десни мерки, които могат да направят така, че да не сме в страх дефицит. Освобождаване поетапно на пенсионерите от системата на Министерството на вътрешните работи. Държавните служители да започнат да се заплащат осигуровките, както всички български граждани. Реформа на цялата администрация в държавата.
1: Състоянието на хазната е тежко. Няма какво да се заблуждаваме по темата.
3: Изход от тази ситуация не е теглене на дълг. Изход от тази ситуация е бюджета за тази година да бъде прият при реалистични параметри с 3% дефицит. И да не се вдигат заплати в бюджетната сфера с 50-60-70%, както беше направено в бюджет 2025.
1: Казано по друг начин.
4: Ако от сега анонсите на правителството са, че няма да се справят, възможна легитимна теза. Но ние очакваме да предложат всички възможни разумни мерки.
1: Президентът Илияна Йотова.
5: Това означава, че когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
1: Минималната пенсия от 1 юли ще бъде увеличена с 7,8%, а вече се работи по нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата.
6: Няма да работим върху термина заплата за издръжка, но работим върху измерител, който да каже какъв размер на минималната работна заплата е адекватен.
1: А цените в магазина?
7: Съвсем скоро ние ще обявим една инициатива, която се нарича Кошница с грижа.
1: Дано не е пълна с популизъм и непазарни мерки. Какво става с парите по плана за възстановяване?
8: Цел на кабинета ни е да спасим максималната сума, но със сигурност да завършим най-малкото над средноевропейските стойности.
1: Премиерът Радев.
9: Връщаме се с отблокирани 370 милиона и то дадени предварително в аванс.
1: От Брюксел заявиха за Българското национално радио, че цитирам: създаването на Комисията за противодействие на корупцията и реорганизацията на главната прокуратура в България ще доведат до отблокирането на 370 милиона евро задържани от Европейската комисия. Първо обаче и двете реформи трябва да бъдат изцяло приложени.
10: И още от седмицата.
1: Парламентът се разбърза с реформата в антикорупционната комисия. Най-бързата работа пак се оказа срам за майстора.
11: Прекалено голямата възможност да се използват оперативно-издървателни методи и специални разузнавателни средства на ниво предварителна проверка спрямо лица с имунитет. Примерно, внедряване на агенти сред народните представители аз считам за недопустимо.
1: Борислав Сарафов вече е родови следовател, след като, изненадващо или не, подаде оставка от останалите си постове.
12: Защо той би предприял такова действие, аз не мога да коментирам. Дали е възоснова на някакъв призив, дали е възоснова на разбиране на ситуацията, че подобни дългогодишни съдебни номенклатури няма да бъдат толерирани, нямам представа. А може би би следвало най-накрая господин Сарафов да обясни тези свои действия, а и не само тези.
1: До Варна се появи град Фантом, което доведе до арести и уволнения.
13: Поради това, че никой не ми е сезирал, за да можем ние да искаме от МВР съдействие, и заради това, че през 24-та и 25-та година, според мен, не са направени достатъчно проверки, те са 4 на брой, но смятам, че са били недостатъчни, днес издадох тази заповед, за да бъде уволнен директорът на ОСКОР.
1: Министър Шишков.
14: Това, което направих, защото единствения, според мен, замесен по случая, е началника на кадастъра във Варна, защото той доста услужливо ги е попълнил в кадастъра. Неговият отговор беше: ама те ми предоставиха документи. Моят отговор беше: ама можеше да се провери фотоснимките, както аз проверих за 5 минути, за да разбера, че тези сгради ги е няма.
1: В София съдът разреши премахването на автокъща Капитолия, а устройственият план на Борисовата градина отново бе подложен на обществено обсъждане.
15: И по времето на Фандъкова, и сега планът е един и същ и предвижда застрояване.

0: Путина ми говорят си предвижда застояване.
1: Жителите на столичния квартал Младост не искат построяването на многоетажна сграда.
2: Ние се лашкаме между двете неща. Максималното изпълнение на параметрите, които са зададени и обещанията да бъде градинка. Няма как да се спре строителството в този град. Разговорът може да бъде за други неща. Какво трябва да направим, за да се изслуши трафика?
1: Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше отведен за разпит в полицията. Действие, за което местната прокуратура твърди, че не е била уведомена.
3: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по повод на обществена поръчка. Стоимостта на обществената поръчка е значителна. Над 5 милиона е поръчката. Съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени. Проверяват се тези обстоятелства.
1: Още докато беше в полицията, привърженици на ДПС се събраха в подкрепа на кмета. Спонтанно или не съвсем. ДПС!
4: ДПС! Първо, ако ми позволите, искам да благодаря за тази подкрепа. Изборите приключиха, състави се кабинет. България, за съжаление, продължават полицейските репресии.
1: В Кърджали пристигна и Делян Пеевски.
5: Отказваме офертата за страх. Не на страха. Не на страха, казах им го много отдавна. Няма да се случи. Надявам се премиера Радев да реагира веднага и да разбере какво се е случило, защото министъра му мина всякакви граници.
1: Не се още трябва да оповести разходите си за охрана на Пеевски. В Лом съдът отстрани кмета по подозрение за купен вод. И като заговорихме за обвинения, бащата на 22-годишния прокурорски син заяви, че много време не поддържа отношения с него.
6: Един афоризъм, че можеш да посочиш премия път на някого, но не можеш да го изведеш вместо него. Сещам си за друго, за един мой любим автор Николай Хайтов, един от любимите ми автори. Той казва, турена къл в глава не стои.
1: Акцент от снощи, бизнесменът Александър Манолев анонсира, че са му свалени санкциите от Съединените щати.
7: Това е седмицата на бързи обороти.
1: 24 май, когато празнуваме не просто писмеността, но и правото да бъдем. Като мислим, творим и се изразяваме свободно, ни поднесе трагедия. 16-годишната Ивана си отиде без време, а нейният приятел все още е в болница след купон с наркотици.
8: Лицата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи и да се съберат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качих в апартамента, беше невиждан глед и никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
1: 20-годишен студент е обвинен за трагедията, а бащата на Ивана не скри емоцията си.
9: Хора, свършете си работата за Бога и стига пускахте те убийци на свобода, защото ако ги вземем ние в наши ръце, нещата няма да хареса абсолютно на никого. Народът му писна, да знаете, от 20 години се боря с тези институции, но този път ще стигна до края. Изпрете тази дрога, знам, че можете. Рекламира се страшно много, навсякъде се рекламират алкохол, проституция, наркотици. Те са достъпни за децата като дъвки в магазин. Ние нямаме права, а убийците са навънка. Мъртви деца и живи дилъри. До кога бе? Вие срам имате ли?
1: В петък имаше бдение в памет на нелепо загиналото момиче. Репортерски разказ на Кети Тринчева.
10: Стотици хора и хиляди цветя, които бяха поднесени в памет на една снимка на едно момиче, което си отиде като младо отрязано дърво. Тук са възрастни хора, млади хора, са ученици на 16-годишната Ивана, са студенти на обвинения в убийство Александър Георгиев.
1: И още една трагедия ни сполетя. Редица населени места потънаха във вода.
11: Към момента сме реагирали на 25 сигнала, от които 5 за евакуация и един за едно момченце на 17 години в река Янта, село Шемшево, което беше малко по-трудно за спасяване. Там използвахме и лодка с водолази, успяхме да достигнем до него, живо и здраво детето.
1: Разказ от Севлиево, където водната стихия взе жертва.
12: Отзад всичко е залято, постройки, всичко замина. Това е целия ни живот.
1: Какво могат да получат пострадалите?
13: Минимум 3 вида помощ от Социалното министерство, която изключително в бързи и спешни темпове може да пристигне при тях, в момента в който документите са одобрени. Еднократна помощ в размер на 1171 евро, допълнителна помощ също през Агенцията за социално подпомагане в размер на 1500 евро и до 1300 евро за подмяна на електроуредите, на оборудване, което е унищожено пред фонд социална закрила.
1: Трима министри посетиха наводнените райони, но къде беше премиерът?
7: И още от седмицата.
1: Отсъствието, също като радиомълчанието, говори толкова ясно, колкото и думите. Париж.
14: Аз ще се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия. Това е важната мисия на Европа и мога да ви кажа, че това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да има възможности да прехваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия на Русия. Това е сериозен риск. И тук трябва да има наистина смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
1: Като президент, Радев нито веднъж не посети Украина след началото на пълномащабната руска агресия. За разлика от него, Алек Алексиев, талантлив български актьор, отиде там за 6-ти път и посрещна 24 май в укритие, след това на снимачната площадка. Попитахме го как тълкува мълчанието на Радев за руската бруталност.
15: Пълен срам, защото нищожна партия се очертава към този момент. Не е факт, че нямаше ясна позиция след бруталните атаки на 24 май. Това е срам за нашата нация.
1: В Брюксел Радев заяви готовност България да отделя 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Като ще е толкова много, вероятно има враг. Кой е той? Въпросът ми, разбира се, е риторичен, но да чуем какво каза Урсула фон дер Лайен.
16: България има ключова роля в нашата колективна отбрана, по-специално в охраната на източния ни фланг. Ще подкрепим България с над 3,2 милиарда евро в рамките на програмата SAFE и сме готови да подпишем това споразумение за заем с България по всяко време.
1: До 30 юни ще могат да останат в България американските военни самолети, а Радев обвърза крайния срок с искането за отпадане на визите.
14: До момента нямам положителен отговор. И аз напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние имаме също така нашите приоритети и процедури.
1: В свое интервю депутат от Прогресивна България заяви, че Радев е първият, който, цитирам, се опълчил на президента Тръмп. Ще оставя на вас удоволствието да се търкаляте по земята от смях на подобно твърдение, но на мен хич не ми беше смешно, че не видях премиера на церемонията пред Националната библиотека на 24 май. Миналата неделя почетохме светите брати Кирил и Методий, което даде повод по хоризонт да потърсим отговор на въпроса. Какво се случва с издадените от Украина учебници за изучаване на български език, след като част от територията ѝ е под руска окупация?
17: Ние знаем какво правят окупаторите в окупираните територии. Веднага изгарят всички изхвърлят и изгарят украински учебници, така че яснота има според мен.
18: Тоест, ако са украински учебници, макар и заучене на български език,
17: абсолютно.
18: Нямат шанс.
7: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
1: След малко започва неделя 150 с водещ Диана Янкулова. С звукорежисьора Камен Жеков ви пожелаваме здраве, късмет и сила. А в минутите до 9.30 ще се посветим на един разказ от окопите и, разбира се, любимите Iron Maiden. Приятно слушане!

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Майонеза Краси. Класа за вашата маса.

0: Неделя 150.
1: Един голям и модерен, построен с много пари, незаконен град, изведнъж изникна пред очите на властта. Местната и държавната. Организирана слепота или организирана корупция, тепърва ще ни каже прокуратурата. Същата, която се сети, че е сигнализирана много пъти през последните 3 години, но не е намерила за нужно да провери сигналите на гражданите. И докато общината, управлявана първо от ГЕРБ, а после от промяната, си прехвърля отговорността кога в баба Алино е забит първия пирон, а ДАНС мълчи по въпроса защо първо е изгонила, а после е върнала бизнесмен и инвеститор, десетки купувачи на имоти в комплекса чинно си плащат данъците, даже за смет без да им я извозват, както и сметките за тока и водата. Тези хора не се интересуват на кого законът разпорежда да им разруши къщите и как се е променил моделът с новата власт. Те, а и всички ние се питаме колко още такива невидими безобразия съществуват около нас и чии покровители са разбогатели. Защото всичко останало е шум в системата и по-скоро марсианци ще кацнат в баба Алино, отколкото багерите да влязат да разрушават, както не влязаха и фелените след наводнението миналата година. Този скандал и очакваната процедура по свръхдефицит, която Европейската комисия ще наложи на България, водят новинарските класации не само тази, но и в следващите седмици, в които българите ще очакват обещаното да бъде изпълнено. За реалността между желание и действително ще разговаряме с Димитър Манолов от Подкрепа, с депутатите Владислав Горанов от ГЕРБ, Коста Стоянов от Възраждане, Божидар Божанов от Демократична България и Димитър Здравков от Прогресивна България. А с социолога Добромир Живков от MarketLinks ще коментираме нагласите на избирателите месец след изборите. Слушайте Неделя 150 по Хоризонт, гледайте и видеоизлъчването в страницата ни в Facebook и в интернет на адрес bnrnews.bg. Пред микрофона е Диана Янкулова, редактор Даниел Инков, звукорежисьор Победа Лакова, видеорежисьор Анатолий Радев, а музиката ще избира Ирена Гаделева.

0: неделя 150.
1: Президентът на Конфедерацията на труда подкрепа Димитър Манолов прие поканата ни да гостува в неделя 150. Много са темите, по които е важно да чуем мнението на синдиката. Здравейте и добре дошъл.
2: Здравейте, добър ден.
1: Да започнем с намеренията на Министерството на труда и социалната политика, които бяха обявени преди ден. Господин Манолов, за това как ще се изчислява по нов механизъм минималната работна заплата. Вие имате чувствителност по тази тема от години.
2: Всъщност, това, което е говорил министърката на труда, защото не съм я слушал лично, ама след това и с нея си поговорих, тя не е казала нищо по-различно от това, което говорихме на последната си среща с доктор Адемов,
1: министър на труда и социалната
2: политика. Да, среща, на която и тя присъства в качеството си тогава на заместник министър. Общо взето е преразказала това, което там си приказахме, с някои малки детайли като техни виждания за нас. Е много важно, защото, между другото, ние имаме сериозен напредък по отношение на постигане на договореност, но големите ни различия с работодателите са в това, че те искат да спрат до там, а ние искаме през това да решим още много въпроси, защото в тази директива за адекватната минимална работна заплата има и сериозен раздел за колективното трудово договаряне. Рамката на колективното трудово договаряне законовото в България търпи страшно много критики. Ние искаме в рамките на тая процедура да уредим и тези въпроси. Апропо, защото неизбежно съм сигурен, че в днешния ни разговор ще стигнем и до държавните служители. На държавните служители им е забранено да сключват колективни трудови договори, но от ограниченията, които има пред тях. Така че между другото има някои неща, за които съпротивата е необяснима от рационална гледна точка.
1: Съпротивата
2: на работодателите. Може да бъде обяснено единствено с някакви идеологически такива причини, които като че ли нямат място в тия механизми.
1: Можете ли да кажете обаче, че върви диалога с министерството?
2: Трудно ми е да го кажа, защото това нещо се влачи от повече от две години. И веднъж почти бяхме стигнали до края, но една от партньорските организации провали преговорите и се върнахме в изходно положение. Как да кажа, аз имам малко, може да се каже, радикален възглед по тая тема. Аз казвам, дайте да отменим закона за уреждане на колективните трудови спорове и да ги караме нещата като в джунглата, кой както намери.
1: Добре, но до тогава все пак да има някакъв ред. Минималната работна заплата ще бъде освободена от този автоматизъм, който я правеше половината от средната заплата. И ще се изчислява по някаква друга формула. Каква ще е тая формула?
2: Никак не е сигурно. Ето там е проблема, че още не сме измислили каква да бъде. Има различни виждания, като крайното работодателско виждане е долната граница да бъде минималната работна заплата за предходната година. Нашето крайно виждане тя да бъде не по-малко от 55% от средната страна.
1: Долна и горна граница. Тоест, ще има различни минимални заплати в различните бранши.
2: Това е, не. Това е коридор, в който ние бихме договаряли минималните работни заплати с работодателите. Това, за което вие говорите, е една втора стъпка. Определяне на диференцирани минимални работни заплати, както популярно се нарича, по отрасли, браншове, между другото и по професии и длъжности, ако стигнем до края. Това е една много стара идея на подкрепа от 2007 година, но тогава ние я поставихме на масата в едни съвсем различни условия. Към 2007 година с работодателите, използвайки механизъм за договаряне на минималното осигурителни прагове, ние ги бяхме докарали горе-долу до истинското положение на страната. Да кажем на нашите слушатели, че минималното осигурителни прагове, те са на пръв поглед нещо парадоксално, защото закона казва, че работодателят е длъжен да осигурява работника на истинската му заплата. Точка. Но понеже по тая тема се правят отклонения, ние узаконихме размерите на измамите, които работодателите могат да правят. Тоест, може да лъжеш, но не повече от. И тогава, когато ние бяхме докарани нещата горе-долу до действителното им състояние, ние от подкрепа предложихме тези минимални осигурителни прагове да станат и минимални работни заплати за съответните отрасли, браншове, професии, длъжности.
1: Тя от този праг да се покачи с 5%.
2: Ето това предлага. Тя, ама този праг толкова много се смачка. Мисля, че над 80% от праговете са на нивото на текущата минимална работна заплата. Тук ми припомниха мои колеги, ми обърнаха внимание на един парадокс, че, например, управителя на, как се казва, специалния управител на Лукойл,
1: особения
2: управител на Лукойл, той има право по закон, почти има право, разбира се, ако не бъде хванат, да се осигурява на два пъти минималната работна заплата. Мисля, че тук се говори за неговата заплата, която струва ми се далеч различава от два пъти минималната работна заплата.
1: Нали ще дигнем и горния праг? На 2000...
2: За горния праг...
1: И 300 евро. Нали толкова праг... предвижда финансовия министър?
2: По едно време се казва, че няма да се вдига, така че не знам кое е последно, че максимално осигурителен доход нямало да се повишава, но това е също, как да кажа, един от парадоксите, ако думата е парадокс, на пръв поглед се глежда парадокс, ама е нещо далеч по-лошо и по-вредно. Една огромната част от българските граждани трябва да се осигуряват на целия си доход. Има една група граждани, на които е позволено да се осигуряват върху част от дохода си. Това е най-високо доходната група граждани, разбира се.
1: В тази група влизат и депутатите, които си увеличиха заплатите
2: сигурно си
1: миналата
2: седмица. Със сигурност. И това прави този разговор още по-странен и еклектичен. Значи от една страна говорим, че на някакви хора ще им ограничаваме ръста на заплатите, а от друга страна за собствените ни заплати това не важи, което не съм сигурен, че е най-добрия пример. Не знам, аз тук вече разколебах вярата си в демокрацията и нещо, за което аз имам пълното право да приказвам, защото аз много съм се борил за тая демокрация, представлявайки единствената жива организация, създадена преди 10 ноември 1989 година. И така, разколебава се вярата ми в демокрацията. Не е това демокрация.
1: А как е в другите страни? Там има ли максимален осигурителен праг или хората се осигуряват на пълния си доход?
2: На повечето места се осигуряват върху пълния си доход, като дори има такива случаи в някои държави, мисля, че в Италия е така, които тук биха прозвучали парадоксално. Няма таван на осигуровките, но има таван на пенсията. Нали, това в името на общественото преразпределение.
1: Ясно е, че знаем много малко за намеренията на финансовия министър.
2: Всеки ден научаваме различни нещата. Това е проблема.
1: Който работи в момента по бюджета за 2026 и 2027 година, тъй като тази година взе да преваля.
2: Да.
1: И все пак нещо повече от на нас медиите би трябвало да е казано на вас.
2: Не е казано.
1: Нито социалните партньори.
2: Не, нито сме се срещали, нито сме говорили. Ние си информираме, всъщност през вас си информираме. Колкото
1: това
2: вие
1: не е
2: знаете,
1: нормално.
2: Толкова и ние знаем. Ами, вижте, не се случва рядко политиците по този начин да общуват с обществото. Подхвърлят някакви неща и слушат критиките по тях и понякога се коригират.
1: Защото освен тези намерения за вдигане с 5% на минималния осигурителен доход и покачването на максималния до 2300 евро, на нас ни беше казано, че ще трябва да се съкратят 10% от държавната администрация, за да се облекчи този разход за нейната издръжка. После се оказа, че от тези 10% се изключват полицаи, военни, силови структури, учители, лекари. Ами то кой остана?
2: Да, разбира се, че те са част от бюджетната издръжка, така да я наречем, но те не са държавни служители. Не съм чул, че иска да се кратат 10% от лекарите и 10% от учителите.
1: Това беше
2: уточнено. Това е страшно.
1: Както се разбра и че от нататък, читалищата, галериите, музеите също няма да се.
2: Оттам нататък влизаме в този отдавнашен, извечен налудничев разговор, нали, за това как трябва да съкратим 10% от администрация. Винаги е 10, апропо, винаги е 10.
1: И никога не се достига този процент.
2: По някой път го правят и в рамките на по-малко от година бройката отново се възстановява. Най-често се прави, за да се освободи място за собствената клиентела на такива новопоявяващи се партии, какъвто е сегашния случай. Но защо 10? Има такива институции, които не знам защо се наричат администрация, в които е остър недостига на кадри. Те най-често са, разбира се, тези структури с контролни функции и някои, които изпълняват социални. Например, в агенция с социално подпомагане изнемогват. В главната инспекция по труда има остър недостиг на инспектори. Тук поне сега се говори, имаше един дълъг разговор за това как ще контролират цените, нали, в рамките на двата закона.
1: Представям си колко инспектори трябва да плъзнат
2: в
1: веригите магазини, за да проверят всички цени, дали са справедливи.
2: В Комисията за защита на потребителите по текущия бюджет работят 152 човека. Толкова са щатовете, а от тях има назети, мисля, че 2-13 или нещо такова. И то не защото някой нарочно е раздул щатовете, за да могат да получават ДМС-та, защото на тия заплати някой да им работи. И това е, общия такъв порок на цялата тая система. И ако се върнем към нея, проблема им не е колко работят, колко човека работят там, а как се формират заплащанията там. Тук ще ви припомня още нещо, което се говори през седмицата от някъде. Някой каза, че не може да има заплата в администрацията по-високо от тая на президента.
1: Да, 8000 евро.
2: Вие как го приемате това? Някой в администрацията, който ще получава 8000 евро заплата. И това със сигурност изнервя тези хора, които получават 800 евро, които продължават в администрацията и които теглят този каиш, защото сега слушах, вие си говорихте за това баба Алино, нали? И там изведнъж виновни ще се окаже директора на дирекцията, а директора на дирекция уная, нали така?
1: Да.
2: Няма се окаже виновен някой друг. И това е повсеместно, и това, извинявам се, на мен това ми е истински абсурдно, заплатата
1: споменате...
2: на президента да е горна граница за плащане в администрацията.
1: Вие, господин Манов, какво мислите? Ще влязат ли багерите да разрушат този незаконен град?
2: Не вярвам. Честно казвам,
1: никой не би се обзаложил с министъра на регионалното развитие.
2: Аз съм и от тази професия. Аз съм строител по професия и ме боли сърцето за това, че трябва да се събарят сгради, нали, които знам как са били построени.
1: Не лошо са построените.
2: Да. Това, че са незаконно построени, една друга тема, ама като строител ме боли сърцето, признавам си. Но сега как се издали и как се изпълни закона, не знам. Тук преди малко припомнихте, че в оная случка в Елените нищо подобно не се случи.
1: Никакви багери нищо не са съборили, се оказа насред реката построен хотел.
2: Твърде възможно и това да се случи. Най-лошото развитие би било, според мен, да се пошуми тук 3 дни и после да продължаваме както си е било до сега.
1: И 3 седмици да пошумим, пак ще си е както,
2: както
1: си е било.
2: Не, защото има възможност, разбира се, тези сгради да бъдат конфискувани, нещо друго да се случи с тях. Въпреки точно тези сгради, да им се придаде някакъв друг смисъл, също звучи налудничаво.
1: Особено когато са платени,
2: хората
1: имат нотариални актове и плащат даже такса смет, без да има сметосъбиране там.
2: И въпрос е, че те си плащат, както разбрах, разбира се, вода и ток.
1: Да.
2: За да си откриеш партида за вода и ток, нали, трябва да имаш всички изрядни документи, с които да се вижда съответната фирма, нали, делиш електроразпределително
1: труда. Най-стряскащия въпрос е как сме законни, когато трябва да платим данъци, и сме незаконни, когато сега се разбра, че няма строителни книжа за строежа. Но тая тема ще обсъждаме малко по-късно в предаването. Другата шумиха, която се очертава за следващата седмица, това е анонса на министър-председателя, че на 3 юни, в сряда, Европейската комисия ще обяви началото на мониторингова процедура за свръхдефицит на България, което води след себе си план за преодоляване на проблема с свръхдефицита и в случай, че това не се случи, санкция от половин процент.
2: Възможна санкция.
1: Възможна санкция от половин процент.
2: Това е много важно. Много е важно възможна санкция.
1: Балона се спука, каза той.
2: Вижте, говорихме си с вас притчата за трите плика. Нали, той отворил първия плик, в който пише обвини предшествениците си. Човека в момента това прави. Нещо, което без изключение са правили всички. Какво стане с тази процедура за свръхдефицит? Ако тази процедура за свръхдефицит работеше както трябва, то отдавна трябваше да са пострадали Франция, Италия, Испания, Белгия и ред други държави в Европейския съюз. Някой спомена, че десетина били държавите в тая процедура по свръхдефицит.
1: 10 или 11, не съм сигурна.
2: Говориш, че с България ще е 11-та. Все едно. Но така или иначе аз не очаквам нещо да ни се случи, но ще има много говорене. И в това ще се търсят аргументи за някакъв по-нататъчно ограничение. Тоест, като че ли, и дано не съм прав, но ние отново сме на път да се набухаме в този процес, ако това е думата, на остеритет, в който живяхме достатъчно много дълги години, нали? Който за мъничко поумекна и сега отново някой иска да ни върне там. Тежки ограничения и така.
1: Според политиците това е основание да взимаме нови заеми, които да изплащат пенсии, социални разходи, че даже и заплати, което в никакъв случай не трябвало да се случва.
2: Така изглежда. Не е хубаво за текущи разходи да се взимат заеми. Това принципно е верно. Друг е въпроса да изчерпени ли се вътрешните резерви по тая тема.
1: Да, ако не вземем заеми, тогава какво се случва с всичките тези разходи?
2: Тогава нормално би било да променим данъчната си политика.
1: Обаче обещанието да не се пипат данъците също е дадено.
2: Да.
1: И как се решава уравнението?
2: Обаче тогава, когато най-имащите граждани в държавата не плащат данъци, нещата не са добре, защото тук ето сега с вас си говорим непрекъснато и с всички си говорите как се намалява разходната част, как да се увеличи приходната. Защото
1: с някакъв ръст на икономиката магически.
2: Да, сега веднага той се очаква
1: ако не е
2: всеки
1: през
2: момент
1: данъците,
2: ръста на икономиката.
1: Ако не е през инвестициите, ако не е от някакви европейски пари, които ще потекат.
2: Европейските пари, да, за съжаление, те от доста време насам са, може би, единствени източник на растеж, но това отново идва да покаже, че нещо е много сериозно объркано и в българската икономика. Икономика, която живее на обществени поръчки, икономика, която живее на средства от европейски бюджет, не е никаква икономика.
1: Сега е много модерен въпрос, откъде идва този дефицит? За чийто ръст се спори, дали е 3-3,5 с военните разходи или е по-голям и кой е манипулирал статистиката, което не е много добре за реномето ни.
2: Миналата година
1: пред Евростат, но откъде идва този ръст на инфлацията?
2: Според мен една от версиите, разбира се, заедно с повишението на цените, което ни вади очите и го виждаме всеки ден, нали? Но един от източниците със сигурност са такива средства, които не са е трябвало, но не са били разплатени през миналогодишния бюджет, за да постигнем онзи резултат, който ни доведе в еврозоната. А тези разплащания трябва да се случат и те се случват сега. И те допълнително
1: авансово иззетите данъци на банките, печалбите на държавните
2: дружества. Да, всичкото това със сигурност води до сегашните резултати.
1: А според някои икономисти, в това число и бившият премиер Иван Костов, първата причина за инфлацията е високото потребление, понеже хората имали доходи. И те се увеличават непрекъснато, затова могат
2: да
1: пазаруват
2: да
1: ягоди по 5 евро килограм.
2: Разбрах това. Разбрах. Добре, има такива икономисти, да. За съжаление, това са икономистите, на които единствено се дава дума в обществения дебат. Икономисти с други възгледи не биват допускани до обществения дебат и това е от 30 години насам. Горе-долу знам защо, но не бива да е така. Предполагам, че обществото много харесва тая гледна точка. Прекалено богати сте, нали? Правите инфлация, следователно трябва да обеднеете, не трябва да може да си купувате това или онова, за да излизат икономическите показатели.
1: Но все пак, за да не са съвсем разочаровани избирателите бързо след изборите, обещанието е, че доходи няма да бъдат намалявани. По друг начин ще се съкръщават.
2: По друг начин ще намалим доходи.
1: Държавните разходи. Но това сякаш обрича разговора за техния ръст и през тази и през следващата година.
2: Това, което се каза, беше поне това, което аз чух, няма да намалим текущите доходи, но ще ограничим бъдещия им ръст.
1: Да, това е в крайна сметка
2: това,
1: извода от...
2: Да, това, което се каза, нали, че един от митовете, които циркулират из обществото, че държавните служители получават някакви страшни ДМС-та и такава гуша пълна през тях, че...
1: Сигурно някои получават, но те могат да се изброят на пръстина.
2: Тие някои, които те са и наш проблем, но общия размер на тези средства, за които се разпределят по този ред и които по различен начин стигат до едни и други служители, не е чак толкова голям. Защото те казват, ние сега ще съкратим тези бройки, незаетите бройки, и които са източника на въпросите ДМС-та, но те в никакъв случай не са толкова много. Аз и направих труда да ги прегледам администрация по администрация. Те са между 5 и 10%.
1: Незаетите бройки?
2: Да.
1: А другите сигурно ще трябва да са живи хора.
2: Те, нали, сега пък по последния месич, и аз да си израза модерно, беше, че няма да се уволняват истински хора, само ще бъдат съкратени незаетите бройки.
1: Добре, нещо, хайде да го...
2: Вероятно
1: да
2: ще направят,
1: да го...
2: но това не е източник на...
1: Формулираме уравнението. Не можем да съкратим достатъчно разходите, няма да увеличаваме заплатите, ще взимаме заеми.
2: Тогава ще помислим за другите си разходи, за които,
1: Откъде?
2: За които се подхвърлят разни неща. Най-често това са капиталовите програми, които апропо са източник на, не много често, а винаги, са източник на, как да кажа, неразумно завишени стойности и така нататък. Дали ще стигнат до източните им стойности, аз не се наемам да разсъждавам, защото знам, че по-скоро няма да стане така.
1: Дайте един пример. Как може да си спестим от капиталови разходи? Имам строен тунел под Шипка. Ще забавим магистралата Русе Велико Търново.
2: Със сигурност има и други неща.
1: Хемус ще си почакаш, защото той така или иначе си чака.
2: Със сигурност. Хемус, да. Бях 10-ти клас, когато започна Хемус.
1: Министъра на регионалното развитие много се обиди, че медиите не обърнали достатъчно внимание на тая поредна първа копка на Русе Бяла. Те толкова пъти са отразявали тая първа копка, че репортажите им са копи-пейст в последните 10 години.
2: Много тежък път, наистина. И аз се чуда защо не е направен, но това е един от парадоксите на нашето развитие тук, защото аз нямам обяснение, още по-малко пък рационално, защо всичките усилия са насочени към Южна България, Северна беше оставена така. Представа нямам.
1: И аз като човек от Северна България също. Как да го обобщим положението към днешна дата, господин Банов?
2: Не стигнахме до една друга важна точка, защото нали, тук се говори, някой тук с строг тон каза, че държавните служители трябва да почнат да си плащат осигурителните вноски. Държавните служители отдавна си плащат осигурителните вноски, но вносител на тези индивидуални вноски е държавата. Защото държавата преди години, когато това почна да се случи, тя им намали заплатите с размера на осигурителните вноски и почна да ги внася. Тоест по тая тема ние сме абсолютно, тук се чука на отворена, нищо против нямаме, връща се средствата обратно в заплатите и се плаща. Но тук започва и по-големия разговор. Като ще говорим за това, трябва да кажем, че държавните служители нямат право да работят по втори трудов договор. Държавните служители нямат право да работят по граждански договор. Държавните служители нямат право да развият стопанска дейност. Държавните служители не получават коледни и великденски бонуси. Никакви бонуси не получават. Държавните служители не получават ваучери. Държавните служители, както споменах, нямат право на колективен трудов договор. И ред други такива ограничения. Като ще я караме така, махаме едното, махаме и ограниченията и държавните служители стават като всички други граждани и спираме да ги гледаме.
1: Това е добра идея.
2: Да.
1: А, може да се припомни на министъра на
2: финансите. Не, тя непременно ще му се припомни. Не се съмнявайте.
1: От вас със сигурност. Не знам дали в парламента ще се намери някой. Вашия колега от КНСБ, Пламен Димитров, каза, че ако нещата не вървят добре, синдикатът е готов на протести.
2: Със сигурност и нашия е готов.
1: При вас?
2: Със сигурност и нашия е готов. Някои от колегите са изключително радикално настроени. Изключително радикално. Другите по-малко радикално, но пак са настроени. Имахме този ден среща, затова го казвам, съвсем прясна ми информацията.
1: А нямате ли нишан от министъра на финансите за обсъждане на намеренията по бюджетите?
2: Не, все още не. Мене ме е страх, че ще стане както всеки друг път.
1: Изведнъж ще се сетим, че няма време.
2: Ще свикат на СТС и ще ни предложат в предния ден, ще ни предложат 4 пръста хартия, нали, които трябва да сме прочели.
1: В парламента с 24 часа за информация.
2: Всеки път се прави едно и също. При това сега за първи път имаме такова абсолютно мнозинство от много години за първи път. И това, как да кажа, знаете, че аз имам много дълъг опит във всичките неща и съм видял какво ли не и съм виждал такива хора, които се опиват от това. Аз мисля, че това трябва повече да ги плаши, отколкото да ги насърчава да вършат глупости. Трябва повече да ги плаши и да ги стяга, защото отговорността е много по-голяма. Няма на кого да я прехвърлиш. Но вече ги виждам. Те ходят два пръста над земята, нали, както винаги се случва, застават в героични пози и така нататък, което е лош съветник.
1: Ами и опозицията в това отношение има ангажимента да ги държи близо до земята.
2: Дано да успеят.
1: Ще проверим.
2: Да.
1: Имаме разговори и с едните и с другите в предаването по-нататък. Благодаря на това място на Димитър Манолов, президента на КТ Подкрепа. Започнахме да говорим за бюджета, който още не знаем как ще изглежда. След рекламите, които предстоят, ще разговаряме за опасността от процедурата по свръхдефицит.
0: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Този юни София се превръща в мястото, където Европа говори за бъдещето. Една визия. Един пазар. Един разговор с Енрико Лета. Един от най-влиятелните гласове в европейската политика. На сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни. Организирано от DIRBG.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Неделя 150.
1: На 3 юни Европейската комисия ще излезе с доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България. Това е тежкото наследство, което получихме, каза Румен Радев, резултат на безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правиха всевъзможни манипулации, декапитализираха държавните дружества и смукваха ликвидност от бизнеса, взимаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. Предупреждението беше отправено на заседанието на Министерския съвет тази седмица. Чакаме аргументите на Европейската комисия, за да ги коментираме, както пък прецени президента Илияна Йотова. А в неделя 150 разговаряме с Владислав Горанов, депутат от ГЕРБ и бивш финансов министър. Добър ден!
8: Добър ден!
1: И така, господин Горанов, кой е виновен?
8: Всички са виновни, които са участвали в управлението на държавата в годините от 2021 насам, защото случващото се не се е случило за един ден. Спомняме си момента, в който през 2020 година президента Румен Радев вдигна своя юмрук. Защо го споменавам? Защото смятам, че това е датата, в която се постави началото на политическата криза и последствие 7-8 пъти избори. Тук задължително трябва да се отбележи ролята на тези финансови министри, за които се налагаше парламента да пази фиска от тях. И тук визирам Асен Василев, който има странно разбиране за макроикономика и фискална политика, но да не забравяме, че всъщност той беше политически легитимиран именно от тогавашния президент Румен Радев, който не можа да разпознае на време качествата му и се наложи година горе-долу, две след това, да го нарича шарлатанин.
1: Добре ден, но Асен Василев твърди, че неговите бюджети са били с 3% дефицит, а някои са се изпълнявали даже на 2%, като този за 23-та година или 4-та беше.
8: Така е. Както е вярно и това, че бюджета за 2025 година е на 3,5% и заедно с дерогацията, която имаме за военните разходи, той също спазва критериите за пакта за стабилност и растеж. Действително е хубаво да видим мотивите на Европейската комисия, защото те в пролетната си макроикономическа прогноза още тогава посочиха очаквания за дефицит в 2026 и 2027 над 3%, порядъка на 4,1-4,2. Тоест това не е новина, че имаме напрежение и риск в бюджета. По-скоро това, което бих коментирал, е драматизма, с който се съобщава тази новина. И следвало от тук усилията на правителството, което има изключително сериозна парламентарна подкрепа, да се фокусира върху съставянето на бюджет в рамките на 3% и при запазване на данъците, нещо, което беше многократно декларирано. Има какво да се направи и действително заявихме го още онзи ден. Ние сме готови да участваме в непопулярните решения и да сложим и нашия, макар и доста поистанял политически авторитет за тези непопулярни решения, които да върнат нормалността в фискалната.
1: Господин Горанов, вие колко бюджета сте правили?
8: Пряко и непряко
1: 20.
8: Мисъл, в различни роли.
1: Следователно, експертизата ви е много широка, затова да попитам. При така направените заявки, как може да се направи бюджета за 26-та и 27-та година? Ако няма да съкращаваме 10% от цялата държавна администрация, защото вече много изключения бяха обявени, ако няма да вдигаме данъците, откъде можем да направим онези съкращения, които да ни върнат в здравословните 3% дефицит и да ни водят към балансирани бюджети по-нататък?
8: Да, щях да коментирам, че 3% са най-лошото възможно в рамките на правилата.
1: Но да кажем, че е допустимият таван.
8: Да, допустимият таван, въпреки че 3%, пак казвам, са...
1: Пак е живот на заем.
8: Да, няколко милиарда евро на заем всяка година. Ами, лесният отговор е трудно, защото натрупаните диспропорции са доста големи. Ако трябва да ви върна и правя оговорката, че не предлагам подобно решение, а само спекулирам, когато е трудно, се налагат и трудни решения. И ви връщам към 2009-2013, когато аз бях заместник-министър на Симеон Дянков. Тогава, ако си спомняте, за няколко години дори не увеличавахме пенсии, за да можем да преодолеем дисбалансите, натрупани след финансовата криза и след авансовото им увеличение от тройната коалиция в края на мандата.
1: И за това не ви обичаха. Вие бяхте постната пица.
8: Ние бяхме постната пица, но ако трябва да се управлява с това ниво на данъчна политика, което е постигнало консенсус в нашето общество, защото ако зададете въпрос на обикновения гражданин, искате ли да ви дигнем данъците, едва ли ще чуете положителен отговор, то тогава и черката, според която трябва да се простираме, е по-късичка от тая, която ни се предлагаше в последните няколко години. И ако буфера беше ниското ниво на държавния дълг, то видя се как бързо загубихме водещите си позиции по най-ниско ниво на дълга, а в тези темпове на увеличението му, ако не се предприемат мерки, може да изпаднем далеч назад в тази класация.
1: Ако
8: замръ... Тоест, популярни мерки са нужни. Непопулярни мерки са нужни и те няма да няма да помогне само с, как да кажа, с политически заклинания. Много бързо извадиха първия плик от тази прословута притча за...
1: Да, ние я припомнихме преди малко с Димитър Манолов, че всеки управляващ намира в кабинета си три плика и първия от тях е обвини за всичко предшествениците си. Ако няма да ни замразят доходите, защото не сме чули такава закана, не вървим ли към взимане на нови дългове? Това не е ли начина да се оправдае следващото взимане на дълг за издръжка?
8: Вижте, и 3% да е дефицита и да успеят да го вместят 3%, ще имаме 3% нов дълг, най-малко. Освен на необходимия дълг за падежиране, т.е. за разплащане на стари общове, натрупани вече през годините от държавата. Сигурност пак казвам, ако в 2026 година не се предприемат някакви стъпки, които да облегчат състоянието и на 27-ма, сегашното правителство ще агонизира и ако на първите три седмици не може да им се сърдим за нищо, освен че създават свръх очаквания, то след няколко месеца вече, ако бездействат, упреците към тях ще бъдат легитимни. Затова най-добронамерно и чисто сърдечно казваме, дайте ги неприятните мерки. Ние в предходни мандати сме били в коалиции, които са били изключително сложни и противоречиви вътрешно, за да не можем да постигнем разумните решения. Сега сме готови да говорим за разума и да участваме с подкрепа за непопулярни решения, стига да имат смелостта да ги предложат.
1: Кои непопулярни решения очаквате вие?
8: Ами, примерно анонс за намаляване с 10% на разходите за персонал. Добър анонс, мислен анонс. Защо се побърза да се изключи от тази сметка силовите ведомства? Ако е вярно, че за отбрана, т.е. за Министерство на отбраната трябва да се гонят проценти от брутния вътрешен продукт, като ангажименти към НАТО, нека да ги гоним през други показатели. Имаме нужда от инвестиции в способности за армията и можем за сметка на по-бавно нарастване на разходите за заплати да инвестираме повече в необходимата ни техника.
1: Но знаете, че в армията има 5000 недокомплект. Там с ниски заплати трудно ще се привлекат войници.
8: При този размер на възнагражденията, ако отново имаме недокомплект, значи проблема е друг. Защото доста нараснаха в последните 2-3 години разходите там. Но това е само един от примерите. По отношение на МВР, защо трябваше тая година, примерно, отново да им се увеличават възнагражденията, при положение са нараснали с доста сериозен процент в предход. Само този пример давам. Или защо трябваше, при положение, че е ясно, че вървиме към огромен бюджетен дисбаланс, да увеличаваме с 5% доходите в бюджетната сфера и да се случва така, че бюджетната сфера да е много по-атрактивна вече от реалния сектор, който се оплаква, че е работна ръка.
1: Вие не подкрепихте ли това повсеместно увеличение с 5% в удължителния бюджет, още в първия му вариант?
8: Аз не отричам това и тогава също съм споделял упрек на моите колеги, но нека ви върна в политическия контекст на предходните народни събрания. Тогава, когато всеки, това число и Асен Василев като министър, и Асен Василев като лидер

0: може да се отреже и вие бихте ли подкрепили такава непопулярна мярка?
1: За съжаление, да се реже от капиталовите разходи е най-грешно в подобна ситуация, защото те са източника за растеж. Да не говорим, че имаме доста остаряла инфраструктура и недостатъчно инвестиции в инфраструктура и подобни инвестиции са нужни. Най-малкото като предпоставка за следващ растеж. Но ние през годините, повтарям, увеличихме изпреварващо и далеч извън модела пенсии. Те нараснаха с около социалните разходи с около 2-3% процентни пункта от брутния вътрешен продукт в структурата на бюджета. Същевременно имаше периоди, ако си спомняте, в които бяхме изпочупили данъчния модел или поне модела на ДДС с различни изключения от общата ставка за облагане с ДДС.
0: Имате предвид COVID-кризата?
1: COVID-кризата беше един мал шанс. Тогава целият свят действаше аварийно и нелогично, но обяснете ми примерно каква логика има COVID-добавката в пенсиите да продължава да стои. И нещо повече, тя да се отпуска и сега.
0: Ами кой би посмял да вземе от всеки пенсионер 50 лева, след като бяха свикнали с тази COVID-добавка?
1: Ами, вижте, тогава трябва някой да посмее да каже на активните и работещите, дайте сега по още 50 евро за сметка на някой данък или осигуровка. Тя, сметката не е невъзможна. Държавата не създава доход, тя преразпределя създаденото.
0: Да, като го говорим като уравнение, от едната страна взимаш, за да дадеш на другата и обратно.
1: Да, и вътре има много субординации. Примерно, някой би могъл да каже ми, защо не въведем прогресивно облагане, и също би намерил аргумент. Същото време обаче никой не казва, ако въведем прогресивно облагане, че средните доходи, за да се запази прихода за бюджета, трябва да бъдат обложени двойно и тройно спрямо сега. Съгласен ли е някой, като разказва определени истории за преразпределение, да разказва всичко от край до край?
0: Апропо, вие, господин Горанов, като се гледаше въпроса с правилника, не им напомнихте на мнозинството, че са обещали да си замразят заплатите, да ги развържат от размера на средната работна заплата в обществения сектор и така се оказа, че си ги вдигнахте с поредната статистика.
1: Не сме ги дигали, не сме ги сваляли. Тук ще кажа
0: това нещо, е проблема, че не се изваляли.
1: Бързам да направя оговорката, че мнението, което ще изкажа, е мое лично и професионално и не е позицията на ГЕРБ. Аз не смятам, че тази тема трябва да влиза в предмет на обсъждане. Не случайно още 1990 година в Великото народно събрание са възприели тези финансови правила, за да може никога това да не е център на дебат. Защото един такъв популистски дебат може да се изкриви в каква ли не посока. Аз съм готов дори да заявя, че вероятно има народни представители, които могат да заемат една крайна позиция. Добре, дайте да работим без заплати. Популистко ли е? Популистко е. Се хареса ли на хората? Се хареса. Оттам нататък обаче може да отидем и към следващ етап. Дайте и министрите да нямат възнаграждения. И това е един разговор без край. Сигурно с подобни параметрични зависимости не трябва да стоят в основата на фискалното планиране, но темата с възнагражденията на народните представители, на министрите, на президента не трябва да бъдат тема на точно такъв тип дебат, защото то е много лесен наклон за много по-сериозни диспропорции и грешки в управлението на публичния сектор. Не, че не сме ги замразявали заплатите на народните представители. Спомните си един период, в който Корнелия Нинова лягаше и ставаше с тази тема.
0: Спомням си и 2009 година с намаляването на заплатите на политическите кабинети. Се неща, които звучат много хубаво, но са твърде популистки, за да издържат дълго във времето. Понеже напредна нашия разговор, господин Горанов, пък и не се чуваме много добре с телефонната връзка, ще ви моля за кратки отговори. Разбрахме късно снощи, че Александър Манолев, бивш заместник министър във второто правителство на Бойко Борисов, е изваден от американския санкционен списък. Вие все още сте в списъка Магнитски.

0: кино, тази обратна, това обратно броене. Имате ли надежда, че и вие ще излезете скоро, защото администрацията на Доналд Тръмп явно прави преглед на тежките на наказания от времето на Байден?
1: Преписката, която водя с Американското министерство на финансите, не е затворена. В този смисъл продължава да стои възможността да бъде преразгледано включването ми в санкционния списък. Моята теза е, че аргументите или поне причината, поради която съм включен в него, свързана с скандалите в хазарта от края на 2019-та, началото на 2020-та, са неверни по отношение преценката на моята роля и вина. Затова смятам, че рано или късно би следвало това да важи и за мен, т.е. да бъда премахнат, но това зависи, разбира се, от американското правителство, в което сме с комуникация.
0: И за случая в Варна, като депутат от Варненски избирателен район и като човек от ГЕРБ, който управляваше в предишния мандат общината, имате ли коментар за този случай?
1: Тъжна история. Това, което пропуснахте да кажете, е, че дори да приемем, че ГЕРБ има някаква досежност в случая с един главен архитект на район, който започва работа през 2004 в район Приморски. Това, което пропуснахте да споменете, че от 3 години там не управлява ГЕРБ и че се оказва, че през последните 3 години въобще не ясно кой управлява във Варна, което е тъжната история, но има много документи, върху които да поработи едно досъдебно производство и да намери персонална вина, защото тук със сигурност има персонална вина и тя трябва да излезе.
0: А дали изобщо ще стигнем до персоналната вина или този случай ще потъне в прокуратурата и в съдебните зали с толкова години напред, че да е по-лесно да се узакони нещо, отколкото да се разруши беззаконието?
1: Всеки случай строителството в България е свързано с много документи и много документация, която съществува вероятно. Така че според мен казусът ще е относително лесен от гледна точка на документиране и доказване на вина. Незаконното строителство, за съжаление, не е нещо, което не сме наблюдавали. В момента има доказателство за незаконно строителство в морската градина във Варна. Пак повтарям, най-така озадачаващото е как една сутрин се събужда общинския кмет и започва да говори за проблемите в трето лице, все едно, че той никога не е присъствал в този град. Затова казвам тъжно. Но мисля, че институциите в момента са доста под обществен натиск.
0: Под лупа се, да. Но тази лупа може да е за три дни, като в старата българска поговорка, и после нещо друго да излезе на преден план, да забравим за този незаконен град. Може ли да ни обещаете нещо, че каквото и в крайна сметка да установят разследващите органи, ГЕРБ няма да препятства?
1: О, разбира се, ние нямаме и механизъм за препятстване, ако погледнем обективно. Напротив, мога да ви обещая, че веднъж в месеца може да задаваме парламентарен въпрос към регионалния министър за степента на напредък на разследването или към съответния министър, който би могъл да разполага с информация по случая. Всеки месец по един въпрос, вероятно ще държи темата в така пред очите на хората.
0: И ние ще запомним, за да следим изпълнението на това обещание. Благодаря ви за разговора. Владислав Горанов, бивш финансов министър, сега депутат от ГЕРБ в неделя 150.

0: неделя 150.
1: Неделя 150, може да се каже, продължаваме един разговор с депутата от Възраждане Коста Стоянов, който е в основата на шумотевицата, предизвикала и реакцията на властите, общински и държавни, във връзка с незаконния град в местността Баба Алино край Варна. Добър ден, господин Стоянов.
2: Добър ден.
1: 10 месеца ви отне това. С променлив успех се опитвахте да поставите на общественото внимание темата.
2: Да, 10 месеца, откакто официално го оповестихме, откакто направихме пресконференция. А иначе за първи път се запознах с случая още през месец март 2025 година с репортажа по една от националните телевизии, в която лично заместник кмета на община Варна каза, че на това място има извършвани незаконни действия. Тоест община Варна и кмета, след като заместник кмета е запознат, би следвало още от тогава да знаят. Дори аз имам данни, че те знаят още много преди това. Така че ние на 1 септември 2025 година направихме нарочна пресконференция в Варна, на която оповестихме доста доказателства, данни, факти, на които обаче, за съжаление, и медиите, и институциите не обръщаха внимание.
1: Защо според вас? Защо всички са знаели и никой не е предприел нищо, въпреки десетките сигнали и от граждани, освен вашата политическа активност? Как си го обяснявате?
2: Обяснявам ги си го единствено и само с корупция в особено големи размери. Корупция както на местно, така и национално ниво. Корупция включително с издадени документи с невярно съдържание и корупция свързана с издаване на документи, които и към днешна дата са действащи. Мога да ви разкажа една кратка така история за част от имотите. Примерно има имоти, които са придобити чрез заменки с държавата. Частни лица физически си купуват гори с начин на трайно ползване, които и тогава, и дори към днешна дата са друг вид дървопроизводителна гора, т.е. горски фонд. Това става през 2005 година. Ако се спомните, тогава имаше една такава инициатива на едно от правителствата за заменки на гори.
1: Под времето на Тройната коалиция беше много разпространена,
2: да,
1: тази работа.
2: Точно така. Оттам тръгват нещата. След това, чрез това е 2005-та говорим, чрез няколко сделки за продажби и дарения в рамките на 9 години, тези лица придобиват и даряват на други физически и юридически лица, и във всички тези сделки изрично е записано, че те продават и даряват без включени подобрения и преращения. Тоест, под имота има само гора. След още 9 години се стига до 23-та година и до продажбата на тези имоти на Forest Club Varna ООД, която е собственост на същите лица, които са собствениците и на корпорация КУП. Става въпрос за Олег Невзоров и свързаните с него други лица. Забележете, че към датата на продажбата в имота няма заснети сгради. Говорим за месец март 2023 година. А в скицата към продажбата има вписано ограничение по параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за горите. В параграф 3 какво е записано? Че не подлежат на промяна на предназначението по реда на закона и не може да бъде извършвано строителство в поземлени имоти в горски територии, които физически и юридически лица или общини са придобили от държавата в резултат на заменки.
1: Я да го обобщим, господин Стоянов. Ние много неща ще уточним, но да сложим началото. Месец март 2024 година.
2: 2023
1: година. Олег Невзоров и неговата компания се здобиват с един имот, в който не може да се строи.
2: Точно така. Който е гора и който съгласно закона за горите не може да бъде нищо друго освен гора. Тоест в него не могат да бъдат извършени строителни дейности.
1: Тоест Това изглежда подозрително, ако се знае, че въпросният краен собственик е строителна компания.
2: Е, сега това са подробности. Но забележете малко по-нататък. Какво следва? През месец май, същата година, 23-та година, едно лице граждани на Украина, Олексей Соловьов, в качеството си на пълномощник на Олег Невзоров, който е собственика на КУП, декларира, че през месец май дружеството Форест Клуб Варна е придобило поземлен имот с налични към този момент в имота приращения, включително изградите построени в периода до 31 март 2001 година. Значи, разбирате ли, през май 2023 година
1: е първата фалшификация.
2: В същия този имот някой украински гражданин декларира през 23-та година, че той е собственик на имоти, които са построени, на сгради, които са построени преди 2001 година. Украински граждани.
1: Това може да се каже, че е първата фалшификация.
2: Да.
1: Която се е извършила по времето на управлението на ГЕРБ на район Приморски. Уточняваме го, защото те много спорят за това кой кога управлявал и за какво е отговорен. Кмета, бивши Иван Портних, каза, че по негово време един пирон там не е забит. Какво се случва по-нататък?
2: Само да ви кажа, че наистина всички неща са започнали по времето на управлението на Иван Портних от ГЕРБ, но са продължили и то в още по-големи мащаби по времето на управлението на ППДБ в лицето на Благомир Коцев. Така, след като украинския гражданин издава тази декларация, той отива при архитекта на район Приморски, който през месец юни вече, на следващия месец, издава удостоверение за търпимост на строеж еди кой си и няколко броя сгради в същия имот. В имот, в който не може да има нищо друго, освен гора.
1: За тези удостоверения за търпимост прокуратурата казва, че са фалшиви сега пък. Той и архитекта не си спомня да ги е подписвал.
2: Не вярвам да са фалшиви, защото аз разполагам с копия от тях и не виждам някаква фалшификация. Поне не си личи да са фалшиви.
1: Така или иначе, тези удостоверения не разрешават строителство.
2: Чакайте малко, да. Само да продължим и да ви кажа. През месец ноември 2023 година е издадена скица от кадастъра, в която са нанесени 6 броя сгради в този имот. Значи, към месец март имаме скица от кадастъра във връзка с сделката за придобиването на имота от украинската фирма, в която няма сгради. През месец обаче ноември вече имаме скица от кадастъра с 6 броя сгради. И въз основа на тази скица и удостоверението за търпимост и други документи, през декември 23-та година вече се издава констативен нотариален акт за тези жилищни сгради в този имот. Ето, разбирате ли, сега тук говорим за колко хора са въвлечени в и какви институции са въвлечени в тази измамна схема. Говорим за нотариусите, при които са изповядвани сделките. Те не са ли извършвали проверки по тези факти и обстоятелства? Говорим за адвокатите, които са били по тези сделки. В службата по вписвания, нали, нотариусите трябва да направят справки в службата по вписванията. Архитекта, който е издал удостоверението за търпимост. Геодезистите, които са направили снимките на сградите, чрез които сградите да бъдат вписани в службата по кадастъра. Говорим за служители на службата по кадастъра в Варна, които са издали тези скици.
1: И които сега са уволнени.
2: И също така, говорим за общинските служители, които са издали удостоверение за данъчна оценка, защото много добре знаем и в нотариалните актове е описано, че има и данъчна оценка. един имот не може да бъде продаден без данъчна оценка.
1: Има вече и платени данъци, както казват собственици на имоти в въпросния комплекс. И питат защо сме законни, когато трябва да плащаме на общината данъци и сме незаконни, когато трябва да ни разрушат. Това показва наистина една много сериозна организация на измамата, която обхваща два периода на управление на общината и безброй много правителства на централна власт. Сега въпросът е следния. Вие направихте разследването на прокуратурата, може да се каже, господин Стоянов.
2: Да, аз свърших тяхната работа.
1: Свършихте тяхната работа. Надявам се да сте подкрепени от обществеността във Варна. Виждаме, че сега се задействат и почват проверки, камерата на архитектите, камерата на проектантите, кой знае още колко ще се сетят, че няма официално направени проекти и разрешения. И от професионална гледна точка. Вие сте строителен инженер, знаете за какво говоря. Проблемът е следния. Като се пошуми, знаете, седмица-две, този сюжет ще бъде заместен от някакви други скандали. Така е в България. Смятате ли, че багери ще влязат там да се барят? Или като фелените ще забравим след наводнението и ония хотел пак си стои там в реката?
2: Сега да ви кажа първо, че Законът за устройство на територията е категоричен, че в този случай, когато има незаконно строителство и няма необходимите документи и начин то да бъде узаконено, трябва незаконните обекти да бъдат съборени. Категорични са разпоредбите. А що се отнася до това, дали ще се замете този скандал, както някой друг? Ами, аз искам да ви кажа и да ви обещая, че няма как да стане, защото вие много добре знаете аз какви действия съм предприемал и ние от Възраждане тук, включително във Варна, най-вече на местно ниво. За 10 месеца горе-долу публичност време, което сме дали на този скандал, аз имам над 100 публикации, видеа от място, пресконференции, участие в медиите по тази тема. И смятате ли, че ще оставим така нещата? Категорично няма да ги оставим така нещата и нищо няма да бъде заметено.
1: Това е много важно.
2: Напротив,
1: важна гаранция е тази, защото нали знаете, че в България много неща се замитат.
2: Да.
1: И аз не случайно давам пример с този хотел от Елените.
2: Ами, за съжаление, не съм запознат там точно с казусите.
1: Същата работа беше. Един незаконен хотел насред реката, който предизвика наводнението и пак си е там.
2: Да, ами, надявам се органите да се свършат работа, както се надявам и тук органите да се свършат работа. Тук искам да ви кажа, че скандалът те първо ще се разраства и те първо ще излизат факти, данни, обстоятелства за замесени и виновни лица. Така че скоро няма да отшуми темата и тя докато не приключи с това, което е разпоредено в закона, ние няма да я оставим така.
1: Сега, много е важен въпросът за доклада на ДАНС и е важен не защото вие питате, а защото и премиера сметна за необходимо да поиска ДАНС да кажат защо първо са издали заповед за екстрадицията на Олег Невзоров през лятото на 2025 година и десетина дни по-късно тази заповед е била отменена. Вие знаете ли защо? Питахте ДАНС по въпроса. Да. Би трябвало да сте получили някакъв отговор.
2: Да, ще ви кажа какъв отговор сме получили. Веднага след като се запознах с материалите по преписката, преценихме, че това наистина е една много сериозна измамна схема, свързана с тази украинска групировка. И не случайно първите сигнали, които подадохме, бяха още през месец септември 2025 година, забележете, до главния прокурор на Република България, до ДАНС и до Комисията за противодействие на корупцията, която тогава все още действаше, не беше разформирована. И също копие беше изпратено и до Комисията за противодействие и борба с корупцията в Народното събрание. До ден днешен нямаме отговор на нито един от нито една от институциите по нашите сигнали. Те са сходни помежду си и са свързани с незаконните действия на тази групировка и въобще описано всичко това, което ви обясних в началото и много други неща. И единствено писмо от ДАНС получихме буквално няколко дни след като подадохме сигнал, че вече е образувана преписка в прокуратурата и толкова. Последствие обаче, буквално преди 3-4 дни разбрахме сега, че ДАНС е изпратил доклад до 51-то Народно събрание.
1: Предишното.
2: Предишното, да. Един месец точно след нашия сигнал. Но, забележете, ДАНС може би нарочно не са адресирали този сигнал до народните представители, които са подали сигнала, или пък даже не са писали по всяка вероятност, че е по сигнал на народни представители и са го адресирали само до председателя на Народното събрание. Председателя на Народното събрание се е запознал с този доклад.
1: Кой,
2: и
1: от, кой от двамата председатели?
2: Госпожа Киселова. Госпожа Киселова е била тогава. И към ден днешен никой не знае какво е съдържанието на този доклад. И аз се надявам, когато комисиите заработят, това да бъде първата стъпка и искане за първото заседание на ресорната комисия. Защото ние, когато Златан Златанов, нашия народен представител в 51-то Народно събрание, председателстваше тази комисия, на няколко пъти, може би около 10 пъти искаше изслушване на председателя на ДАНС точно във връзка с тази тема, но работата на комисията беше бламирана, тъй като управляващите по това време не идваха на нейното заседание и не може да се събере кворум. А без кворум една комисия не може да заседава.
1: Искате да кажете, че ГЕРБ и ДПС, ако тях имате предвид под управляващите,
2: да,
1: тогава не са искали да излезе истината за изгонването и връщането на Олег Невзоров по заповед на ДАНС. Това ме кара да ви...
2: Ами всички данни водят до тези
1: попитам,
2: избори.
1: Попитам, виждате ли някаква по-висока връзка между политическия чадър и действията на този украинец, защото тогава са издадени заповеди и за неговия компаньон, която заповед не е отменена и той продължава да е с тази 10-годишна забрана за влизане в България. Пък сега се говори и, че високо поставени не само наши, но и украински представители са го покровителствали и даже са му помогнали сега да напусне държавата.
2: Ами, ако е така, наистина ще е много жалко. Но това само потвърждава нашите опасения, че тук говорим за една изключително мащабна корупционна схема, която по всяка вероятност с оглед на новите данни обстоятелства може да се превърне в една, дори бих казал, международна организирана престъпна група.
1: Господин Стоянов, аз много ви благодаря и за този разговор, както и за работата, която сте свършили по разследването на този случай. Обещавам ви, че медиите, може би не всички, но за Българското национално радио, тази тема няма да бъде заметена под килима и ще търсим отговори на всички въпроси, които тази хронология постави в нашето предаване. Благодаря ви за разговора. Коста Стоянов, депутат от Варна, от партия Възраждане.
0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
5: неделя 150.
1: Слушайте ни по Хоризонт, гледайте ни и чрез видеоизлъчването в страницата на Неделя 150 във Фейсбук и в интернет на bnrnews.bg, защото гост ни е Божидар Божанов от Демократична България, заместник-председател на парламентарната група и съпредседател на Да, България. Добре дошли.
6: Здравейте.
1: Много неща се натрупаха като въпроси на седмицата. Да продължим с варненския случай, защото го обсъждахме преди малко с Коста Стоянов. Как си обяснявате тази организирана слепота, както я нарече министра на регионалното развитие?
6: Той човек трябва да се зарови във всички документи и детайли. Може би трябва да чуем и интервюто на Коцев от смисъл тази сутрин е давал едно, защото като се зарови човек в преписки, в дати, в срокове и така нататък, може да открие много истина. Но много институции са замесени, както винаги. И най-вероятно те са си прехвърляли топката, като общината е само една от тях и доколкото разбирам, поне от това, което аз имам като информация, най-невиновната. Така да се каже, защото имаме ДНСК, които трябва да оказват.
1: Остава крайна в случая. Може да не е най-виновната, но остава крайна. Сега ще трябва да изпрати багерите да се барят.
6: Ами, в крайна сметка...
1: И да го плати.
6: Това също, но доколкото виждам, има слепота на РДНСК, на РИОСВ.
1: На кадастъра.
6: На кадастъра, на прокуратурата.
1: Нотариус и адвокат и...
6: Да.
1: Кой или не?
6: Типичен пример за това как беззаконие се промушва през корупционните вратички на средно, ниско, пък и на високо ниво, както видяхме след това от заповедта за екстрадиция от ДАНС. Аз тук трябва да припомня, че миналото лято ние повдигнахме тази тема от трибуната на парламента, че Невзоров, това тогава беше разследване на Бърт, ако не се лъжа, е бил екстрадиран и след това заповедта му е отменена. Това сега стана широко известно. Тогава също беше повдигнато, защото имаше информация, че той е свидетел срещу Коцев. На база на неговите свидетелства той е задържан един от следващите пъти и беше оставен в арест.
1: Самия Невзоров го отрича, но е интересно какво би отговорил ДАНС.
6: Да, и за това имало твърди се, че има секретен доклад на ДАНС, който е бил изпратен тогава в Народно събрание, но никой не го е виждал. Затова нашия депутат от Варна, Стела Николова, го поиска от председателя на парламента сега да го даде на народните представители.
1: А длъжен ли е председателя да го даде?
6: Ами, тъй като е по казус с висок обществен интерес, бих казал, че е разумно да го предостави, тъй като той е изпратен на Народното събрание.
1: Не, а пък и министър-председателя попита.
6: Да, и ако такъв доклад всъщност няма или в него няма нищо интересно, тогава ще изслушаме председателя на ДАНС, за да каже какво всъщност се е случило. Това прави в националната сигурност ли е, корупция на средно ниво ли е, какво е, така че...
1: Заплаха за националните интереси може да се окаже.
6: И много вероятно и двете. Така. Трябва да го подбележим обаче, че през цялото това време всичките институции са били под контрола на ГЕРБ и на ДПС, като изключим общината, оставяме на страна, но РДНСК, РИОСВ, ДАНС, прокуратура, която, доколкото знам, има сигнали от община Варна достатъчно рано във времето, тъй беше господин Стоянов го каза преди малко, и по тези сигнали също не се е работило. Нито от прокуратура, нито от РДНСК, нито от никой.
1: Но сега, когато всички се събудиха и видяха незаконния град, може би да обобщим, че трябва да се стигне до генезиса на проблема.
6: Абсолютно задължително и трябва да бъде
1: предложен закон. До всички закона... виновни и те да понесат строгостта на закона с цялата му сила, без значение чии хора са.
6: Абсолютно безспорно и без значение чии хора са, от коя държава идват и така нататък. Законът си е закон и трябва да важи за всички.
1: Добре, да минем към другите важни теми от седмицата. Вас мотили ви заплахата, че ще влезем в процедура по свръхдефицит на 3 юни?
6: Това е риск, който обаче правителството може да управлява. Няма гаранция, че ще влезем в такава процедура. Тя зависи от решението на Съвета на Европейския съюз и зависи от това какъв бюджет ще бъде представен и какви реформи ще бъдат планирани. За съжаление, ние предупреждавахме, че именно така ще стане още при приемане на бюджет 25-та година. Преди повече от една година. Казахме, че ако не се направят реформи за оптимизиране на разходи, за съкращаване на корупционни кранчета, за облегчаване на бизнеса, така че той да може да генерира повече пари в бюджета, повече стойност на първо място и като така страничен ефект пари в бюджета, рискуваме да влезем в румънски или гръцки сценарий. Повторихме същото предупреждение и през октомври миналата година, преди да бъде внесен този злощастен бюджет, който изкара хората на улицата. Внасяхме много конкретни предложения за реформи в МВР, за реформа в здравеопазването, за реформа в ТЕЛК, за това държавни служители да почнат да плащат осигуровки и така нататък. Така че от много места да се заходи този проблем, защото той е голям, но не е чак толкова голям, че да не може с едно реформаторско мислене и абсолютното мнозинство, което е на лице в момента, да бъде решен. Въпросът е има ли воля. Първоначалните заявки бяха да, има воля, ще се правят реформи. После виждаме, че започват да дават така крачка назад тук, крачка назад там. Ние, както правихме и в последната една година на няколко пъти, ще предложим тези реформи, тези десни мерки, които може да са непопулярни и обикновено е странно опозицията да предлага непопулярни мерки, но това е нашата отговорност и нашето задължение да кажем какво трябва да се направи, за да не влезем в сръхдефицит, защото от това следват много други негативни последици за България.
1: Като знаем анонсите, че няма да има рязане на държавни разходи през издръжката на държавната администрация, защото много изключения от тези 10% вече бяха обявени. Ако е истина, че няма да се вдигат данъците, тогава откъде ще се вземе, за да се върже бюджета на 3%, примерно?
6: Ами, това е въпроса. Защото или ограничаваш разходите за издръжка, или ограничаваш капиталовите разходи, или теглиш дълг.
1: Кое изглежда най-вероятно към момента?
6: Ами това ще го кажат управляващите. Чухме заявки за дълг, ние смятаме, че това е изключително грешно. Защото с дълг да финансираш текущи разходи, вместо да ги оптимизираш, е стратегически грешно, особено на първата година на управление, което идва с мнозинство от 131 гласа. То ако сега не е момента да правиш тежките реформи, няма да има момент за това. И след края на мандата, когато иде този край, ще се обърнат назад и ще кажат, ами ние всъщност какво направихме? Нищо. Така че сега е момента да се правят ключови реформи.
1: Ако сега не се направят ключовите реформи, а се вземе заем, което е най-лошия възможен сценарий, как ще се очертае финансовата картина на страната? Ще влезем в тази процедура на мониторинг за свръхдефицит? И дали ще бъдем първите, на които ще се наложи и финансовата санкция?
6: Ами не знам, тя доколкото виждам не се налага нито веднага, нито скоро, има държави...
1: На тези 10 пред нас на нито една не е наложена.
6: Да, но това не е единствения проблем. Проблемът е като цяло с имиджа, с репутацията и с това, което следва вътрешно. Не просто, че някой от Брюксел ще ни се скара и че ще ни наложи санкция, ще ни мониторира и така нататък. Ние, за съжаление, сме свикнали някакси с това, че някой от някъде ни се кара. Проблемът е за вътре. Че това неизбежно година, две, три по-нататък води до увеличение на данците. Ти ако не го спреш, ако не спреш тази лавина на разходи, накрая стигаш до невъзможност включително да теглиш дълг, защото той става все по-скъп. И стигаш до дигане на данците. В Румъния това се случва. Нали? Не, тук някакви теоретични постановки да развиваме. В Румъния това се случва. И то е съпроводено с смяна на правителство, с недоверие, с огромни дефицити. И сега е момента това да се спре в България, а то основно отговорно за него носи правителството на Желязков и то заради мераците на Пеевски да раздава пари от една страна на широки групи от хора и от друга страна на своите приближени кръгове от фирми.
1: Сега ли е времето да се търси кой е виновен, кой се е учил за финансист на гърба на държавата или пък кой е манипулирал данните, за да му излязат екселските таблици, или е времето да се обединят усилията, за да се търси онзи възможен, макар и непопулярен вариант на бюджета, който да върне държавните финанси в рамките на тези 3%, които също са опасни.
6: Аз абсолютно съм съгласен. Второто, което казахте, именно да има някакъв консенсус около трудни реформи, е това, което трябва да се случи. Аз затова с тях започнах. Темата кой е...
1: Чухме, че ГЕРБ ще ги подкрепи. Може да са непопулярни, може да са тежки за приемане от избирателите, но ако връщат финансите в нормалните размери, те ще подкрепят предложеното от Прогресивна България.
6: Ако бяха подкрепили такива реформи, когато ние ги предлагахме в опозиция, може би щяха още да управляват. Но това си е тяхна работа. Да, действително, аз и при откриването, при гласуването на кабинета казах, че непопулярни трудни реформи, свързани с финансовата стабилност на страната, ще имат нашата подкрепа, ако са правилни. Споменах това за това, кой е виновен, защото имаше едно нелепо изказване на Теменужка Петкова през седмицата, в която каза ми то, ние всичко го оставихме наред, обаче служебният кабинет за тия два месеца много изхарчи. Те там са стигнали в само...
1: Това е важно да не е в тяхната градина.
6: Те всичко супер, година и половина, обаче служебният кабинет така за два месеца изхарчи.
1: Което е важно и за сега управляващите. Някой друг да е виновен. Въпросът е да се намери този необходим грешник.
6: Да се намери решение. И ние ще предлагаме, ще подкрепяме правилните неща.
1: Сега, как стои въпросът с нещо, което, за което българите казват, че е въпрос номер едно вече? Един месец след изборите, не цените, съдебната реформа, справедливостта са най-важни за трима от всеки четирима български граждани, според социологическите данни. Сарафов е off. Това реформа ли е? Не. Или е прегрупиране?
6: Със сигурност не е реформа. Дали е прегрупиране или снишаване, предстои да разберем. Но реформата е дълъг процес. Между другото, факт е, че в последните много-много години темата със справедливостта и върховенство на закона почти винаги е водеща. Да, сега временно цените заеха централно място, но в известен смисъл и те са функция от липсата на справедливост, от липсата на върховенство на закона, от това, че регулаторите не работят, от това, че едни се оставят в сивия сектор да си функционират без държавата да ги санкционира, докато други биват удрени с цялата строгост на регулаторните и контролни органи. Така че хората това го усещат и го разбират. И тя реформата... Много пъти хора са казвали, ето тя приключи. Имаше един случай, Цецка Сачева се върна някъде от Китай и обяви, че съдебната реформа е приключила. Реалността е, че съществени действия по тази реформа почнаха още 21-22 година, закрихме спецправосъдието, въведохме механизъм за разследване на главния прокурор, влязохме в Шенген благодарение на част от тези реформи в върховенство на закона, но тя далеч не е свършила. И предстоят още много важни промени. На първо място, разбира се, са кадровите. Те са конституционно задължение. Ние да сменим Висшия съдебен съвет, а Висшия съдебен съвет да смени главния прокурор. Тук трябва да кажем, че това също няма да е реформата. Ние сега ще приемем ни леко изменени правила за избор, така че да гарантираме, че по-свестни хора ще влязат в Висшия съдебен съвет, но това също няма да е реформата. Това е система, която е затлачвана, която има, особено прокуратурата, обратна селекция в продължение на 30 години и няма как като просто сложиш едни хубави хора в Висшия съдебен съвет в политическата квота и те избират един много хубав прокурор.
1: Да, ама вижте как се разработи прокуратурата. Смени се властта и прокуратурата се разработи и изведнъж провидя и проблема с баба Алинова.
6: Това е също част от проблема, че прокуратурата винаги е действала селективно. Винаги е действала спрямо политическа конюнктура, срещу опозицията, чадър на управляващите или ако има някой скрит господар, който до този момент беше Пеевски, надяваме се, че вече спира да бъде, макар прокуратурата да продължава да действа тук там е по негова команда. Една скоба само ще отворя за пример, за да не изглежда го условно. Ние подавахме един сигнал до ГДБОП за това, че Пеевски, ходейки до Дубай, си урежда обществени поръчки с бизнесмени, които също ходят до Дубай там, за да се договарят кой коя поръчка да вземе. Пратихме го на ГДБОП, за да не се меси прокуратурата на етапа на разследването първоначално. Пеевски след това сезира самата прокуратура. На следващия ден каза, аз изпращам до прокуратурата, за да може неговата прокуратура да изземе от ГДБОП делото и да го смачка. Така че той продължава да има влияние там. Надяваме се то да изтлее много бързо. Но прокуратурата винаги така е действала. Тя трябва да спре да действа така. Това е много сложно. Той изисква кадровите промени, изисква процесуалните промени. наказателно-процесуалния кодекс също се гледа в парламента следващата седмица или последващата, изисква и структурни промени в много процеси, в командирования, в кариерно израстване, в дисциплинарни производства и така нататък. Много са елементите, които да ни доближат до европейските системи, които до максималната възможна степен в една човешка система гарантират справедливост.
1: Новата антикорупционна комисия ще помогне ли?
6: Ами, за антикорупционната комисия във всичките инкарнации и версии, тя е служила за смокиново листо на прокуратурата. Защото винаги върху нея се изсипва някаква така политическа тежест, говорене и се казва, имаме нов антикорупционен орган, той ще почне да бори корупцията. И това винаги не отчита факта, че основният антикорупционен орган е прокуратурата, която като не си свърши работата, другите органи, колкото и оперативно-издирвателни мероприятия да направят, колкото и разследване да направят, колкото и да подслушват, защото те трябва да имат доста силни правомощия, за да са чак толкова ефективни, да подслушват, да следят, да събират данни и така нататък. Накрая цялото това нещо трябва да бъде...
1: Как отива в прокуратурата?
6: Да, отива в прокуратурата и трябва да бъде претворено в обвинителен акт. И когато прокуратурата е контролирана от някой и слага политически чадъри, този обвинителен акт или никога не се случва, или се случва с пороци и се разпада в съда. И обратното, толкова силни антикорупционни комисии се ползват за бухалка. Случая с Богомир Коцев е такъв пример. Антикорупционната комисия, координирана с прокуратурата, подслушва политици, арестува, мачка, заплашва. Шефа на антикорупционната комисия тогава, Славчев, беше заплашвал свидетели. Нееднократно и не един свидетел, най-вероятно. И това е изцяло отново с политически цели. Така че ние нашия скептицизъм спрямо новата комисия го изразихме. Разбира се, ГЕРБ и ДПС пропиляха времето да бъде предоговорена антикорупционната реформа. Така че неизбежно е, за да може да се получат парите по ПВУ, някаква комисия да се създаде. Тази е малко по-добра от предната, тъй като поне ръководството не се излучва само от политическо мнозинство. Има вас, ВКС, президент, така че ще има някакъв баланс. Дано не се използва като бухалка.
1: Да ни кажете как ще работите по новия правилник на тяхното, ако трябва да цитира Антон Кутев, Народно събрание. Той цели по думите на управляващите да освободи парламента от излишните процедури и губене на време и да даде едно добро темпо на законодателството.
6: Ами, аз разбирам, че това беше най-лесната теза, която можеха да опитат да продадат. Всъщност те сами се застреляха в крака, защото не приеха единственото предложение, което реално прави законодателния процес по-ефективен. А именно нашето предложение да не се четат докладите на второ четене. И ако някой си е причинил това да слуша разглеждането на приемането на антикорупционната комисия, е видял, че от може би 6 часа дебат 2 часа и половина беше четене от трибуната на доклад. Абсолютно излишно и безпредметно. Това не беше прието. Но да съкратим дупликата от 3 на 2 минути беше великата промяна в ефективността на парламента. За всички е ясно, че не е била това целта. Дали целта е била така да се постави опозицията в ъгъла и да се премине към един по-авторитарен стил. Дали всичко това е било просто от неразбиране на това как функционира парламент и каква е неговата цел. Аз затова започнах изказването си по правилника с разясняване какви са трите основни функции на парламент. Да, законодателната е едната от тях, но също толкова важна е контролната. И тя не се изразява само в петъчния парламентарен контрол, който много малко хора гледат.
1: Апропо, защо нямахте в петък контрол?
6: Трябваше да имаме по разбирателство, тъй като преди 16 часа свърши разглеждането на антикорупционната комисия, но 2 часа и половина контрол най-вероятно ще бъдат преместени сега. Той не е само петъчния парламентарен контрол. Той е член 139, където ние имаме право да искаме документи. Между другото, поне член 139 беше коригиран от управляващите, т.е. те чуха част от нашите критики и се съобразиха с тях, което в някакъв смисъл е добре.
1: Документи ще имате, но няма да можете да влизате в институциите физически. Няма да е 24 часа запознаването с проекто законите, ще е 48 часа.
6: Малки компромиси. Ние достъп до институциите имаме. То въпрос е дали се оговаряш с кабинета на министъра, кога да се видите, когато и на двете страни е удобно и да обсъдите конкретна тема, и тогава такива срещи, разбира се, се правят и няма никакъв проблем. Друго е дали можеш да влизаш, развявайки карта и да се блъскаш с охраната. Нали? Второто не е необходимо. Ако вземат да отказват по съвсем срещи, тогава вече това ще се повдигне като тема, но конкретно достъпа не мисля, че някой е бил забранян. Той следва и от конституционните права на народните представители.
1: Този правилник, толкова дълго обсъждан, спорено по него, се оказва, че ще бъде поправен още следващата седмица, защото много странно, ма как не се усетихте в правилника да отвържете тази автоматична зависимост между депутатската заплата и размера на средната заплата за обществения сектор за предходния месец. И така депутатите си увеличихте заплатите. Защото предложението на финансовото министерство закъсняло, не дошло на време и затова не било обсъдено и прието.
6: Ами, след като направиха заявката, че ще бъдат отвързани депутатските заплати, ние я приветствахме. Казахме, че трябва да дадем пример, като ще махаме всички други автоматизми и този трябва да отпадне. И да има някакъв друг начин, по който предвидимо все пак да се формират тези възнаграждения. И очаквахме управляващите, имайки всички сметки в Министерство на финансите пред себе си, имайки някакъв план явно, да предложат нещо такова и щяха да имат нашата подкрепа. Те не го направиха. Гласуваха се там една глава амблок. Виждам, че сега ще се коригират. Като се коригират, ще получат нашата подкрепа.
1: Не ги спасявате от влизането в капана. То не, че е работа на опозицията.
6: Да, не е работа на опозицията да спасява управляващите, макар че в някои случаи го правим. С някои от нашите критики към правилника, целта не беше ние на нас да ни е по-добре. Ние сме се справили и като извън парламентарна опозиция дори. Ще се справим при къвто и да е правилник. Само че то е по-добре за управляващите да имат по-въоръжена с инструменти опозиция, която да може да ги контролира и да поправя грешките им преди те да са довели до катастрофални резултати. В полза на управлението е опозицията. Това е цялата логика на демократичния процес. Струваше ни се, че те не го разбират съвсем, но все пак приеха някои от нашите забележки, нашите критики, нашите предложения, което показа някакъв проблясък.
1: Вчера вашата колега Елисавета Белобрадова беше гост на Политически некоректно и отговори на въпроса: не сте ли обезоръжени от към идеи, лозунги, след като се видя, че съдебната реформа върви много повече при прогресивна България, отколкото при вашите дългогодишни усилия. Виждаме и как министри се хвърлят на амбразурата на проблемите, като този за решаването в Баба Алино. Виждаме как и изпълняващия функцията главен прокурор, който не помръдваше от кабинета си в съдебната палата, изведнъж сви знамената и сега май ще го изкарат и от съдебната система изобщо. Какво ще правите по-нататък? Каква опозиция ще бъде?
6: Този въпрос се задава, даже ако не се лъжа, в това студио съм давал отговор преди няколко седмици. Работата на една политическа сила е да опита да убеди мнозинството от българските граждани и техните политически представители, че една тема е важна и че решаването на даден проблем трябва да се случи, трябва да се случи спешно. В този смисъл, ако съдебната реформа се случи, това няма да е лошо за нас, защото сме останали без нещо, за което да говорим, а ще е успех, защото сме го постигнали най-накрая, не с наше пълно мнозинство, ама то неизбежно, много трудно се прави абсолютно мнозинство в България. Като някой друг ги е припознал, изпълнил, включително с наша подкрепа, защото ние също имаме предложения по тази тема, е още по-добре. Значи ще има максимално приемане на тази тема, тя няма да бъде нишова. Сега, все пак да оставим малко време, да видим как и дали и в какъв вид ще се случат тези реформи, защото те са една абстракция. В момента ни казваме съдебната реформа, внесени са изменения в закона за съдебната власт, ето сега ще имаме съдебна реформа. Това, което е внесено, е много малка част от това, което трябва да се поправи. Може часове да се разискват конкретните проблеми, конкретните параметри И затова нека да не казваме все още, че съдебната реформа се е случила, преди да наистина да се е случила и да видим резултати. Но пак казвам, то е добре, че нещо, за което говорим.
1: И хората са много важни, които ще изпълняват
6: абсолютно.
1: Разписането в законите, защото понякога се оказва, че законите са прекрасни. Или хора не стигат, или хората не са достойни за ангажиментите, които им се вменяват.
6: Но ето, че има и други теми. Ние, нали, макар тази тема да е била фокус, защото тя е в основата на всичко, има много други теми, по които ние имаме своя много ярък дневен ред. Десните политики, ограничаването на бюджетните разходи са едното. Модернизацията на страната, дигитализация, изкуствен интелект, електронно управление. Ние наложихме създаването на комисия, ние наложихме създаването на министерство. Припомням, бях първия министър по тази тема. Редица законодателни инициативи в предния и в този парламент за изкуствен интелект, за електронната идентификация. Така че на хората всъщност да им е по-удобно да общуват с държавата, ако изобщо им се налага да общуват.
1: Това са приоритети на новата власт, по които вероятно ще се наложи да си сътрудничите, разбира се, преди дискутирайки тези въпроси. Финално, понеже след малко в студиото ни влиза Добромир Живков, социолог от Маркетлинг, знаете ли, че онова, което вие смятахте за политическа грешка, разделянето на Продължаваме промяната и Демократична България след изборите, фактически ви носи дивиденти. Хората го одобряват. Вие си мислите, че това е грешка, обаче избирателите, поне в тези анкети месец след изборите, са на друго мнение.
6: Аз не бих бързал с заключенията, защото ефектите от такова събитие се измерват месеци напред. Да видим дали това не е някакво краткосрочно явление, дали не е въпрос на извадка и какво всъщност казват, защото аз не съм виждал в дълбочина данните. А обичам да работя с данни.
1: Слушайте следващия разговор, може би той ще ви помогне. И понеже със сигурност знаем, че ще сте заедно на кампанията за

0: такъв ангажимент и помежду си, и пред българските граждани. И на второ място, служебният кабинет на Андрей Гюров се справи изключително добре с основната си задача, а и дори с някои периферни задачи, в които свърши повече работа, отколкото последни редовни кабинети.
1: А офертата на ГЕРБ да сте заедно в тази кандидатура?
0: Доста странна, най-меко казано ще нарека тази оферта.
1: Но не бързате да я отхвърляте?
0: Не, тя... Сега да излезе някой заглавен, не отхвърли офертите на ГЕРБ.
1: Понеже продължавам промяната и отхвърлиха.
0: Да, разбира се, аз за това казах странно, защото тя е невъзможна. ГЕРБ все още носят със себе си и няма никаква причина да сметаме обратното. Целият негатив на завладяването на държавата в последните години, само това, че са загубили изборите и в момента са се снишили и лазят по пода, в никакъв случай не значи, че взаимодействие с тях има смисъл и е възможно.
1: Добре, ще следим тази тема и политическите конфигурации за предстоящите президентски избори. Аз благодаря на Божидар Божанов, съместник председател на парламентарната група на Демократична България, за разговора ни в неделя с Тай 50.

0: неделя 150.
1: Трудно може да се очаква месец след изборите и избирателите да променят кардинално своите нагласи. Това е началото на нашия разговор с Добромир Живков от Market Links, но какво се променя в дневния ред на избирателите? Преди бяха цените, доходите, а сега сякаш е справедливостта, съдебната система. Здравейте, добре дошли.
2: Здравейте, благодаря за поканата. Здравейте и на слушателите. Всъщност този дневен ред, аз мисля, че се промени някъде преди около 2-3 години, и то плавно, защото отново примерите, които можем да дадем с такъв тип проучвания, провеждани 5, 6, 10 години преди сегашния момент, наистина сочиха значително повече чувствителност към социалните проблеми, които са свързани с нивото на доходите, най-общо
1: така,
2: казано.
1: Така, но през последния месец, също, при всичките разговори на тема мерки, сякаш обществото разбра, че цените няма да паднат в магазините.
2: Мисля, че това е едното. Второ, мисля, че обществото малко ли много има усещането, че това сякаш идва като наратив основно от управляващата коалиция и от правителството, и че всъщност се оказва, че това не може да промени, или поне за момента не успява да промени това, което обществото слага като приоритет за следващите месеци и години, а именно нормализацията на правораздаването, нормализацията и на работата на българските институции. И това го виждаме директно в опозицията. Всеки може да влезе на сайта и да види как е зададен въпроса и какви са отговорите, но по памет около 15-17%, доколкото си спомним, в опозицията дали доходите в момента са най-големия, високите цени са най-големия проблем, или по-голям проблем е корупцията и борбата с корупция, която до сега е неуспешна, се вижда доста сериозно предимство. 47% посочват именно корупцията като проблем, за сметка на около под 20% посочват високите цени в момента.

0: Тоест, да, дневния ред остава същия.
1: Би бил и по-висок, ако можеше вашето изследване да хване и този скандал с незаконния град в...
0: Вероятно да. Вероятно да, защото това отново е много ясна симптоматика на, така, бих казал, функционалната недостатъчност на българските институции. Дали ще бъде на национално ниво, дали ще бъде понякога и на местно ниво силно изразено, и тяхното завладяване от различни мрежи и съответно подчиняването им на по-скоро частни интереси, отколкото на обществени.
1: Румен Радев е единственият политик с положителен баланс между доверието и недоверието персонално. Това се отразява и на оглавения от него кабинет. До каква степен?
0: В много голяма степен. Аз мисля, че тук дори това е... Убеден съм, че това е основният фактор, който формира и доверието в кабинета, защото ние не сме имали толкова високо доверие в кабинета, каквото отчитаме сега. И това е, мисля, по естествен начин резултат от този капитал, който успя да натрупа господин Радев през последните години, и като президент, разбира се, и с действията в предизборната кампания, и най-вече с изборния резултат, който беше достатъчно категоричен. Тоест, в този кабинет, въпреки че има няколко по-разпознаваеми от преди изборите и от преди обявяването на кабинета имена, все пак така, основната причина за такъв феномен на толкова високо доверие на кабинет се дължи изцяло на политическия лидер на Прогресивна България и премиер господин Радев.
1: Колко опасно е това, залогът да е една личност, при положение, че сферите са толкова широки, които искат различна експертиза?
0: Ами вижте, първо трябва да кажем, че аз го споменах някакси между другото, това е много специфичен феномен. Не сме ставали свидетели чак на такова нещо до момента, сякаш през последните, даже може би в демократичната история на страната от последните 30 и няколко, близо 40 години. Всъщност това, разбира се, е израз и на желанието на, и на надеждата на българските граждани за реална промяна, смяна на модела и тази нормализация, за която говоря. От друга страна, в това тежко политическо разделение и фрагментиране, на което бяхме свидетели през последните години, очевидно се търси обединяваща фигура. И голяма част от българското общество е намира именно в лицето на господин Радев. И да, това, разбира се, е вероятно и потенциална стратегическа слабост, защото да зависи всичко и само от един център, от който се преразпределя нататък и се делегира от него към по-периферните, разбира се, сфери. Те не са периферни сами по себе си, но разпределяйки цялото това влияние през хора и така нататък в политики, ресори, сфери, всъщност може да изиграе наистина лоша шега. И всъщност, какъв е основният според мен риск тук? Основният риск тук е от известни, може би, авторитарни тежнения, ако те се доразвият, защото сега не можем да приемем, че това, което видяхме в Народното събрание, с ограничаването, дори с намеренията заявените и впоследствие неприети, ограничаване на възможността депутати да искат информация от държавни и местни институции, от това, което се наложи, остана като ограничение за временните комисии, инициирането на временните комисии в парламента, все пак това не са никак добри знаци, трябва да го кажем. И в този смисъл един такъв много висок кредит на доверие, даден от огромна част от обществото към една личност, някак си не може според мен да не повлияе. Риска тук е това да завие в авторитаризъм, мек авторитаризъм. И нека да кажем, че ние сме гледали през последните 17 години подобни сценарии в българската политика и управлението на държавата. Пирамидално оформени структури, един връх, който взима в общи линии еднолично решение. Тук, който да се опитва да го оспори това нещо, мисля, че няма как да успее да го опровергае като теза, защото дори самия господин Борисов през годините ни е дал ясна сметка, че той е този, който последно има думата за всичко. И това всъщност означава, че ти не оставяш територия, ти не делегираш достатъчно права на хората и министрите, които управляват отделните ресори, дали ще бъде социален, дали ще бъде образование, дали ще бъде, ако щете, спорт, младеж и така нататък, всичките тези. А всъщност ти се опитваш да управляваш и да налагаш една централна воля върху всички тези отделни, разбира се, сфери. Това не е, според мен, подходящо, и затова критиката ми към този кабинет е, че очакванията бяха наистина за реформистки министри, които ясно са заявили през годините своите позиции и са ги отстоявали публично, а сега това не го видяхме. Видяхме много хора, които са от втори, трети ешалон, били във властта в една или друга политическа сила. И всъщност това подсказва, че тук ще имаме отново силен център. Ако ти не оставиш експертите по места и в отделните сфери да работят и да прилагат знанията и да следват политиките, всъщност мисля, че рискуваме отново да рискуваме да попаднем в ситуация една мрежа или едни мрежи изградени вече, не да бъдат разградени и да бъдат овластени институциите и хората, които ги управляват, за да работят самостоятелно, а всъщност тези мрежи да бъдат с просто
1: пренасочени.
0: Да бъдат просто с нов феодал отгоре.
1: Това е съмнението, наистина. Откъде идва този спад от 10% на рейтинга на Прогресивна България?
0: То не е точно спад. Сега, ако има в момента избори, ние, пак казвам, умишлено не даваме изборния резултат, какъвто може да бъде в момента.
1: Това е процента на еуфорията, може би.
0: Да, процента на еуфорията, процента
1: увличането на... Увличането в масата.
0: Това е тази вълна, която обичайно гласува с победителя. Но другото е любопитно според мен тук, че всъщност виждаме вече около 35% оформящо се и за момента относително стабилизирано ядро на Прогресивна България, на което тя ще може да разчита, може би поне в следващата година, ако не настъпят значителни, как да кажа, негативни събития, дали следствие на управлението или такива, които са предизвикващи кризи и са извън нашата територия създадени. В този смисъл тук това означава, че ние имаме следващ много, много голям политически център ляво. И това е буквално следващата, може би, народна партия, въпреки че тя по някои белези сякаш стои център дясно, въпреки че се опитва да се позиционира в център ляво, чисто политически и символно, но ми се струва, че това противоречие също в някаква степен ще бъде тълкувано като известна слабост.
1: Огледалното на някога появата на ГЕРБ, което трябваше да вземе център дясното от разпарчетосената десница тогава. Сега левицата е в подобно състояние.
0: Имаме огледално явление, много по-късно формирано, което отново повдига въпроса. Всъщност ние от една страна граждански като общество се събуждаме, ставаме много по-взискателни, мисля, че си информираме
1: повече. И имаме
0: повече.
1: И силната фигура. Някога беше Борисов, генералът Борисов, сега е генералът.
0: Да, имаме огледално от другата страна на политическия център същото. И тук следва отново да си зададем въпроса, добре, това реално наистина ли е политическо развитие, наистина ли е развитие в политическата култура на българското общество? Щом ние по този начин отново делегираме на една единствена личност цялото си доверие, или това е знак за нещо друго. И тук все пак не можем да не отчетем, че времената сякаш са такива, контекста в световен мащаб е такъв. Вижда се, че лидерството като много ясно и строго фокусирано, с изключение, разбира се, на Европа, но в големите извън Европа сили, а и в европейските естествено се вижда. Ако погледнем Италия, ако погледнем други държави, ще видим, че отново около лидера и единия политически лидер фактически на основната формация в държавата се формира цялата тази властова структура. И ние не сме в момента нещо особено по-различно от общото това течение. Ние все още сме много различни, да кажем, от това как, да кажем, гласува и се държи една политически се държи една, макар и южна държава като Испания, където виждаме наистина изключително силни демократични механизми, които се случват.
1: Понеже е важно да видим и какво се случва в опозицията, аз обещах на господин Божанов, който сигурно слуша внимателно нашия разговор, социологическите данни за ефекта от разделянето след изборите на Продължаваме промяната и Демократична България. Те и към днешна дата смятат, че това е голяма политическа грешка. Какво казва изследването ви по този въпрос?
0: Изследването казва, че за момента всъщност от електорална гледна точка това не е политическа грешка. Дори се вижда, че резултата на сумарния резултат на двете формации е по-висок, двете формации отделно, явяващи се на евентуални следващи предсрочни избори, е с 4-5% по-висок от сумарния на коалицията в момента. И това мисля, че е достатъчно красноречиво. Каква е оценката, която може да бъде направена наистина в сегашния момент? Господин Божанов е много прав, че това е процес, който ще се развива с месеци напред. Но за да се даде крайната оценка в край на краища. А от друга страна, мисля, че реакцията на Демократична България и в частност на Да България беше по-скоро защитна от гледна точка на това да не се хвърли отговорността върху именно ръководството на Демократична България и на Да България. Тоест това беше ход, който беше насочен изцяло към електората на тези либерални формации и фактически мисля, че това с времето ще се преоцени. Защо? Защото мисля, че хоризонта от 4 години или поне от 2-3 години стабилно управление, като минимум мисля на това мнозинство, и тази нова ситуация с огромна политическа формация център-център-ляво, наистина предполага, че тя тепърва ще губи влияние и това влияние е съвсем логично да търси своя представител политически в следващите месеци и години. И разделението, или бидейки, ако приемем като един субект останала ППДБ или дори превърнала се в една политическа сила, това автоматично според мен наистина означава затваряне на възможността да бъдат привличани електорални слоеве, които се отказват от това, за което са гласували на 19 април тази година. В този смисъл вече се преструктурира в един, според мен, много по-близък до логиката на политическата ни скала ляво-дясно фрагментация на политическите формации и е логично ние да имаме алтернатива в ляво, логично е да имаме и две алтернативи в дясно. Така че тук, според мен, тези две либерални формации, Продължаваме промяната в ляво и в дясно Демократична България, ще могат да печелят. Едната повече от Прогресивна България, докато другата повече от ГЕРБ.
1: Понеже възкачването на властта е начало на обратното броене. Който упражнява властта, той винаги губи, защото от решенията му някой е недоволен. Кои са темите, по които Прогресивна България може да търпи загубите, като тя много разшири ветрилото на очакванията и вляво и вдясно на своите избиратели?
0: Аз мисля, че по абсолютно всяка тема и го казвам защо. Защото очакванията са толкова огромни, че мисля, че хората си представят, че във всяка от важните сфери на нашето общество, започвайки от финанси, икономика, иновации, ако щете, образование, както казахме, здравеопазване, социални разходи, навсякъде се очаква всъщност да се промени този модел така бих го определил по-общо като тежки корупционни съмнения към овладяването на институциите, лишаването им от тази самостойност на управлението.
1: И тази промяна да е благоденствие.
0: И тази промяна по естествен начин да доведе до благоденствие. И тук нека да споделя още една находка от проучването, което направихме. Попитахме също до каква степен българските граждани смятат от една страна, че кабинета неизбежно трябва да тегли следващ заем, или че първо трябва да се оптимизират разходите на държавата и чак тогава да се търсят резерви вътре.
1: Тоест, непопулярните мерки.
0: Непопулярните мерки. И чак тогава да се мине към кредит. Искам да кажа, че тук около 10-12% или нещо под 15% беше подкрепата за заема, спрямо над или около 70% за това да има реформи, да има промяна. Така че наистина българското общество е готово и очаква много сериозен реформаторски ангажимент. А това е критиката, която мисля, че в някаква степен поне можем да отправим към това управление в първите му седмици, е, че не виждаме това да се прави като заявка, споменават се някакви неща, но тази политическа отговорност трябва да бъде поета, този политически кораж трябва да бъде показан и не само политически, той и държавнически, за това да бъдат правени реформи. И аз мисля, че този наратив, който през последните години става, не последните 10 и повече години, е така, мисля, много витален в публичното пространство, че ако корупцията се ограничи, тя изцяло няма
1: ще
0: как да бъде.
1: Ще има пари за всичко.
0: Ще останат, разбира се, средства достатъчно, за да
1: то
0: бъдат
1: ще
0: пренасочени.
1: Ще останат, но няма да са достатъчни. Ще трябват и реформи.
0: Освен почтеност. Антикорупционното и реформите, според мен, са част от това, което обществото очаква като действия и политика от тази нова власт.
1: Кога ще проучвате нагласите за президентските избори?
0: Поне трябва да има някакви кандидатури на хоризонта. Мисля, че още твърде рано. Сега, ако питаме, ние в общини ще възпроизведем резултата от парламентарните избори.
1: Демократичната общност включва и ГЕРБ още на ранен етап.
0: А
1: и
0: това не знам. Да, чакаме да видим.
1: Добре, благодаря ви, Добромир Живков, агенция MarketLinks. Един важен анализ на данните от последното им социологическо проучване, който надявам се да успял да чуе и нашия последен събеседник Димитър Здравков от Прогресивна България, който след минутите на реклама ще е гост на Неделя 150.
2: Иновациите движат света. А Филипа Гион обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време, със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIRBG.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
6: Благоволявам!
5: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
6: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
5: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Неделя 150.
1: Димитър Здравков, който беше председател на Временната комисия за изработване на правилника на 52-то Народно събрание. Или трето е?
7: И второ.
1: И второто е. Толкова бързо се сменят, че им...
7: Трудно човек им запомня правилника.
1: Да, изпуснахме им номерацията. 52-то Народно събрание вече има свой правилник. Димитър Здравков беше председател на комисията, сега е в нашето студио. Предполагам, чухте част от социологическия анализ. Онова, което е най-рисково за вас с това категорично мнозинство от 131 депутати, е способността да приемате всичко, което сметнете за нужно, бързо в казармен ред, и това да ви лиши от възможността да се самокоригирате, господин Здравков. Сигурни ли сте, че направихте най-доброто за парламентарния правилник?
7: Първо, добър ден и благодаря за поканата, госпожо Янкова, на вас и нашите слушатели на най-уважаваната според мен медия на програма Хоризонт. Риск има винаги и ние в тази 30 годишна крамола политическа сме ставали свидетели на много преяждане с вас. Но искам да ви уверя в едно. Категоричното мнозинство за нас не е основание за излишно самочувствие. Той е преди всичко отговорност на избирателите към прогресивна България за това ние каква е работа и в какъв срок следва да я свършим. Приемането на правила е едно, на пръв поглед, техническо мероприятие на всяко народно събрание. Но няма как да не държим сметка, че назад във времето такива правила понякога са давали възможност Народното събрание да не работи така, както трябва. Да се злоупотребява с процедури, да се злоупотребява с парламентарни практики. И аз, когато се готвих за днешното участие, си позволих от деловодство на Народното събрание да направя една справка, както вие казахте, за поредните няколко назад във времето народни събрания. И започнах от 49-то, тук ще си помогна, 50-то и 51-то, в които са били внесени общо 986 законопроекта, от които бял свят са видели 323, една трета. Защо казвам тези числа? Защото, може би, една част от тези законопроекти не са били добри и не са заслужавали да бъдат приети или изобщо разгледани. Но една трета е твърде малък дял от общата работа на Народното събрание, която ние сега трябва да компенсираме. И вие по-добре от мен и цялото общество знае, че гоним някакво темпо заради законите, които дължим по ПВЛО, заради очакванията, големите очаквания на хората да бъдат приети ясни правила, които да реформират съдебната система, които да успокоят пазара, да го направят по-справедлив, да балансират цените и които да дадат възможност на този народ да живее по-добре.
1: Че смисъл е в мярата.
7: Да.
1: Че нещо, което така бързо върви, може да не е най-доброто от гледна точка на качеството на законодателството.
7: Категорично.
1: Ние сме виждали комисии за 29 секунди и приети на първо и на второ четене в едно заседание законопроекти, които след 2-3 дена се налага да бъдат поправени и после пак и пак. В този смисъл бързото законодателство, колкото и да го изисква реалната политика, не винаги е най-добрия съветник. Той за това парламента е парларе, говори се, обсъжда се. Може да ви дадат добра идея и от опозицията.
7: Ами искам да ви уверя, че ние сме водени точно от това разбиране. И етикета, който се лепи, между другото, отварям една скоба, радвам се, че именно в радиото мога да го отбележа. Много клиширано се говори о нас. И за щастие, радиото е...
1: В парламента пък...
7: Най-вече. Надявам се да успеем да зададем нов тон, нов стил на говорене. Защо да е бързо? Уверявам ви, ние сме били изцяло добронамерени в намеренията си за промените в правилника и предложенията, които предлагаме. Веднага някой ги каза, вземате правата на опозицията. Опозицията е арестувана.
1: Натискате я въгъла.
7: Затисната е въгъла. Поставена е там, където ще никога не трябва да бъде демокрацията, не го допуска. Казвам ви, водени сме от разбирането, че не бързо, а парламентът трябва да спре да работи бавно. Трябва да спре да работи мудно, така сякаш не го интересува какво се случва с хората около него. И вие знаете, и много заглавия в медиите са започвали с това. Поредната процедурна хватка осуети приемането на онзи важен закон за живота на хората. Така е било, нали?
1: Да, това с процедурните хватки наистина е много неприятно.
7: Да.
1: И когато го гледаш отстрани.
7: Няма ограничения, които изрично са записани за опозицията. Ако има нещо по-рестриктивно в правилника, който приехме за новото 52-ро Народно събрание, то важи за всички. Опозиция, управляващи, мнозинство, малцинство. Никой не иска да поставя никой в ъгъла. По време на работата на комисията...
1: Трудно ли ви беше да направите онези малки отстъпки, които все пак направихте при окончателното приемане? Например, увеличението от 24 на 48 часа сроковете за
7: напротив,
1: запознаване.
7: Напротив. Точно това исках да кажа, че работата на комисията продължила общо 12 часа, беше в един, смея да кажа, предимно спокоен диалог. И благодаря на всички, които взеха участие. От опозицията и от управляващото мнозинство. И ние още по време на тази работа се съобразихме с голяма част от предложените разумни неща. Както и представителите на опозицията разбраха голяма част от това, което ние предлагаме и приеха нашите мотиви. Разбира се, те имат своята длъжност към вас. Медиите са длъжни понякога да изиграят своята политическа роля. Но вътре,
1: ако
7: по време на работа...
1: Ако опозицията е постоянно съгласна с управляващите, ще е много зле и за демокрацията.
7: А добре е опозицията да е съгласна с управляващите и управляващите да са съгласни с опозицията, когато това е добре за демокрацията
1: когато
7: и държавата.
1: Когато да, и националните интереси го изискват.
7: Разбира се.
1: Вие сте много млад човек, но аз ще припомня на нашите слушатели онази декларация за национално съгласие, което беше приета в едно друго народно събрание, в което мнозинството беше от 137 депутати. Онова събрание е лидирано от Обединените демократични сили. Когато декларация за национално съгласие в нейните 4 от 5 точки беше подкрепена от абсолютно всички депутати. Само темата за НАТО накара БСП тогава да не гласуват за петата точка, но имали сме случаи, в които нещо е обединявало всички политически сили. Дано да го намерите и вие в вашата работа.
7: Уверен съм.
1: Сега, за реда на дневния ред на хората и дневния ред на депутатите да поговорим. Още повече, че социолозите казаха. Вече темата за цените сякаш се разбира от обществото като невъзможност да ги свалите с 10 или 30%, както беше обещавано или се очакваше. По-сложен е този процес. Сега на хората им излиза на преден план очакването за борба с корупцията и справедливост. Закона да важи еднакво за всички.
7: Да.
1: Как ще се справите тук? Как подреждате приоритетите си?
7: Знаете ли, вие казахте, твърде млад съм. Благодаря ви. Млад, но съм връстник на нашата демокрация, на нашия опит за демокрация, на този, дори в известен смисъл, печален преход, защото за мен е необяснимо как може един 37 годишен период да бъде наричан преход. Към какво прехождаме? И защо казвам това? Защото сега, когато ние извеждаме в основен приоритет именно борбата с корупцията, която е обрасла като брашлян по стар довар цялата държава, и то тук не могат да бъдат винени едно или две правителства, едно или две управления. За мен корупцията е процес, който е в част от цялото ни общество. Всички ние имаме вина за корупцията, от най-дребната до тази, както я наричаме, по висшите етажи.
1: От това, че понякога си решаваме проблема на пътя с 20...
7: Или слагаме между документите на гишето 5 лева,
1: да.
7: За да...
1: Или че си мълчим, когато виждаме другите да го правят.
7: Да, мълчанието също е част от корупцията. Когато ние мълчим...
1: Тази работа във Варна просто е емблематична за това как всички са гледали и никой нищо не е направил.
7: Ако Димитровград си знаеха, че така се градят градове, сигурно щяха да поемат по друг път преди толкова години. Искам да разведря, но това, което е във Варна, което стана известно на цялото общество, за мен е така като във фокус събира цялата тма на нашето време, която ние се опитваме да променим. Аз не съм в детайлите на този случай, но се надявам държавните органи наистина да съберат сили. Слушах вашето предаване от сутринта и това, което предвижда Закона за устройство на територията, отговорните по него институции да вземат предвид. Защото така не може. Както това, което стана в Елена, върху реката, Фелените, извинете, така и сега във Варна. Цял град изниква под носа ви и вие не сте разбрали. Вие, казвам там, отговорни.
1: Даже особено възмутително беше този главен архитект на район Приморски, който не може да си спомня, понеже подписвал много такива документи, каза там някъде в интервюто си, че района бил трудно достъпен и той не можел да стигне до там. Как стигат тези строителни машини, за да издигнат тези прекрасни постройки, сигурно и доста скъпи, защото продавани и препродавани, а главният архитект да не може да стигне. Или контролния орган от общината, или този от кадастъра, за да види има ли там постройката, която узаконява или няма. И всички поверигата, нотариус и адвокат и архитект и всеки, който си оставил ръцете, както казва българина, в тази корупционна схема. И разбирате ли, че сега всичко това идва на вашата сметка? Само от вас зависи дали този случай ще стане първия, който ще обърне схемата, или ще бъде поредния, който ще забравим и ще узаконим.
7: Истински се надявам, че няма да остане заметен под килима. Както вие казахте, всички са по веригата. Всички са по веригата. И сега, когато на дневен ред, основно в Народното събрание, е приемането на новия закон за антикорупцията, за борбата с корупцията по висшите етажи на властта, както е популярно да се казва, някой го наричат бухалка. Не е ли това новата бухалка за саморазправа на мнозинството? И пак такива пазители...
1: Тежестта на закона винаги ще се струва бухалка,
7: да,
1: на някой.
7: Но аз започнах с своята възраст и това, че сме връстници с нашия преход. Не мислите ли, че бухалката е някак символ на прехода ни? Започвайки от застрахователната бухалка, през бухалката на саморазправата помежду ни, като стигнем до политическата, съвременната политическа бухалка. Някак бухалката е метафора на българския преход. Не считам, че е така. Не считам, че това би било инструмент за натиск. Закона, тази нова комисия, структурирана по нов начин, на изцяло нов принцип, следва да се опита да изтръгне корупцията. И както народа мъдро е казал, тя започва рибата да се нарисва от към глава.
1: Знаете ли защо водим този разговор в неговия детайл? Защото се видя как институции не работили. Сега изведнъж са страшно навити да си свършат работата, бързо и качествено. При това само защото се смени управлението. И от тази смяна зависи буквално тона, с който ще работят институциите. Вие трябва да сте техния ориентир. Явно в България се взимат завой, когато се сменя властта. И затова е много важно да изпълните този ангажимент за разграждането на модела, понеже алтернативата е прегрупирането.
7: О, не.
1: Термина на Сарафов.
7: Дори не бива да мислим в тази посока. И сега можем отново да се върнем към правилника на Народното събрание. А не е ли Народното събрание онази най-висша институция, не само спрямо нашата конституция като разбиране, която трябва да бъде, освен мястото, което да задава дневния ред чрез законодателството, което приема, и мястото, което да служи за пример? Вероятно звучи архаично, но наистина за мен народният представител трябва да служи за пример. И затова някои така по-гласовити пазители на демокрацията, в кавички казвам това, казаха: управляващите ще крият министрите. Няма. Парламентарния контрол свърши.
1: И също в народопсихологията фигурата на депутата не е положителна.
7: Не.
1: Знаете, че депутатите са едни хора с много високи заплати, които нищо не вършат. Висят там по цял ден, натискат копчетата или изобщо не ходят на работа. Има всякакви версии за отношението на българина към депутатите и сигурно исторически основания за това.
7: Сладкодумни гости на държавна трапеза.
1: Така. И вие допуснахте една, може да е малка, но за начало непростима грешка. Тази са заплатите. Обещахте да намалявате, да махнете автоматизмите, да държите заплатите на министри и депутати в едни прилични до размера на президентската заплата размери, и хоп, в правилника този въпрос не беше решен, а напротив, увеличихте си заплатите по линията на поредния автоматизъм.
7: Разрешете ми да не се съглася, като се мотивирам. Срока за предложения по правилника изтече преди да е готова методологията на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев по отношение на възнагражденията, тяхното замразяване в обществения сектор. А ние все пак сме парламентарна демокрация, работим по правила. Но ви уверявам вас и цялото общество, че правилника на Народното събрание съвсем скоро ще бъде отворен, за да отстраним, т.е. да нанесем по-скоро тези предложения на министъра на финансите и действително да замразим нашите възнаграждения, които са функция На средната заплата,
1: да,
7: знаете,
1: три
7: за страната.
1: Три средни заплати в обществения сектор за предходния месец или три месечи.
7: Понеси, а от нашата заплата на народния представител пък вече детерминирани са останалите на висшите публични длъжности в изпълнителната власт и на президента и вицепрезидента. Така че това ще бъде направено. Нещо повече. Аз отскоро съм народен представител за първи път. И мога да ви уверя, че Народното събрание се нуждае от друг вид финансова дисциплина. И го казвам загрижено. А за първи път срещам институция в публичния сектор, аз смея да твърдя в частния, в която да вземеш пари от каса, да речем, за пътни разходи, осъществени с личния си автомобил, не следва да минеш през финансов контрольор. Това не ви ли се струва притеснително?
1: А, онези безотчетните дето?
7: Не, това не са онези безотчетните две трети. Това са едни други средства, за които също не се говори в обществото, които се полагат на народния представител, законно, които му възстановяват размера на изразходваните средства за пътуване с личен автомобил. Да, народният представител трябва да има възможност да пътува с личен, с държавен, с всякакъв вид транспорт, да може да стига до своите избиратели, да стига до форуми, където да се информира, където да дава предложения. Но трябва да има отчетност.
1: И знаете ли какво прави впечатление на нас малко по-старите наблюдатели на парламентарната работа? Бюджета на Народното събрание никога не се изразходва до нула. Там винаги остават пари. Не знам как си го гласувате през годините.
7: Отдавате го на пестеливост на народното представителство?
1: Хич даже не го отдавам на пестеливост, на това, че когато сам си определяш бюджета, винаги си слагаш една горница, която може да покрие всички ти капризи. Това също трябва да...
7: Благодаря ви.
1: Имате предвид още повече,
7: че сега... Но ви уверявам да се върна на въпроса ви.
1: И бюджета на парламента ще е работа на финансистите, а не на председателя на Народното събрание.
7: Със сигурност. И отново ви уверявам, не се оправдавам дали сме допуснали или не грешка, но това ще бъде поправено.
1: Депутатите ще си ограничат възнагражденията и във всеки случай този автоматизъм, който сега ги формира, ще бъде анулиран. Да. Последни две минути за онова, което определи като много важно за следващата седмица премиера. Процедурата за свръхдефицит и усилията да се вкарат държавните финанси в някакъв относителен ред, ако не в 3% дефицит. Каква е готовността на мнозинството да помогне на правителството?
7: Вижте, това, което ни казва Европейската комисия, това, което предстои като бюджетна процедура, просто потвърждава това, което ние говорихме в предизборната кампания. Финансовата разюзденост и фискална дисциплинираност в страната през последните години, аз слушах сутринта и други ваши събеседници, доведе до това, което, на което в момента сме свидетели. Какво ще каже Европейската комисия, ще реши съвета на Европейския съюз, предстои да разберем, но така или иначе, нашето убеждение и философия за бюджета такова. Необходими са действителни реформи, необходима е консолидация в бюджета, необходимо е и съкръщаване на разходите, що се касае явно и от капиталова програма ще се реже. Но ние трябва да кажем следното. Има сектори, от които не може, не трябва и няма да се пипа. Това са най-вече образование, здравеопазване, социалните плащания, пенсиите.
1: Всичко останало ще бъде огледано много внимателно, надявам се.
7: Нима е тайна, че много от структурите в страната имат дублиращи функции, нима е тайна, че в много от ведомствата са назначавани хора, които са на незаслужено високи възнаграждения, нима е тайна, че се държат хора вслед пенсионна възраст или пък се поддържат изкуствено празни щатове, за да има възможност
1: не,
7: за ДМС-та.
1: Въпросът е, че всичко това е ясно много отдавна, никой не смееше да бръкне в кошера. Вие?
7: Ние,
1: готови ли сте?
7: Може би ще бъдем ожилени, но сме сложили ръкавиците и трябва да бръкнем. Позволете ми накрая обаче да се обърна към нашите слушатели. Утре е 1 юни, деня на детето. Нека са живи и здрави нашите деца, да ги пазим и най-вече да предаваме чист език ни на тях. А на 2 юни, когато отдаваме чест към Ботев, обръщам се към всички. Нека затаим дъх и отдадем дължимото, докато вият сирените. Благодаря.
1: Един прекрасен финал за неделя 150 днес. Благодаря на Димитър Здравков от Прогресивна България за начина, по който завършваме това предаване. То беше реализирано от екип, редактор Даниел Инков, Ирена Гаделева, Победа Лакова, Анатолий Радев и аз, Диана Янкулова. Ви желаем приятна и спокойна неделя. Останете на вълните на Хоризонта.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Има задържани при полицейска акция срещу разпространението на наркотици в Благоевград. Пожарът в склада за отпадъци край Стара Загора е овладян и властите уверяват, че няма обгазяване в района. От ГЕРБ потвърдиха, че ще подкрепят евентуални непопулярни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. И още в бюлетина. Украина е нанесла удари с дронове по няколко региона на Русия. Доналд Тръмп твърди, че Иран ще се откаже да разработва ядрено оръжие. Стотици са арестувани при безредици във Франция след финала на Шампионската лига на Европа по футбол. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Овладян е пожарът, който избухна вчера следобед в открития склад за рециклиране на отпадъци край Стара Загора. Няма пострадали хора и не е отчетено обгазяване в района. С подробностите Иван Славов от Радио Стара Загора.
1: Пожарът в цеха за рециклиране на отпадъци в района на гробищния парк на Стара Загора е напълно овладян. През днешния ден екипите на пожарната ще започнат запръстяване на тлещите огнища. Няма опасност за населението, а извършените измервания не показват превишаване на нормите за замърсяване на атмосферния въздух, обясни областният управител Калоян Дамянов.
2: Измервателните станции показват, че няма завишаване на нормите, което означава, че положението е изцяло под контрол. Цялата вечер служителите на регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на са работили. Както виждаме, ситуацията е напълно овладяна и смятам, че в близките часове ще бъде окончателно решена.
1: Регионалната екоинспекция ще продължи наблюдението на района с мобилен пункт през следващите 72 часа. 8 екипа огнеборци се включиха в гасенето снощи, каза директора на регионалната дирекция на пожарната Стоян Колев.
3: Старанието на нашите екипи бе да не допуснем разпространението, виждате, към съседни обекти. Насякъде около тази база има автоморги и други бази.
1: Огънят е погълнал тонове, пластмасови отпадъци, унищожени са машини и автоматизирани линии. Те първа ще се установяват причините за възникване на пожара. За новините Иван Славов.
0: При провежданата от снощи полицейска акция срещу разпространението и употребата на наркотици в Благоевград са проверени над 20 заведения. Задържани са 3 души. При акцията са открити амфетамини, кокаин и канабис. Още информация от кореспондента ни Кети Тренчева.
4: Специализираната полицейска операция била както по линия на битовата и конвенционална престъпност, така и срещу съхранението и разпространението на наркотични вещества. До момента от органите на реда са проверени 20 питейни заведения, 184 моторни превозни средства и 319 лица. Открити и иззети са близо 200 грама амфетамин и около 7 грама кокаин. В ареста на полицията са задържани 3 мъже. Открити са и около 90 канабисови растения, засадени в обособен участък в землището на Петричкото село Яворница. Акцията, която е разпоредена от областния директор на МВР, старши комисар Илия Тупаров, и е във връзка с трагичните инциденти през последната седмица, ще продължи на територията на цялата област. За новините Кети Тренчева.
0: Синдикалните организации на Конфедерацията на труда Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплати в бюджетната сфера. Това обяви в интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150 лидерът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Той припомни, че държавните служители нямат право да работят на втори трудов договор, на граждански договор или да развиват стопанска дейност.
5: Някои от колегите са изключително радикално настроени, изключително радикално, другите по-малко радикално, но пак са настроени.
0: Манолов изрази притеснение, че социалните партньори ще видят проекто бюджета ден преди заседанието на Тристранния съвет. Според него, фактът, че управляващите имат пълно мнозинство, прави отговорността им още по-голяма.
5: Но вече ги виждам. Те ходят два пръста над земята, нали, както винаги се случва, застават в героични пози и така нататък, което е лош съветник.
0: Заяви пред Българското национално радио лидерът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Също в предаването неделя 150 по Хоризонт, депутатът от ГЕРБ и бивш министър на финансите Владислав Горанов потвърди, че партията ще подкрепи непопулярни мерки за ограничаване на дефицита в бюджета. Като пример за такива мерки, Горанов посочи ограничаването на средствата за администрацията, включително на силовите министерства. Владислав Горанов припомни, че Европейската комисия още в пролетната си прогноза е посочила, че очаква през тази и през следващата година бюджетният дефицит в България да е над 3% от брутния вътрешен продукт.
6: Това не е новина, че имаме напрежение и риск в бюджета. По-скоро, това, което бих коментирал, е драматизма, с който се съобщава тази новина. И следвало от тук усилията на правителството, което има изключително сериозна парламентарна подкрепа, да се фокусира върху съставянето на бюджет в рамките на 3% и при запазване на данъците, нещо, което беше многократно декларирано. Има какво да се направи. Ние сме готови да участваме в непопулярните решения и да сложим и нашия, макар и доста поистанял политически авторитет, за тези непопулярни решения.
0: Владислав Горанов се обяви против замяна на плоския данък с прогресивно облагане на доходите. Той посочи, че дори бюджетният дефицит да бъде ограничен до 3%, отново би се наложило държавата да поема дългове, за да финансира стари задължения. От коалицията Демократична България ще поискат да бъде разсекретен докладът на ДАНС за изгонването и връщането в България на Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУП, която е извършила незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. Това обяви в интервю за Българското национално радио заместник-председателят на парламентарната група на Демократична България Божидар Божанов. Той каза още, че групата ще поиска и изслушване в Народното събрание на председателя на Държавната агенция Национална сигурност.
7: За да каже какво всъщност се е случило. Това прави в националната сигурност ли е, корупция на средно ниво ли е, какво е. Трябва да го подбележим обаче, че през цялото това време всичките институции са били под контрола на ГЕРБ и на ДПС, като изключим общината. Но РДНСК, РИОСВ, ДАНС, прокуратура, която, доколкото знам, има сигнали от община Варна достатъчно рано във времето. И по тези сигнали също не се е работило. Нито от прокуратура, нито от РДНСК, нито от никой.
0: Каза пред Българското национално радио депутатът от Демократична България Божидар Божанов. Според депутата от Възраждане Коста Стоянов, който първи сигнализира за незаконното строителство в местността Баба Алино, Общинската администрация на Варна и кметът Благомир Коцев са знаели за незаконното строителство от повече от една година. Стоянов е категоричен, че когато има незаконно строителство, сградите трябва да бъдат съборени. Той съобщи, че секретен доклад на ДАНС, изпратен през 2025 година до председателя на парламента Наталия Киселова, е умишлено скрит от депутатите, тъй като ГЕРБ и ДПС, според депутата Стоянов, не са искали да бъдат огласени всички данни около изгонването от България и връщането дни след това на лидера на украинската корпорация КУП Олег Невзоров.
8: Това само потвърждава нашите опасения, че тук говорим за една изключително мащабна корупционна схема, която по всяка вероятност с оглед на новите данни и обстоятелства може да се превърне в една, дори бих казал, международна организирана престъпна група.
0: Думи на депутата от партия Възраждане Коста Стоянов в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт. Това е обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Международната агенция за атомна енергия поиска достъп до Запорожката атомна централа в Украина, за да направи оглед на място, след като по-рано Русия обяви, че централата е била ударена от украински дрон. Редакторът Григорий Недялков допълва информацията.
9: Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост, след като ръководителят на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов съобщи, че украински дрон е ударил Запорожката атомна централа. Агенцията е била информирана, че е засегната турбинната зала и е пробита стената й. Гроси предупреди, че обстрелът на ядрени обекти е като игра с огъня, а екип на агенцията поиска достъп до мястото на инцидента, за да направи оглед. Предупреждение отправи и президентът на Украина Володимир Зеленски. Той заяви, че заплахата от масирани руски удари срещу страната му остава, въпреки че партньорите на Киев са разговаряли с Москва по този въпрос.
10: Знаем, че партньорите са говорили с руснаците по този повод. Не вярвам обаче, че там, в Москва, някой ще се осъзнае. Задължително си пазете живота. Реагирайте на опасностите.
9: Заяви Зеленски във вечерното си видеообращение. А тази сутрин от военната администрация на Запорожката област съобщиха, че през последните 24 часа руските сили са нанесли там 976 удара по 55 населени места. Загинали са двама души и 7 са ранени. Нанесени са щети на инфраструктурни съоръжения, жилищни сгради и превозни средства.
0: Междувременно агенция Reuters съобщи, че през нощта украински дронове са ударили енергийни и промишлени обекти в няколко руски региона. На анексирания от Русия Кримски полуостров се въвеждат ограничения върху продажбите на бензин, обяви назначеният от Москва губернатор Сергей Аксьонов. Израел разширява сухопътната си операция в Ливан, която е насочена срещу подкрепената от Иран шиитска групировка Хизбула. В същото време президентът на Съединените щати Доналд Тръмп даде да се разбере, че не бърза да сключи мирно споразумение с Иран, тъй като иска да постигне максимално изпълнение на американските искания към Техеран. Редакторът Елизабет Гогова обобщава новите изявления на Тръмп по темата.
11: В интервю за Fox News Тръмп каза още, че Техеран се е съгласил да не разработва или придобива ядрени оръжия. Бавно постигаме това, което искаме, преговарящите са много твърди и това отнема много време, но аз не бързам. Предпочитам да сключим споразумение, защото можем да отворим Ормуския проток веднага след подписването, заяви Тръмп. В същото време той подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата. Американското издание Axios съобщи по-рано, че президентът Тръмп е поискал няколко изменения в мирното споразумение, договорено от американските пратеници и техните ирански колеги. Въпросът за иранските активи, блокирани в чужбина поради американски санкции, е една от ключовите точки в текущите преговори за мирно споразумение между Вашингтон и Техеран. Междувременно размяната на удари между Израел и Хизбула продължава. Израелската армия заяви, че силите й напредват в Ливан като част от разширени сухопътни операции за укрепване на военната позиция в южната част на страната, където се бори с подкрепяната от Иран Хизбула. Премиерът Бенямин Нетаняху обяви по-рано, че израелските сили са преминали река Литани в Ливан, която тече на около 30 км северно от общата граница на страните. За новините Елизабет Гогова.
0: Над 400 души бяха арестувани във Франция в бурната нощ, последвала футболния финал в Шампионската лига на Европа. На играния в унгарската столица Будапешта матч, парижкият отбор Пари Сен-Жермен се наложи над лондонския Арсенал с 4-3 след изпълнение на дуспи. Днес шампионите ще бъдат посрещнати тържествено в Париж, предава кореспондентът ни във френската столица Юлия Талева.
12: Думата шампион се изписа върху Ейфеловата кула, а стотици хиляди фенове на Пари Сен-Жермен празнуваха цяла нощ победата на отбора, запазил европейската си титла след нощния матч в Будапеща. Парижаните ликуваха на булевард Шанзелизе и на други знакови места в града, докато полицията се опитваше да овладее безредиците. 22 000 служители на реда охраняваха страната през нощта, която завърши с 416 ареста, от тях над половината в Париж. Търговски обекта и 6 автомобила са пострадали от запалителни устройства, 7 полицаи са били ранени. В парижката опера Бастилия публиката останала за кратко блокирана след спектакъл заради хаоса навън. Префектът на столицата Лоран Нуниес осъди безредиците, но увери, че те няма да осуетят тържеството, предвидено за завръщането на шампионите. Те ще бъдат посрещнати на Марсово поле под овациите на близо 100 000 души и след прием от президента Емануел Макрон ще се върнат на стадиона Парк де Пранс, за да празнуват с феновете. От Париж, Юлия Талева.
0: Така преминаваме към останалите водещи спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
13: Добър ден! Левски се раздели с нападателя Марко Доганджич, съобщиха от футболния клуб. Договорът на 32-годишният хърватин изтича и няма да бъде подновен. Нападателят изигра 6 мача за сините и отбеляза един гол, който се превърна в исторически. За победата с 1-0 срещу ЦСКА 1948, с която Левски си гарантира титлата на България. В последните дни сините се разделиха още с двама футболисти. Това са полузащитниците Риодо и Карл Сухене. Раздяла обявиха и Фудогорец. Педро Нареси и Диниш Алмейда напускат клуба с изтичането на договорите им. Мексико победи Австралия с 1-0 в приятелски матч, част от подготовката за световното първенство по футбол, на което мексиканците са съорганизатори заедно с Съединените щати и Канада. Йохан Васкис отбеляза единствения гол в 28-та минута на матча, игра на стадион Роуз Боул в Пасадена, Калифорния. Резултати от други приятелски срещи: Шотландия Кюрасао 4-1, Република Корея Тринидад и Тобаго 5-0, Еквадор Саудитска Арабия 2-1, Нигерия Ямайка 3-0. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0 на 3 гейма от Аржентина във втората приятелска среща между двата отбора. Това беше последната проверка за състава, воден от Марчело Абунданца, преди началото на Лигата на нациите. Първият матч на тима ни е в Бразилия на 3 юни срещу състава на Италия. Финландия победи Канада с 4 на 20, класира за финала на световното първенство по хокей на лед за мъже, където ще се изправи срещу домакина на турнира Швейцария. Финландците ще опитат да вземат трофея за пети път в историята си и за първи от 2022 година, докато домакините все още не са били световни шампиони. Финалът е тази вечер в Цюрих.

0: От дежурния синоптик Красимир Стоев ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Перник до 28 градуса в Пловдив и от 1 градус навръх Мусала до 12 градуса навръх Мургаш. В София е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. След обяд над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в източната половина и в планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, очакваме и градушки. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса по Черноморието от 23 до 26, в София около 28 градуса. През нощта значителна ще е облачността над източна България и на отделни места там все още ще има превалявания, но до полунощ валежите почти навсякъде ще спрат, а и облачността ще се разкъса и намалее. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Ще духа слаб, предимно запад-северо-западен вятър, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне и главно в северо-источна България и в западния и централен участък от поречието на Дунав ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури на повече места в западна България и в източните райони. Остава вероятността за градушки. Вятърът ще се ориентира от юг и югоизток, но по-късно през деня отново ще промени посоката си от северо-запад. Ще е предимно слаб до умерен. Дневните температури ще бъдат от 24-26 градуса в северо-источна България до 30-32 на места в горно-тракийската низина и крайните северо-западни и югозападни райони. В София утре очаквана максимална температура около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Продължаваме с пътна информация. Временно движението по подбалканския път между Карлово и Калофер е спряно при 271-я километър заради катастрофа на входа на Калофер. Колите изчакват на място. С информация за други ограничения по основни пътища в страната слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия движението в участъка от километър 66 до километър 80 в посока град Бургас следва да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътната настилка. На същата автомагистрала движението в участъка от километър 272 до километър 277 в посока град Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни входи на мостово съоръжение. Движението се осъществява от посочено в пътното посока град София. В автомагистрала Хемус движението в участъка от пътен възел летище на Атлес Игнатия в този километър 418 и километър 421 посока град София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява до посочено в пътното посока град Бар. На същата магистрала движението отново в посока град София от километър 350 и километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности, като трафикът се осъществява до посочено в пътното посока град Бар. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живо без предимство.
0: След това припомнене от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Има трима задържани при полицейска акция срещу разпространението и употребата на наркотици в Благоевград. Пожарът в склада за отпадъци край Стара Загора е напълно овладян и властите уверяват, че няма обгазяване в района. От ГЕРБ потвърдиха, че ще подкрепят евентуални непопулярни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплати в бюджетната сфера, синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести. Доналд Тръмп даде да се разбере, че не бърза да сключи мирно споразумение с Иран, тъй като иска да постигне максимално изпълнение на американските искания към Техеран. Стотици бяха арестувани във Франция при безредици след футболния финал от Шампионската лига на Европа, спечелен от Пари Сен-Жермен. Според синоптичната прогноза, следобед на много места в източната половина от страната и в планинските райони ще има краткотрайни валежи, включително градушки. Най-високите температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието 23-26, в планините на 1200 метра височина около 19, а на 2000 метра

0: около 11 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали, кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии «Петък вечер» и «Отчаяни са прози 2». Започваме на 3 юли с «Кралят на валса». Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията!
3: Група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
4: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап-кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
5: Билети в касите на рекламна информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
6: Очакваме ви!
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Добър ден! Днес ще си говорим за туризма като дейност в подкрепа на здравето и дълголетието. Ще ви разкажем какви са най-новите тенденции за развитие в Европа в СПА и здравния туризъм и какви са възможностите, които се откриват за България след срещата на върха за здравен туризъм на Европейската СПА асоциация, която се проведе край Варна. Ще разберем как Чехия превърна балнеологията в част от националната си здравна политика, от което спечелиха както СПА курортите, така и техните посетители. Ще ви разкажем и за това как новите технологии навлизат все по-смело в рехабилитацията и възстановяването, включително чрез виртуална реалност. И още в предаването. Велосъстезанието Байканджи ще се проведе за 11 път в априлци на 6 юни. Събитието съчетава движение, природа и зареждащи емоции. Звукорежисьор е Георги Чунчуков, музиката избира Дани Стойкова. Аз съм Мила Младенова. Останете с нас!

0: След пандемията от коронавирус, превенцията на здравето, рехабилитацията и възстановяването започнаха да се разглеждат не просто като туристическа услуга, а като инвестиция в общественото здраве. Все по-често в Европа се говори за longevity, или за това как хората да живеят по-дълго, но и по-здравословно и активно. Темата е сред основните акценти и в работата на Европейската СПА асоциация. В същото време на европейско ниво се водят разговори как в следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028-2034 година здравният туризъм, превенцията и медицинският СПА сектор да бъдат по-ясно разпознати като част от политиките за обществено здраве, регионално развитие и устойчив туризъм. Идеята е секторът да получи по-широк достъп до европейско финансиране и да бъде включен в по-големи европейски програми и политики. В редица свои документи Европейската комисия вече свързва туризма с устойчивото развитие на регионите и с устойчивостта на местните икономики. За България темата е особено важна, защото страната ни е богата на минерални извори, а много от тях се намират в малки градове и села. Развитието на здравния туризъм може да вдъхне нов живот на тези райони с повече туристи, бизнес и възможности за хората там. Всичко това беше сред темите, обсъдени по време на Европейската среща на върха за здравен туризъм край Варна. Сийка Кацарова, президент на Европейската СПА асоциация и на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм, пояснява.
1: Във Варна имахме щастието да участват водещи световни експерти в областта на темата longevity, защото това е тренда. А какво значи longevity? Означава здравословно остаряване и в longevity темата влизат 4 основни стълба. Първият стълб, това са прегледи, генетични изследвания. Втория стълб е СПА, т.е. лечение чрез вода, минерални източници. Третия стълб, това е движение, фитнес. Четвъртия стълб е здравословно хранене, nutritions. И петия стълб е ментално здраве, психично здраве и бърнаут, стрес менеджмент. Тоест, все повече и повече от инвеститорите в областта на здравния туризъм поставят фокус върху longevity темата. Голяма роля за това има и COVID, тъй като по време на COVID много хора започнаха да страдат от стрес, управление на стреса, имат проблеми с менталното си здраве, чувстват се потиснати, несоциализирани и всъщност това търсенето предполага да се дадат възможности за предлагане. А най-старата клиника, longevity клиника в Европа, както знаете, в Швейцария е Ла Прари. Водещият ни експерт Петра Байли даде примери с световния бранд Ensana, които в България участват активно със своя инвестиция Свети Константин и Елена и казаха по какъв начин те лансират тази тема на гостите си, които до момента традиционно са идвали на почивка заради рехабилитация, да кажем. Също така е важно да се знае, че България темата с здравословното хранене не е нова в много от нашите курорти. Аз се радвам, че има инвеститори, които затвориха цикъла и обеда един такъв курорт. Те имат абсолютно затворен цикъл със собствено производство от фермата на масата, собствени добавки. Няма да говоря, нали, за района на Банско, Разлог, там по същия начин. Въобще на много места на територията на България темата с longevity не е нова, просто не сме я кръстили longevity, защото това си е добре познатата балнеология, но в разширен вид с включена медицина. И медицина свързана с генетични изследвания, прегледи, за да знае един човек върху какво трябва да набляга, за да може да живее по-дълго и да предотврати процеса на остаряване на клетките в областта, в която той има проблеми.
2: И може би да живее и по-добре.
1: Да, и тук, например, Родопите е една такава планина, където има най-много столетници, така че даде се един пример. Смятам, че България може да бъде добър пример, стига по правилния начин да предложим темата longevity, облечена в формата, в която е призната в Европа.
2: С какво са свързани добрите практики в европейските държави? На какво залагат те?
1: На първо място, държавите, които развиват здравен туризъм, имат приоритетно поставане на този вид туризъм в стратегическите планове на своите държави. Тъй като още веднъж бих искала да кажа, че здравният туризъм е форма на туризъм, която надгражда съществуващите форми на туризъм. Тоест има политики на ниво държава, на ниво местни общности, DMO, така наречените дестинации, и съответно екипна работа. Тук е много важно храненето, още веднъж искам да кажа, изключително важна част от здравния туризъм, тъй като здравословното хранене не е вече мода, то е необходимост от най-детска възраст. И много ми се иска България и, разбира се, спорта, който е включен пак към темата със здравния туризъм. Много ми се иска да има едно общо мислене, защото здравният туризъм хоризонтално зависи от няколко министерства. От Министерство на здравеопазването, от Министерство на туризма, Министерство на спорта, на образованието, на земеделието, околната среда и водите, регионалното развитие. Тоест, тук има всъщност място всяко едно от това министерство да включи здравния туризъм в своите политики. Аз се радвам, че по време на форума имаше една дама от Rural Pact, това е дирекция към Европейската комисия, и тя каза, че си е представила спа туризма като луксозен вид туризъм, но всъщност спа туризма е част и от развитие на селските райони, защото това са екологично чисти райони, в които този вид туризъм може да бъде развиван.
2: Какви политики трябва да бъдат приложени на европейско равнище според Европейската спа асоциация?
1: Ние смятам, че започнахме много добър диалог с Европейската комисия и вчерашното видео, което бе изпратено от екипа на еврокомисар Екатерина Захарева, специално искам да й благодаря на нея, на екипа, който е подготвил този поздравителен адрес. В него ясно са дадени посланията. Европа трябва да заложи на минералните води, на водите, защото стратегията за водите е изключително важна. Политиките, които ние ще стремим да интегрираме здравните курорти в политиките на здравеопазване на Европейската комисия, тъй като здравният туризъм е част от здравеопазването. Ние сме в началото, профилактика, превенция чрез средствата на природата и рехабилитация. Така че нашата цел е да участваме също така с проекти, проучвания, които да могат да докажат направеното проучване, да обновят по-скоро направеното проучване от немската и австрийските спа асоциации през 2018 година, че 1 евро инвестирано в профилактика спестява 7 евро от лечение. И всъщност ние ще търсим възможности по примера на Карло Ивари Research Института, правят такъв тип в момента икономически проучвания, но това е финансирано от чешкото правителство, за да докажат ефекта от балнеологията върху работоспособността на хората. И тук говорихме също така и за корпоративното здраве и корпоративната профилактика, което също е част от политиките в Европа. Не съм точно сигурна в коя дирекция е.
2: Какво трябва да направим тук в България? Нашата страна е сред лидерите по природни ресурси. Минерални води, места с подходящ климат.
1: Инфраструктура, финансиране целево. Ние нямаме нито едно евро заложено в плана за устойчивост и възстановяване, свързано с развитие на балнеологията, науката за балнеотерапията и климатотерапията. Т.е. за да се развиват тези дестинации и този ресурс да бъде максимално използван в полза на хората, тук трябва целеви средства. Инфраструктура свързана с пътища, инфраструктура свързана с саниране на тръби, на чешми, с планиране на паркови зони, на места за отдих, в които няма автомобилен трафик, и за подпомагане на малките и средни предприятия, които трябва да приведат своите също така комплекси в вид, който са енергоспестяеми. По примера, например, на Хърватия, които отделиха 300 милиона евро за такава целева помощ и още ни 300 милиона евро, пак и от техния план за устойчивост и възстановяване. Правителството гласува за създаване на така наречените градове на здравето, тъй като в Хърватия има същия проблем като България с сезонността и те искат да дадат възможност на техния туризъм да работи целогодишно, и в момента мисля, че темповете са им добри, защото брутният вътрешен продукт, ако не ме лъжи памета, е 28% от туризъм, а стартираха преди около 15 години, може би с 16%.
2: Какво трябва да се направи така, че повече хора в България да имат достъп до рехабилитация и до възстановяване на здравето?
1: Най-напред към момента програмите за рехабилитация са основно в програма НОИ на Министерство на труда и социалната политика. Те са достъпни едва до 50-55 хиляди трудово устроени работещи българи, т.е. тук това е едно нищо. А програми за профилактика чрез средствата на природата реално няма. И това е тема, която аз смятам да предложим на новия избрания здравен министър, госпожа Ивкова, която изпрати свой представител, директор на дирекция Обществено здраве, господин Илия Тасев, който участва в работните групи към Министерство на туризма по темата медицински туризъм, Тоест да седнем и да поговорим има ли възможност Министерство на здравеопазването по подобие, например, на Чехия да дадат един целеви ресурс, който да се управлява, разбира се, пред органа здравна каса или който те преценят, който да бъде насочен към профилактиката на българите чрез средствата на природата и съответно чрез здравните осигуровки, защото процедурите не са евтини, все пак човешки труд се използва и трябва да се плащат заплати от страна на инвеститорите, а базите са ни чудесни, сертифицирани са според изискванията, създадени от Европа, защото наредба 4 на Министерство на туризма и здравеопазването беше създадена с подкрепата на Европейската спа асоциация. Работата беше започнала още от 2009, по времето на господин Иво Маринов като заместник-министър и финализирахме. Т.е. привличаме също така граждани с немски здравни осигуровки за профилактика в амбулаторни условия, привличаме австрийски застраховани частни пациенти, клиенти, привличаме белгийски и българите са профилактиката е оставена да си я плаща всеки сам, а рехабилитацията е много недостатъчна.
0: Каза си Ика Кацарова, президент на Европейската СПА-асоциация и на Българския съюз по балнеология и СПА-туризъм.

0: Към министъра на туризма е създадена междуведомствена работна група, която трябва да изработи реална пътна карта за развитието на здравния туризъм в България. Акцентът е върху медицинския туризъм, балнеологията, профилактиката, рехабилитацията и уелнес сектора. Целта е страната ни да се позиционира по-ясно като дестинация за здравен и медицински туризъм, да се разработят конкретни мерки за развитие на сектора и да се търсят повече възможности за европейско финансиране и участие в европейски програми. Идеята е също туризмът, здравеопазването и местното развитие да си взаимодействат по-тясно, а услугите, свързани с профилактиката, възстановяването и по-доброто качество на живот, да се развиват още по-активно. Директорът на дирекция Обществено здраве към Министерството на здравеопазването Илия Тасев обобщи направеното от работната група до момента.
1: Към настоящия момент работната група е финализирала дейностите по пътната карта, т.е. очертани са пътищата, които трябва да бъдат преминати и анализите, които трябва да бъдат направени, за да се направи именно симбиозата между двата сектора, сектора на туристическите услуги и медицинската дейност, лечебните заведения. Към настоящия момент такът анализите на действащото законодателство и правилата, които съществуват в държавата. След което ще се пристъпи към етапа, в който трябва да се определят съответно критерии и изисквания към лицата, които ще бъдат обект на медицински туризъм, за да има ясни условия, кой може да кандидатства, при какви условия може да си кандидатства и евентуално да очаква резултати от тази дейност, което инвеститорите обикновено им е необходимо, за да направят своята преценка за последващите действия.
0: Как е разписано това във времето? Колко време ще отнеме, докато бъдат изработени всички механизми и процедури?
1: Работната група няколко пъти прекъсваше работа, възобновяваше се работата. Надявам се, че към сегашната ситуация, в която се намираме, работата отново ще бъде възобновена. Така че докъдето сме стигнали, работата може да приемеме за завършена. Предстои да завършим следващите етапи. Това са едни от ключовите моменти, именно анализите на действащото законодателство и дали е необходимо да бъдат извършени промени в него с цел да може медицинският туризъм да се въведе като практика в България.
0: Как може да се направи така, че повече български граждани да имат достъп до профилактика и до възстановителни процедури?
1: Към настоящия момент достъп до профилактика трябва да имат всички български граждани. Чрез различни механизми достъпа до профилактика, осигурен по линия Националната здравноосигурителна каса за всички български граждани, но профилактиката има и други аспекти. Човек трябва да избира подходящи места за туризъм, подходящи дейности туристически, така че да може да укрепва здравето си, тъй като климата и минералните ресурси и курортните ресурси, с които България разполага, са изключително много. Те трябва да бъдат вече ефективно използвани с цел да укрепват именно здравето на българските граждани.
0: В момента по линия на здравноосигурителната каса ограничен брой българи могат да бъдат в специализираните болници за рехабилитация и лечение. Как може повече българи да бъдат обхванати?
1: Ами към настоящия момент инструмента, който се прилага, е за лица, които имат медицинско основание за провеждане на съответните рехабилитационни процедури. А въпросът, който си постави медицинският туризъм, как може да пристъпиме към укрепване на здравето и профилактиката, което е извън медицинската необходимост. Тоест, това е един превантивен подход, в който укрепването и профилактиката са изведени много преди установяването на необходимост от рехабилитация, т.е. възникване на вече заболяване, което налага определени балнеолечебни, климатолечебни или друг форма рехабилитационни процедури. Това е изключителен фокус, тъй като то дава допълнителен принос за укрепване здравето на българските граждани, докато те са здрави, докато те нямат нужда от медицинска помощ и по този начин осигуряваме по-дълъг период, по-дълго време в добро здраве, без да имат необходимост именно до ползването на инструментите за лечение.
0: Кой от моделите, който се прилага в различни европейски държави, е най-близо до България и може да бъде приложен и у нас?
1: Ами, конкретно не мога да кажа, защото всяка държава според своите особености е приложила подходящ за себе си модел. В България моделът, който е приложен към настоящия момент, е насочен предимно към лечение на възникнали заболявания. Профилактиката е дейност, която или превенцията на заболяванията и укрепването на здравето, това е насочено по-скоро индивидуално. Човек сам да се грижи за собственото си здраве. От тази гледна точка се надяваме, че с политиката по развитие на медицински селския туризъм, тези дейности ще дадат възможност хората да се насочат към това да правят своя личен информиран избор, как да подобряват здравето си, как да се грижат добре за здравето си и да бъдат създадени оптимални условия това да се случва, тъй като за да може да се реализира спорт, за да може да се реализира определени процедури с климат или с минерални води, това изисква българина да познава къде и какви ресурси има и достъпа до тези ресурси, което вече е политика не само на държавата, но и възможност на инвеститорите да разгърнат тази възможност, за да може достъпа на по-голям брой български граждани да е възможен. България разполага с изключително голям набор от курортни ресурси. Това е една възможност, която трябва да бъде направена достъпна за българските граждани. България има над 600 минерални водоисточника, което я подрежда на второ място в света по минерална вода. Този ресурс към настоящия момент не се усвоява и не се използва в тези количества, които трябва и които създават възможност на достъп на гражданите до този ресурс. Надявам се в годините напред тази политика да доведе до разширяване на достъпа, така че да могат много български граждани да се възползват от природните ресурси, които държавата има. Освен минералната вода, България разполага с изключителна възможност и за така нареченото климатолечение. Имаме изключителни места в страната, където климатолечението е изключително полезно, дори когато на такива места се упражняваме всякакви форми на спорт, туризъм или друго, климатолечението е фактора с присъствието на човека да се въздейства върху неговото индивидуално здраве.
0: Може би трябва да се направи една характеристика на възможностите в България, които природата дава, за да може българите да изберат мястото, което е подходящо за тях.
1: Именно в тази цел работната група, за която стана въпрос по-рано, нейната задача е да картографира източниците, възможностите и да предостави по-пълна информация за българските граждани, къде с какво разполага. Към настоящия момент по отношение на климатолечението и по отношение на минералните води има налични ресурси. България с какво разполага, с което се предоставя много повече информация за информиран избор от страна на гражданите. Но се надяваме тази дейност да стане още по-популярна, по-достъпна и по-известна, защото при вземането за решение къде може да организираме дори лятната си отпуска, това не е маловажно, тъй като това е времето, в което ние може да укрепим и като цяло организма си.
0: Посочи Илия Тасев от дирекция Обществено здраве към Министерството на здравеопазването. Новият министър на туризма Илин Димитров на първата си пресконференция потвърди, че здравният и медицинският туризъм ще бъдат сред приоритетите в развитието на сектора.
2: В момента трябва да я възобновя и да актуализираме състава. Няма да отстъпим от желанието ни да развиваме здравния и медицински туризъм. Особено, че знаете добре, 1 евро вече инвестирано в превенция води до 7 евро спестяване на лечение. Така че не само ще възобновим, а и ще инвестираме в развитието на отношението.
0: Вие казвате, че ще се работи за въвеждането на ваучерите за храна като възможност за почивка. Как ще надградите тази идея?
2: Това не е нова идея. Тя беше приета 2021 година в бюджета или 2022, извинявам се, ако бъркам годините, но не стигна времето, тъй като бюджета просто беше приет в средата на годината и за няколко месеца, в които работи, не можахме да оценим въздействието. Беше добре приета, ще опитаме пак, надявам се, бизнеса да я припозная и ползвателите на ваучери. Там идеята е абсолютно с бюджетно неутрална мярка да разширим ветрилото и вместо да се купува храна, да можем да отидем на почивка с ваучера, който имаме за храна.
0: Каза Илин Димитров. А след новините в 13 часа ще ви разкажем как Чехия превърна балнеологията и спа туризма в част от националната си политика за здраве и възстановяване след COVID-19. С милиони евро подкрепа за профилактика, рехабилитация и медицински спа програми.
3: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни в продължение на един месец под открито небе пред Българско национално радио на булевард Ракан Цанков 4 можете да видите изложбата Ехо от Антарктика. Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!

0: Horyzont. часа. Новините с Николай Петров. Управляващата формация Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. В интервю за Българското национално радио народният представител Димитър Здравков заяви, че ще бъде премахнато действащото в момента автоматично увеличение на възнагражденията в зависимост от размера на средната заплата. Заявеното намерение идва след като Народното събрание прие промените в правилника си за работа, без да заложи в тях обещаното преди това замразяване на депутатските заплати.
1: Правилника на Народното събрание съвсем скоро ще бъде отворен да нанесем и действително да замразим нашите възнаграждения, които са функция на средната заплата. А от нашата заплата на народния представител пък вече детерминирани са останалите на висшите публични длъжности в изпълнителната власт и на президента и вицепрезидента. Така че това ще бъде направено.
0: Заяви депутатът от управляващата формация Димитър Здравков в интервю за Българското национално радио. Близо 200 мигранти са пристигнали на испанските Балеарски острови през последните две денонощия. Чужденците са настанени в центрове за първоначален прием. Предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: 91 души са били заловени в петък при пристигането на 6 лодки, а още 101 мигранти са били задържани в събота с други 6 лодки. От началото на годината 1954 чужденци са пристигнали на Балеарските острови на борда на 102 лодки, по данни на регионалното правителство и Министерството на вътрешните работи в Мадрид. През първото 3 месечие броят на чужденците, акостирали на испанския бряг, е с близо 20% повече в сравнение с миналата година. Мигрантите вече използват много по-често така наречения алжирски маршрут, тъй като Сенегал прехваща повече от 70% от лодките и по този начин пречи на използването на атлантическия маршрут и достигането до Канарските острови. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Властите в Гърция засилиха мерките срещу спекула с цените, предава кореспондентът Никате Пеева.
3: Целта на мерките на правителството е да се смекчи ефекта от инфлацията и да се окаже помощ на уязвимите домакинства с ниски доходи, заяви вицепремиера Костис Хадзидакис. Засилва се контрола на пазара, като се увеличават глобите при нарушения от страна на производители и търговци. Глоба от няколко милиона евро е наложена на верига супермаркети. Съгласно споразумението между търговците и Министерството на развитието, стоките от първа необходимост са с контролирани цени и допустими печалби. Цените на основните продукти и горивата не трябва да надвишават цените от минали години. Прилагат се мерки за задържане цените на енергията и осигуряване на запаси за най-малко 3 месеца. Това предпазва потребителите от резки повишения на цените в резултат на международни кризи. Правителството е готово да финансира с около 600 милиона евро програма за подпомагане на гражданите срещу високите цени на храните. Европейския съюз и местни анализатори отчитат, че гръцките домакинства са под натиск поради ниска покупателна способност. Това води до протести, организирани от синдикати и опозиция. От Гърция Катя Пеева.
0: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Красимир Стоев.
4: След обяд над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в източната половина и в планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, очакваме и градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, по Черноморието от 23 до 26, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Говорим днес за превенцията на здравето, рехабилитацията и възстановяването, които се разглеждат вече не просто като туристическа услуга, а като инвестиция в общественото здраве. След пандемията от коронавирус, редица държави отделиха средства за възстановителни и рехабилитационни програми, разглеждайки ги като част от грижата за хората. Такъв е примерът на Чехия, която стартира специална програма COVID SPA, с която отпусна 1 милиард чешки крони или около 38 милиона евро в подкрепа на бално и спа сектора. Средствата са насочени към гражданите под формата на ваучери за почивка и лечебни процедури в чешки балнеокурорти. Всеки пълнолетен гражданин има възможност да получи ваучер на стойност около 150 евро при престой от минимум 6 нощувки и включени лечебни или рехабилитационни процедури. Целта е не само да се подпомогне секторът след рязкото намаляване на туристите по време на пандемията, но и да се насърчат профилактиката, възстановяването и грижата за здравето. Още в първите месеци след COVID са използвани над 147 000 ваучера, а в програмата се включат повече от 70 спа и балнеоложки комплекса. Според чешките власти мярката е помогнала да се запазят работни места и да се избегне затварянето на балнеоложки бази в курортните градове. Освен това, чешките граждани могат да използват здравната си застраховка в спа хотели за профилактика и възстановяване. Разговарях с Петър Кулханек, бивш министър на регионалното развитие на Чехия. Той е бил губернатор на Карловарския регион и кмет на Карлови Вари, един от най-известните европейски балнеоложки и спа градове. Петър Кулханек е в основата на включването в плана за възстановяване и устойчивост на Чехия на инициативи като възстановяването на Института по балнеология и спа в Карлови Вари и програмата за профилактични ваучери в медицинските спа хотели. Инициатор е и на проекта Историческите термални градове на Европа към ЮНЕСКО. В работата си поставя акцент върху здравния туризъм като възможност за икономическо развитие и устойчивост на регионите. Попитах Петър Кулханек, кои са били най-трудните стъпки в превръщането на Карлови Вари от традиционен спа-курорт в модерна дестинация за медицински и здравен туризъм.
1: Мисля, че най-трудното беше да се обединят всички заинтересовани страни и те да започнат да работят заедно. Това означава не само СПА и лечебните центрове, но и професионалната общност, туристическия борд, местните и регионалните власти и всички да започнат да говорят на един език. Мисля, че това беше най-голямото предизвикателство. Още от самото начало се стремях към по-тясно сътрудничество между всички участници. Да се обединим около една обща цел и да превърнем дестинацията от консервативни курорт, възприеман основно като място за лечение на възрастни хора, в модерна дестинация с много по-широк профил. Идеята беше тя да стане привлекателна и за по-младите поколения, хората на 35-40 години, които търсят профилактика, възстановяване и по-добро качество на живот. Част от тази трансформация беше и включването на Карлови Вари в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Процес продължи от 10 години, който имах възможност да ръководя.
0: Чехия успя да включи здравния туризъм в плана за възстановяване и устойчивост. Какви аргументи убедиха държавата, че инвестициите в спа сектора са инвестиции в икономиката и в общественото здраве?
1: Това стана чрез обяснение и доказване, че спа лечението действително е ефективно за човешкото здраве. Беше показано, че едно инвестирано евро носи многократно по-голяма възвръщаемост. Също така беше обяснено, че спа регионите в Чехия могат да развиват местната си икономика именно чрез туризъм, здравен туризъм, медицински туризъм и спа.
0: Как програмата с ваучери за профилактика успя да промени отношението на хората към превенцията и медицинските спа услуги?
1: Промени го значително. Преди пандемията от COVID-19 клиентите в чешките спа курорти основно се разделяха на три групи: местни посетители, германски туристи, руски туристи и останалата част от света. След пандемията загубихме руските клиенти и трябваше много по-силно да мотивираме чешките граждани да посещават чешките спа курорти. Именно за това по време на пандемията създадохме програма за подпомагане, която да насърчи хората да използват спа лечение и като част от възстановяване след COVID-19. След пандемията структурата на клиентите вече е напълно различна и в много голяма степен се основава на вътрешния пазар. Както на пациенти, чието лечение се покрива от здравното осигуряване, така и на хора, които сами заплащат престоя си и терапиите си в чешките спа-курорти.
0: Как здравният туризъм може да расте без да превръща природните ресурси в масов продукт?
1: Трябва да бъдете много иновативни по отношение на самия туристически продукт и какво включва той. Това далеч не е само местата за настаняване, услугите в хотелиерството и спа-лечението, а и всички допълнителни активности, които човек може да преживее на място. Трябва да представите своето историческо наследство, природата и естествената среда около дестинацията. Например, имаме дори терапевтичен ландшафт, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, който е част от самото спа лечение. Разбира се, предлагаме и много активности за по-младите поколения, като колоездене, скандинавско ходене, конна езда, кану, а и голфът също е един от характерните елементи на чешките спа-курорти. Използвахме европейско финансиране за публичните инвестиции в природната среда, изградихме нови исторически маршрути и инфраструктура за туристите, които пътуват не само до спа-градовете, но и до околните планински райони. Създадохме нови атракции около курортите. Така използваме красотата на природата като част от цялостното преживяване.
0: България също има силни балнеоложки традиции. Според вас, какво все още ни липсва, за да превърнем природните си ресурси в по-разпознаваем европейски продукт?
1: Определено е необходима маркетинг и стратегия за популяризиране. Трябва много по-активно да промотирате красивите си природни ресурси, които според мен все още не се използват в пълния потенциал. Мисля, че сега започвате да ги преоткривате много повече, отколкото в миналото. Но не става дума само за рекламата на природните дадености. Според мен в България трябва да се обърне сериозно внимание и на съпътстващата и довеждащата инфраструктура, на обществените пространства, пътищата, чистотата и цялостната визия на градската среда.
0: Може ли здравният туризъм да се превърне в инструмент за развитието и на по-малки периферни региони, а не само на известни курорти?
1: Да, разбира се, и отново се връщам към необходимостта от координация и съгласие между всички заинтересовани страни. Защото дори по-слабо развити или по-малко познати места, които разполагат с природни ресурси, каквито България има, могат да бъдат популяризирани от местните, регионалните и държавните власти като дестинации с голям потенциал. Тези места могат да станат много по-привлекателни, отколкото са били в миналото, а инвестициите в тях могат да се превърнат в двигател за развитието на местната икономика.
0: След пандемията хората започнаха много повече да търсят услуги, свързани с превенция и възстановяване. Как това промени европейския пазар на здравен туризъм?
1: Ако сравня периода от преди 20-25 години, тогава основният фокус на медицинския туризъм и спа, лечението, беше насочен към по-възрастното поколение хора, над 65 години, които търсеха класическо медицинско лечение и това беше почти всичко. Днес обаче работим с много по-широк кръг поколение, включително и с по-млади хора, които търсят не само медицинско спа лечение и възстановяване в курортите, но и всички останали активности, за които вече споменах. Именно създаването на нов туристически продукт, насочен към младите поколения и достатъчно атрактивен, за да ги мотивира да избират спа дестинациите за своята почивка и възстановяване, е големия потенциал както на България, така и на други европейски държави.
0: Какви грешки допускат страните от Централна и Източна Европа, когато се опитват да развиват медицински и спа туризъм?

0: дадете един практичен съвет на България за развитието на здравния туризъм през следващите 5 години, какъв би бил той?
1: Според мен са необходими две основни посоки на работа. Първо, подкрепа за доставчиците на спа и медицински туристически услуги. И второ, което е изключително важно, много по-сериозно внимание към обществената инфраструктура, обществените услуги и привлекателността на публичната среда. Именно това често е решаващия фактор дали туристите ще се върнат отново в дадена дестинация или не.
0: Каза Петър Кулханек, бивш министър на регионалното развитие на Чехия, който е бил губернатор на Карловарския регион и кмет на Карлови Вари.
2: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
7: Пътувай с Хоризонт.

0: Виртуалната реалност отдавна не е само част от света на игрите и технологиите. Днес тя все по-уверено навлиза и в медицината, включително в рехабилитацията и възстановяването на пациенти. Чрез специални очила и интерактивни сценарии хората могат да тренират движения, баланс и координация в напълно различна среда, която едновременно ангажира вниманието и прави терапията по-мотивираща. Как работи тази технология и може ли виртуалната среда наистина да помага за по-бързо и по-ефективно възстановяване? За това ни разказва Константин Новиков от компания, която разработва решения за рехабилитация чрез виртуална реалност.
1: Разполагаме с очила за виртуална реалност, които пациентът използва. Не са нужни специални умения или сложни контролери. Всичко започва много лесно и интуитивно. Има и виртуален асистент, който помага на пациента да се подготви за тренировката. Той показва и обяснява какво трябва да се прави, а самият процес е като игра. Човек се забавлява с виртуалната среда, докато едновременно с това провежда своята рехабилитация.
0: Какви са задачите за пациента? Това са движения, които трябва да изпълни, така ли?
1: Да, всичко зависи от конкретния проблем и от това какво искаме да подобрим. Ако работим върху двигателните умения, пациентът изпълнява различни движения. Например, трябва да хване ябълка, риба или друг виртуален предмет. Но имаме и тренировки за когнитивни умения, при които човек трябва да решава различни задачи и упражнения. Системата отчита време за реакция, бързина и други показатели. Така че технологията не е насочена само към двигателните умения и движенията. Тя се използва също за дихателни упражнения, баланс, когнитивни способности, както и за релаксация и дишане. Програмите могат да бъдат адаптирани според нуждите на конкретния пациент.
0: Как тази VR-технология променя рехабилитационния процес в сравнение с традиционните методи?
1: Представете си стандартна терапия с рехабилитатор. Там човек постоянно усеща ограниченията си в реалния живот. При виртуалната реалност обаче влизате в една различна, силно мотивираща среда и за известно време забравяте проблемите си. Така човек просто се наслаждава на играта и на виртуалната среда, а това води до много по-добри резултати. Ако, например, забравите, че ръката ви боли, започвате да я движите по-свободно, по-прецизно и много по-ефективно. И в същото време самият процес ви носи удоволствие.
0: А кой оценява състоянието на пациента? Дали всичко се случва по правилния начин?
1: Всъщност, системата има вграден механизъм за проследяване. Пациентът дори не усеща как това се случва, защото всичко работи автоматично. Системата измерва, например, обхвата на движенията, когнитивните умения и други показатели. Така, докато човек изпълнява упражненията, технологията едновременно отчита резултатите и напредъка му, а след това всичко може да бъде видяно в подробен отчет.
0: За какви пациенти е подходяща рехабилитацията с виртуална реалност?
1: Започнахме първоначално с пациенти с ортопедични проблеми, но днес работим и с неврологични случаи. На практика технологията е подходяща за много различни групи пациенти. Това включва хора след операции, пациенти след инсулт, хора с множествена склероза и други състояния. Тоест, не говорим за една конкретна група, а за много широк кръг пациенти, които могат да имат полза от подобен тип рехабилитация.
0: Използвате ли терапевтични програми, които се контролират от специалист или системата сама насочва пациента какво да прави?
1: Разбира се, ние подготвяме терапевтични планове, защото не става дума просто за едно приложение, а за дългосрочен процес, чиято цел е пациентът да постигне реален напредък. Плановете се създават от лекари, терапевти и медицински специалисти според конкретните нужди на пациента. След това пациентът използва тези програми, а системата позволява индивидуално проследяване на резултатите. Дали терапията работи добре или е необходимо нещо да бъде променено. Всичко това може да се проследява в последствие чрез системата за отчет и анализ на резултатите.
0: Тази технология е основно за болници и рехабилитационни центрове ли е предназначена или може да се използва и от дома?
1: Първоначално започнахме работа с големи болници и рехабилитационни клиники, но според мен най-голямото предимство на технологията е в домашната грижа, домовете за възрастни хора, медикал, спа центровете и уелнес сектора. Причината е, че можете да използвате знанията и опита на най-добрите специалисти, лекари и терапевти, дори без те физически да присъстват до пациента. Човек просто поставя очилата за виртуална реалност и получава достъп до най-доброто от терапевтичните програми, дори без терапевтът да е на място.
0: Пациентите лесно ли свикват с виртуалната реалност, особено по-възрастните хора?
1: Всъщност, по-възрастните хора често се справят дори по-добре от младите. Младите хора познават технологиите и имат предварителни очаквания какво представлява виртуалната реалност. Те се справят добре с упражненията, но постоянно осъзнават, че са в VR среда. При възрастните хора е различно. Когато попаднат в тази среда, те просто забравят всичко останало и се концентрират върху задачата и целта си. Не се налага да им обясняваме технологията или как работи системата. Те просто изпълняват задачите в приложението и всъщност често постигат по-добри резултати.
0: Колко достъпна е днес VR рехабилитацията като цена и внедряване?
1: Зависи, защото предлагаме както индивидуални програми, така и групова терапия. За нас най-важното е системата да бъде лесна и достъпна за всички потребители. Това означава, че не са необходими специални технически умения или дълго обучение. В рамките на около час човек може да научи всичко необходимо и след това да работи с пациенти и клиенти. Що се отнася до финансовия модел, възможно е както еднократно заплащане, така и месечни абонаментни планове. Всичко зависи от броя VR очила, които се използват, както и от това, кой вариант е по-подходящ за конкретния клиент.
0: А кои са най-големите предизвикателства при внедряването на VR технологиите в здравната система днес?
1: Според мен най-голямото предизвикателство е първата среща. Хората да видят наживо какви са ползите и как пациентите могат да се възползват от тази технология. След това вече няма големи трудности, защото ние сме готови да помогнем с целия процес. Разполагаме с експерти за внедряване на системата, така че всичко да работи плавно и безпроблемно.
0: Съществува ли риск технологиите напълно да заменят човешкия контакт в рехабилитацията?
1: Не мисля, защото специалистите винаги ще бъдат необходими. Това, което се опитваме да направим, е по-скоро да добавим допълнителен помощник за определени повтарящи с упражнения и тренировки. Именно там технологията има смисъл. Тя може да подпомогне процеса, но не и да замени експертите. Това не е възможно. Винаги е по-добре първата консултация да бъде с лекар, но след това самата терапия може да стане много по-лесна и много по-мотивираща за пациента.
0: Каза Константин Новиков от компания, която разработва решения за рехабилитация чрез виртуална реалност.

0: Новите тенденции в СПА и медикал туризма, свързани с превенцията, активния начин на живот и доброто качество на живота, все по-естествено насочват вниманието към дейности, които съчетават движение, природа и грижа за здравето, каквото е, например, колоезденето. То все по-често се възприема не просто като спорт, а като част от един по-съзнателен начин на живот, с възможност човек да бъде активен, да намали стреса и да се откъсне от динамиката на ежедневието. Очакванията са интересът към него да расте след емоциите и огромния ентусиазъм от старта на обиколката на Италия в България, която се проведе през този месец. Но за разлика от големия професионален спорт, състезанията по колоездене за любители и за различни възрасти дават възможност повече хора да преживеят усещането за личен успех. За 11-ти път в априлци на 6 юни ще се проведе велосъстезанието Байканджии. За организацията на състезанието през тази година сега ще говорим с Дария Заричинова от Тур клуб Ремарк. Добър ден!
1: Здравейте!
0: Ще усетим ли ентусиазма и емоциите от началото на джирото и по трасетата на Байканджии в априлци през тази година?
1: Ох, надявам се, тези емоции все още ни владеят. Нашите партньори от Младежкия клуб по туризъм бяха по цялото трасе, ние само в София от Тур клуб Ремарк, но много от нещата, които видяхме, ни се иска да ги преживеем отново, макар и в по-малък мащаб, на велосъстезания Байканджии в априлци.
0: Байканджии вече има 10 годишна история. Какво ново очаква участниците през тази година? Има ли промяна в трасето, в регламента или пък в организацията?
1: Промените в трасето са минимални с оглед на качеството на самото трасе. Иначе като километри и денивелация няма промяна, но за първи път през тази година ще имаме още една категория, а това са електрическите велосипеди. Пробно решихме да пуснем и такъв вариант. За сега са се записали около 12 човека, но ще бъде интересно да видим кой ще е по-бърз и по-стабилен на високопланинските трасета. Дали колоездачите с обикновени байкове или тези с електрическите. Наистина предполагам, че има емоции в това съревнование.
0: Вероятно, планинското колоездене си има своя техника на каране на колелото.
1: Абсолютно, да. Точно така. Затова още не можем да предвидим кой ще победи на трасето като скорост и време.
0: Нека да припомним, трасетата са две.
1: Трасетата са две. Едното е около 8 км и е с по-малка денивелация, 190 метра. Голямото трасе е 39 км с денивелация почти 900 метра. Като имаме различни варианти за тези, които, разбира се, малкото трасе е за децата преди всичко, но и за по-възрастни, които не се чувстват достатъчно сигурни да минат по голямото трасе, сме създали категорията ентусиаст. Те могат да обиколят според желанието си или един път, или два пъти малкото трасе, т.е. да се състезават на 8 или на 16 км. Постарали сме се да има възможности за изява за хора с различна подготовка и с различни умения.
0: Нека да припомним правилата за участие и колко са записаните участници до момента. Има ли семейства с деца?
1: Правилата за участие са подробно описани в самия сайт на baikanji.veloaprilci.com. Те са доста много, няма да ги изброявам всичките, но най-важното е, че трябва участниците да са се регистрирали предварително. Не е възможно без регистрация да участват. Освен това, всички други изисквания към облекло, към спазване на правилата за движение са подробно описани и всеки може да се запознае с тях.
0: На колко години е най-младият и най-възрастният участник?
1: За тази година все още не мога да дам точна информация, но от предишния ни опит знаем, че се включват деца дори на 3-4 годишна възраст, което звучи доста изумително, но да, има и такива. Някои не стигат до финала, но все пак тръгват, а най-възрастните са около 70 годишни. Семейства има, да, като гледам списъка на участниците, ми прави впечатление, че едно четиричленно семейство се е записало от двамата родители и двете деца на различни трасета. И също така има, съдейки по фамилията, не че познавам всички, има примерно брат и сестра, родител с дете. Това е много добър начин да покажеш личен пример на децата си от страна на родителите, да им покажеш как трябва да се преодоляват трудности, да ги научиш да имат воля, издръжливост, да се справят с пречки, които във всекидневието не възникват, и да усетят накрая и сладостта от победата, от преодоляното, макар и с много усилия и понякога с малко детски сълзи. Но накрая всички деца са усмихнати и родителите също са щастливи, което е най-важното за нас, организаторите.
0: И всички са финиширали.
1: Да, всички финишират, като за това се грижат не само родителите, ако става въпрос за децата, но и организаторите. Имаме много доброволци от младежкия клуб за пешеходен и велотуризъм, нашите основни партньори, които са задължително по трасето, заедно с малките деца, и задължително и на голямото трасе минават, така че ако някой има проблеми, ако е закъсал по някакви причини, да му се окаже своевременно помощ и да сме спокойни, че всички са финиширали живи и здрави.
0: Освен спортен дух, Байканджи има и много силен екологичен елемент. Без пластмаса за еднократна употреба, с щадяща природата организация, през тази година как ще запазите баланса между голямото събитие с много хора на едно място и опазването на природата?
1: Да, това е наша основна цел, да покажем, че едно събитие може да завърши без огромни количества отпадъци. Предупредили сме всички доставчици на храна и напитки да се съобразят с това наше изискване. На подкрепителните пунктове отново ще има хранителни продукти, които да не са с излишна опаковка, да няма пластмасови бутилки. Това отдавна сме го взели като решение. Има други начини да се снабдяват с вода участниците във велосъстезанието. И по този начин смятам, че даваме един добър пример, че природата трябва да се пази и че може да се използват храни и напитки, които да са с подходяща опаковка и съответно да се изхвърлят след това отпадъците разделно. И се радваме, че община Априлци в парка, в квартал Острец, където е старта и финала, вече са осигурили за постоянно ползване различни контейнери за разделно събиране на отпадъците. Това също е едно добро постижение за цялата общност.
0: След надпреварата идва момента за награждаването. Какви са наградите през тази година?
1: О, наградите са много. То си личи от многото спонсори, които може да се видят на страницата на велосъстезанието. Те са медали за най-бързите във всичките категории. Медалите традиционно са изработени от местните керамици Ирина и Вайло и са изключително красиви, с флорални елементи, керамични медали. Освен това, за всеки един от участниците ще има подарък още при регистрацията, а за победителите също е трудно да изберат всички подаръци, защото те са свързани с хранителни продукти, с козметика, като всичките тези предметни награди също са съобразени с нашите екологични изисквания. Освен това, искам да благодаря и на членовете на Турклуб Премарк, на хотели, заведения, които осигуряват ваучери за безплатна почивка или обяд вечеря в своите обекти. И понеже в началото говорихме за превенцията и за здравето като основен приоритет в българския туризъм, тази година сме подготвили, благодарение на един медицински център, безплатни талони за абсолютно всички участници в състезанието за измерване на телесния състав, костна, мускулна маса, мазнини и течности. Тоест, ние по този начин и благодарение на нашите партньори апелираме индиректно за превенция и за подобряване на здравния статус на любителите на колоезденето. А наистина това състезание и всички подобни спортни събития са един изключително добър инструмент за преодоляване на стреса и отново се връщам към списъка на участниците. Виждам в него за радост един участник от първото издание, той е кардиохирург. Тогава го питах защо се включва в това състезание с такава различна професия и той ми каза, толкова ни е натоварваща професията, че аз, за да се освободя от стреса, имам нужда от нещо, което да е свързано с голямо физическо натоварване, но и с голям след това релакс.
0: Байканджи съчетава спорт и фестивална атмосфера. Каква програма сте подготвили тази година, освен това какви музикални и други активности очакват участниците и гостите в Априлци?
1: Преди награждаването, около 14 часа на сцената в парка в квартал Острец, отново за всички участници и гости ще свири духовия оркестър Децата на Априлци. Това са едни млади местни таланти, които изключително много ни радват и смятам, че ще бъдат посрещнати, както и миналата година, възторжено от публиката. А вечерта от 19 часа, пак на същото място, ще има диджей парти отново за всички, които желаят, местни, гостуващи, състезаващи се наблюдатели, за да завърши деня ни с музика и танци.
0: До каква степен подобни събития помагат и на самия регион, на местния туризъм, на къщите за гости, на малкия бизнес в Априлци?
1: Това е основната цел на нас от Сдружение Турклуб Ремар, което обединява много туристически обекти, да подпомагаме местния бизнес. От една страна, по време на състезанията, естествено, къщите за гости и обектите за настаняване са пълни, а същевременно популяризираме туристическия потенциал на Априлци, както сред самите участници и гости, така и с всички материали, видеа, снимкови материали, които след това се излъчват в социалните мрежи, разбира се и с медиите, за което сме благодарни. Така че местната общност, освен че печели финансово, печели и много емоции, защото Байканджи, според мнението на жителите на Априлци, е един от любимите им празници, който те очакват с нетърпение и с радост приветстват състезателите по цялото трасе.
0: Какво мотивира организаторите вече 10 години да развиват Байканджи и да превръщат Априлци в място за среща на хора, които обичат спорта и планината?
1: Мотивацията за нас от Турклуб Ремарк е точно това, което вече споменах, да популяризираме най-вече туристическия потенциал на Априлци и възможностите за велотуризъм, както и за пешеходен туризъм, разбира се, както и културно-историческите забележителности на общината. Нашите партньори от Младежкия клуб по пешеходен и велотуризъм, за тях колоезденето наистина е един от най-важните спортове и те искат по този начин с такива състезания да привличат все повече и повече любители. И тук бих искала да спомена, че някои от организаторите, които в началото бяха от първите участници в състезанието, вече записват своите деца, които тогава не бяха родени още, и все повече семейства се включват и като участници, и като организатори, и по този начин предават любовта към колоезденето на своите деца.
0: Какви други събития и фестивали предстоят в началото на лятото в региона?
1: Предстоят разнообразни събития, но аз ще се спра само на най-така колоритните от тях, за да не изпадам подробности. На 20 юни е празника на Тетевенската саламура и за тези, които не знаят, веднага уточнявам, че това е специална рибена чорба, която се подготвя от местни готвачи по стари рецепти. А на 26 и 28 юни пък е празника на зетьовете в Етрополе. Това е един специфичен празник с много хумор, с карнавално шествие. което е изключително атрактивно и си заслужава да се види. И другото голямо лятно събитие е Международния фестивал на музиката и изкуствата в село Дебнево, община Троян, с известното име Jam on the River. Той е от 29 юли до 1 август. Всички тези събития събират много гости, много туристи от цялата страна и правят все по-популярен нашия регион.
0: Чиста природа и много емоции очакват туристите в регион Балкания, в района на Тетевен и на Априлци. Благодаря ви за този разговор. Желаем ви успех. Дария Заричинова от Тур Клуб Ремарк.
1: Очакваме ви още веднъж на 6 юни в Априлци на велосъстезание Байканджи от 10 часа. Както биха казали италианците, Гран Департенца започва тогава в Априлци.
0: Успех!
1: Благодаря!

0: И една възможност за любителите на пътешествията. Ако се намирате в София, в района на Националния дворец на културата и все още не сте посетили първото туристическо изложение на открито от Travel Fest, имате още няколко часа да го направите. До 19 часа посетителите могат да разгледат близо 40 щанда на туроператори, хотели, къщи за гости, винарски изби, производители на храни и напитки, музеи и културни организации. Идеята на Travel Fest е да покаже колко разнообразен и достъпен може да бъде туризмът, както в България, така и по света. Организаторите от специализираната медия Travel News събират на едно място представители на туристическия бранш и любителите на пътешествията, които могат да открият нови маршрути, интересни преживявания и предложения за почивка. Събитието се провежда под патронажа на Столичната община и Министерството на туризма.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. От политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIR.BG.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни в продължение на един месец под открито небе пред Българско национално радио на булевард Дракан Цанков 4 можете да видите изложбата Ехо от Антарктика. Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!
5: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и звездни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

Пътувай с хоризонт завърши. Екипът на предаването днес. Звукорежисьорът Георги Чунчуков, музикалният редактор Дани Стойкова и аз Мила Младенова ви желаем пътувания с повече открития, емоции и добри спомени. Останете с хоризонт.

0: Horyzont.
1: часа. Новините с Николай Петров. Срещу насилието над животни се обявиха десетки граждани на протестна демонстрация пред съдебната палата в Шумен. Репортаж на Жулията Герова.
2: Нека сме единни за промяна в законодателството, за адекватни присъди за насилниците и действаща зоополиция. Това призоваха протестиращите, които носиха плакати и снимки с пострадали животни, основно човешко насилие. Протестът е и за защита на хората, защото агресията се прехвърля и на тях, обясниха част от протестиращите, организаторът Мариана Димитрова и Велина Алексиева. С тях бе и ръководителят на приюта за бездомни животни в Шумен, Златина Пенева.
3: Жестокостта към животните не спира. Явно трябва да даваме повече гласност на това, за да има някакъв резултат.
4: Има закон, а няма органи, които да следят за него. И нещата излизат извън контрол със всеки изминат ден. Актове на насилие над животните, актове на изхвърляне.
5: Насилието над животни рано или късно ескалира и насилниците се обръщат към беззащитни хора. Единствено зоополицията, която е действаща и наистина следи за интересите на животните, може да промени нещата в България.
2: Протестиращите ще поискат среща с общинската администрация в Шумен, с която да засилят мерките срещу насилието над животни. За новините от Радио Шумен, Жулиета Герова.
1: Иран заяви, че няма да приеме никакво споразумение с Съединените щати, докато не се увери, че правата на народа му ще бъдат гарантирани. Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага, заяви главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф, след като положи клетва като преизбран председател на парламента в Техиран. Галибаф добави, че Иран иска да види ясни резултати преди да изпълни своите задължения в замяна. По-рано днес президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви пред телевизия Fox News, че е възможно скоро да бъде сключено споразумение между Вашингтон и Техиран. Според Тръмп, Иран е съгласен да се откаже от разработването на ядрени оръжия. При автобусна катастрофа в Западна Турция са загинали 8 души, предаде агенция Associated Press, позовавайки се на турски медии. Сред жертвите е и 9-месечно бебе. Инцидентът е станал рано сутринта. Автобусът е пътувал по маршрут от град Измир до Анталия. Вчера беше последният ден от мюсюлманския празник Курбан Байрам и обичайно трафикът в този период е много голям. Масови прояви на хулиганство се наблюдават по крайбрежието на Великобритания. Съобщава се за сбивания, хвърляне на предмети, както и словесни и физически обиди, докато младежи се стичат към плажовете заради горещото за острова време. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
6: Инциденти са докладвани навсякъде, където има плажове по британското крайбрежие. В Брайтън тинейджер е бил намушкан след голям бой, за който се съобщава, че избухнал на претъпкания морски бряг. Полицията е отцепила част от крайбрежната алея в резултат на нападението. Грозни сцени на антисоциално поведение бяха наблюдавани и в крайбрежния град Броудстерс в градство Кент през уикенда, което доведе до затваряне на бизнеси и на местна полиция. Стотици тинейджери нахлуха в града и превзеха големи части от плажа, създавайки безредици, като много от тях според съобщенията са консумирали алкохол. Полицейски служители бяха нападнати и на плажа в Борнмут по време на безредици, включващи голям брой хора, а плановете за неофициално плажно парти в Саут-Ентон-Си накара полицията на Есекс да задържи 250 души по жп гарите на града в опит да не позволи да се състои събитието. Анализаторите коментират, че антисоциалното поведение на младежите се увеличава по редица причини, включително разпускането на училищата за летна ваканция, топлото време, привличащо по-големи тълпи навън и липсата на места, където младите хора да отидат. По-малкото възможности за работа, евтиният алкохол, както и по-малките възможности на семействата за почивки по време на кризата с разходите за живот, също може да допринасят за това. Социалните медии също все по-често се обвиняват за хаоса, тъй като масови срещи се организират онлайн. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Красимир Стоев.
7: След обяд над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места в източната половина и в планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, очакваме и градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса по Черноморието от 23 до 26, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добре дошли, скъпи слушатели, в укорните минути на Двуглас. Посрещам ви с обичаната песен на Гюрга Пинджурова «Омиле ми ягодо» с нея и с пиесата «Шопско настроение» в изпълнение на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио, звукорежисьорът Георги Чунчуков и аз, Стиляна Алексиева, ви каним да останете с нас през следващите 2 часа, защото и днес в Двуглас ще има премиера. За първи път представяме новосформираното трио Елея, съставено от 3 млади и талантливи момичета. Това са Ралица Хайдърска, Десислава Иванова и Никаела Пашалийска. Още пред микрофона на Ева Валентинова застава Теодор Димитров, за да си поговорят за танцово-музикалния филм «Момчетата на Димитров». Заедно с родопската певица Русица Димитрова ще представим новата й песен «Радице», а през втория час на Двуглас ще бъдете с колегата Юлия Гатерова, която разговаря с подполковник Ради Радев, диригент на гвардейския представителен духов оркестър, по повод днешния 31 май, празник на военните духови оркестри. До тогава обаче слушаме в дует Савка Сариева и Румен Родопски, разбира се, след шопското настроение.

0: Мен са вече Ралица Хайдърска, Десислава Иванова и Никаела Пашелийска. Добре дошли в Двуглас, момичета.
1: Добре заварили.
0: Да разбирам ли, че това днес е първата ви изява като трио Елея в официална медия?
1: Точно така. За нас това днес е премиера. Много се радваме, че точно тук в Българското национално радио, в програмата Хоризонт, ние сме тук да представим нашето трио.
0: Вие и трите сте студентки в Национална музикална академия професор Панчо Владигеров тук в град София. Разкажете малко повече как се събрахте като трио, откъде дойде изобщо тази идея?
2: Ние много обичаме българския фолклор. Реално се събрахме в академията. С Деси сме трети курс, Раличка е първи и така си я харесахме за наш сопран и много искахме да работим с нея. И може би е съдба, че така ни събра академията.
3: Със сигурност е съдба, защото ние страшно много се усещаме. Ние сме си много близки приятелки също така и може би точно тези искрени чисти отношения изграждат всичко красиво, което искаме да направим и правим. И така нашето кръщелно, ние така си го смятаме всъщност, беше на 22 март на сцената на Бургаската опера, където изпълнихме Лалели си Зюмбюли си за първи път на сцена заедно.
0: Там бяхте на представенето на ансамблите, нали
1: да,
0: така?
1: Да, точно така. Професионален преглед. Бяхме много щастливи, че точно ние като камерен състав може да представим Националната музикална академия в програмата с фолклорния хор и фолклорния оркестър.
0: Сега като каза камерни състави, Деси, се замислих, защо избрахте пътя на камерното изкуство? Трудно се реализират такъв тип и проекти, трия, квартети.
2: Трудно се реализират, това е така. Пътя не е никак лек, но вярваме, че таланта и желанието и всички качества да се справим с това, пък и майстра Ваня Монева, тя ни е диригент в академията. Тя много ни помогна да обикнем камерната музика и може би тя е една от причините така да обичаме камерната музика.
1: Всъщност, точно тази камерна музика мога да опиша с една дума, че е любов. Тя е любов към фолклора и към автентичния фолклор, но това е нещо по-специфично, което може би не всеки би слушал, но пък е много ценно за нас и за хората, които обичат да слушат такава музика, защото наистина е много трудно да се постигне в малък камерен състав такъв баланс на звука и такава спятост.
0: Но пък носи голямо вдъхновение, защото аз ви наблюдавах така много внимателно по време на вашето изпълнение и си личеше желанието, личаха си желанието и любовта, с която пеете. Да ни разкаже по-малко всяка една от вас. Вие и трите сте били лауреати на нашата класация Млади фолклорни таланти през годините на предаването Равно в неделя. Започваме от първия ви глас. Рали, разкажи ни ти откъде са твоите корени.
3: Аз съм от град Плевен. Там съм завършила музикалното училище Панайот Пипков със специалност народно пеене при моята майка Силвия Хайдърска. Още от рана детска възраст тръгва моята любов към фолклора и вече когато завърших се, запътих тук към София, към музикалната академия и като цяло аз не очаквах, че точно ще срещна такива хора тук, като тях двете и наистина съм много щастлива, че така съдбата ни срещна заедно.
0: Абсолютно, има неща, които не са случайни и са предварително предначертани. Деси, ти?
1: Всичко наистина е предначертано. Аз съм родом от град Тетевен. В момента съм трети курс в Националната музикална академия. Моя музикален път тръгва от много рана детска възраст в школа по изкуствата в родния ми град. След това в училището в Черневица с разширено изучаване на музика. След това на 14 годишна възраст дойдох тук в София в Националното музикално училище и може би естественото продължение на музикалното училище беше музикалната академия. И тук искам да спомена, че и трите сме студентки в класа по фолклорно пеене на главен асистент доктор Дарина Славова.
0: И в Национално музикално училище Любомир Пипков се запознавате с Ника, нали така?
1: Точно така.
2: Ние двете се познаваме оттам. Аз

0: съм от Костенец, там съм израснала, там са ми най-хубавите спомени като дете. От моята баба съм взела целият фолклор. Тя ми го е предала. Тя много обичаше да ми пее. Доста ми беше трудно да си намеря преподаватели там, защото, както знаем, трудно се задържат преподавателите в малките населени места. Доста съм пътувала, в Пазарджик съм ходила, но бях решена, че искам да се занимавам с пеене професионално и започнах да ходя на уроци и се подготвих да кандидатствам в музикалното училище. Там бях при Нелка Петкова, която е страхотен педагог. Тя ме е научила на всички детайли на всяка фолклорна област. И сега продължавам обучението си при Дарина Славова. Там продължаваме да изкусуряваме всичките детайли на фолклорните области.
1: Всъщност, Музикалната академия много ни усъвършенства като индивидуални изпълнители и като хорови изпълнители, бих казала, защото имаме много, наистина много добри преподаватели.
2: Там се шлифоват диаманти.
1: Точно така.
2: И понеже споменахте преди малко Дарина Славчева Славова, преди няколко дни се състоя концерт-продукция по случай завършването на тази академична година. Как премина? Вие с какво се представихте сега да ни кажете?
1: Много интересно премина. Лично за мен в по-нетипичен състав, тъй като аз съм северняшка певица, но този семестър ми се налага по програма да уча шопски песни. С Ника направихме една шопска китка, дует с акордеон и коринет, което за първи път се случва на фолклорна продукция в Музикалната академия, и за мен беше наистина нещо ново.
0: Честно казано, за първи път мисля, че с Деси излизаме двете на сцена да пеем, защото ние си пеем по принцип в къщи, но така двете рамо до рамо да си изпеем от една фолклорна област нещо, беше ново за нас и беше много,
1: много приятно.
0: Много приятно, да.
2: А с триото какво изпълнихте?
1: С триото изпълнихме Олели си, Джумбиоли си.
2: Вие след малко пак ще ни попеете, но преди това, откъде дойде идеята за името Елея? Какво означава? Има ли някакво по-особено тълкование или просто ви хареса като словосъчетание?
3: Ами то има много дълбок смисъл, нашето име. Точно целта ни да излеем нашата енергия на хората, да я почувстват истински. Това е едно от основните неща, нали така, момичета?
1: Да, да, точно така. Може би от корените на думата електричество, нали? Mm-hmm. Електричество и лее. Лее се енергия. Мисля, че много, много добре ни описва като присъствие на сцената, защото за нас е много важно хората от среща да усещат това, което преминава през нашите сърца.
2: Ще го усетят след секунди и нашите слушатели, когато запеете за втори път. Но преди това да ви попитам, какво ви предстои в близко бъдеще? Какви изяви може да очакваме от вас? Ще записвате ли скоро?
1: Предстоят ни много хубави неща. Намислили сме ги. Записи, разбира се, че предстоят на нова музика.
3: Предстоят ни участие не само като нашия състав, ми в личен, професионален, да, път, всяка по-отделно. На мен лично ми предстоят много неща, свързани с други проекти, с песни, много различни неща. Имам друг проект, испанско трио, трио Мадейра, с което ще бъдем и на испанския фестивал Соле в Бургас. Много неща ни предстоят.
1: Много е хубаво, че хората искат да слушат такава музика и се търси това нещо. И за нас е много голямо удоволствие да им предаваме тая емоция.
2: Да, напоследък наистина има едно търсене към камерната музика, към квартетите, към триата, и въпреки, че е трудно, както казахме, е изключително обогатяващо и много ценно, защото тази музика трябва да продължи да се развива. И аз сега предлагам да поздравим нашите слушатели, тъй като започвахме с песен, да завършим нашия разговор с песен. Какво ще ни изпълните?
1: Ще ви изпълним една много интересна, закачлива песен «Бухал, бухал» от Красимир Кондов.
2: Аз много ви благодаря, момичета, че се представихте за първи път в двуглас. Трио Елея, Ралица Хайдърска, Десислава Иванова и Никаела Пашалийска ще ни поздравят сега с една прекрасна песен.
3: Ние много благодарим, за нас беше удоволствие.

0: Обещахме ви в началото, уважаеми слушатели, повече подробности за филма «Момчетата на Димитров». Чуйте с кого ни среща Ева Валентинова.
1: В ефира на програма Хоризонт посрещаме Теодор Димитров, който ще представи филма «Момчетата на Димитров», нещо ново като явление в фолклорната сцена на България. Формация Димитров с български народни танци и станцово-музикален филм, за който ще говорим сега вече по кината. Честито, господин Димитров, добър ден!
2: Много ви благодаря, добър ден!
1: Изключително интересна продукция, която готвите с години. Ние в ефира на Хоризонт сме представили музикални моменти, авторска ваша музика, която е създадена за този филм за «Момчетата на Димитров», но ето, че дойде моментът, в който да говорим наистина за премиерата. 29 май вече по всички кина нашите слушатели могат да намерят филма «Момчетата на Димитров». Разкажете ни за финалния спринт, за най-важното, как осъществихте последните проекти, за да дойде този филм на бял свят.
2: Да, ами както казахте, от 29 май вече филма е по кината и още днес хората могат да проверят в сайтовете на кината, както и в нашата Facebook страница на формация Димитров, програмата могат да открият и да видят в техния град в колко часа са прожекциите днес, утре, когато имат възможност да отидат. Иначе наистина го готвихме няколко години. Този филм не е лека задача, действително, но ето, че вече той достига до широката публика и всеки един може да го види. Честно казано, ако знаех, че преди години, като се захващах с това, ако знаех, че ще трябва да минем през толкова неща, чисто организационно, финансово, творчески, менеджерски, административно и така нататък, не знам дали бих се захванал с такъв голям проект. Наистина казвам го честно, но в крайна сметка не сме тук да се оплакваме. Важното е, че вече филма е факт, вече всеки може да го гледа, всеки любител на фолклора и не само, всеки горд българин може да види филма още днес, когато се пожелае.
1: Ние поздравяваме всички ваши партньори, частния сектор, който финансово подкрепя филма, който наистина е иновативен за фолклорната гилдия. Да кажем за композиторите, за музикантите, които в годините работиха по този филм, чисто за музикантската част.
2: Да, композиторите са Петър Алчев, Мартин Любенов, Ангел Чакъров, все така изявени музиканти, Митко Денев също работи по филмовата музика, така имена много познати на българския фолклор, с които имахме възможност и удоволствие да работим и се грижиха за музиката и за така бяха основните композитори.
1: А вие сте в основата на танца, вие сте и режисьор на филма. Разкажете ни малко за вашата работа.
2: Да, аз съм хореограф на всички танцови картини. То като цяло винаги в нашата формация Димитров винаги сме залагали на авторски произведения. Винаги сме танцували неща, които са лично мое творение и съм така работил с композитори, за да ги осъществим. Така, продължение на доста време направихме всички така музикално-танцови картини за филма, които са, пак казвам, напълно авторски.
1: За оператора, да кажем, за човека, който отговаря за кинематографията.
2: Николай Нанов е името на главния оператор, който работеше, който изнесе на гърба си цялото заснемане на филма. Човек, с който много години така работихме. Той е човека, който така заслужава аплодисменти. Нещо, което искам да добавя, че мисля, че това е първият фолклорен филм в страната, който излиза на широкия екран, на голям екран, което означава, че до някъде си е явление за българския фолклор, това нещо, което се случва в момента.
1: И ви поздравяваме за ентусиазма и за това, че влизате в крак с най-новите тенденции и се опитвате с танцьорите от формация Димитров да надскачате вашата професионална линия, вашата гилдия и да поднасяте съвсем иновативни проекти.
2: Да, да, така като млади, като хора, като така новото поколение се стараеме и ние да сме в крак с новостите, с нещата, които в момента са тенденция. И да, стараем се, имаме и други проекти, които в момента залагаме и като цяло не спираме да работим по някакъв начин.
1: И изключително интересна игра. Ще разкажете ли за актьорите, които включвате към филма за момчетата на Димитров?
2: Да, значи освен танцово-музикалните картини, нали, музика, танци, песен, които са представени във филма, има и актьори, които правят връзката и препратката към тези картини. Това са Николай Младенов, Александър Спиров, Мартин Пейчинов, Севдалин Иванов. Това са пак едни талантливи момчета, които осъществяват актьорската игра във филма, т.е. освен документален, образователен филм, има и игрална част, т.е. това е нещо като един спектакъл, заснет като под формата на филм. И наистина е много интересна такава колаборация от актьорска игра, песни, танци, музика.
1: За вокала да кажем няколко думи за песните, които ще звучат във филма?
2: Там солист е Александър Лазаров, едно много талантливо момче, което сега учи в Пловдив. Наистина изключително добро откритие, което намерихме така преди няколко години и поканихме да участва в нашия проект. Бе, като цяло се изявени така талантливи деца участват, за това, че за мен е удоволствие, че съдбата ме среща с такива хора. Наистина във всяко едно направление, и като композитори, и като музиканти, и като танцори, и като актьори, и певци, нали, въобще всяко едно отношение, наистина работихме с, как да кажа, професионалисти от детски происход.
1: И най-важното, че вие самият сте кадър на Пловдивската музикална академия, че не спирате да се надграждате като танцор, хореограф, като автор на интересни, можем да кажем, наистина спектакли във времето. Формация Димитров се откорява изключително много със своят стил на работа. Къде се позиционирате в момента? Знам, че в Нова Загора предимно работихте, пътувате из цялата страна, но къде е формация Димитров като ядро днес?
2: Ами ние си имаме най-вече две така локации в Нова Загора и Стара Загора. Понякога имаме пътувания, защото имаме кадри и от София, пътувам и до София. Та, така, общо заето сме навсякъде, като се имам предвид, че имаме участие всеки уикенд във всяка една точка на страната. Общо взето сме навсякъде и навсякъде може да ни гледа публиката, като следи програмата ни в нашата страница, но локацията и основната ни зала е в Нова Загора, наистина.
1: Формация Димитров, активни в социалните мрежи, каним всички слушатели на програма Хоризонт да ви открият и още веднъж покана за филмът Момчетата на Димитров.
2: Да, пак приканваме всички, които слушат, да заповядат още днес, нали, могат да видят програмата в сайта на кината и да гледат филма Момчетата на Димитров.
1: Чухте Теодор Димитров, основател, режисьор на филма за Димитров. Момчетата, които ръководи в годините, ще ни изненадат сега и с премиера на музикален фрагмент в ефира на Българското национално радио, част от филма Момчетата на Димитров. До нови ефирни срещи!

0: Чухме юначе карат Ворзано, песен в изпълнение на певицата Русица Димитрова и сега я приветствам с добре дошли в двуглас, защото ще представим най-новата й песен Радице. Здравейте!
1: Здравейте, изключително ми е приятно. Добър ден и на вашите слушатели. За мен е изключително чест да съм днес при вас.
0: Омайвани с лиричност и нежност родопската песен и преди да започнем с Радице, ми се иска да си поговорим и за юначе карат Ворзано, защото нея също не сме я пускали и не сме си говорили за нея в двуглас.
1: Ами, юначе карат Ворзано е проект с гедарката Елена Иванова. Тя е стара родопска песен, която сметнахме, че искаме да й дадем нов живот, да могат да я чуят и по-младите слушатели. И така с нея направихме и мисля, че се получи добре.
0: Към това ли се насочвате във вашето творчество? Към автентични песни, на които, както казахте, и вие давате нов живот и представяте на слушателите?
1: Ами и да, и понякога искам да направя и нещо, което е мое, моя начин, моя интерпретация на стари мелодии, които сме правили, каквато е и Радицата, които сме правили като варианти в музикалното училище, което беше част от нашето обучение. И да, и също старите песни, защото младата публика ги чува и можем по този начин да ги предадем така, както ние ги усещаме.
0: Радица е една много тежка песен с тежък текст. Лично мен, когато ми я изпратихте и когато я чух, много силно ме докосна и така, както се казва, ме хвана за гърлото. След малко и нашите слушатели ще имат възможност да я чуят. Тя посветена ли е на някого?
1: Разбира се, тя е посветена на моята майка и наистина е лична моя история, която загубих майка си много млада. И реших, че искам да посветя тази песен на нея, затова и може би ти личи и много хора наистина много се вълнуват, защото и аз се вълнувам, това минава през сърцето ми, това е лична история и радвам се, че хората я харесват, макар и тъжна песен наистина.
0: Поклон пред паметта на майка ви и колко е хубаво, че успява посланието чрез емоцията да достигне до слушателите и до публиката. А ви от майка си ли наследихте своя талант?
1: По принцип, рода и от майка, и на майка ми, и на баща ми има музиканти. Баща ми беше самоук, акордионист и певец. Баба ми, неговата майка е била певица. Дядо ми е бил кавалджия, а от майкиния ми род, те са пък от Тракия, баща ми е от Колите на Родопите, тук над Пловдив, Гълъбово, а майка ми е от Ябълково, Хасковско и там също е имало в техния род човек, който много се интересува от фолклор и записвал текстове, за съжаление, обаче те не достигнаха до мен, нали, тези текстове, но нищо. Та или иначе някой ги е събрал и някъде ги има тези текстове. Но да, и от двата рода имам хора, които са любители на фолклора, не професионални музиканти, но...
0: Музикално семейство, вие продължавате ли да издирвате автентични песни?
1: Ами аз съм се насочила сега вече към по-друга област и занимавам се с дечица, с малки дечица. И не съм толкова, нямам такава амбиция да правя някакви албуми или някаква солова кариера. Просто тази песен реших, че трябва да остане нещо от мен, от моята, това, което Бог ми е дал като дарба за идните поколения. Ще видим за нататък, може да излезат и други песни, но не се занимавам активно с пеене. По-скоро преподавателска дейност и също и аз съм предучилищен педагог.
0: Преподавателската дейност е наистина много-много отговорна задача и много важна, защото тя поставя основите и дава корените. А на кого е аранжиментът и кои са музикантите, с които записахте Радице?
1: Радице я записах с моя съпруг, който Иван Димитров, който сме завършили заедно в Широка лъка, това е акордионист. И също нашия приятел Димитър Карамитев, Кавал. Тяхна е музиката.
0: С вашия съпруг в къщи Правите ли си такъв тип музикални вечери, в които да пеете и да излеете душата си?
1: Да, разбира се. Да, естествено, нормално е, когато някой, когато вкъщи, нали, особено съпруга ми, той е инициатора, нали, той започне да свири нещо и иска, нали, да му изпея нещо и почваме така една след друга, тази песен, друга песен и така нататък. Така е в музикалните семейства.
0: Значи се ражда много музика в вашето семейство и ние с нашите слушатели ще очакваме да запишете скоро и да представите. А сега предлагам да чуем Радице, за да може да усетят и нашите слушатели тази емоция, за която си говорим. Благодарим на Русица Димитрова. Песента Радице звучи за вас.

хоть и черна и желта. Рада на маму трудума, малеле стара майчинку, чи как да не сам кахорна, ага сам больно легнала, легнала сам шаида, нахсая зенет лебока. На тебе, майчу, оставям мой не майчу доштирки, с техни древни дечинки. Кажи им, майчу, речи им, чи аз ги, майчу, изкутих от малки до родоголенки, пък ми е бално и жално, че нема, майчу, да мога на внуци да се порадвам. Халал да му е малеле на мой нелюба стоена, дручко си лукота зьомна, от мене му е простена. Ало му речи, малеле, от мене да е по-горе, от мен да не е по-долу. Още си рада думаше и се с душа раздели. Викнала и майка да плаче за рада мила мамина, че си на двори излезе, силом си думи из дума. Проклята да е Божичко, сая ми денела лъжовна, лъжовна още греховна.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Мила за краси. Класа за вашата маса.
2: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
3: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап-кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
4: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
5: Очакваме ви!
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Няма обгазяване на района край Стара Загора, където вчера следобед избухна пожар в открит склад за рециклиране на отпадъци. Пожарът е изцяло овладян, увери областният управител Калоян Дамянов.
3: Измервателните станции показват, че няма завишаване на нормите, което означава, че положението е изцяло под контрол. Цялата вечер служителите на регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на населението са работили. Както виждаме, ситуацията е напълно овладяна и смятам, че в близките часове ще бъде окончателно решена.
2: Заяви областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. В следващите три дни регионалната екоинспекция ще прави замервания с мобилен пункт за качеството на въздуха в района, където бушуваше пожарът. Трима души са задържани при полицейска операция в Благоевград срещу разпространението на наркотици. При акцията, започнала с нощи, са проверени над 20 заведения. Открити са амфетамини, кокаин и канабис. Предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
4: Открити и иззети са близо 200 грама амфетамин и около 7 грама кокаин. Открити са и около 90 канабисови растения, засадени в обособен участък в землището на Петричкото село Яворница. Акцията, която е разпоредена от областния директор на МВР, старши комисар Илия Тупаров, и е във връзка с трагичните инциденти през последната седмица, ще продължи на територията на цялата област. За новините Кети Тренчева.
2: Протести срещу насилието над животни се проведоха в различни градове на страната. Десетки граждани се включиха в шествие в Пловдив, което премина под мотото «Те нямат глас, но имат нас». Хората настояваха за максимални ефективни присъди за всеки акт на насилие над животно, за публичен регистър на осъдените и за образователни програми в училищата с цел хуманно отношение към животните.
5: Те нямат глас!
6: Общо взето се пише навсякъде за тези работи, обръщам се внимание 2 минути и накрая няма никаква реална отговорност или наказание. В момента протестираме, за да може да има реално звено, което да може да ни помогне, когато имаме нужда от него. И също така за реална зоополиция. Вече имаме зоолинейка, първата в България.
2: Посочиха участващи в протестната демонстрация в Пловдив срещу насилието над животни. Част от опозиционните формации в парламента настояват да получат достъп до доклада на Държавната агенция национална сигурност, свързан с изгонването и последваното връщане в България на Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУП, изградила незаконния комплекс в местността Баба Алино край Варна. В интервю за Българското национално радио, заместник-председателят на парламентарната група на Демократична България Божидар Божанов обясни, че ще се иска и изслушване в парламента на председателя на ДАНС.
7: За да каже какво всъщност се е случило. Това прояв националната сигурност ли е, корупция на средно ниво ли е, какво е. Трябва да го подбележим обаче, че през цялото това време всичките институции са били под контрола на ГЕРБ и на ДПС, като изключим общината. Но реден СКР, ОСВ, ДАНС, прокуратура, която, доколкото знам, има сигнали от община Варна достатъчно рано във времето. И по тези сигнали също не се е работило. Нито от прокуратура, нито от реден СКР, нито от никой.
2: Заяви Божидар Божанов от Демократична България. Според депутата от партия Възраждане Коста Стоянов, който първи сигнализира за незаконното строителство край Варна, доклад на ДАНС е бил изпратен миналата година до председателя на Народното събрание и е бил скрит от депутатите. Според Стоянов, причината за това е, че ГЕРБ и ДПС не са искали да станат публични данните за изгонването и връщането дни след това на украинеца Олег Невзоров.
8: Това само потвърждава нашите опасения, че тук говорим за една изключително мащабна корупционна схема, която по всяка вероятност с оглед на новите данни и обстоятелства може да се превърне в една, дори бих казал, международна организирана престъпна група.
2: Заяви в предаването неделя 150 по Хоризонт депутатът от партия Възраждане Коста Стоянов. След като Доналд Тръмп заяви, че Иран е съгласен да се откаже от разработването на ядрено оръжие, Техеран отвърна, че няма да приеме никакво споразумение с Вашингтон, докато не се увери, че правата на иранския народ ще бъдат гарантирани. Обобщава редакторът Лилия Димитрова.
9: Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага, заяви главният ирански преговарящ Мохамед Багер Галибаф, след като положи клетва като преизбран председател на парламента в Техеран. Галибаф добави, че Иран иска да види ясни резултати преди да изпълни своите задължения в замяна. По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви пред телевизия Fox News, че е възможно скоро да бъде сключено споразумение, като според него Иран е съгласен да се откаже от разработването на ядрени оръжия. Бавно постигаме това, което искаме, преговарящите са много твърди и това отнема време, но аз не бързам. Предпочитам да сключим споразумение, защото можем да отворим Ормузкия проток веднага след подписването, заяви Тръмп. За новините Лилия Димитрова.
2: Русия потвърди, че украински дронове са ударили през нощта нефтена рафинерия в руския град Саратов на река Волга. Въпросната рафинерия принадлежи на държавната петролна компания Роснефт. Ударено е и нефтохранилището край Таганрог на Азовско море и инсталацията е обхваната от пожар. За украински удари съобщиха и губернаторите на граничещите с Украина Ростовска, Воронежска и Белгородска област, като в Белгород са ранени трима цивилни. Украински дронове са ударили обект и в Кировска област, разположена североизточно от Москва, на около 1300 км от териториите, контролирани от Украина. Според ръководителя на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов, украински дрон е ударил контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала в Украина. Уведомена е Международната агенция за атомна енергия, чийто генерален директор Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост по случая. И новина от Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Стиляна Николова спечели титлата на бухалки и взе сребърно отличие на лента. Така тя завършва финалите с три отличия, след като стана и втора на топка. Другата българка Ева Брезалиева се класира шеста на лента. Следва информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
10: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Казанлък, 19 в Севлиево, 20 в Чирпан, до 29 градуса в Видин и от 1 градус на върх Мусала до 13 градуса на върх Мургаш. Към този час мощна конвективна облачна система се образува по линията Котел Сливен, Нова Загора, Черпан и Асеновград, също и между Габрово и Севлиево. Там в много райони има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, на места и градушки. Температурата в София сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. До края на деня ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места в източната половина от страната в планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и градушки. Вятърът ще е умерен от северозапад. През нощта значителна ще е облачността над източна България, до полунощ все още на много места там ще има превалявания, но в последствие ще спрат и облачността ще се разкъса, а над останалата част от страната ще преобладава ясно време. Вятърът ще е слаб предимно от запад и северозапад. В сутрешните часове в повечето райони ще стихне и главно в североизточна България и в западния и централен участък на Дунав ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури на повече места в Западна България и в източните райони. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от юг и югоизток, но по-късно през деня отново ще промени посоката си от северозапад, ще е слаб до умерен. Дневните температури ще бъдат от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 на места в Горно-Тракийската низина и крайните северозападни и западни райони. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Добавяме и пътна информация в тази емисия. Възстановено е движението по подбалканския път в участъка между Карлово и Калофер, който часове наред остана блокиран заради катастрофа. На магистрала Струма при изхода на София от утре до петък основната лента ще бъде затварена в часовете между 8 и 17 заради обновяване на пътната маркировка. Трафикът ще бъде пренасочван в свободните ленти на магистралата. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: сега ви оставям с колегата Юлия Гатерова.
1: Здравейте, драги слушатели, започва втория час от предаването от Двуглас. Аз съм Юлия Гатерова и в следващите минути ще бъдем заедно. Начало на срещата ни даваме с ИХХ в изпълнение на гвардейски представителен духов оркестър, автор на музиката е Димитър Вълчев.

Аз съм Юлия Гадарова, предаването е Двуглас и се чувствам прекрасно като гост на Стиляна Алексиева в днешното издание. Моето присъствие в ефира е свързано с една любопитна и много интересна среща с нашата духова музика и съвременния облик, за това как преминава това високо музикално изкуство през времето и се позиционира в днешната реалност. Ще разговаряме с полковник Ради Радев, композитор, музикант и главен диригент на Българската армия и началник на гвардейски представителен духов оркестър, чието изпълнение ни поведе към предстоящото. Преди да се случи това, ще чуем още музика в изпълнение на гвардейски представителен духов оркестър от едно станало традиционно събитие за формацията. Тържествен концерт по случай 3 март, който се провежда с подкрепата на Софийска филхармония и участието на детски хор на Българското национално радио, фолклорен ансамбъл Тракия, от Националните училища по фолклорни изкуства Филип Кутев и Широка лъка, ученици от Национално музикално училище Любомир Пипков, град София, фолклорна формация Ладена, квартет Армейска песен, Янко Лозанов, оркестър Павликени, Димитър Рънолдов, Ангелина Георгиева. В следващите минути ще чуем Огряла месечинка, Изгряло ясно слънце, аранжимента е на Ради Радев.

0: На 31 май отбелязваме Деня на военните духови оркестри. България има дълга и устойчива история в жанра на духовата музика, който се заражда у нас след освобождението с изграждането на първите военни оркестри. Чешки капелмайстори поставят основите, традицията бързо се преплита с българския фолклор. Кулминацията на тази симбиоза е и творчеството на Дико Илиев, който създава хора за духови оркестри, които пък стават емблематични за нашата музика. В първите години след освобождението духовите оркестри са единствените разпространители на музикална култура, извършват голяма музикално-възпитателна дейност. Те са и първите професионални състави, които насочват слушателите към значителни произведения от европейската, класическа и българската народна музика. Играят и първостепенна роля за музикалното възпитание на широки слоеве от населението. За това какво е значението и мястото на духовите оркестри и тяхната музика, днес ще поговорим с подполковник Ради Радев, който е главен диригент на Българската армия, началник на гвардейския представителен духов оркестър и наш скъп гост днес. Добре дошъл.
1: Благодаря.
0: Много се радвам, че ще говорим точно на тази тема. Поводът ни за срещата е 31 май, този хубав празник на духови оркестър, но и не само. Защото на мен ми се иска да разкажем на нашите слушатели, любителите на тази музика и на българската музика въобще за вашата дейност, за това колко е важно като елемент присъствието на тази музика в нашата култура и за облика на нашата култура. Но ще ви помоля първо да започнем от това как точно 31 май става празник.
1: Ами всъщност 31 май става празник на военните духови оркестри със заповед на министъра на отбраната ОХ-386, с който в началото на 21 век, през 2001 година, започват честванията във връзка с празниците на военните духови оркестри. До този момент, всъщност, никога не е честван абсолютно никакъв празник на военните духови оркестри и всъщност, независимо, че те винаги са били сред хората, винаги са участвали във всички тържества в нашата страна, свързани както с държавен протокол, както с военни церемонии, така и с общонародни тържества, по някаква причина на тях не им е обърнато достатъчно нужно внимание, за да може да получат те своето уважение. Всъщност, военните духови оркестри още са самото създаване, те всъщност са, няма как да скрием, че това са първите професионални оркестри в нашата страна. Това са първите професионални музиканти, които започват да изграждат музикалната култура в нашата страна. Чешките капелмайстори, за които вие споменахте, това са се еродирани музиканти, завършили в Западна Европа, по-специално в Австро-Унгарската империя, в военната консерватория в Прага. И всъщност те идват с една мисия. Не случайно има заповеди на министър на войната от това време, в което на тях те ги задължават тези заповеди да събират български фолклор, да го обработват в художествени произведения и да създават концертен репертуар. Всъщност, заслугите на военните оркестри и на по-специално на капелмайсторите далеч-далеч надхвърлят онази информация, която е позната на нашето общество. Това са хората, това са институциите, институтите културните на нашата страна, които за първи път показват на Европа и на целия свят какво

0: представлява българската музикална култура. Те са първите събирачи, които институционално участват в събирането на български фолклор. Още в края на 19 век го правят това нещо. Създават се първите произведения, първия гвардейски капелмайстор и първи професионален капелмайстор, диригент в след освобождението в България, Йозеф Хохола, който създава първите произведения. Това са се произведения, свързани както с българския фолклор, но така и тематично, програмно са свързани с българската история, като произведението «Боят при Горголят». Алоис Мацак, втория диригент на гвардейския оркестър, всъщност пък той прави първия запис за чужбина. И то не на какво да е произведение, а произведението се казва българско хоро. С това България е представена пред цяла Европа и пред целия свят. Всички останали личности, които са оглавявали капелмайстор и гвардейски оркестър, изиграват основополагаща роля за развитието на музикалната култура. Благодарение на тяхната професионална подготовка изцяло се изгражда както българската оперна култура, както симфоничното изкуство в България, както и първите джаз бендове, както издаването на нотна литература. Всичко това, което е свързано с музикалния живот в нашата страна, е дело на военните оркестри, по-специално на гвардейския оркестър и неговите капелмайстори, защото са били най-добре подготвени, родирани и са понесли цялата отговорност за изграждане на музикалната култура. Дори и музикалното образование в България е изградено благодарение на капелмайсторите, в това число е на Алоис Маца, който през 1904 година основно изгражда така нареченото първо частно музикално училище, което днес е Националното музикално училище в София, с програма и дисциплини, които да се изучават. Разбира се, тези факти са много малко, които споменах. Те умишлено във времето така не са намерили приложения за изучаване в музикалните среди и реално погледнато след 9 септември 1944 година почти цялата дейност на първостроителите на музикалната култура по някакъв си начин е оставено настрани и въобще и до ден днешен никой не полага абсолютно никакви грижи тези хора да получат своето уважение, своето признание. Но аз все пак вярвам, че ще дойде денят, в който всичко това, което е направено, ще се чуе, ще се разбере и хората, които са изградили музикалната култура в нашата страна, ще получат своето уважение и признание.
1: Факт е обаче, че народа обича тази музика.
0: Ами да.
1: И винаги е търсен този звук на всякакви празници. И празник без едно хубаво хоро, изпълнено от духов оркестър, не минава.
0: Има, вижте сега, има едно твърдение, което е открито в историческите документи от доктора на науките Галя Грозданова, която всъщност преди две години направи пълно проучване за дейността на гвардейския оркестър и покрай гвардейския оркестър излязаха много факти за останалите военни оркестри, за тяхното дело и не случайно в исторически план в документите излезе така нареченото определение народен оркестър. Тоест, примерно гвардейския оркестър се е считал за народния оркестър, за оркестъра на народа. Дори се е знаело, че в началото на 20 век, през 20-те и 30-те години, обикновените хора в София са знаели по име кой е капелмайстора на оркестъра и музикантите, защото те са били основния мотор в музикалната култура. Това е оркестъра, който изнася...
1: Вероятно, подбрани по високи критерии.
0: Ами, разбира се, били са най-добрите музиканти в нашата страна. Хората са ги познавали по имена. И всъщност това е най-голямото признание. Благодарение на това, че са били припознати от българския народ, не случайно така са наречени народния оркестър, оркестъра на българския народ. Трябва да обърнем глави назад в миналото и да направим така, защото всичко това, което по някаква си причина не е станало известно на българското общество в музикознанието, да излезе на преден план и да се знае истината, защото тези хора заслужават едно уважение, едно признание от българската държава, от българското музикално теоретично общество за всичко това, което са извършили за изграждането на музикалната култура. Йозеф Хохола и Алоис Мацак, дори станали български граждани и поданици. Единия умира в България, той е погребан в София и така нататък. Цялото му семейство е свързано с България. Алоис Мацак по същия начин, той целия си живот прекарва в България. Абсолютно всяко едно лято е вземал по 2 месеца домашен отпуск. Пътувал е до Западна Европа, по-специално до Прага. Навръщане носил музика, партитури на западноевропейска музикална култура. И всъщност тези хора са извършили една просветителска дейност да подготвят българския народ за така наречената художествена концертна дейност в нашата страна. Затова трябва да се направи така, щото да се преразгледа, това е моето мнение, разбира се, да се преразгледа музикалната култура и тези личности да си получат своето уважение, защото и до ден днешен, каквото и да си говорим, почти се избягва да се говори за военните духови оркестри като първостроители и абсолютно всичко това, което са извършили за изграждането на музикалната ни култура. Смятам, че е време това нещо да се случи.

0: Наш гост е подполковник Ради Радев, с когото разговаряме за важността на духовата музика и оркестрите в този жанр.
1: Жалко, че се изнася информация, която не е твърде вярна и ние оперираме с нея и някак си тя остава като нещо, което исторически да ни зарежда.
2: В исторически план всички ние може да вярваме най-достоверно на документите, които са запазени в Държавния военно-исторически архив, Централния държавен архив, Националния военно-исторически музей, Научния архив на Българска академия науките, Националната библиотека Св. Св. Кирил и Методий. Примерно, доколкото аз съм запознат, доктор науките Галя Грозданова, която направи своето проучване за гвардейски оркестър, което е в обем от 1000 страници текст, в него има вплетени над 15 000 документа, които изцяло във всеки един момент от периода след освобождението до 1944 година разказват една друга история, която е подплатена с документи, която няма нищо общо с историята, която ние музикантите познаваме за тогавашното изграждане на музикалната култура. И за мен е чест, че военните духови оркестри и българската армия, това е много важно и държа да го кажа, всъщност винаги, особено в този период, е изиграл основна роля и винаги армията е била най-големия меценат на нашето изкуство и нашата култура в България. В днешно време военните диригенти правим всичко възможно, това, което са правили нашите предшественици, да го запазим, да го развием и всъщност отново мога да кажа спокойно и с гордост, че сме отново една много тънка връзка на българската армия с българското общество и винаги военния музикант, българският военен музикант е защитавал достоинство на както на българската култура, на българската армия, не само в нашата страна и зад граница. Аз мога спокойно да споделя за вашите слушатели, че гвардейски оркестър, спокойно мога да кажа, че единственият оркестър български, който е имал честа да свири пред публика над 15 000 зрители на живо. Нали, това не може всеки оркестър да го направи. Ние сме го правили няколко пъти в Германия, в залите, в Хамбург и в Кьон. Участвали сме на най-големите световни дефилири. В Базел са ни наблюдавали 350 000 зрители по улиците на Базел. Директно сме били излъчвани в три държави, Швейцария, Франция и Германия. И това е един голям престиж за българската музикална култура и няма как това нещо да се скрие, не трябва да се крие, трябва да сме горди като едни наследници на първостроителите на музикалната култура в нашата страна и да сме горди, че продължаваме тяхното дело.
1: Така е, наистина. Това, за което говорите, може да се проследи в интернет мрежата. Нашите слушатели могат спокойно да потърсят вашето участие,
2: могат да го намерят.
1: Които са изключително цветни и мога да кажа съвсем на нивото на световната практика в духовата музика, защото знаем, че има изключително интересни формати, такива, в които се появяват подобни оркестри. И това става все по-популярно и по-интересно, така че има какво да покажете и там.
2: Така е. Знаете ли, всъщност за мен в последните години, всъщност най-голямото предизвикателство като композитор и диригент е симбиозата, която направихме с фолклорен ансамбъл Тракия, представителните хорови на двете музикални училища на Широка Лъка и Котел, както и солисти от Националното музикално училище, деца, ученици по народно пеене, солисти, които сме поканили за участие в тези концерти от цялата страна. Ние направихме така няколко концерта с различна програма. Това е много важно да отбележа и всъщност поставихме една основа на развитието на музикалната култура, което не е толкова лесно за изграждане, защото събрахме на едно място духов оркестър и типично народен оркестър. Нали? На сцената събраха близо 60 певици хор, което много отдавна не е правилно, да не кажа, че май никога не е правилно като количество народен хор. И всъщност тази идея беше осъществена благодарение на предложението на професор Даниела Дженева, главен художествен ръководител на фолклорен ансамбъл Тракия, която ни покани във връзка с честенето на 50-годишната на ансамбъла. И всъщност ние гвардейците откликнахме и се оказа, че е много добър в музикално отношение. Продуктът е много ефективен за публиката, защото събрахме фолклор, достолепие и национална идентичност на едно място. И мога спокойно да кажа, че те са 4 концерта, които до сега сме осъществили в Пловдив и в София, се оказаха едни от най-обичаните и най-гледаните концерти във връзка с честването на националния ни празник.
1: Това звучене носи много емоции на нашия народ. Особено в съчетание е направо бомба.
2: Носи емоция, защото, знаете ли, децата ни са много емоционални. Аз много се радвам, че мога да се докосна до децата на музикалните училища. Те носят така една непринуденост, една душевност, която е много искрена и се вижда в тяхните очи желанието да концертират, да се изградят като музиканти, като певци. И може би най-важното е, че всъщност ние, както гвардейските музиканти, така и музикантите от фолклор ансамбъл Тракия и певиците, им подаваме ръка в един такъв проект, един такъв концерт и всъщност правим всичко възможно да им дадем криле, меко казано, за да могат да повярват наистина в онова, което правят, защото българският фолклор е онова богатство на нашия народ, който трябва да се пази, трябва да се съхранява, както са започнали след освобождението да го правят всички военни капелмайстори и военни оркестри, така и аз съм горд, че в този момент ние успяхме да направим такава крачка в тази насока. Защото ние ще се запазим като български народ и българска нация, когато се запазим културата и нашата фолклорна музика.
1: Много вярно.

0: Вие самия сте възпитаник на Котовското музикално училище. Може би тази тънка струна на детския спомен от началото в музиката, да, ви води все още и в тази колаборация търсена.
1: И никога не съм забравил къде съм учил, откъде съм излязъл. Никога не съм забравил моите учители, които са ме учили и които са ме карали да мисля по какъв начин да се работи с българския фолклор. И всъщност аз съм горд, че съм извървял този път през това училище, през музикалната академия. Всъщност не е тайна за повечето вашите слушатели. Съм работил и в фолклорен ансамбъл, да, Тракия. Така че може би няма случайни неща на този свят. Нещата са програмирани по всяка вероятност, така че да се случат в един момент по този начин, но аз съм най-щастлив от това, че след всеки един такъв концерт, който направим с тези деца, реално погледнато, това е най-голямата емоция, която съм преживял на сцена. Защото децата носят много позитивизъм, много красота и когато ги дирижира човек и ги вижда лицата и очичките, как гледат, как искат да дадат всичко от себе си, преживяването е много голямо и за нас, гвардейските музиканти, е било голяма чест да бъдем с тях на сцена, да им помагаме и изобщо да може да създадем продуктите, които допринесоха за така, за голямо достоинство на българската музикална култура.
0: Ще продължите, вероятно, да развивате този проект. Какво предвиждате, ако сте мислили по този въпрос?
1: В националната гвардейска част, гвардейските музиканти, имаме желание да продължим да работим в тази насока. Вярвам, че ще продължим да го правим. И всъщност по този начин се връщаме към нашите корени. И така, няма нищо по-хубаво от това на нашия национален празник да прозвучи музика, която е свързана с нашите корени, с нашия български народ, и в такъв един концерт участва най-добрия военен духов оркестър, спокойно мога да кажа, и оркестранти, и певици от един от титулованите български фолклорни ансамбли, които са емблема за музикалната ни култура в фолклорно отношение, които са обиколили целия свят. И когато се съберат два такива състава и към тях бъдат присъединени децата от двете музикални училища, което е Широка лъка, и от Националното музикално училище в София, мисля, че продуктът е много красив и много стойностен. Емоционално е много на високо ниво.
0: И в този смисъл, модерна ли е тази музика според вас?
1: Разбира се, че е модерна. Разбира се, и всъщност много важно обаче да се прецени как трябва да се пипа в нея и как трябва да се експлоатира. Поне това ми е учил моят учител Стефан Мутавчиев в годините, когато бях негов студент по композиция. Нали, той никога не си е позволявал да ми казва, когато напиша дадено произведение, това е хубаво, това не е лошо, това е лошо, или каквото и да е било, не сме коментирали в тази насока. Произведението винаги сме коментирали емоцията, какво съм искал да пресъздам и какво съм искал да кажа на хората, и той винаги ме провокирал да мисля в тази насока, така че музиката, българската музика, особено тази, която е свързана с българския фолклор, винаги ще бъде модерна и актуална, защото ние сме българи и не трябва да си изоставяме културата и да си мислим, че тя е така
0: даденост,
1: стара или пък даденост, защото има един период в българската музикална култура, когато много наши така композитори, много наши музиканти, малко ли много, загърбват българската национална музика, българския фолклор. Така те са преценени, така те са решили да се развиват, но българският фолклор, мястото му е на сцената и това би ни опазило като род.
0: Така е, наистина. Надявам се, че всички ще мислим в тази насока правилно.
1: Надявам се.
0: Но това е усещането на хора.
1: Надявам се и за напред. Така, голяма част от българското музикално общество, от музиканската гилдия, да запазят българския фолклор, да го развиват и да го върнат по такъв начин чрез сцената на хората, защото да може да се гордеем, че сме българи, да знаем какво имаме като богатство и какъв мост правим за поколенията напред, защото ние, нашето поколение музиканти, сме се учили от едни големи български композитори, като Филип Кутев, като Красимир Кючийски, Стефан Мутафчиев, Иван Спасов. Това са личности, които с цялата си дейност, с цялото си творчество, което са създали, са направили един мост към нашето поколение, а ние всъщност съвременниците в музикалния живот на България трябва така да направим, че да може да направим една препратка към бъдещето за следващите наши поколения музиканти, които малко или много да вярват в своята национална идентичност.
0: И в отреденото си място на тази сцена и, на, и в тази култура.
1: Да, знаете ли, той живота на, на музиканта не е толкова лесен, реално погледнато, и всъщност всичко е свързано с много труд. И всъщност военните оркестри показват точно този модел на работа, защото те са постоянно сред хората в българското общество, и имайте в предвид, че без да се подготвят за всички тези мероприятия професионално, няма как да издържат на темпото и няма как да бъдат, да бъдат положени до адекватни, да бъдат обичани от българското и българския народ. Така че трудът, той е важен за абсолютно всички музиканти, и аз съм горд, спокоен, че ние, военните музиканти, правим всичко възможно да се трудим и да пазим българската музикална култура.
0: Така да бъде и занапред. Вярвам, че ще бъде. Пожелавам успех.
1: Благодаря.
0: На всичко, което планирате и предстои. А на 31-ви как ще отбележите празника?
1: Ами ние всъщност на 31 май имаме ангажименти по протокол, по военни церемонии, и всъщност на нас никога не се е случвало на този ден да, той да почиваме. Винаги работим и така ние се чувстваме като, как да ви кажа, чувствам празника в това, че сме на работа, че се чувствам полезен за българското общество.
0: Приятно и емоционално посрещане на този празник.
1: Благодаря.
0: Пореден.
1: Аз продължавам българския народ да си обича военните духови оркестри, да ги слуша, да ги подкрепя, и те винаги са били на нашите площади, в нашите градове, заедно с българския войник, винаги са участвали активно в българските тържества.
0: Много ви благодаря.
1: Моля.
0: Подполковник Ради Радев, наш гост в предаването днес. Ние продължаваме с хубава музика. Останете с нас.

0: За край на нашата среща, драги слушатели, вече звучи Василевски Абдай, автор и диригент е подполковник Ради Радев, съпровожда твърдейски представителен духов оркестър, чието изпълнение слушахме в последния час. Благодарим за хубавата среща и отделеното време на подполковник Ради Радев и пожелаваме весел и много емоционален празник на всички, които посрещат днес Деня на духовите оркестри. От мен Юлия Гаддарова, усмихнат и спокоен ден и търпение до следващата ни среща.
1: С пожелание за хубав ден с вас се разделяме и звукорежисьорът Георги Чунчуков и аз Тиляна Алексиева.

0: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Horizont. часа. Новините с Николай Петров. Протест срещу насилието над животни се проведе и в Бургас. Пред съдебната палата в града се събраха десетки хора, повечето от тях с домашните си любимци, за да поискат ефективни присъди за извършителите на такова насилие. Конкретният повод за недоволството е случай, при който възрастен мъж е малтретирал куче в бургаския квартал Ветрен, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
1: 25-годишна жена, която разхожда с количка малкото си дете в парка, става свидетел на насилието над куче, което е извършено от възрастен мъж. Жената подава сигнал на телефон 112. Самият извършител твърди, че не помни действията си, а според жителите на квартала, мъжът има сериозни проблеми с алкохола. Днес протестиращите поискаха той да бъде задържан в следствения арест, а в последствие и осъден с ефективна присъда.
2: Доколкото знам, той го е малтретирал. Единия се е гаврил с кученцето. Такива хора трябва да бъдат осъдени. Защо? И жена му знае. Как може такова нещо?
3: Искаме ефективни присъди, госпожо. Искаме това да спре. Незаконно развъждане, насилие над животни. Няма един наказан.
1: Проблем в законодателството ли е или в тези, които издават присъдите?
4: И в двата случая. И в законодателството, и в тези, които издават присъди. По-скоро не издават.
1: Какво трябва да се промени? Отношението към тези случаи?
4: Абсолютно отношението, както е в Европа.
1: Плакати, стоп на насилието. Те не могат да разкажат болката си, но ти можеш да я изкрещиш. И те нямат глас, но имат нас, издигнаха протестиращите. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: В Италия беше разкрита злоупотреба с над 1 милион евро от държавния бюджет, предназначени за центрове за прием на мигранти. Подробностите от кореспондента ни Елена Шаханова.
5: Финансовата полиция на град Беневенто и регионалната прокуратура на област Кампания към Сметната палата оспорва щети в размер на 1 милион и 300 хиляди евро на 8 лица, включително и бивши служители на префектурата на Беневенто. Пестили са средства, които е трябвало да бъдат предоставени в центровете за прием на мигранти от консорциума Малевентум, като ги използвали за лични цели – пътувания, настаняване и закупуване на луксозни аксесуари. Това съобщи агенция АНСА, а Sky Italia допълва, че разследването датира от 2018 година и приключило през април тази година. Установено е, че през годините са били отпуснати от Вътрешното министерство чрез префектурата на Беневенто над 20 милиона евро на тези центрове за мигранти. Част от тези средства, според обвиненията, са попаднали при администраторите им и техните семейства, четени от разследващите за несвързани с целите, за които е било отпуснато публичното финансиране. От Италия, Елена Шиханова.
0: Властите в Кипър обявиха, че са предотвратили планирана терористична атака в страната. До момента са арестувани общо 4 души. Според информация в местни медии, най-вероятно цел на действията им са били израелски граждани. Предава кореспондентът ни в Никозия Бранислава Бубанац.
6: Полицията в град Ларнака задържа в събота още 2 съучастници в предполагаем случай на тероризъм след ареста на първите 2 заподозрени преди седмица. С заповеди на окръжните съдилища в Ларнака и в Паралимни в събота, 4-мата остават в ареста за 8 дни. Задържаните са граждани на трети страни, пребиваващи в област Ларнака, съобщи полицията, като се предполага, че те са палестинци. При претърсванията на 2 имота, свързани с първите 2 арестувани, са открити и изети химикали, които могат да бъдат използвани за производство на взривни вещества, включително амониев нитрат. Допуска се те да са осигурени от кипърския пазар. Според информации в кипърските медии, един от арестуваните е признал, че мишени на подготвената атака са били израелци и са провеждани тестове как и къде могат да се извършат нападенията. Полицията продължава разследването, за да се установи дали има и други съучастници. Тя се сътрудничи с международни партньорски служби. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Красимир Стоев.
7: До края на деня ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места в източната половина от страната в планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и градушки. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури на повече места в Западна България и в източните райони. Ще има и градушки. Дневните температури ще бъдат от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 на места в Горно-Тракийската низина и крайните северозападни и западни райони. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 след обед.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
2: Здравейте, дами и господа, вие сте с предаването Хора, пътища, автомобили. Екипът ни, редактор на изданието е Марта Младенова, на звукорежисьорския пулт е Георги Чунчуков, музиката избира Веселин Димитров, аз съм Петър Ненов. До 18 часа информация за трафика и обстановката по пътищата в страната. Гърция отвори обходен път при граничния пункт Маказа. Дадоха старта на строителството на магистралата Русе-Велико Търново в участъка Русе-Бяла. Пловдив въвежда зони с ниски емисии през есенно-зимния сезон. Протести във Варна заради незаконни пътища. Ново приложение улеснява пътуването в София. Стиляна Николова с злато от Европейското първенство по художествена гимнастика. Това са само част от темите. След песен започваме с пътната информация.

0: пътната обстановка.
1: Започваме с пътната обстановка в страната към този момент. Каква е тя, ще научим от дежурният в диспетчерският пункт на Съюза на българските автомобилисти Пламен Първанов. Добър ден!
2: Добър ден! По данни на Съюз на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътната обстановка в страната е нормална за сезона. На автомагистрала Тракия движението при около от километър 44 до километър 46 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Движението в участъка от километър 66 до километър 80 в двете посоки се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението от километър 1 до километър 8 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторни превозни средства на 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Затворени за всички моторни превозни средства са проходите Върбишки и Златишки. Забранено е преминаването на моторни превозни средства с обща маса над 3 тона и половина през проходите Дюлински, Пампорово и Твърдица Елена, над 10 тона през прохода Вратник и над 12 тона през прохода Петрохан и Троян Карнаре. Съюз на българските автомобилисти ви съветва винаги да съобразявате скоростта си с интензивността на движението, състоянието на гумите, състоянието на пътното платно, видимостта и извършване на направени маневри от другите участници в движението. Чухте информацията от Национална служба пътна помощ към Съюз на българските автомобилисти.
0: Трафик.
1: И към трафик информацията започвам от Благоевград и региона. Каква е ситуацията по пътищата там? Ще ни каже Иван Лазов. Здравей, Иван.
3: Здравей, топло време в Югозападна България. Натоварено движение основно в направленията към София и към по-големите градове в Югозападния регион. В последния почивен ден от седмицата в отделни райони вече се образуват и автоколони, дори и задръстания. По автомагистрала Струма заради стичане на земна маса на пътното платно в посока към София, близо до новия тунел Железница на 103 км, движението е отклонено по пътната връзка с първокласния път София-Кулата на пътния възел Благоевград юг с ограничение на скоростта до 70 км по първокласния път София-Кулата в района на малкия тунел в Кресна Судорифиле заради ремонтни дейности. Движението е отклонено по обходния път на тунела. Ограничението на скоростта тук е доста по-сериозно, до 30 км. В Кресненското дефиле в отделни зони скоростта е ограничена до 50 км и изпреварването е забранено и невъзможно за ремонтирани колчета между двете ленти. В Кресна на 399 км е монтиран временен светофар за преминаване на пешеходци и там е възможно да се получават задръствания в този момент. Има въведено реверсивно движение близо до Симитли, това е между 375-я и 376-я километра, две ленти движението до 20 часа е към София и в една лента към Кулата. Повече внимание при преминаването на пътния тунел при Дупница на изхода за София заради слабото осветление в тунела. По второкласния път Разок Якоруда Юндова има пропадане на пътя на 64-ти километър. Движението е двупосочно в една лента с ограничение на скоростта до 50 км, по този път има и ремонтни дейности между 76 и 107 км. Да кажем и това, че продължава и ремонтът на пътя Симитли и Гоце Делчев, това е между 36 и 83 км. За хора пътища автомобили от Благоевград, Иван Лазов.
0: Трафик.
1: Продължаваме с Видин и Северо-Западна България. Каква е пътната обстановка там? Ще ни каже Геннадий Велев от Радио Видин. Здравей, Геннадий.
4: Здравейте на всички. Днес общо взето трафикът е нормален за последния ден от седмицата, неделя. Температурите са наистина по-високи от обичайните, около 25 градуса във Видин. Пътните настилки няма как и да е по друг начин, не е валяло наскоро, са предимно сухи. Иначе трафикът е доста интензивен и тежкотоварен по международния път Е-79, главно между Видин и Монтана. А съвсем наскоро пък и започна обновяването на близо 57 км от първокласният път, международният път Е-79 между Видин и Враца. От тях в област Видин се ремонтират 26 км между Димово и Белотинци. На територията на Монтана се работи в отсечките от Белотинци до Смоляновци и между обходния път на град Монтана и Сумер. В област Враца строителните дейности се изпълняват в отсечката, преминаваща до село Кръводер и в 2 км от обхода на Враца при входа на града. Като при изпълнение на ремонтните работи в участъка между Монтана и Враца е изцяло ограничено движението и превозните средства се пренасочват по обходни маршрути. Пълното затваряне на трасето позволява да се направи предвиденият ремонт в по-кратки срокове и с по-добро качество, казват от пътната агенция. Иначе леките коли до 3,5 тона се пренасочват в района на Крапчене по път Сумер, Стояново, Монтана, Враца и обратно. Автомобилите над 3,5 тона са пренасочвани при Крапчене, Стубел, Липен, Криводол, Враца и обратно, като по време на строителните дейности автомобилите над 3,5 тона, пътуващи към селата Трифоново, Сумер и Белизвор, са пропускани да преминават по пътя. В участъка Видин Монтана пък движението е спряно за камиони над 12 тона, а трафикът на леките коли до 12 тона няма да бъде ограничаван. Става въпрос за Е-79, което значи, че общо взето при пътуване от Видин маршрутът е обърнат. Преди се осъществяваше тежкотоварния трафик по Е-79 разбира се, Ружинци, а в момента този тежкотоварния трафик е обърнат към Арчар, Ботево, Добри дол и така до Монтана. Който е с лек автомобил, може би е по-уместно да пътува по Е-79, защото той не е затворен за леки коли. Трафикът на леките коли до 12 тона не е ограничаван в участъка между Видин и Монтана, уточняваме. Ремонтите включват подмяна 2 пласта от асфалтовата настилка. По част от трасето се

0: Обходен път спаси летния сезон в Гърция дни преди официалното му откриване. При съседите вече отворен за движение участъка, който заобикаля голямото свлачище на международния път от Маказа за плажовете на Бяло море. Той беше построен само за няколко седмици, по него вече преминават автомобили. Пускането на движението увеличи оборота в крайпътните кафенета и бензиностанции. Нашият кореспондент в Кърджали, Валя Апостолова, провери на място ситуацията.
1: Новоизграденият участък е двупосочен, на десетина километра от Маказа на гръцка територия. Разположен е непосредствено до основното трасе. Дължината му е около 500 метра. Завоят от главния към новия път е сравнително остър, но трасето е много добре изградено. С нов 10 см асфалт, с жълта маркировка и светло отразители тип котешки очи. Участъкът е отлично обозначен и се вижда отдалеч. Ограничението на скоростта там е 30 км в час. Изпреварването е забранено. Преди по-малко от седмица областният управител на Кърджали Бисер Николов съобщи, че до дни участъкът ще бъде готов и пуснат в експлоатация до 1 юни. Гърците обаче работеха бързо и изпревариха срока.
2: Един заобиколен участък направиха, за да могат да предотвратят този свлачищен регион, както поне е обяснението тяхното, тъй като от овладяването на свлачищния регион е много скъпо съоръжение и доста времево. Съвсем лека дъга има, но тя ни пречи за това нещо. Да се поддържа скорост, пътя е широк, равен, хубав е пътя, така че няма да има никакъв проблем. Надявам се тези свлачищни процеси, които имаше вече всичко да е проучено, владяно, да не се повтарят и от тук нататък да няма никакъв проблем при пътуването към

0: Република Гърция, и от българи, и от чужденци.
1: Каза областният управител Бисер Николов, който е доволен от работата на съседите. Буквално час след като пътят беше пуснат, трафикът от Гърция към България се удвои. По пътя вече се забелязват автомобили с румънски номера и мотори от различни части на България. В Кирково, последната българска община преди границата, вече бяха чули новината за пътя.
2: Аз разбрах снощи всъщност, случайно, в интернет някъде ми се появи.
3: Не сме минавали през него, но през стария байпас споделиха, че е много труден участък, прелушава на дечицата и въобще на всички пътуващи. Даже се бяхме отказали и тръгнахме да правим резервация много по-надалеч. На Халкидики.
4: Снощи четах във Фейсбук. Не сме минавали. Добре, защото на море ходиме там. Нашето море ни е далече и даже по-скъпичко. Понякога и на пазар ходиме, така че доволни сме.
1: В деня, в който се отвори пътната връзка, първи тръгнаха гърците. Те идват у нас заради по-евтиното гориво. Разликата в цената при бензина достига между 40 и 50 евроцента на литър, а при дизела около 30 цента. Трафикът към Гърция също се е увеличил, особено вчера. Местните хора са доволни, защото вече могат спокойно и бързо да пътуват. Основно за пазар в добре заредените хранителни вериги в Комотини, където голяма част от продуктите са по-евтини отколкото у нас, а качеството по-добро. Но и гърците също пазаруват в Кирково, разказват местните.
3: Пазаруват основно, доколкото разбрахме, дори при нас и им е по-евтино. Миналата година, примерно, преди да влезем в еврозоната, защото сега левчето стана евро и се оскъпиха всички неща, но по-рано им беше по-евтино при нас. Хранителни материали, хранителни материали и всичко.
5: Цените са като техните, той ние го усещаме. Те даже разбрах, че при тях е по-евтино, защото имам колежки, които казват, че там ягодите, черешите, примерно, са много по-евтини. И даже сме си поръчали, ако пътува някой, да ни донесат от там.
4: Повечето идват за бензин, за алкохол, за цигари и по казината тук. И някои пазаруват, разбира се.
1: Едно от местата по пътя за Гърция, които могат да се окажат проблемни през активния летен сезон, е пунктът за дезинфекция. Той е направен преди първия тунел след Маказа и там автомобилите преминават през дълбок ров, пълен с разтвор, като препарат се разпръсква и върху колите. Скоростта е силно ограничена и според шофьори това вероятно ще създава задръствания при по-интензивен трафик. От българска страна на вход също има дезинфекция. Традиционният летен трафик между България и Гърция през Маказа ще бъде обсъден в средата на юни на среща на областните управители на Кърджали и Комотини. Очаква се една от темите да е набелязване на мерки за безпроблемно пътуване в активния сезон. От Кърджали, Валя Апостолова.

0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков даде старта на строителството на трасето от магистралата Русе-Велико Търново в участъка Русе-Бяла. Повече за проекта сега от кореспондента ни в Русе Асия Пенчева.
1: Тази магистрала, която днес ще започнем да строим от Русе, макар че то се строи вече един лот, беше според мен забравената магистрала. Преди 3 години, когато бях регионален министър в последния служебен кабинет, назначен от тогавашния президент Радев, я обявихме за национален обект. Представете ли се колко време е минало, някое правителство се сети, че този път е изключително важен. Защото целият този път от Русе до Маказа е един от най-натварените маршрути в България и всички го бяха забравили. Тогава го направихме национален обект. За 10 месеца 70 км от подробните устройствени плана бяха одобрени, бяха подготвени за отчуждаване и създадохме условията да започне строителството. Имаше критични срокове, защото щяхме да изпуснем процедурата за ОВОС и днескашния ден нямаше да го има. Успяхме да го направим. Знаете, че един лот се строи, благодарение на което беше спасена процедурата. И до тук, с хубавите новини тогава, 3 години по-късно, не съм очаквал, че ще направим първа копка на този лот от Русе. Аз очаквах, че ще направим проверки на строителство. Оказва се, че започваме с първа копка. Времето се оказа в последните 3 години, беше отново спряло. Времето започва да тече отново. Говорил съм с строителите. Независимо от сроковете, защото те са дълги, аз искам максимално бързо да бъде завършено. Сроковете са до края на 29-та година. Надявам се да бъде завършено и по-рано. Говориме за първи и за втори лот. Оттам нататък, когато бях регионален министър пак, одобрих заповед за допускане на подробен устройствен план в следващия лот до Търново. Днеска сме на същата кота. Никаква. Няма подробен устройствен план и отново сме в същото положение. Затова казах, тези 3 години бяха години на застоя, както и предходните, разбира се, преди това в периода до 21 година.
2: Така започна срещата си с журналисти министър Шишков, но това бездействие по въпроса за пътищата в Северна България е от десетилетия, с категорични обещания от политици от 2012 година насам.
3: Защото ние ще направим и правим в момента 6 магистрали, просто да знаете, че ще продължим, защото това е много важно за Руси. Дунавската стратегия, утре имам обяд със еврокомисара Камконе и скоростния път Русе Шумен, Русе Търново ще направят от Русе това, което е бил преди десетилетия перлата на Дунав. И аз се надявам в рамките на нашето управление това да стане.
2: Това чухме на 21 януари 2012 година от тогавашния премиер Бойко Борисов. 3 години по-късно чухме почти същото от същия премиер.
4: Най-важното, което е за Русе, според мен. До края на годината ще го проектираме. 2017 година някъде ще строиме към завършвания предвид. 4-лентовия път, който да хване...
5: Автомагистрала.
4: Русе с магистрала Хем.
2: Понеже, както чухте, по нашия край доста обещания сме чували, затова и предупреждението към министър Шишков беше необходимо.
1: До този момент политиците не предлагаха конкретни проектни решения, а предлагаха само говорене. Ако върнете вашите интервюта назад с политиците, ще разберете колко говорене имало и колко нищо не се е случило. И ще разберете, че в това говорене не е имало никаква конкретика.
6: Вие нали си давате сметка, че това, което говорите сега, също да, ще остане в нашите архиви и да, ще ви го припомняме?
1: Абсолютно. Както виждате, това, което съм говорил на времето, го правиме сега. Тоест, всяко нещо, което е стигнало до някъде, всяко нещо, което сме направили, включително на времето, сега го продължаваме, за съжаление, от същата точка.
2: Имаме обещание, че до края на 2029 година, 3 години и половина от сега нататък, участъка Русе-Бяла ще е готов. За отсечката Велико Търново-Дебелец, която ще свързва този път с магистрала Хемус, ще почакаме. От Русе, Асе Пенчева.

0: Пловдивският общински съвет прие с мнозинство въвеждането на зони с ниски емисии през есенно-зимният сезон. Новите правила за движение на автомобилите влизат в сила от 1 октомври, ще важат до 30 април. Този първи ринг ще обхваща територията между булевардите Руски, Цар Борис III Обединител, Христо Ботев и 6 септември. В него няма да бъдат допускани моторни превозни средства с първа и втора екологична група. Повече в репортажа на Кремена Данева.
1: Липсата на дискусия около въвеждането на първата зона с ниски емисии през есенно-зимния сезон означава, че общинските съветници са твърдо убедени в идеята за налагане на по-драстични мерки за справяне с сериозното замърсяване на въздуха в Пловдив. Всъщност, големият дебат за налагането на тези мерки се състоя преди няколко месеца, когато се приемаше конкретната наредба и когато прозвучаха и повечето разнопосочни мнения за ефективността на едно такова рестриктивно решение спрямо хората, чието автомобили не отговарят на съвременните екологични изисквания. Някои от съветниците продължават все още да са скептични, други не са убедени, че администрацията ще успее да се справи с контрола. Ето какво изтъкнаха при обсъжданията преди дни, но на годишния отчет на общината по цялостната програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух, реализирана от няколко години в града и включваща комплексни дейности. Слави Георгиев от ГЕРБ и Добромира Костова от групата на ППДБ.
2: Автопарка в България е на 75% над 18 години. Това можем да си позволим като народ и общество, това шофират хората и това замърсява. Много добре трябва да отчитаме, че 40% от българското население живее под или на прага на бедността. Така че да бъдем реалисти.
3: Това категорично не е така. Хората като са бедни, те биха предпочели евентуално да се движат с градски транспорт, ако го имаше този градски транспорт. И тогава нямаше да има стари коли по пътищата, само че няма градски транспорт. Имаме много застроени сгради, ми ден. Нека да престанем тогава с презастрояването, защото то продължава. Айде нещо да се направи в момента, което по някакъв начин да помогне.
1: Относно решението за обособяване от 1 октомври на първата зона с ниски емисии, обхващаща само суперцентъра на града, Яна Димитрова от групата Браво Пловдив заяви, че като цяло адмирира мерките, които се предприемат, но...
4: Малко по стара българска традиция тръгваме отзад напред, за съжаление. За мен трябваше първо да се направят буферни паркинги, да има една актуализация на маршрутните разписания, на линиите на автобусите, за да може особено гостите на града да оставят в входните точки на града автомобилите си, там да се придвижват с градския транспорт. Може би тогава нямаше да бъдат необходими и тези мерки. Към ден днешен обаче сами виждате, че дори не са необходими специализирани измервателни уреди, с които да се установи замърсяването на въздуха. Въздуха в Пловдив е много мръсен. И това е факт. Това го усещаме всички ние през зимните месеци, когато са отоплителните уреди с твърдо гориво. Усещаме го и в час пик, в трафик. Така или иначе мерки трябва да бъдат взети. Имайте предвид, че тъй като става дума за категория, реално ограничението, което се въвежда е за бензиновите автомобили над 34 години и за дизеловите над 24 години. Да, в момента въвеждаме мерки, преди да сме дали алтернативата за това. Другото, което аз изразявам като съмнение, е, че на практика тази мярка към настоящия момент ще успее да стартира от 1 октомври. Тъй като вървят няколко процедури по закона за обществените поръчки, които да обезпечат реализацията на проекта, но те биват обжалвани и прекратявани, което пък от своя страна води до значително забавене. И за софтуера все още липсва сключен договор.
1: Тук трябва да допълним, че проектът предвижда и разширяване на обхвата на рестрикции. Втората зона включва булевард Копривщица, булевард Източен, булевард Христо Ботев и булевард България. Там обаче мерките ще бъдат въведени от 1 октомври 2028 година. Както стана ясно, зоните трябва да бъдат оборудвани с пътни знаци и видеокамери, които ще засичат регистрационните номера на автомобилите. Контролът за екологичния клас на колите ще се поеме от общинското предприятие паркиране и репатриране. Пловдивчани се вълнуват от промените, като коментарите са разнопосочни. Сред множеството мнения в социалните мрежи четем: не са готови да оправят градския транспорт през застрояването и да изграждат задължителни безплатни паркинги към всяка нова сграда. Така всичко ще е наред. Добре, направете го, но следете също дали се мият редовно улиците и дали се горят гуми в малцинствените квартали. И още.
5: Нашите разстояния в Пловдив не са като, примерно, да кажем в столицата или в който и да е друг град по-голям. Аз, примерно, освен че шофирам и съм и колоездач. И си ползвам и градския транспорт, нищо, че имам возил. Така че не мисля, че проблем ще е за който и да е човек. Стига той от своя страна да иска.
6: Самен въпрос е, че няма достатъчно паркинги, за да паркират хората около центъра.
7: Хората просто ще започнат да ползват повече колелета, както в някои други държави пред институции. Съм виждала как има паркинги за колелета, което е много добре. И за околната среда би било добре. Не иначе от гледна точка на това къде да се паркира, абсолютно то сега няма къде да се паркират. Може би трябва да се създадат някакви паркинги още общински.
8: Аз съм твърдо да може всеки автомобил, който не отговаря на изискванията и замърсява околната среда, да не може да посещава тези зони. Но това да не става по годината на производство. Има коли, които са по на 2-3 години, пушат като комини и те ще могат да влизат в центъра, което абсолютно обезмисля идеята.
1: И така, решението е взето. Остават няколко месеца общината да се подготви за осъществяването на контрола в първата зона, където новите правила ще важат от 1 октомври. Със сигурност това време трябва да бъде използвано и за широка разяснителна кампания. За Хора пътища автомобили от Пловдив, Кремена Данева.

0: трафик.
1: Отново към трафика информацията. Сега отиваме в Шумен. Има ли проблеми с движението в региона? Ще ни каже Георги Софронов. Здравей, Жор.
2: Здравейте. Слънчево време в Шумен и региона. Температура на въздуха около 25 градуса. В града към този час движението по основните улици и булеварди е спокойно. До момента от МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя. Иначе съвсем нормално за неделя, доста интензивно и натоварено става движението по магистрала Хемус към София и Варна. Динамично движение към този час има и на входовете и изходите на града в посока Русе и Бургас. Предложението за нови по-високи минимални и максимални цени за километър пробег при таксиметровия превоз в община Шумен беше отложено за сесията на Общинския съвет през месец юни. Представители на таксиметровите фирми заявиха, че не искат да вдигат цената на пробега, а първоначалната такса, която е обвързана с минималната цена за пробег, тя не е променена от 5 години и остава 43 евроцента за дневна и нощна тарифа. Според общинските съветници обаче, за клиентите няма значение кое е поскъпва, първоначалната такса или цената на пробега, защото в крайна сметка те ще плащат повече. По време на дискусията стана ясно, че в Шумен такситата често се използват за кратки разстояния и сметките на клиентите нерядко остават под 2 евро. Цената за километър пробег сега е около 66 евроцента през деня и 81 цента през нощта, като първоначалната такса е евро и 30. Настоящата минимална цена за пробег, определена от Общинския съвет през 2021 година, е 43 евроцента. Превозвачите предлагат тя да стане 61 евроцента през деня и 72 евроцента през нощта. Предвижда се и максималната цена за нощната тарифа да се увеличи с 5 евроцента, като не е поискана промяна в максималната цена за дневната тарифа и тя остава 92 цента. След решението от бранша пък излязоха с позиция, в която заявяват, че отлагането на въпроса създава едно сериозно напрежение сред водачите, тъй като действащите тарифи не отразяват реалната икономическа обстановка. И сега към друга важна и очаквана вест за всички шуменци. Междувременно в Шумен вече започнаха подготвителните работи за ремонта на ЖП гарата в града, който ще струва близо 6 милиона евро. Обещанията за ремонт се проточиха години наред, но очакванията са дейностите да започнат още в понеделник, увериха от фирмата изпълнител. Те вече започнаха поставянето на информационни табели и обезопасителни ленти, като паркингът пред ЖП гарата ще бъде освободен от автомобилите. За рехабилитацията на 80-годишната шуменска ЖП гара има наети и подизпълнители, като целта е дейностите да се изпълняват бързо. Предвижда се цялостна реконструкция на чакалнята, монтиране на асансьори в подлеза, нови санитарни помещения, достъп за хора с увреждания, както и нови перони с козирка над тях и модерни търговски обекти. Ще бъде направен и ремонт на гаровия площад. Срокът за рехабилитация на сградата е 650 дни, но не повече от 800. За двата перона строителните работи трябва да приключат за около 3 месеца, а договорът с изпълнителя беше подписан през август 2024 година, след няколко пропаднали заради обжалвани обществени поръчки. И за финал бърз поглед към региона, община Кубрат започна мащабно обновяване на спортната инфраструктура в града. В момента текат ремонти на откритото хандбално игрище на улица Юрий Гагарин и на спортната площадка на улица Цар Освободител. Проектът включва подмяна на огради, модерно осветление и нови настилки. Инициативата се реализира по програмата за инвестиции в селските райони, а целта е да се осигурят по-добри условия за спорт и отдих в Кубрат. Това е по-важното от Шумен и региона. За хора, пътища, автомобили, Георги Софронов.
1: Трафик. Продължаваме с Ямбол. Какъв е трафикът в региона? Има ли проблеми с него? Ще ни каже Даниела Костова. Здравей, Дани.
3: Здравейте, променливо време в Ямболско, предимно слънчево, но и с кратки интензивни превалявания на места. Температурите са около и над 25 градуса. Трафикът е с нормална интензивност в неделния следобед, както по четвъртокласната, така и по републиканската пътна мрежа. Най-натоварено през последните часове е движението в направленията Ямбол-Сливен, Ямбол-Елхово и Ямбол-пътен възел Петолъчката. На автомагистрала Тракия трафикът е сравнително спокоен. През последните часове е по-натоварено в посока София. През граничния пункт Лесово преминаването както за леките, така и за тежкотоварните автомобили се извършват без забавене, информират от граничната полиция. Сега към утрешния празничен ден в Ямбол. По повод празника на града, Деня на Свети Дух, 1 юни ще бъде неучебен за всички ученици в областния град. През целия ден ще се провеждат културни, спортни и развлекателни събития. Специален подарък за най-малките жители на Ямбол е безплатното ползване на атракционното влакче, като всички деца до 7 годишна възраст ще могат да се возят по неговите маршрути. Ползването на синята зона също ще бъде безплатно в рамките на деня. И още една информация от общината в Ямбол. От утре, 1 юни, започва полагането на последния износващ слой асфалт на улица Караколю в участъка от улица Преслав до пазара на старата автогара, улица Стефан Стамболов и пространството около детска ясла Мечо Пух. За нормалното изпълнение на строително-ремонтните дейности поетапно ще бъдат въвеждани временни ограничения на движението в посочените участъци. От общината призовават водачите да проявят повишено внимание и да спазват временната организация на движение, както и при възможност да използват алтернативни маршрути. В община Тунджа продължава ремонта на два от най-проблемните участъци от общинската пътна мрежа. Това са отсечките между селата Коневец и Маломир, както и от село Миладиновци до разклона за село Крум. В тези участъци се налага повишено внимание заради ремонтните дейности. И завършвам с няколко думи за движението в Ямбол. Като цяло то е спокойно, на моменти е натоварено на кръстовището на Ловния дом и на площад Боровец. За Хора пътища автомобили, Даниела Костова.

0: Хоризонт. Часа. Новините с Николай Петров. Екипи на противопожарната служба в Благоевград ще проверяват от утре дали са почистени районите около електропроводите, особено тези, които са в горски територии. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация по темата.
1: Контролът е насочен към почистването на дървета, храсти, сухи треви и други лесно запалими материали в сервитута на железопътни трасета, пътища и въздушни електропроводи, преминаващи през горски територии, както и в участъци, разположени в близост до земеделски земи. Проверките са част от превантивните мерки за намаляване на риска от възникване и разпространение на пожари през летния сезон. От регионалната противопожарна дирекция припомнят, че поддържането на сервитутните зони е от ключово значение за безопасността на населението и ограничаване на щетите при евентуални инциденти. Ще се следи за стриктното изпълнение на задълженията от страна на собствениците и ползватели на съответните терени. Припомняме, че големият пожар в Пирин миналото лято беше предизвикан от искра в електропровода, собственост на енергийния системен оператор, заради непочистени терени под съоръжението. Резултатите от проверки ще бъдат докладвани на областната междуведомствена комисия за намаляване на риска от бедствия, която се председателства от областния управител. За новините Кети Тренчева.
0: Иран обяви, че е възстановил добива на природен газ от три морски платформи в находището Южен Парс. Те бяха спрели работа след израелски атаки. Платформите не са били повредени при атаките, а е нарушен преработвателният капацитет на част от наземните съоръжения, предаде иранската държавна агенция ИРНА, като цитира главния изпълнителен директор на компанията оператор на находищата Турач Дехкани. По думите му, добиваният от трите платформи газ ще бъде насочван към други преработвателни предприятия в региона. За безплатно ползване на чадър и шезлонг по плажовете в Гърция вече няма да е достатъчна покупката на едно кафе. По темата кореспондентът Никате Пеева.
2: В северна Гърция, където предпочитат да почиват повечето български туристи, цените за сянка на плажа са по-скъпи от миналата година. На Халкидики повечето плажни заведения изискват консумация поне 30 евро на човек. Там цената на кафето е 5 евро, а безалкохолното 8 евро. Плажовете от Александрополис до Солун прилагат различна схема на услуги, но вече никъде не осигуряват чадър само срещу едно кафе. Навсякъде важи правилото, колкото по-близо до морето, толкова по-скъпо. В Атина на много места изискват плащане на вход и отделна цена за чадър и шезлонг. Безплатни са общинските плажове, там се предлагат само чадъри. Днес всички фериботни компании съобщават, че вече се допускат за трансфер електроавтомобили. Условието е батерията на колата да е заредена не повече от 40%. Спазват се стриктно всички противопожарни мерки. От Гърция Катя Пеева.
0: Отново у нас с една пътна информация. Движението по пътя Плевен-Гривица в района на 87-я километър временно е двупосочно в една лента заради аварирал тир. Трафикът се регулира от екип на пътната полиция. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Красимир Стоев.
3: До края на деня ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в източната половина от страната в планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и градушки. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури на повече места в Западна България и в източните райони. Ще има и градушки. Дневните температури ще бъдат от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 на места в Горно-Тракийската низина и крайните северозападни и западни райони. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А с нея завършва и новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Трафик.
1: И още трафик информация. Отиваме в Сливен. Каква е ситуацията по пътищата там? Ще ни каже Стоян Радев. Здравей, Стоян.
2: Здравейте от Сливен. В следобедните часове преваля дъжд, но вече спря. Дъжда не беше навсякъде като че ли, а само на места, но не беше и толкова обилен, така че всичко мина спокойно. И в момента на места на слупките са сухи, на места са мокри, зависи къде е минал облака, но така или иначе ситуацията тук е съвсем нормална. Започваме с автомагистрала Тракия, откъдето преминава основния трафик за София и морето в Сливенския участък. От 229 до 273 км в двете посоки движението се осъществява с повишено внимание поради почистване на канавки. Районът е сигнализиран с пътни знаци. Срокът за тези дейности е до 5 юни. Интензивно е неделното движение по равнинното направление, т.е. Сливен, Крушаре, границата с Ямбол. Трасето е напълно проходимо, а камерите на БДТО отчитат сериозно натоварване. Трафикът в този участък се засилва и допълнително под балканския път София-Бургас. Това е път 1-6, който се включва именно предителината по пътя Сливен-Ямбол. По самия подбалкански път се извършва ремонт на настилката, като до края на днешния ден да се преминава с повишено внимание по частите от 355 до 365 км, както и от 392 и 402 км на границата с област Стара Загора. По направлението от петлъчката през Котел към Обмортак път е изцяло отворен за всички превозни средства. Камерите на БГ отчитат умерен пламен трафик от транзитно преминаващи автомобили без образуване на колони, а при старопланинските проходи Котленски и Вратски напълно отворени и двата прохода за движение без ограничения за всички превозни средства. Единствено през Твърдишкия проход остава в сила забраната за камиони над 10 тона. От областно пътно управление Сливен съобщават за текущи ремонти и ограничения по второкласната и третокласната пътна мрежа. Това е по пътя Елена Ямбол, по път 253, планинската част, от момента 87 до 116, днес е крайен срок за ремонтите по асфалтната настилка там, като движението се извършва с повишено внимание, а в по-горния участък на същия път от километър 78 до 87 остава в сила целогодишната забрана за превозни средства над 10 тона поради недостатъчен габарит на пътя. По пътя Градец Медвен, в района на село Медвен, движението е ограничено за камиони над 12 тона поради лошо състояние на мъжа.
0: Хора, пътища, автомобили.
1: В следващите минути ще говорим за незаконните пътища във Варна и региона. По време на посещението си в незаконното селище край морската ни столица, министърът на земеделието Пламен Абровски обяви, че всички пътища там са горски, но са асфалтирани и павирани. Това обаче не е единичен случай. Има и други незаконни трасета. Подробностите сега от кореспондента ни Даниела Стойнова. Здравей, Дани!
3: Здравейте от Варна. Наистина, за съжаление, напоследък в репортажите и моите, на всички колеги, страшно много се повтаря думата незаконно, което никак не е добре. Но така се случи. Знаете всички за този цял град, за който никой нищо не е знаел. В крайна сметка той е изникнал. И да не говорим за това, че, както каза архитект Димитър Стефанов, един от доените в Варна, един от най-добрите архитекти, не е възможно всичко това да се е случило без някакъв чадър, и то не местен, а национален, но те първо, разбира се, има органи, които ще следят за това. За какво става дума? Покрай всички тези строежи, документи и така нататък, министър Пламен Абровски, който дойде заедно с министър Иван Шишков на място и действително и двамата коментираха какво се е случило, обърна внимание именно върху това, че всъщност ние се намираме в гора, която, за съжаление, голяма част не е изсечена, а горските пътища са асфалтирани. Чуйте повече.
4: Намираме се на едно място, което по документи се води гора. Около нас гората е много по-малко, отколкото е бетона. Намираме се до един имот, който е заменка и който влиза в забранителния списък по закон въобще да бъде променено предназначението му. Намираме се там, където точно зад вас са изградени абсолютно незаконни огради. От 2023 година служителите на РДГ и на ДГС информират и прокуратура, и полиция, и община, и ДНСК за това, което намират тук, но никой не е реагирал. Може би трябва двама министри да се съберат заедно, за да може най-накрая да се покажат идвали са, санкционирали са и нарушителите с усмивка са си плащали глобите. Има множество проблеми. Включително тези паркоместа, които виждате, са продадени, а те са върху горски път.
3: Върху горски път, наистина, аз такъв паркинг толкова добре е направен, но давно не съм виждала във Варна. Има и много асфалт там, така че след като бъдат съборени обектите, както уверяват всички, дори чух от министър Шишков, че е става въпрос за 10 дни, което не знам как ще се случи, защото има оформене на голяма документация, но възможно е това да стане. След това попитах какво ще стане с тези постройки. Няма как да бъдат узаконени, пък и не трябва, казаха министрите, бяха категорични. Трябва отново да се засадят дървета, да се възстанови, да този целият паркинг ще бъде развален и тези пътища, и на тяхно място отново ще има гора. Да видим дали това ще се случи, как този бетон ще бъде, наистина това са колосални количества, и съборен, и изнесен, и разчистен, и за чия сметка, дано от корпорация наистина да кажат в крайна сметка и какво ще правят тези хора, които пък вече са платили тези жилища. За всичко това очаквайте, разбира се, и през другата седмица. Но какво става, за какви пътища става дума? Днес пък имаше един локален протест. Хората просто от всичко това, което става, са се вдъхновили. Направих един локален протест до Аладжа манастир. Хората от местността Перчемлията, те многократно са ми се обаждали и са ме уведомявали, че там наистина няма добър път, по който да преминат. Сега ще чуете от Боян Минков, който говори наистина и той за този незаконен път.
5: Основното ми искане е за нов или поне рехабилитиране на съществуващия път, който в момента е незаконен. Пътя е създаден със собствени средства преди години от хората, които имат парцели. Тогава няма толкова живущи. И всъщност той покрива, така да кажем, пътека, пешеходна пътека. В момента
6: над 1500
5: души живеем горе в местността и всеки ден го ползваме този път. Нямаме достъп до градски транспорт. Най-близката спирка, тук където се намираме в момента, тя е на 2 км и половина от последната къща, на 3 км даже. Пътя е жизнено важен и то да бъде нормален път, за да може да има достъп с линейки, пожарни. Имахме миналата година пожар, едната пожарна може да се качи изобщо отгоре.
6: Линейка също не успява да се качи заради снегонавявания, които ние, жителите на местността, се оправяме с това нещо.
5: Да, Варна, миналата година внесохме едно искане за поручване за нов път, който да дублира този, единствения съществуващ в момента. Но от община Варна първо не разбраха нашето искане. Второ, ни отговориха, че няма как да стане, защото въпросният път, който сега в момента съществува, той попада в рамките на Национален парк Златни пясъци, в рамките на Аладжа манастир. Част от него горска пътека към Министерство на земеделието и горите. И всъщност си прехвърлят топката между всички тези институции, а те са без бюджет повечето.
3: Много сложно е действително, когато статут на част от тях е горски пътища, горски пътеки, хората няма откъде да минават. И на финала искам само да предупредя всички, защото съм сигурен, че това се случва не само във Варна. Напоследък, особено хората, които живеят в местностите край Варна, които са с неуредена инфраструктура от много години, вече разбраха, че спасението на давещите се е в ръцете на самите давещи се. И сега в една от местностите Добрева чешма, защото те са няколко, видях, че се събират пари, и то сериозни пари, за това да купят бетон и да бетонира този път. Същото направиха едни жители в квартал Владислав Варничек, само че тогава от общината, това е незаконно, казаха те, не можеш сам да си оправиш пътя. И не само ги накараха да върнат в предишното състояние, но платиха и глоба. Така че понякога ти се иска да направиш нещо добро, само че то не е законно. А когато е законно, пък няма институция, която да го прави. В този омагьосан кръг продължаваме да живеем. Дано нещата да се оправят. Даниела Стоянова.

0: Ново приложение София to Go превръща картата за пътуване с градския транспорт в дигитален портфел и обещава по-бързо, по-лесно и по-модерно придвижване из столицата. Готови ли са обаче хората да заменят пластиката с едно докосване на екрана? Чуйте в репортажа на Даяна Маринова.
1: Столичани все още не познават новото приложение, което се въвежда да улесни хората, използващи градски транспорт.
2: Не го ползвам към момента.
1: А запознати ли сте с неговото съществуване?
2: Да, чувал съм за него, виждал съм.
1: Ще си го изтеглите или ще замените ли пластиката с дигиталната карта?
2: Към момента не. Свикнал съм по стария начин.
3: Да, разбира се, защото е доста по-удобно от пластиката, която постоянно трябва да се изкарва.
4: Не съм чул сега. Да, изглежда удобно, ако се забрави портфел, примерно.
5: Само през телефон.
6: Ми по-удобно ми е.
7: А звучи много полезно, тъй като в днешно време се ползват много телефоните, дигиталните неща, дигитализирането на каквото и да е било нещо, все е полезно.
8: Би било по-удобно, защото телефон е навсякъде с мен.
1: Бихте ли го използвали в бъдеще?
9: Ами, щом, нали, помага за природата, със удоволствие.
10: Не, само съм чувала за него и ми е излизало в социалните мрежи, но те първо предстои може би да го инсталирам. За мен ще бъде много по-удобно, тъй като и без друго пластиката ми седи на калъфа на телефона. Мисля, че ще улесни процес със сигурност.
2: По-малко неща в джоба.
1: Приложението София to Go позволява превозните документи за градския транспорт в София да бъдат използвани изцяло през мобилен телефон. Чрез него гражданите могат да добавят своите карти директно в дигиталните портфейли, без да е необходимо да носят пластиката със себе си. Кметът на столицата Васил Терзиев заяви, че новата услуга е още една стъпка към по-модерен, по-достъпен и по-удобен градски транспорт за хората в София.
11: В случая не сме догонващи на други градове, сме едни от пионерите, които слагат превозните документи в лолетите и по този начин правят пътуването на стотици хиляди хора значително по-удобно. Целта ни е една – да направим една наистина добре работеща система с удобен, сигурен градски транспорт, с удобни услуги, които стъпват върху това, което ние имаме като мрежа, за да можем наистина да дадем на софиянци и на гостите на града изключително добро изживяване и да могат да се придвижват лесно без кола.
1: Новата

0: система дава възможност и за издаване на виртуални неперсонализирани карти, които могат да бъдат зареждани с различни видове билети и дневни карти. По този начин потребителите могат да купуват, зареждат и използват превозните си документи изцяло дигитално, без посещение на гише или закупуване на хартиен билет. Изпълнителният директор на Централна градска мрежа Румяна Милова обясни, че пластиката не се заменя с новите дигитални услуги, а те служат като допълнение за гражданите, които използват градски транспорт.
1: Това са две нови допълнителни услуги, дигитални, които ние предлагаме. Всички останали възможности, разбира се, остават. Касите на Център за градска мобилност, плащането с банкова карта и така нататък.
0: Приложението е в тестова версия и ще бъде надграждано постепенно чрез обратна връзка от гражданите. За хора, пътища, автомобили, Даяна Маринова.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Намалял е броят на тежките катастрофи и на ранените при тях в Видинско, но пък се увеличил броя на загиналите през първите 3 месеца от годината. Това отчетоха от сектора Пътна полиция Видин, още в репортажа на Геннадий Велев.
2: Спрямо предишният отчетен период в област Видин се наблюдава тенденция за покачване на загиналите при катастрофи. Това обясни по време на заседание на областната комисия по безопасност на движение по пътищата инспектор Асен Кожухаров, началник на група Организация на движението Пътен контрол и превантивна дейност в видинският сектор Пътна полиция.
3: За отчетния период на територията на областна дирекция на МВР Видин са регистрирани общо 18 броя пътно-транспортни произшествия с пострадали лица. 4 лица са загинали. Тежко ранените са 25. Тенденция спрямо предходния период от 1.10 до 31.12.25 година тежките ПТП-та са 24 броя с 1 загинал и 37 ранени лица. Тенденцията е намаляване на броя на тежките ПТП-та и броя на ранените лица. Покачване на броя на загиналите лица. Общо за отчетния период са регистрирани 81 пътно-транспортни произшествия, като тежките са 18 за настоящия отчетен период. Загиналите водачи са 2 броя, ранените водачи са 15 броя, ранени пътници 9 и загинали пътници 2, ранени пешеходци 1 брой. Разделено по общини, община Брегово имат 1 ПТП без последици. Община Белоградчик 3 броя ПТП с 2 загинали и 5 ранени. Община Видин 46 ПТП-та с 1 загинал и 12 ранени. Община Грамада 1 ПТП с 1 ранен. Община Димово 10 ПТП-та с 1 ранен. Община Ружинци 14 ПТП-та с 1 загинал и 5 ранени. Община Ново село 2 ПТП-та без последици. Община Чупрене 1 ПТП без последици. Община Кула 3 ПТП с 1 ранен. За отчетния период са изготвени писмени предписания и сигнални писма, общо 12, от които 9 са до областно пътно управление и останалите са до общините. Във връзка с изпратените сигнални писма до стопаните на пътя, може да се направи извод, че всички повреди, които могат да бъдат решени с наличния ресурс и с който разполагат, са решени, а тези, които са свързани с финансиране и изготвяне на заявки, са решени частично.
2: За първото 3 месече на годината от Видинската пожарна са участвали при отстраняването на последици от общо 21 пътни произшествия, обясни инспектор Геннадий Янчовски от регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението Видин.
4: За първото тримесечие на 2026 година служителите от регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението Видин са участвали в ликвидирането на общо 21 произшествия, имащи отношение към безопасността на движението по пътищата на територията на областта. Като от тях 7 са катастрофите с транспортни средства и още 14 пъти сме оказали техническа помощ при различни произшествия на пътното платно. Само ще обърна внимание, като 14-те технически произшествия, които сме съдействали, от тях 7 броя са разчистване и измиване на пътното платно след ПТП и още 7 броя почистване на платното от паднали дървета и клони по тях. Относно предприятите и планирани мерки за подобряване на БДП от РДБ на Видин, продължаваме обучението на състава без откъсване от работа, различни тематични планове, специализирана и практическа подготовка, както и допълнително обучение за водачите, управляващи служебни МПС-та. По точка 3, анализ на постигнатите през отчетния период резултати, прави впечатление, че общия брой произшествия се е увеличил в сравнение с първото 3 месече на 2025. Били са 14, сега са 21 общо произшествия, които сме реагирали.
2: Директорът на областно пътно управление Видин Валерий Димитров изнесе информация по линия на текущите ремонти и поддръжка за осигуряване на безопасността на движението за първото 3 месече.
5: Като за поддържане и ремонт на пътната настилка е извършено изкърпване със студена смес на компрометирани участъци по пътища 1-1, 2-14, 322 и 3-12-21. За зелени работи са изразходени общо около 203 000 евро, като тези дейности включват косене на тревни площи, изсичане на храсти и млада гора, оформяне на корони, изсичане на опасни дървета, край пътното платно. Дейностите са извършени по пътища 211, 321 и 314-11. За земни дейности са изразходени общо около 138 000 евро. Тези дейности включват почистване, подравняване и попълване на банкети, почистване на окопи и канавки. Дейностите са извършени по пътища 1-1, 2-12 и 2-14. За аварийни и други допълнителни дейности, които не могат да бъдат предвидени, са изразходени около 50 000 евро. Относно зимното поддържане, дейностите, които са извършени, са на обща стойност около 1 и 400 000 евро. Към настоящия момент на територията на област Видин се изпълняват три проекта поддържане, които касаят пътища 214 от километър 30 до километър 42, път 321 от километър 0 до километър 20 и от километър 31 до километър 50. Третия проект се изпълнява на път 3-11-04 от километър 0 до километър 13. Като допълна ежемесечно се почистват съдовете за смет, разположени на крайпътните обивки, както и пътните банкети от изхвърлени отпадъци.
2: Областният управител на Видин постави въпрос за проблем с хоризонталната и вертикалната маркировка по пътищата във Видинско.
6: Мисля, че е необходимо от институциите, които имат пряко отношение към така нареченото знаковото банство, хоризонтална, вертикална маркировка, там и така нататък, да преразгледат този въпрос с комисията по безопасност на движение към общините и така нататък за територията, за която отговарят. Струва ми се, говоря като граждани, струва ми се, че на много места има или пререгулиране на обстановката, така мога най-общо да го кажа, или някъде липсва такова нещо.
2: По време на заседанието представители на общините също докладваха за предприети дейности и планирани мерки за подобряване на безопасността на водачите и движението по пътищата. Приет бе годишен областен доклад по безопасност на движението по пътищата и годишна областна план-програма. От Видин, Геннадий Вельов.

0: Продължаваме с поредния кръг от националния шампионат по приложно колоездене, който се проведе в Етрополе. Имаме връзка с председателя на националното движение Светослав Кръстев, от когото ще научим подробностите. Здравейте, господин Кръстев.
1: Добър ден на вас и слушателите на Хора пътища автомобили. Балканското граче Етрополе прие участниците във втория кръг от републиканския шампионат по приложно колоездене по правилата на ФИА. Искам да кажа, че една организация, която всеки може да се получи от нея, защото под ръководството на кмета Владимир Александров, цялата община, хората и, разбира се, председател на клуба Кати Дочева, която даде своето сърце и душа, това състезание да се превърне в истински празник. Радващо е, че това, което говорим с вас, господин Ненов, имаме и нов клуб Ботевград, който се включи в проявата на градския площад пред кметството, и радващо, че кмета, който е бив състезател по приложно колоездене, обещава да възвърне детското граче в Етрополе и Етрополе да се превърне в център на безопасността на движението и приложното колоездене в България.
0: Колко отбора участваха?
1: 6 отбора, 26 деца. Сами разбирате, в края на учебната година по различни начини децата са ангажирани с различни прояви, волейбол, футбол и други, така че опитваме се и в бъдеще до края на учебната година да запазим темпа, за да може наистина да избереме най-добрите деца и така както сме поели ангажиментата тази година да имаме по-добра представяне в Европейския шампионат.
0: От доста време се занимавате с приложно колоездене. Наблюденията ви от това състезание и от първото, знаят ли се правилата?
1: Трябва да ви кажа един любопитен факт, че тези съдиите, които бяха от пътна полиция, в дадени моменти децата ги получваха в някои от ситуациите, когато там не ги оценяваха както трябва, което показва, че децата върват с широки крачки и, разбира се, за това имат дял и техните треньори и ръководители, които всеки дневно полагат грижи децата да учат правилника за движение. И в това е и нашата цел в реалните пътни условия, чрез тези детски грачета, които ги правим на площадите и в градовете, да ги приучаваме, че утре, когато излезат на пътя, да знаят правилника. А това, което пък говорихме преди това, след 1-2 години те стават пълноценни шофьори. Това е и нашето наблюдение от това, което ние го правим през тези дълги години.
0: Така е. И още един въпрос. Кога е следващото състезание и къде?
1: Следващото състезание в Ямбол. Вече там, знаете, и министъра на спорта Енчо Кирязов е по някои ангажименти, интересни неща да се случат. На 19 и 20 юни е третия кръг от републиканския шампионат по приложно колоездене по правилата на ФИА.
0: Благодаря ви за това включване, Светослав Кръстев.

0: И в края на предаването минути за спорт към Европейското първенство по художествена гимнастика в Варна. Стиляна Николова спечели титлата на бухалки, взе сребърен медал на лента. Подробностите сега от нашият пратеник Кръстина Иванова. Здравей, Криси!
1: Здравей, Пепи! Добър ден и на слушателите на Хора пътища автомобили. България завършва с 8 медала участието си на това европейско първенство във Варна. 4 златни и 4 сребърни. Герой на шампионата, разбира се, Стиляна Николова, която е с 5 отличия, с злато от отборното, злато в финала на бухалки, сребро в този с топка и с лента и сребърен медал в многобоя. Днес Стили спечели 3 медала от 4-те възможни. Започна състезанието с обръч, за съжаление по не такъв начин, какъвто очаквахме. Допусна груби грешки и завърши на 8-то място в финала с обръч. Заради грешки Ева Брезалиева завърши 7-ма в този финал, но пък в останалите финали, в които участва Николова, наистина беше безапелационна, особено в този с бухалки. Брилянтно изпълнение на изключително сложното и динамично съчетание, което и донесе златния медал. Среброто на топка е с оттенък на злато, защото тя получи абсолютно равна оценка с Дарья Варфоломеев, но само една десета по-висока оценка за артистичност отреди титлата да отиде при германската състезателка. Сребро и в финала с лента. Не може да бъдем недоволни, тъй като това съчетание е едва на един месец, така че изключителен успех. Само да припомня, че отборно злато имаме и при девойките. Стияна Алекова има злато на в финала с обръч, също при девойките, а Дея Емилова е с сребро от финала на бухалки. Европейското не беше състезанието на Ева Брезалиева, която се нареди на 19-та позиция в многобоя, тъй като не можа да влезе в топ 10 според новия формат, за да се бори за отличията. Както казах, 7-ма в финала с обръч, 8-ма в този с топка и 6-та в финала с лента. Европейското първенство във Варна не беше състезанието на ансамбъла. България остана без отличия в тази дисциплина. След като вчера така не се представиха убедително и се класираха само за финала с 5 топки и се завършиха 6-ти в многобоя. Днес срива при нашите момичета беше още по-голям в единствения финал, който изиграха. Аз не знам какво се случи. Свършиха ни буквално резервните уреди около терена. Изключително много грешки. 8-ма позиция в този финал. Бяха първа резерва в смесеното съчетание с 3 обръча и 2 чифта бухалки. За съжаление, момичетата на Весела Димитрова не успяха да спечелят отличие на това европейско, както казах. Сега предлагам на нашите слушатели да чуят наистина какво каза героя на шампионата на Стария континент в българския тим, Стиляна Николова.
2: Честито за днешните медали, за представянето ти. Плачеше много сериозно награждаването на бухалките. Емоции, радост от добре свършената работа или нещо, което е останало скрито и ние не знаем?
3: Е радост, която не можах да прикрия, просто емоциите така излязоха от мен. Много съм щастлива, особено от бухалките.
4: А след като приключиха вече и финалите на отделните уреди, сега, така като се обърнеш назад, каква ще е равносметката лично за теб, твоята си личната?
3: Всичко е супер, обаче мога още много да покажа. Със сигурност мога още много да покажа и ще работя още повече, за да може на състезания наистина да показвам това, което мога.
2: Тя ли да видиш нещо през конкуренцията и как я оценяваш точно с оглед на световното и предстоящите квоти, които ще бъдат дадени там?
3: Още не съм имала възможност да гледам, даже до награждаването не знаех точните резултати, така че предстои всичко да се разглежда.
4: Сега предполагам, че ще има малко почивка?
3: Да, ще имам почивка малко.
2: Публиката те подкрепяше много силно, много сърдечно. Какво би казала на тези хора?
3: Изключително съм благодарна на всеки, който успя да дойде да ни подкрепи. Наистина залата беше уникална, атмосферата беше страхотна, беше изключително приятно да се играе в народна земя. Много, много благодаря на всички.
1: Права си Лена Николова, изключителна публика тук в Двореца на културата и спорта, която не спря да подкрепя нашите момичета. Всъщност много разбираща публика, защото изключителна подкрепа получиха и другите отбори, особено отборът на Испания, който беше безапелационен при ансамблите на това европейско първенство. 3 златни медала в многобоя и в финалите на 5 топки и 3 обръчи и 2 чиста бухалки. Сега предлагам да чуят нашите слушатели и какво мисли за представането на Силяна Николова, нейната лична треньорка Валентина Иванова.
5: Валя, поздравления! Страхотен тандем, страхотен боец с Сили, доказа го за пореден път. Виждам усмивката и в очите ти, и на устните ти.
6: Първо поздравление на всички, от екипа, главния виновник Сили и на всички, които стоят до нас, брани. Няма да ги изброявам, защото страшно много хора. Благодаря и на цялата публика варненска, уникални, страхотна зала. Просто трудно е да се играе тука. Както виждате, допуснахме и някои неточности и грешки, но пък всички сте прекрасни, за което много благодаря.
2: Сега толкова стабилен многобой, означава ли, че работата, която сте свършили към момента, е на добро ниво и всъщност това ли беше една от целите през този сезон в сравнение с началото на годината?
6: Силяна израсна страшно много и аз съм изключително доволна точно от този нейн скок. За мен това беше едно просто страхотно нейно начало, което виждам тази стабилност. Изключително съм щастлива, че успя да направи квалификациите, спасира за четвърта финала и много боя да си изиграе.
2: Ако иска да смените лентата, ти ли настояваше, тя ли се чувства по-добре в този бърз и динамичен вариант?
6: Беше доста различно. Тя искаше като цяло да играе бавна лента още в началото след Олимпиадата, при което имахме така на разногласие, но аз си казах, че е адски сложно да се случи това, след което тя искаше да я сменим, после аз не исках, после госпожа Раева искаше, после пак аз не исках и накрая поисках аз самата и смених.
5: Нов формат, твоята оценка за това, което предостави като формат европейската гимнастика, доколко ще се утвърди?
6: Не мога да кажа доколко ще се утвърди. Първи експеримент тук на европейското във Варна. Изключително интензивно състезание, отговорно, така имаше и доста напрежението, и като, както вие самите видяхте, от 10-то надолу място играеха, т.е. последната гимнастичка трябва да има доста добра психика, за да издържи всичките съчетания без грешка.
5: Предстои световно първенство, което пък е още по-важно, защото е квалификация за Олимпийските игри. Жарева каза, че ще надграждате с оглед конкуренцията и това, което видяхте сега, включването на Русия и Беларус.
6: Ами, разбира се, ние винаги имаме какво още да направим. Сили не е показала абсолютно всичко, което тя може. И аз много се надявам, че тя ще успее да покаже още повече от това, което видяхте сега.
1: Голямата цел, както чухте пред Силяна Николова, световното първенство във Франкфурт, където ще се взимат квоти. Първите 3 гимнастички в индивидуалното и първите 3 ансамбъла получават квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелис. Надяваме се, че момичетата специално в ансамбъла ще се съберат и ще ни зарадват с квота. В това сме убедени за Силяна Николова, героят на европейското първенство във Варна 2026.
0: Благодаря ти, Кръстина Иванова. Така завършва днешното ни предаване от екипът ни Марта Младенова, Георги Чунчуков, Веселин Димитров и от мен Петър Ненов. Спокойна вечер, шофирайте внимателно и разбира се, останете с Хоризонта.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 31 май. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Украинските сили са нанесли тази нощ масирана атака с дронове срещу цели в Русия. С 4 ареста досега властите в Кипър смятат, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Ето сега новините в подробности. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. По-рано американският президент Доналд Тръмп за пореден път заяви, че Вашингтон е близо до мирно споразумение с Техеран, но не бърза да го сключи, за да постигне максимално изпълнение на американските искания. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
1: Иран заяви, че няма да приеме никакво споразумение с Съединените щати, докато не се увери, че правата на народа му ще бъдат гарантирани. Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага, заяви главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф, след като положи клетва като преизбран председател на парламента в Техеран. Галибаф добави, че Иран иска да види ясни резултати преди да изпълни своите задължения в замяна. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви пред телевизия Fox News, че е възможно скоро да бъде сключено споразумение, като според него Иран е съгласен да се откаже от разработването на ядрени оръжия. В същото време той подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата.
2: Близо сме до много добра сделка. Ще подпишем само ако е добра. Иначе започваме с Министерството на войната. Предпочитам обаче да сключим споразумение, защото можем да отворим Ормузкия проток веднага след подписването.
1: Според американското издание Axios, Тръмп е поискал няколко изменения в мирното споразумение, договорено от американските пратеници и техните ирански колеги. Въпросът за иранските активи, блокирани в чужбина поради американски санкции, е една от ключовите точки в текущите преговори. За новините, Лилия Димитрова.
0: Украинските сили са нанесли тази нощ масирана атака с дронове срещу цели в Русия. Поразена е нефтена рафинерия в руския град Саратов на река Волга, съобщиха руските и украинските сили. От своя страна Москва извърши атака срещу украинската Днепропетровска област. Обобщение на редактора Лъчезар Валев.
3: Ударената рафинерия принадлежи на държавната петролна компания Роснефт, поразено и нефтохранилището край Таганрог на Азовско море и инсталацията е обхваната от пожар. За украински удари съобщиха и губернаторите на граничещите с Украина Ростовска, Воронежка и Белгородска област, като в Белгород са ранени трима цивилни. Украински дронове са ударили обект и в Кировска област, разположена североисточно от Москва, на около 1300 км от териториите, контролирани от Украина. Според ръководителя на руската корпорация Роса Алексей Лихачов, украински дрон е ударил контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала. Уведомена е Международната агенция за атомна енергия, чийто генерален директор Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост по случая. От Руското министерство на отбраната съобщиха, че тази нощ са били свалени 216 украински дрона на анексирани от Русия Кримски полуостров. Подкрепеният от Москва управител Сергей Аксенов заяви, че властите въвеждат ограничения върху продажбата на бензин. Той не каза защо, но Украина от месец атакува горивна инфраструктура в югозападна Русия, близо до Крим. Военновъздушните сили на Украина съобщиха, че Русия е изстреляла 229 дрона през нощта, 212 от които са били свалени над северна и източна Украина. В ранните часове на 31 май руските сили са атакували украинската Днепропетровска област, като е била разрушена сграда на логистична компания и са били засегнати паркирали автомобили. Съобщава се за възникнал пожар. Няма информация за пострадали хора. За новините Лъчезар Валев.
0: С 4 ареста до сега властите в Кипър смятат, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака на територията на страната. Според информациите за подозрените в престъпната организация са от палестински произход, а целта им се предполага, че са били израелски граждани. Кореспондентът ни Бранислава Бубанец с подробностите.
4: Полицията в град Ларнака задържа в събота още двама съучастници в предполагаем случай на тероризъм след ареста на първите двама заподозрени преди седмица. Със заповеди на окръжните съдилища в Ларнака и в Паралимни в събота, четиримата остават в ареста за 8 дни. Задържаните са граждани на трети страни, пребиваващи в област Ларнака, съобщи полицията, като се предполага, че те са палестинци. При претърсванията на два имота, свързани с първите двама арестувани, са открити и иззети химикали, които могат да бъдат използвани за производство на взривни вещества, включително амониев нитрат. Допуска се те да са осигурени от кипърския пазар. Според информации в кипърските медии, един от арестуваните е признал, че мишени на подготвената атака са били израелци и са провеждани тестове как и къде могат да се извършат нападенията. Полицията продължава разследването, за да се установи дали има и други съучастници. Тя се сътрудничи с международни партньорски служби. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. В интервю за Българското национално радио народният представител Димитър Здравков заяви, че ще бъде премахнато и действащото в момента автоматично увеличение на възнагражденията в зависимост от размера на средната заплата. Заявеното намерение идва след като Народното събрание прие правилника си за работа, без да заложи в него обещаното преди това замразяване на депутатските заплати.
5: Правилника на Народното събрание съвсем скоро ще бъде отворен да нанесем и действително да замразим нашите възнаграждения, които са функция на средната заплата. А от нашата заплата на народния представител пък вече детерминирани са останалите на висшите публични длъжности в изпълнителната власт и на президента и вицепрезидента. Така че това ще бъде направено.
0: Заяви депутатът Димитър Здравков в интервю за Българското национално радио. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради аносите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Това съобщи в интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150 президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Той припомни, че държавните служители нямат право да работят на втори трудов договор, на граждански договор или да развиват стопанска дейност.
6: Някои от колегите са изключително радикално настроени, изключително радикално, другите по-малко радикално, но пак са настроени.
0: Манолов изрази притеснение, че социалните партньори ще видят проектобюджета ден преди заседанието на Тристранния съвет. Според него фактът, че управляващите имат абсолютно мнозинство, прави отговорността още по-голяма.
6: Но вече ги виждам. Те ходят два пръста над земята, нали, както винаги се случва, застават в героични пози и така нататък, което е лош съветник.
0: Каза лидерът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Също в предаването неделя 150 депутатът от ГЕРБ и бив финансов министър Владислав Горанов каза, че партията ще подкрепи непопулярни мерки за ограничаване на дефицита в хазната. Като пример за такива мерки Горанов посочи ограничаването на средствата за администрацията, включително и на силовите министерства. Владислав Горанов припомни, че Европейската комисия още в пролетната си прогноза е посочила, че очаква тази и следващата година дефицитът в България да е над 3% от брутния вътрешен продукт.
7: Това не е новина, че имаме напрежение и риск в бюджета. По-скоро, това, което бих коментирал, е драматизма, с който се съобщава тази новина. И следвало от тук усилията на правителството, което има изключително сериозна парламентарна подкрепа, да се фокусира върху съставянето на бюджет в рамките на 3% и при запазване на данъците, нещо, което беше многократно декларирано. Има какво да се направи. Ние сме готови да участваме в непопулярните решения и да сложим и нашия, макар и доста поизтънял политически авторитет, за тези непопулярни решения.
0: Горанов се обяви против замяна на плоския данък с прогресивно облагане на доходите. Той посочи, че дори бюджетният дефицит да бъде ограничен до 3%, отново би се наложило държавата да поема дългове, за да финансира стари задължения. Това е вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. От Коалиция Демократична България ще поискат да бъде разсекретен докладът на ДАНС за изгонването и връщането в страната на Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУП, свързана с незаконно строителство в местността Баба Алино край Варна. Това съобщи в интервю за Българското национално радио заместник-председателят на парламентарната група Божидар Божанов. Той обясни, че ще поискат и изслушване в Народното събрание на председателя на агенцията.
8: За да каже какво всъщност се е случило. Това прояв националната сигурност ли е, корупция на средно ниво ли е, какво е. Трябва да го подбележим обаче, че през цялото това време всичките институции са били под контрола на ГЕРБ и на ДПС, като изключим общината. Но РДН, СКР, ОСВ, ДАНС, прокуратура, която, доколкото знам, има сигнали от община Варна достатъчно рано във времето. И по тези сигнали също не се е работило. Нито от прокуратура, нито от РДН, СКР, нито от никой.
0: Според депутата от Възраждане Коста Стоянов, който първи сигнализира за незаконното строителство, общинската администрация на Варна и кметът Благомир Коцев са знаели за незаконния град от повече от една година. Коста Стоянов е категоричен, че когато има незаконно строителство, сградите трябва да бъдат съборени. Той съобщи, че секретен доклад на ДАНС, изпратен миналата година до председателя на Народното събрание Наталия Киселова, е умишлено скрит от депутатите, тъй като ГЕРБ и ДПС, според Стоянов, не са искали да излязат всички данни за изгонването от страната и връщането дни след това на лидера на украинската корпорация КУП Олег Невзоров.
9: Това само потвърждава нашите опасения, че тук говорим за една изключително мащабна корупционна схема, която по всяка вероятност с оглед на новите данни и обстоятелства може да се превърне в една, дори бих казал, международна организирана престъпна група.
0: Няма обгазяване в района край Стара Загора, където вчера следобед избухна пожар в открит склад за рециклиране на отпадъци. Пожарът е изцяло овладян, съобщи областният управител Калоян Дамянов.
10: Измервателните станции показват, че няма завишаване на нормите, което означава, че положението е изцяло под контрол. Цялата вечер служителите на регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на населението са работили. Както виждаме, ситуацията е напълно овладяна и смятам, че в близките часове ще бъде окончателно решена.
0: Каза областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. В следващите три дни регионалната екоинспекция ще прави замервания с мобилен пункт за качеството на въздуха. Трима души са задържани при полицейска операция в Благоевград срещу разпространението на наркотици. При акцията, която е започнала с нощи, са били проверени над 20 заведения. Открити са амфетамини, кокаин и канабис, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
11: Открити и иззети са близо 200 грама амфетамин и около 7 грама кокаин. Открити са и около 90 канабисови растения, засадени в обособен участък в землището на Петричкото село Яворница. Акцията, която е разпоредена от областния директор на МВР, старши комисар Илия Тупаров, и е във връзка с трагичните инциденти през последната седмица, ще продължи на територията на цялата област. За новините Кети Тренчева.
0: Протести срещу насилието над животни се проведоха в София, Варна, Бургас и Пловдив. В столицата демонстрантите пред съдебната палата настояха да има работеща зоополиция, както и новото правителство да има цялостна политика, която да защитава животните. Подробностите от редактора Мария Петрова.
12: Протестите бяха организирани след поредни инциденти с насилие срещу животни, включително сексуални посегателства, които доведоха до недоволство сред активисти и граждани.
13: Яница Тодорова се казвам и сме тук с дъщеря ми на протеста, защото не подкрепяме насилието над животни. Аз лично смятам, че насилието над животни по-късно води на насилие и над хора и затова е време да се спре още в самото начало.
12: Сред исканията на протестиращите е настояване за ефективно работеща зоополиция, както и въвеждане на мерки за спиране на изхвърлянето на животни.
14: Много е важно да се криминализира изхвърлянето на животни, тъй като и към момента голяма част от животните, които са по улица, всъщност те са изхвърляни. Много малкият процент от случаите, в които животното не е изхвърлено, не е избягало. Съответно, разбира се, собственика няма да носи отговорност, но във всички останали случаи той би следвал да си понесе своята наказателна отговорност.
12: Каза Златин Младенски от сдружение Мечо и приятели. Според Петя Алтимирска от сдружение Кажи, което разследва случая с Габриела Сашова и Красимир Георгиев от Перник, е необходимо специално внимание на управляващите за справяне с насилието над животни.
15: Внесохме едно предложение до министър-председателя, до министъра на вътрешните работи и до министър на земеделието. В него предлагаме защитата на животните и борбата с престъпленията срещу животни да бъдат включени като стратегическа цел в управленската програма на правителството. Проблемът с насилието на животните не е в една институция. Той не може да бъде решен само от една институция.
12: Обясни Петя Алтимирска. За новините Мария Петрова.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Властите в Гърция засилиха мерките срещу спекулата. Сцените предава кореспондентът ни Катя Пеева.
16: Целта на мерките на правителството е да се смекчи ефекта от инфлацията и да се окаже помощ на уязвимите домакинства с ниски доходи, заяви вице-премиера Костис Хадзидакис. Засилва се контрола на пазара, като се увеличават глобите при нарушения от страна на производители и търговци. Глоба от няколко милиона евро е наложена на верига супермаркети. Съгласно споразумението между търговците и Министерството на развитието, стоките от първа необходимост са с контролирани цени и допустими печалби. Цените на основните продукти и горивата не трябва да надвишават цените от минали години. Прилагат се мерки за задържане цените на енергията и осигуряване на запаси за най-малко 3 месеца. Това предпазва потребителите от резки повишения на цените в резултат на международни кризи. Правителството е готово да финансира с около 600 милиона евро програма за подпомагане на гражданите срещу високите цени на храните. Европейският съюз и местни анализатори отчитат, че гръцките домакинства са под натиск поради ниска покупателна способност. Това води до протести, организирани от синдикати и опозиция. От Гърция Катя Пеева.
0: Близо 200 мигранти са пристигнали на испанските Балеарски острови през последните две денонощия. Чужденците са настанени в центрове за първоначален прием, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
17: 91 души са били заловени в петък при пристигането на 6 лодки, а още 101 мигранти са били задържани в събота с други 6 лодки. От началото на годината 1954 чужденци са пристигнали на Балеарските острови на борда на 102 лодки, по данни на регионалното правителство и Министерството на вътрешните работи в Мадрид. През първото 3 месечие броят на чужденците, акостирали на испанския бряг, е с близо 20% повече в сравнение с миналата година. Мигрантите вече използват много по-често така наречения алжирски маршрут, тъй като Сенегал прехваща повече от 70% от лодките и по този начин пречи на използването на атлантическия маршрут и достигането до Канарските острови. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В Италия разкриха злоупотреба със средства от над 1 милион евро от държавната хазна, предназначени за центрове за прием на мигранти, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
18: Финансовата полиция на град Беневенто и регионалната прокуратура на област Кампания към Сметната палата оспорва щети в размер на 1 милион и 300 хиляди евро на 8 лица, включително и бивши служители на префектурата на Беневенто. Пестили са средства, които трябвало да бъдат предоставени в центровете за прием на мигранти от консорциума Малевентум, като ги използвали за лични цели – пътувания, настаняване и закупуване на луксозни аксесуари. Това съобщи агенция АНСА, а Sky Italia допълва, че разследването датира от 2018 година и е приключило през април тази година. Установено е, че през годините са били отпуснати от Вътрешното министерство чрез префектурата на Беневенто над 20 милиона.

0: и словесни физически обиди, докато младежи се стичат към плажовете заради горещото за острова време. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Инциденти са докладвани навсякъде, където има плажове по британското крайбрежие. В Брайтън тинейджър е бил намушкан след голям бой, за който се съобщава, че избухнал на претъпкания морски бряг. Полицията е отцепила част от крайбрежната алея в резултат на нападението. Грозни сцени на антисоциално поведение бяха наблюдавани и в крайбрежния град Броудстерс в градство Кент през уикенда, което доведе до затваряне на бизнеси и на местна на полиция. Стотици тинейджери нахлуха в града и превзеха големи части от плажа, създавайки безредици, като много от тях според съобщенията са консумирали алкохол. Полицейски служители бяха нападнати и на плажа в Борнмут по време на безредици, включващи голям брой хора, а плановете за неофициално плажно парти в Саут-Ентон-Си накара полицията на Есекс да задържи 250 души по жп гарите на града в опит да не позволи да се състои събитието. Анализаторите коментират, че антисоциалното поведение на младежите се увеличава по редица причини, включително разпускането на училищата за летна ваканция, топлото време, привличащо по-големи тълпи навън и липсата на места, където младите хора да отидат. По-малкото възможности за работа, евтиният алкохол, както и по-малките възможности на семействата за почивки по време на кризата с разходите за живот, също може да допринасят за това. Социалните медии също все по-често се обвиняват за хаоса, тъй като масови срещи се организират онлайн. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Над 780 души са били арестувани в различни части на Франция след вчерашната победа на Пари Сен-Жермен в финала на футболната шампионска лига на Европа. Празненствата за втората поредна титла за столичен отбор бяха съпътствани от безредици и сблъсъци с полицията. Само в Париж арестуваните са 480. Феновете са подпалвали и чупили магазини. Ранени са 57 полицаи, съобщи френският вътрешен министър Лоран Нунес. Имало е и опит за штурмуване на полицейски участък в Париж. Ситуацията до голяма степен вече е овладяна, допълни Нунес. Очаква се френският тим да пристигне на родна земя и да направи победно шествие по улиците на Париж. Още от кореспондента ни Юлия Талева.
2: Парижките фенове нямат търпение да посрещнат своите футболни герои. Тържествен подиум на Марсово поле в подножието на Айфеловата кула очаква отбора да пристигне втория пореден европейски трофей. Часове преди церемонията на мястото вече се тълпят десетки хиляди с знамената и фланелките на победилия тим. Други предпочитат да посрещнат футболистите направо на летище Руаси Шарл до Гол при кацането им от Будапеща и да съпроводят шествието до центъра на Париж. След церемонията футболистите ще бъдат приети от президента Емануел Макрон преди да се върнат на своя стадион Парк де Пранс и да празнуват с феновете. Победата на ПСЖ на Шампионската лига е исторически момент за Париж, написа кметът на столицата Емануел Грегуар. Той в същото време осъди безредиците, избухнали през нощта след мача. Полицията е арестувала 780 души из страната, 57 полицаи са пострадали при опитите да овладеят палежи и разрушения. От Париж, Юлия Талева.
0: Ретът на спортните новини представя ги Светослав Табаков. Добър вечер!
3: Добър вечер! Стиляна Николова спечели титлата в финала с бухалки и сребърните медали на топки и лента на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Николова е 8-ма на обръч, а Ева Брезалиева е с 6-то, 7-ми и 8-мо място в финалите. С две титли от тях е Дарья Варфоломеев от Германия, а с една София Илтерякова от Русия. А ансамблът на България изигра с груби грешки съчетанието си с пет топки и остана последен в единствения финал, за който се класира. Абсолютните европейски шампионки от Испания спечелиха и този финал, и другия с три обръча и два чифта бухалки. България завърши шампионата с общо 8 медала, 4 златни и 4 сребърни. Александър Василев взе трофея на тенис турнира за мъже в Куршумлийска баня, Сърбия. На финала той победи руснака Денис Клок с 6 на 2, 4 на 6 и 6 на 2. Украинката Марта Костюк елиминира 4-кратната шампионка Ига Швьонтек от Полша с 7 на 5 и 6 на 1 и ще играе четвъртфинал на тенис турнира Руан Гарос срещу сънародничката си Елина Свитолина. Тя се справи с швейцарката Белинда Бенчич с 4 на 6, 6 на 4, 6 на 0. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0-3 гейма от Аржентина и във втората приятелска среща между

0: от отбора игра на Фросарио. Това беше последната проверка за състава, воден от Марчело Абонданца преди началото на Лигата на нациите. Първият мач на тима е на 3 юни срещу Италия. Футболният ни шампион Левски се раздели с нападателя Марко Доганджич. Договорът на 32-годишния харватин изтича и няма да бъде подновен. Вчера клубът се раздели също с Рилдо и Карлос Охене. А бразилският халф Педро Нареси и португалският защитник Денис Алмейда напуснаха Лудогорец, след като договорите на футболистите изтекоха и не бяха подновени. Резултати от приятелски срещи преди световното първенство по футбол. Еквадор, Саудитска Арабия 2-1, Южна Корея, Тринидад и Тобаго 5-0, Мексико, Австралия 1-0, Япония, Исландия 1-0 и Швейцария, Йордания 4-1.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! И днес, в часовете след обяд, в Централна България се развиха мощни купестодъждовни облаци и там имаше краткотрайни, но временно интензивни валежи с гръмотевици, усилване на вятъра, имаше и градушки, а температурите по време на валежа се понижиха с 7-8 градуса. През нощта значителна ще бъде облачността над Източна България, на отделни места там все още ще превалява, но до полунощ валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Ще духа слаб вятър, предимно от запад-северо-запад, който в сутрешните часове в повечето райони ще стихне, главно в Североизточна България и в централния и източния участък от поречието на Дунав ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от юг-юго-исток, а по-късно през деня отново ще промени посоката си от северо-запад. Ще бъде слаб до умерен. Дневните температури ще са от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 на места в Горно-Тракийската низина и крайните северозападни и крайните югозападни райони. За района на София максимална температура към 27 градуса. По Черноморието утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове по северното крайбрежие ще има ниска облачност или мъгла. След обяд ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури там ще са 21-24 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 18-20 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. И през следващите дни атмосферата ще остане неустойчива, времето променливо. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Ще има и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
3: На автомагистрала Марица движението от километър 29 до километър 30 насока КПП като Кана Андреево се осъществява с изпреварващата лента поради компрометиране дилатационна фуга на мостово съоръжение. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. По път 1-1 в участъка Враца Мездра от километър 151 до километър 161 движението се осъществява в една лента поради извършване на ремонтни дейности на асфалтната настилка. На път 1-5 в участъка Самовоене Поликраище е възникнало пътно-транспортно происшествие. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждане на контролните органи. Във връзка с извършване на ремонтни дейности на Дунав мост при град Русе е предвидено да се ограничи движението през съоръжението на леки автомобили в часовия диапазон от 9 часа до 21 часа на 4 юни. Движението на товарните автомобили ще бъде ограничено от 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. Превозните средства ще бъдат пренасочени към други места за преминаване на държавната граница. Задачи – намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварване. На пътя – живота и спритност.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Украинските сили са нанесли тази нощ масирана атака с дронове срещу цели в Русия. С 4 ареста до сега властите в Кипър смятат, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Лъчезар Валев и Ивайло Василев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Петте умения, без които няма да оцелеете в AI ерата. За първи път в България, сцената на бъдещето, лидери, визионери и човекът, който разбира изкуствения интелект. Отвътре, Мо Галдат, бивш топ-менеджер в Google X. Наживо, с лекция, която променя правилата. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition 6. Организатор DIRBG.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: твоята песен.
1: Да, и моята песен.
0: Това е моята песен.
1: И моята песен.
0: Да, и моята песен.
1: Предаването за поздрави, поздрави и музикални желания. По Хоризонт.
2: Здравейте, вие сте с моята песен. До 20 часа ви каним да останете с нашия екип. Жеко Жеков, Здравко Петров, Хриси Янкова.
3: И Виктор Димитров, здравейте. Посрещаме ви днес с емоцията и енергията на музиката. Кажете ни какво ви вълнува днес, коя мелодия искате да чуете и кого искате да поздравите, дори да нямате повод за празник. Можете да ни потърсите. Ние сме тук в ефира на Хоризонт, за да предадем вашето послание. Може да изпратите с песен пожелания за приятели, роднини и любими хора. А неделята е чудесно време да зарадвате точно близките с топли думи и прекрасна музика. Единственото условие при нас, песните са в стиловете поп и рок.
2: Как може да се свържете с нас? Първо чуйте нашите ефирни телефони.
0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-15-65, 02-93-306-743 и 0889-202-207.
2: Освен на нашите ефирни телефони, също така може да ни пишете във Facebook, напишете моята песен на кирилица, там ни пишете под публикацията за деня или на нашия имейл моята.песен@bnr.bg. И да започваме.
3: Да, вече дойдоха първите поздрави именно на моята песен на кирилица във Facebook. Там ни е писал всъщност Валери Георгиев, но преди това пък ще ви прочетем на Тодор Зилов поздрава, който е на писмо. Той дойде
2: точно
3: на писмо.
2: Точно така. На нашия адрес Драган Цанков 4.
3: Да, точно така. И той ни е писал следното. Здравейте, бих искал да поздравя братовчерите си, на всички приятели, съученици и персонала на любими ми ресторант в Велинград. Моля, нека да прозвучи песента заради една прекрасна чернокоса жена на хърватския певец Крунослав Слабинец. Ще чуем Крунослав Слабинец, специално пожелание на Тодор Зигов. След това ще отворим нашите телефони, за да се чуем с вас, уважаеми слушатели. Ако не сте ги записали, след малко ще имате възможност да ги запишете, за да се свържете с нас без проблеми.

0: Кочан.
1: Заначало в днешната ни среща Крунослав Слабинат заради една прекрасна чернокожа жена, той е хърватски певец. А пожелани на Тодор Зигов. Имаме сега слушатели на нашите телефони, ще ги чуем. Само да ви кажа отново телефоните, на които може да ни потърсите: 02-963-1565, 02-933-6743 и 0889-202-207. Предаването ни е за поздрави. Вие избирате музиката и ни казвате кого искате да поздравите. Съответно това се случва пряко в ефира. Може да, разбира се, да ни пишете и в Фейсбук моята песен на кирилица.
2: Здравейте, вие сте с моята песен.
3: Здравейте, аз съм ли?
2: Да, заповядайте, кой ни се обажда?
3: Здравейте, Ахмед Мрад съм от Дулово.
2: Привет.
3: Една песен от Емил Димитров, моя страна, моя България. Поздравявам, които ме познават, и слушателите Радио Хоризонт, мълчаливи, и вас, водещите. Винаги весели да бъдете, приятни да бъдете и усмивка да тръгвате, усмивка да се връщате и молитвата да не се забравиме.
2: Благодарим, господин Мурат. Аз казвам здравейте на следващия ни слушател.
3: Не се забравяйте.
4: Благодарим.
2: Може ли само да си спрете радиото и да ни чувате през слушалката?
3: Добре, Лайла, добре, благодаря.
1: Нещо не ни разбира слушателя.
2: Чух Дилайла. От някъде.
1: Аз
2: но не знам,
1: можах
2: дали
1: да чуя Дилайла, но...
2: Имаме друг слушател, здравейте.
1: Нека да чуем, да. Значи, хубаво е да предупредим,
2: да,
1: че ще ни чуват от...
2: през слушалката, ако може.
1: На телефона, да, а не от радиоапарата, за да не стават такива проблеми технически.
2: Да видим сега как е връзката за следващия ни слушател. Здравейте!
5: Ало!
2: Здравейте!
1: Здравейте, заповядайте.
5: Да, добър ден!
2: Добър ден!
5: Казвам се инженер Добри Бачкаров от София. Утре е Свети Дух и е празника на град Яворица. Ромовешко. Поздравявам всички граждани, родени и живущи в града с песента "Приятели на Тоника".
2: Добре, благодарим господин Мечкаров. Още един слушател, здравейте. Чуваме ли се?
1: Прекъснаме линията.
2: Имаме ли някой друг? Не, може би тогава да кажем пак телефоните или да пинаме да видим във Фейсбук. Валерий Георгиев ни е писал. Има ли слушатели? Не.
1: Добре, да кажем телефоните се пак. Отново 02-963-1565, 02-933-6743 и 0889-202-207.
2: Още един слушател. Здравейте!
6: Здравейте!
1: Заповядайте, слушаме ви. Вие сте с моята песен.
6: Иван Стоянов от град Кула. Бих искал да чуя една чудесна песен в изпълнение на Боб Дилан и групата The Band. И още едно съзвездие от известни певци, между които Рони Вуд от Rolling Stones, Ринго Стар, Мъди Уотърс, Нил Даймонд, Нил Янг, Ерик Клептън, Джони Митчел, Ван Морисън. Не стига толкова. Последната затвори вратата. Песента се казва "Ще бъда освободен", или на английски "I shall be released".
1: Добре. "I shall be released".
2: Ще се опитаме да намерим тази песен. Благодарим, господин Стоянов. И още един слушател. Здравейте!
7: Добър ден, аз ли съм?
2: Да, заповядайте.
7: Николинка Александрова, Силистра. Тъй като утре е Международния ден на детето, нека да посетим децата с един вълк и 7 козлета.
2: Вълкът и 7-те козлета на, да, Мими Иванова и Разбигор Попов. Добре, да, благодарим. Да, да. Да видим какво...
7: Лека работа.
2: Благодарим.
1: Благодарим.
2: Да видим какво се случва в...
1: Още един слушател, нека да го чуем.
2: Добре, здравейте.
8: Благодаря ти, Сълсорък. Искам да поздравя дъщеря си и са чуда дали да е нещо на Металика или нещо българско. Предпочитам българско, ако може българска роза.
2: Добре, как се казва дъщеря ви?
8: Димчо Петров сама, от Ловеч, дъщеря ми е Катрин.
2: Поздрав за Катрин.
1: С коя песен казахте?
2: Една българска роза.
8: Да, една българска роза, ако може.
1: повтаряме минало седмичното ни предаване. Добре, нека да спрем до тук. Смисъл, песните са поне три, които слушахме миналата седмица. Надяваме се да не е проблем за тези от вас, които обичат българската музика, разбира се.
2: Валери Георгиев ни е писал: здравейте, уважаемо предаване. Бих искал да чуя песента "Мисли за мен" на Бисер Киров. Слушаме сега.

със следващата песен, която ще бъде Фамилия Тоника, приятели. Освен господин Мечкаров, който поздравява всички, които живеят в Ябланица, поздрава ще бъде и отива за Тихомир.

0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
1: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали, кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на Валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията!
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Алегро Вивача е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Вивача всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.

0: Horyzont.
1: Часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. В Ямбол 19-годишен шофьор е блъснал с лек автомобил, 68-годишен мъж управлявал електрически велосипед. Инцидентът е станал на булевард Граф Игнатиев в близост до блок 56. Мъжът е с опасност за живота и множество травми. Пробите на водача на лекия автомобил за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случай образувано досъдебно производство, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Възстановено е движението по пътя Плевен-Гривица в района на 87 км. По-рано то беше временно двупосочно в една лента заради аварирал тир. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че нейният екип е регистрирал незначителни щети от външната страна на турбинната зала на Запорожката атомна електроцентрала в Югоизточна Украина след удар с дрон, предаде агенция Reuters. Екипът е констатирал, че нивата на радиация в района на централата не превишават нормите. Вчерашният удар, според генералния директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, е сериозен инцидент, който е застрашил ключовите принципи на ядрената безопасност. Атаките срещу ядрени обекти са неприемливи и трябва да спрат, за да се предотврати напълно реалният риск от ядрена авария, се казва още в изявлението. Израел разшири сухопътната си операция в Ливан и превзе стратегически замък, което премиерът Бенямин Нетаняху приветства като решаващ момент в офанзивата срещу шиитската групировка Хизбула. Редакторът Лилия Димитрова с подробности по темата.
2: Израелските сили за отбрана са превзели стратегически планински връх, на който се издига замък, построен от кръстоносците в Южен Ливан, съобщи израелската армия. Превземането на замъка Бофор в близост до град Набатие е най-дълбокото навлизане на израелски военни в Ливан от повече от четвърт век, отбелязват агенциите. Премиера Бенямин Нетаняху обяви по-рано, че израелските сили са преминали река Литани, която тече на около 30 км северно от границата с Ливан, и добави, че инструктирал армията да разшири сухопътната си операция към всички селища под контрола на шиитската групировка Хизбула. Нетаняху окачестви превземането на замъка като драстична промяна в израелската кампания срещу Хизбула. Прекрачихме границата на страха, поемаме инициативата и оперираме на всички фронтове – в Сирия, в Газа и Ливан, подчерта Нетаняху. Франция от своя страна поиска извънредно съвещание на Съвета за сигурност на ООН заради превземането на средновековния замък. Признаваме правото на Израел, както и на всички държави да се защитават, но нищо не може да оправдае израелските операции и окупации все по-дълбоко в ливанска територия, заяви френския външен министър Жан-Ноел Баро като мотив за искането си. За новините Лилия Димитрова.
1: Бившият първи министър на Шотландия Никола Стърджън заяви в интервю за BBC, че се чувства сякаш излежава присъда за престъпление, което не е извършила, след като бившият ти съпруг и бивши изпълнителен директор на Шотландската национална партия Питър Мърел призна, че е присвоил над 400 000 паунда от партията. От Лондон, Веселин Паунов.
3: Питър Мърел се призна за виновен тази седмица за присвояване на сумата от Шотландската национална партия между 2010 и 2022 година, за да финансира охолен личен живот. 61-годишният шотландец е похарчил парите за скъпи вещи, включително луксозен кемпер, два автомобила, Jaguar и Volkswagen Golf, бутикова козметика, iPad и дори марков комплект за сол и черен пипер на стойност 2618 паунда. Мърел ще получи присъдата през юни в същия ден, в който Шотландската национална партия е изправена пред два частични парламентарни избори. В интервю за BBC Никола Стърджън заяви, че поема отговорност за всичко, което тя е направила, но не носи отговорност за престъпленията, които бившият ти съпруг е извършил, и няма да се извинява за чужди престъпления. По-рано Стърджън бе заявила, че нейната снимка е била на повече първи страници в Шотландия тази седмица, отколкото тази на бившия съпруг, и не мисли, че това е правилно. Стърджън отново отрече да знае за престъпленията на Мърел и не е обвинена след полицейско разследване. Бившият първи министър по-рано заяви, че е била напълно оневинена и реабилитирана от полицията и че е била излъгана от бившия си съпруг. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Сега прогнозата за времето на Мариана Попова.
0: През нощта значителна ще бъде облачността над източна България, на отделни места там все още ще превалява, но до полунощ валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки. Дневните температури ще са от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 на места в Горно-Тракийската низина и крайните северозападни и крайните югозападни райони. За района на София максимална температура към 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Моята песен.
2: Да, и моята песен.
1: Това е моята песен.
2: И моята песен.
1: Да, и моята песен.
2: Предаването за поздрави и музикални желания. По Хоризонт.
3: Вие сте във втория част на моята песен. От предишния останаха три песни по ваше желание, така че ще ги чуем първо тях и след това ще отворим нашите ефирни телефони.

връзка с нас са 02-963-15-65, 02-93-36-743 и 0889-202-207.

0: Отзвучава Боб Дилан и The Band I Shall Be Released, както преди това Паша Христова с една българска роза Вълкът и Съм текозлета на Мими Иванова и Старт. В моята песен по ваше желание сега имаме слушатели на нашите телефони да ги чуем. Заповядайте, вие сте.
1: Здравейте.
2: Здравейте.
1: Кой ни се обажда?
2: Саня съм от Велико Търново.
1: Привет, слушаме ви.
2: Здравейте. Ами аз Бонасера на Маро и Шорс на Камон Сава. Шорс. Вие изберете.
0: Вие изберете.
1: Вие избирате музиката.
0: Вие избирате музиката.
2: Не, ние... не. Вижте ли твоите за избора.
1: Ние да ви помогнем. Да. Ами... кого искате да почнем от там? Кого искате да поздравите с тази песен, за да видим коя ще е най-подходяща?
2: За вас и за нас.
0: Не, при нас поздравите са персонални.
1: Или пък кажете, коя ви е любимата от тези две песни, за да...
2: точно това, че е много трудно избора, а разчитам на вашия избор.
0: Добре, разбрахме ви. Еми,
1: нашия музикален редактор ще помогне, която той прецени.
0: Първата посочена песен, според мен, най-би подхождала да прозвучи. Бонасера, Мауро, добре.
1: Още един слушател, здравейте.
3: Здравейте, уважаеми водещи. Аз съм Румен Узунов. Преди 60 години с моите съученици завършихме обучението си в техникум по автоматика София. По този повод искам да ги поздравя с песента на Шейла «Училището свърши». Леколе фини. Благодаря ви.
0: Добре, благодарим ви, господин Озунов. Шейла.
1: Училището свърши. И още един слушател ни очаква. Здравейте. Чуваме ли се? Здравейте.
4: Алло.
1: Да, здравейте.
0: Заповядайте, вие сте с моята песен.
4: Ако съм аз, здравейте, добър ден.
1: Добър ден.
4: Криси.
1: Криси с Х.
4: Извинете. И Вики, добър ден. Много прекрасно предаване. Добър ден и на всички слушатели. От дядо Бошко, глобалиста от Добруджа. Той поздравява набора си от Карнобат, Краси от Карнобат, от Тополовград, извинете, и от Ивайловград, господин Гилемачев, с песента на Борислав Гранчаров «Елеонора моя».
0: Добре, благодарим ви за вашето обаждане.
1: Още слушатели ни очакват. Здравейте, вие сте с моята песен.
5: Ало?
1: Да, слушаме ви.
0: Здравейте.
5: Моля да поздравите. Ало?
1: Да, чуваме ви.
5: Обажда се Златка Зарева.
1: Привет.
5: От град Радомир.
1: Така.
5: Поздравявам дъщерите ми Виктория и Светелина Георгиеви. На 28 май Виктория имаше рожден ден, Тано на 55. Пожелавам им здраве, радост и сили да успяват във всичко. Благодаря им много за грижите, които полагат за мен. С песента на Веселин Маринов «Аз знам Българио».
1: Добре, благодарим за вашето обаждане и още един последен слушател за сега. Здравейте.
6: Ало?
1: Да, здравейте.
6: Здравейте, Криси и Вики. Моя ли ред дойде?
1: Да, вие сте в ефир, слушаме ви.
6: Мазен Димово.

0: както го казваме във всяко едно предаване. Има други фолклорни предавания, които там мисля, че е подходящо да пожелаете тази песен, ако не бъркам, разбира се.
1: Да, или да си кажете някоя хубава българска песен в естрадна.
0: Или поп песен, да. Господин Михов? Прекъснала е връзката. Нищо. Добре, имаме достатъчно музика вече.
1: Да. Аз обаче искам да кажа още два поздрава, които дойдоха в нашата страница във Фейсбук. Юрий Йорданов ни е писал там. Бих искал да прозвучи песента там на Васил Найденов. И още един поздрав от Кармена Петкова, която поздравява съпруга си Светлин Петков от град Силистра с песента на Васил Найденов там.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.

0: Вокална група Радио Деца ви кани на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
1: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
2: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: Очакваме ви!
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: С моята песен.
7: Предаването за поздрави и музикални желания.
6: С Хриси

0: Продължаваме с вашите поздрави, уважаеми слушатели, в предаването Моята песен. Христи, заповядай.
1: Таня Стоянова ни е писала: здравейте, казвам се Ралица, явно тя пише от профила на Таня Стоянова.
0: Точно така.
1: И тази седмица моят дядо Пенчо навърши 80 години. Искаме да го поздравим с песента на Тодор Колев «Фалшив герой».
0: Веселин Михов също ни е писал: здравейте, уважаемо предаване, бих искал да поздравя своята майка с песента на Диана Експрес «Наследство». Слушаме сега Тодор Колев и Диана Експрес.

0: Наследството на Диана Експрес, а преди това фалшив герой на Тодор Колев в предаването Моята песен. Вие пожелахте тези песни. Останаха още броени минути до края на нашето предаване. Да, и ще ви прочетем трите поздрава.
1: Снежанка Братованова ни е писала: здравейте, искам да поздравя моя 19-годишен син Теодор Братованов от Севлиево, който завърши 12-ти клас успешно. Пожелавам му попутен вятър и на добър час, и също много добри успехи в университета. Поздрав с песента на Сигнал «Попътен вятър». Нека бъде много здрав и много щастлив. Обичам те, мама. Това пише Снежинка.
0: Русица Викторова ни е писала: здравейте, бих искала да поздравим Кирил с 2L с песента на Мими Иванова 15 лалета.
1: И последния поздрав в предаването да слуша внимателно Любен Иванов, защото Виолета Иванова го поздравява, като пише: днес имаме годишнина от сватбата, 31 години заедно, пътуваме с колата и ще го изненадам приятно. Поздравът ще бъде с песента «Брегове» на Марги Хранова и Орлин Горанов.
0: Слагаме точка на днешната ни среща. Екипът, който бе в последните час и половина с вас: Жеко Жеков, тон режисьор, Здравко Петров, музикален редактор, в студиото сме
1: Хриси Янкова
0: и Виктор Димитров. Останете с програмата на Хоризонт
1: и Каста Дива с Роси Кавалджиева.
0: Следващата седмица отново в неделя 18:30 до 20 с Моята песен. До скоро!

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на BNR News.

0: Horizont.
1: Часа, новини. Пред микрофона е Ивайло Василев. Украинските удари по петролни съоръжения и военни обекти дълбоко навътре в руска територия се нанасят в съответствие с одобрен стратегически план, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ. Той каза това след като по-рано днес въоръжените сили на Украина извършиха атаки срещу енергийна инфраструктура в няколко области в Русия, както и в окупираните украински територии. В изявлението, което публикува във Фейсбук, Зеленски спомена конкретно удара по петролната рафинерия в град Саратов на около 700 км от фронтовата линия. Украина увеличи през последните месеци атаките си срещу петролни и газови съоръжения в Русия с аргумента, че енергийният сектор не само финансира продължаващата вече повече от 4 години война, но и осигурява гориво за руската армия, отбелязва Associated Press. Агенция ДПА посочва, че обсегът на тези украински нападения с дронове е станал много по-голям в последно време с подобряването на технологиите, с които разполага страната. Президентът на Румъния Нико Шордан не изключва вероятността руският посланик в страната му да бъде експулсиран, ако има други подобни на случая в Галац инциденти. Още от редактора Лъчезар Валев.
2: Румънският държавен глава каза това в ефира на BBC в отговор на въпрос от медията дали това е максималната мярка, която страната му може да предприеме, след като в ранните часове на петък руски дрон се разби в жилищна сграда в центъра на намиращи се близо до украинската граница румънски град. При случилото се бяха ранени двама души. НАТО и редица европейски държави изразиха подкрепа за Румъния, а Букурещ обяви за персона нон грата руския консул в Констанца и че ще закрие генералното консулство на Москва в Констанца. Пред BBC Нико Шордан заяви, че няма съмнение, че дронът е руски. По думите му преди 4-5 седмици имал друг безпилотник на румънска територия, който не се е взривил. Сравнени са останките от двата дрона и установено, че двата са идентични и че става въпрос за модела Геран 2. Също така Нико Шордан обяви информацията, че имало атака с 43 дрона срещу украинския град Рени, пристанище на река Дубна в Одеска област, в западната част на Украина в района на Черно море. Един от тях, ударен от украинската армия, е променил посоката си и е навлязъл на румънска територия, каза президентът на Румъния. В интервюто си за BBC Нико Шордан потвърди, че инцидентът не е умишлено нападение срещу Румъния, а по-скоро следствие от украинските отбранителни действия срещу руския дрон. Според президента на северната ни съседка, ситуацията е станала опасна за цивилното население и ще последват допълнителни дипломатически мерки, ако инцидентите продължат. За новините Лъчезар Валев.
1: Хиляди хора излязоха по улиците на Мадрид, за да протестират срещу здравната политика на регионалното правителство. Участниците в шествието поискаха по-добро финансиране на спешната и доболничната помощ и промяна в структурата на управление на медицинските центрове. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Над 10 000 души изпълниха центъра на Мадрид, за да поискат качествено здравеопазване в столицата и областта. Според протестиращите, здравната система е в критично състояние. Някои от тях посочиха, че има повече от 1 милион души в списъци на чакащи, за да отидат в болница. 700 000 чакат за специалист или първичен преглед, 200 000 за диагностични тестове и повече от 100 000 за операции. Лекари, присъствали на демонстрацията, твърдят, че пациентите са принудени да чакат средно 10 дни, за да бъдат прегледани. Медицински сестри подчертаха, че основната им заплата в една от най-големите болници в Мадрид е 750 евро на месец. Протестиращите настояват за промяна в модела на управление и премахването на възможността частни компании да управляват доболнични центрове и болници. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Кипър отбелязва изключително рядко явление на увеличаване на водните запаси в края на пролетния сезон. Месец май завършва с рекорден за последните 40 години общ приток на вода към язовирите. Дъждове се очакват днес и утре, когато е кулминацията на тридневния фестивал на потопа. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
0: Месец май продължи тенденцията на водни рекорди, поставени през март и април, и допринесе за обръщане на водната ситуация след продължителната суша, обявиха метеоролозите. Падналите валежи през май надхвърлиха 230% от нормалните за месеца, като в тях още не е включен приносът на дъждовете в края на тази седмица. През месеца бе регистриран най-високият за май в последните 4 десетилетия приток на вода в язовирите. До момента в тях са се влели над 12,7 милиона кубически метра, което е с една трета повече от досегашния рекорд от май 2019. Разликата с миналия сух май е впечатляваща. Количеството сега е 18 пъти повече от резултата преди година, според данните на отдела по водите. Заетостта на язовирите в Кипър вече надхвърля 42%, два пъти повече отколкото по същото време миналата година. От отдела по водите обаче предупредиха, че водната криза не е преодоляна и призоваха гражданите да пестят ценния ресурс. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Сега за времето, Мариана Попова.
4: През нощта значителна ще бъде облачността над източна България, на отделни места там все още ще превалява, но до полунощ валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и скръмотевични бури на повече места в Западна България и източните райони. Ще има и градушки. Дневните температури ще са от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 на места в Горно-Тракийската низина и крайните северозападни и крайните югозападни райони. За района на София максимална температура към 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Уважаеми слушатели на програма Хоризонт, добър вечер от екипа ни. Тон режисьор е Жеко Жеков, аз съм Русица Кавалджиева. Радваме се, че сме заедно в неделната вечер на големия християнски празник Петдесетница. Започва 32-то последно издание от 33-я сезон на предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива». Ето какво сме подготвили за вас. Ще прозвучат ваши слушателски музикални желания. В навечерието на летния сезон ще разговаряме с директорката на Варненската опера Даниела Димова, която ще ни представи акцентите в предстоящото 17-то издание на фестивала «Опера в летния театър» във Варна. Внимание! Ще ви дадем възможност да спечелите два билета за събитие по ваш избор от богатата програма на форума. Ако желаете да опитате късмета си в томболата на Каста Дива за билети за концерти и спектакли, позванете на ефирните ни телефони 02-963-1565 или 02-933-6743 до 21 часа. Можете и да ни пишете на електронната поща castadiva@bnr.bg също до 21 часа. Повтарям, ефирните ни телефони са 02-963-1565 и 02-933-6743. Ще ви очакваме на тях, както и на електронната ни поща castadiva@bnr.bg до 21 часа. Във втория част на предаването, заедно с сътрудниците ни, ще ви пренесем в атмосферата на две музикални събития от световната сцена. Силвия Проданова ще ни разкаже за премиерата на операта Набуко от Верди в Миланската скала, а Снежина Здравкова за премиерата на Ловци на бисери от Бизе във Виенската държавна опера. Ще изтеглим жребия в томболата на Каста Дива за билети и в томболата за голямата награда за сезон 2025-2026 година в музикалната загадка. И така до 22 часа бъдете с нас. С Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по-хубав.
1: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон. За книгите и хората.
0: Последното издание на предаването за музикално-сценични изкуства Каста Дива за сезон 2025-2026 година отправяме поглед към предстоящия летен сезон и музикалните фестивали на открито – под звездите. Свързваме се с директорката на Варненската опера Даниела Димова, която ще ни представи акцентите в предстоящото 17-то издание на фестивала «Опера в летния театър» във Варна.
2: Много ми е приятно с цялата аудитория и разбира се с вас да споделя толкова очакваното от всички ни 17-то издание на опера в летния театър Варна 2026 година от 16 юни до 25 август в 19 вечери. Заедно ще се насладим на опера, балет, концерти и мюзикъл. Вярвам, от най-високо ниво. Очакват ни незабравими срещи с световни звезди на операта, някои от които за първи път ще гостуват във Варна, а някои и в България, като Сайоя Ернандес и Винченцо Костанцо в главните действащи лица Турандот и Принц Калъв. В първия Турандот имаме два такива спектакъла, аплодирани на най-големите сцени по света. Изключителната белкантова прима Джесика Прат, която вече покори публиката в столицата, но за първи път ще гостува във Варна и то в белкантовата роля на Норма. И също така с вдъхновяващото присъствие на Ермонела Яхо, една от най-големите оперни диви на нашето време, както и победителката в световния конкурс Опералия за 25-та година Екатерине Блачидзе и много-много още. Но нека да започнем, може би, по жанрове.
0: Добре.
2: Интересното в тази година на нашия фестивал е, че за разлика от друга година, ние откриваме фестивала с оперна премиера «Дон Карлос» от Джузепе Верди и закриваме фестивала отново с оперна премиера «Бал с маски», също от големия маестро Джузепе Верди, този път в колаборация с Пловдивска опера. Какво ми се иска да спомена за тези две оперни премиери, които са една рамка на 17-то издание на опера в Летния театър? Премиерата ни на Дон Карлос е с диригент-постановчик маестро Григор Паликаров, наш постоянен гост, диригент и режисьор Нина Найденова, в фантастичната сценография и костюми на Борис Стойнев и Цветанка Петкова-Стойнова, художествено осветление Валентин Андонов. И в главните роли, разбира се, ще отбележим двама наши знакови солисти на Варненска опера. 25 години на сцената на Деян Вачков, който ще бъде в ролята на Филип II, и 50 годишен юбилей на тенора Валери Георгиев, който ще е самия Дон Карлос. Родриго Свилен Николов, Елизабет Валуа, Йоана Желещева, принцеса Еболи, прекрасната Мария Радоева. Този спектакъл също е копродукция с Пловдивска опера. Финала «Бал с маски» вече успяхме да видим като предпремиера и това е един покоряващ спектакъл, изключително визионерски създаден от режисьорката Нина Найденова и от блестящата художничка Амира Каланова, която е сценограф и костюмограф на този спектакъл. Амира Каланова е много обичан художник във Варна, благодарение на фантастичната си работа с нашия драматичен театър, но за първи път ще я видиме и в реализация на оперно заглавие. «Бал с маски» на 25 август, с който слагаме удивителна, вярвам, на нашия фестивал, е с участието на голямата Красимира Стоянова в ролята на Амелия, на световно известния тенор Франческо Мели в ролята на Рикардо и Пламен Димитров като Ренато, Оскар Александрина Михайлова, Даниела Дякова, Улрика, разбира се, оркестър, хор и балетна държавна опера Варна с прекрасната хореография на Ана Пампулова. Другите оперни заглавия, които така с много голям интерес се очакват от нашата публика, това е през юли месец, на 7 юли, Вагнер Гала, един оперен концерт-спектакъл, който тази година ще реализираме с нашия постоянен гост-диригент Светослав Борисов. Маестро Борисов се реализира много успешно в последните сезони, като диригент в Германия, в различни театри. Първо и избрано от трето действие на «Валкюра» от Вагнер е дело на режисьорката Вера Немирова, наш постоянен гост-режисьор. Всяка година ние имаме минимум по едно прекрасно заглавие, режисирано от голямата Вера Немирова. Интересното в тази Вагнер гала с първо и част от трето действие на «Валкюра» с сценографията и костюмографията на Хералд Тор и Йенс Килиан. Това са постановчиците на Залцбургското представене на този спектакъл от 2017 година. Така че тази година и Залцбург с част от своята продукция ще стъпи на варненска сцена. Разбира се, подбрали сме един невероятен солистичен състав, сред които блестят имената на Олаф Сигур Дарсон, на българката Надя Стефанов, която се реализира в Германия с Джеймски, и естествено на българката Йорданка Дерилова като Брюнхилда и Хундинг Гео Чубанов и цялата плеяда наши фантастични солистки, които са самите валкюри. Мога само да кажа имената на Илина Михайлова, на Жана Костова, на Лилия Илиева Михайлова и много-много други. Следва, разбира се, Риголето на 14 юли, отново под палката на маестро Светослав Борисов в режисура на Сребрина Соколова, една любима Вердиева опера с блестящата Александрина Михайлова, наша солистка и вече с много сериозна заявка за международна кариера като Джилда, с Пламен Димитров Риголето и Рейналдо Дрос, херцога на Мантуа. Не мога да ни кажа, че двама от солистите, Александрина Михайлова и Рейналдо Дрос, заедно с Илина Михайлова и Валери Георгиев, застанаха редом до иконата на оперното изкуство Пласидо Доминго и много равностойно се поставиха и в вокално, и в артистично майсторство до великия маестро, който събра аплаузите на над 3500 зрители, които се насладиха на нашия концерт през април месец с оркестъра на Варненска опера. Разбира се, отиваме към отбелязването на 100 годишнината на Турандот, 100 години от премиерата на Турбата. Безспорно, двата спектакъла, които ще бъдат на 22 и 23 юли, ще са едно от върховите моменти в изграждането на нашия летен фестивал. И двата спектакъла са под палката на маестро Яко Посипариди Пескасероли, който е също наш постоянен гост-диригент. Постановка Кузман Попов и адаптация на Тихомир Трифонов. Първата вечер ще видим забележителната Сайоя Ернандес като Турандот, Винченцо Костанцо Калав и Мария Елич Лиу. Двама от солистите Костанцо и Ернандес, Турандот и Калав, са носители на оперни оскари. Тук мога да кажа за тях, че въпреки своята сравнително така млада възраст, те са покорили водещи театри като Миланска скала, Ковен Гарден, Берлинска държавна опера, Парижка опера и много други до този момент по света. Нека само да напомним, че тенора Винченцо Костанцо беше избран и от италианската държава да закрие през зимата, зимните олимпийски игри, да участва в заключителната програма. Така че гостите и публиката на Варна, които ще видят това представление, ще могат да се докоснат до голямото вокално майсторство на тези забележителни солисти. Втората вечер на Турандот не отстъпва по майсторство и наши високи очаквания за блестящо представене. За Турандот сме поканили Габриела Георгиева, водеща солистка на националната опера, също заявила се на престижни сцени като Термиди, Каракала, Рим, Виенска държава.

0: Филея, сопраното, която е определена от The Independent като най-добрата мадам Бътърфлай, която Лондон я вижда като сопраното, което пее със звука на душата, а също така е обявена и за неудържим вокален феномен. Тя ще ни гостува с глас и цигулка. Това е заглавието на оперната гала, като участва и изявената албанска цигуларка Абигейла Вустина. Ермонела Яко е член на Албанската академия на науките и подкрепя и множество други граждански каузи. Диригент на тази много очаквана оперна гала е отново маестро Якопо Сипари ди Пескасероли. Норма! Любимо белкантово заглавие на 8 август. Диригент Григор Паликаров, постановка Кузман Попов, режисьор Сребрина Соколова. Истинско пиршество за меломаните с Джесика Прат като Норма. Това прекрасно американско сопрано, което впечатлява по цял свят всички ценители на вокалното изкуство със своята изключителна вокална техника, красота на тембъра и завладяващо сценично присъствие. Ще имаме удоволствието да чуеме и с партньорството на Адълджиза Екатерине Блачидзе, победителката на световния оперен конкурс Опералия за 2025 година, а като полионе ще застане и италианският тенор Рикардо Маси. Огромен е интереса към този спектакъл, билетите са на изчерпване. Продължаваме и с още едно оперно заглавие, освен финала, за който вече казах, бал с маски на 25 август, на 18 август отново Русалка. Прекрасно морско заглавие от Антонин Дворжак с диригент маестро Павел Балев и режисьор Сребрина Соколова, сценография и мапинг Петко Танчев. В ролите ще чуем отново и видим великолепната Красимира Стоянова като русалка, но този път до нея като принца ще застане нашия прекрасен тенор Рейналдо Дрос, княгинята ще е водещото ни сопрано Ирина Жекова, воден дух, нашия водещ бас Диан Вачков и магьосницата Величка Минкова.
1: Нека да послушаме българската оперна прима Красимира Стоянова в ролята на русалка в едноименната опера на Дворжак и след това ще продължим нашия разговор. По желание на инженер Димитър Добрев от Горна Оряховица ще прозвучи песента към месеца. Уважаеми слушатели, очакваме вашите обаждания на ефирните телефони 02-963-1565 и 02-933-6743, както и писмата ви на електронната поща castadiva@bnr.bg. До 21 часа можете да се включите в томболата на предаването Castadiva за два билета за събитие по избор от програмата на 17-то издание на фестивала Опера в Летния театър във Варна. Жребият с името на късметията ще изтеглим още тази вечер в следващия час. Пожелаваме ви късмет!

0: Вие сте с Каста Дива, предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл с мен Русица Кавалджиева. Уважаеми слушатели, до 21 часа очакваме вашите обаждания на ефирните телефони 02-963-1565 и 02-9336-743, както и писмата ви на електронната поща kastadiva@bnr.bg. С тях участвате в томболата на Каста Дива за два билета за събитие по ваш избор от програмата на 17-я фестивал Опера в Летния театър във Варна. Жребият с името на късметията ще изтеглим във втория част на предаването, а сега продължаваме разговора ни с директорката на Варненската опера Даниела Димова. Представихте предстоящите оперни спектакли. Ако аз съм късметлията, който ще спечели два билета за събитие по избор, би ми било много трудно да си избера между спектакъла на Норма с Джесика Прат, Екатерина Буачидзе и Рикардо Маси на 8 август и гала концерта на Ермонела Яхо на 29 юли. А сега ще прибавим информация и за балетните и мюзикълните спектакли.
1: Преди да запозная нашите слушатели, нашата аудитория с премиерата ни на Спартак, искам само да вметна, че тази година Варна празнува и 100 годишнината от първото издание на Международния музикален фестивал Варненско лято. И участието на Варненска опера и на опера в Летния театър в 100 годишнината е с балета Спартак, премиерно представление на 24 юни и премиерата на Бал с маски, с която закриваме опера в Летния театър с диригент-постановчик, както казах, Павел Балев и режисьор Нина Найденова. Но нека да погледнем и балетите, с които ще се насладим тази година в опера в Летния театър. Две вечери с Спартак. Премиера на 24 юни и отново Спартак на 17 юли. Очакваме многобройна публика. Интереса и към двата спектакъла е вече много голям. Знаем, че той е по музиката на Арам Хачатурян, съвместен проект на Държавна опера Варна и МНФ Варненско лято, хореография Сергей Вовров, декори и костюми, аз се стои именова балетна Държавна опера Варна. Кои ще бъдат главните действащи лица? След много сериозен подбор вътре в рамките на нашата трупа, Данило Мотков ще бъде Спартак, Джовани Помпей, Крас, римски пълководец, Наталия Боброва, Ахилия, любимка на Спартак, Мартина Перфето, Роксана, персийска наложница и Викторио Сколе Азар, роб на Крас. Разбира се, и още много солисти и артисти на балета на Държавна опера Варна. Мога да кажа, че нашата мултифункционална балетна трупа, в която след трудни кастинзи влизат артисти от 9 страни, се радва на изключителен престиж, както на българската, така и на международната сцена. И с престижната си техника и завладяващо артистично майсторство, балетът ни е аплодиран на 3 континента – Европа, Азия и Северна Америка, разбира се, уважаван и търсен посланик на българската култура по света. Като основна заслуга за това безспорно има Сергей Бобров, световно признат балетен творец с изключителен принос за българската култура и издигането на нашето балетно изкуство до върховете на световния балетен Олимп. Така че ви очакваме. Другите балетни представления на 10 юли Лебедово езеро и на 30 юли Снежанка и 7-те джуджета. Също един много любим спектакъл, който събира публика от всички поколения. Да кажа, разбира се, и за другите гала и кросовър концерти, които ни очакват, също така и за любимите ни мюзикълни заглавия.
0: Да, Варненската опера е много силна със своите мюзикълни продукции.
1: Не малко и вече с много голям интерес се продават нашите мюзикълни заглавия Красавицата и звяра на 19 юни. това е един прекрасен спектакъл, с който сме гостували на сцената на НДК в столицата, с режисьор Петко Бонев, диригент Страцимир Павлов, сценично движение и пластики Ана Пампулова и, разбира се, с великолепните артисти, които успяват да накарат да оживее един от най-добрите мюзикали на всички времена, Красавицата и звяра, любим за малки и големи. С не по-малък успех така се очаква и Аладин на 22 август. Също едно заглавие, с което ние покорихме публиката и в столицата, и, разбира се, салоните тук са пълни във Варна, когато играем тези заглавия. Отново екипа е с маестро Страцимир Павлов и режисьор Петко Бонев. Жасмин ще бъде Валерия Василенко, Джин Калуян Николов, Джафар Боян Тодоров, Султан Тихомир Трифонов и, разбира се, с нашите великолепни артисти, госартисти, солисти, оркестър, балет. Но, така да се каже, премиерното заглавие с избрани от различни мюзикали е на 11 август. Милион мечти. Мюзикъл гала, посветена на 12 години мюзикъл в сцената на Държавна опера Варна. Точно преди началото на този гала спектакъл със специалното участие на Орлин Павлов, режисьор Сребрина Соколова и диригент Страцимир Павлов, ще имам удоволствието да поднеса на маестро Страцимир Павлов и нашия знак на Държавна опера Варна Кристален Феникс, заради усилията във всичките тези години да създаваме невероятни мюзикълни заглавия във Варна, тъй като преди 12 години бяхме заедно. Ние, двамата и всички наши колективи с решението ни, че Варна заслужава да има и мюзикъла като жанр. 12 години мюзикъл във Варна. Да сме живи и здрави, да можем и занапред да предлагаме великолепни заглавия. Публиката ще чуе прекрасни мелодии от Уестсайдска история, Фантома на операта, Любовта никога не умира, Исус Христос, суперзвезда, Брилентин и всичко това сплетено в една прекрасна драматургия, превърната от режисьора Сребрина Соколова в неповторимо театрално, музикално преживяване. На 13 август имаме още един много хубав гала-концерт – Испански страсти, дело на Страцимир Павлов, диригент на режисьорката Сребрина Соколова, с участието на нашите водещи солисти Илина Михайлова, Рейналдо Дрозд, Диан Вачков, оркестър и балет на Държавна опера Варна. Концерта представлява завладяващ и чувствен букет от испански песни, включително класики като Хистуар дю намор, Поруна кабеца, Бесаме мучо и много, много други. Разбира се, кросовър концертите са част от нашата ежегодна политика, която дава възможност и на мултижанрови концерти и спектакли. Тази година такива са The Best of Rock на 2 юли, само ден след Джулая, който традиционно във Варна на морето и въобще по крайбрежието на Черно море е много любим празник и се отбелязва подобаващо. Тази година за Варна той ще бъде в 2 дни, защото след 1 юли на 2 юли кросовър концерта по диригентството на Роберто Мунинелли ще имаме удоволствието в The Best of Rock да чуем Йохан Бодинг, Магнус Беклунд и Розалия Желяскова, които ще накарат класиката и рока да се срещнат в зрелищен синтез. Започваме с изненадваща рок версия на О Фортуна от Кърмина Борана, за да чуем програмата Кашмир, Wind of Change, Another Brick in the Wall, Stairway to Heaven, Smoke on the Water и нека да не издаваме всичко. Всяка песен ще надгражда настроението на незабравимата вечер под звездите. Имаме също така и още един великолепен кросовър концерт, който ще се състои на 21 август с музиката на Сан Ремо. Диригента Роберто Молинели не случайно закри изданието на този прочут италиански фестивал традиция на италианската песен и в тази годишното издание. Имаме удоволствието да сме в чудесна творческа колаборация с маестро Роберто Молинелли и с неговите оркестрации и солистите от Италия Клариса Вики, Антонелло Кароца и Фабио Курто с оркестъра и хора на Държавна опера Варна. Ще имаме удоволствието да се насладим на знакови мелодии от историята на Сан Ремо в нови въздействащи версии. Разбира се, почет ще се отдаде и на изпълнители, които са оставили много трайна следа в италианската музика, като Адриано Челентано, Тото Кутуньо и други. Пожелавам на добър час на тази наша амбициозна програма, която ние започнахме в началото на новия сезон през октомври 25-та година. Разбира се, всичко е в продажба от януари на 26-та година и може би е за добре, че точно тогава сме направили този подбор, защото нямахме представа за рестрикциите на тази година. Да вярваме, че ще имаме отново пълни салони и всичко това, което сме съградили с много любов, отношение и труд, поклон към нашето изкуство, ще има своята благодарна публика и за нас ще е щастие да сме всички живи и здрави и времето да е с нас, за да реализираме тази амбициозна програма.
0: От сърце пожелавам на добър час. Наистина много амбициозна програма, респектираща, и е много трудно човек да си избере за какво по-напред да пътува до Варна. Нека да напомним за вашата публика при, не дай Боже, лошо време, как се процедира, както и дали има някакви специални промоцени на билети и така нататък.
1: Разбира се, постарали сме се да имаме резервни дати за спектаклите, които така очакваме да има и най-голям интерес и които не можем да поемем на закрита сцена. Имаме в договора такава клауза с Двореца на културата и спорта и разбира се, някои от събитията могат да се реализират и на сцените на зала 1 на фестивален и конгресен център Варна, но всичко това се решава в последния момент, защото времето е над всички нас. Но това, което можем да предложим като промоционални цени и които са още в ход, това са намаленията за групи минус 15% от цената на всеки един билет за групи над 10 човека. Културен маратон минус 15% от цената на всеки билет за 5 или повече представления. Четвърта възможност – балет под звездите – минус 15% при закупуване на билети за 3 балетни спектакъла и Опера Фен. Минус 15% при закупуване на билети за 3 оперни спектакъла. Очакваме ви!
0: Уважаеми слушатели, наш специален гост беше директорката на Варненската опера Даниела Димова. Благодаря и сърдечно за този разговор и за това, че предоставя на един от вас възможността да спечели 2 билета за събитие по избор от програмата на 17-я фестивал Опера в Летния театър във Варна. До 21 часа, още 15 минути, имате възможност да се включите в томболата. Очакваме обажданията ви на ефирните телефони 02-963-1565 и 02-9336-743, като и писмата ви на електронната поща castadiva@bnr.bg също до 21 часа. Повтарям, ефирните ни телефони са 02-963-1565 и 02-9336-743. Адресът ни е castadiva@bnr.bg. Жребият ще изтеглим в следващия час. А сега ще прозвучи фрагмент от балета «Спартак» на Арам Хачатурян, който ще има премиера на 24 юни в Летния театър във Варна и още един спектакъл на сцената под звездите на 17 юли. По музикално желание на госпожа Диана Гочева от София ще слушаме прочутото «Адажио» в изпълнение на симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на Георги Димитров. Това е документален запис от закриването на Международния музикален фестивал «Варна с колято» през 2024 година.

120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Часа, вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага, заяви главният ирански преговарящ Мохамед Багер Галибаф, след като положи клетва като преизбран председател на парламента в Техеран. Галибаф добави, че Иран иска да види ясни резултати преди да изпълни своите задължения в замяна. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви пред телевизия Fox News, че е възможно скоро да бъде сключено споразумение, като според него Иран е съгласен да се откаже от разработването на ядрени оръжия. В същото време той подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата. Украинските сили са извършили тази нощ масирана атака с дронове срещу цели в Русия. Поразена е нефтена рафинерия в руския град Саратов на река Волга, съобщиха руските и украинските сили. От своя страна Москва извърши атака срещу украинската Днепропетровска област. Според ръководителя на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов, украински дрон е ударил контролираната от Русия запорожка атомна електроцентрала. Екип на Международната агенция за атомна енергия е регистрирал незначителни щети от външната страна на турбинната зала на централата. Екипът е констатирал, че нивата на радиация в района на централата не превишават нормите. С 4 ареста до сега властите в Кипър смятат, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака. Според информациите за подозрените в престъпната организация са от палестински произход, а целта им се предполага, че са били израелски граждани. Задържаните са граждани на трети страни, пребиваващи в област Ларнака, съобщи полицията, като се предполага, че те са палестинци. Разследването продължава. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. В интервю за Българското национално радио народният представител Димитър Здравков заяви, че ще бъде премахнато и действащото в момента автоматично увеличение на възнагражденията в зависимост от размера на средната заплата. Заявеното намерение идва след като Народното събрание прие правилника си за работа, без да заложи в него обещаното преди това замразяване на депутатските заплати.
2: Правилника на Народното събрание съвсем скоро ще бъде отворен да нанесем и действително да замразим нашите възнаграждения, които са функция на средната заплата. А от нашата заплата на народния представител пък вече детерминирани са останалите на висшите публични длъжности в изпълнителната власт и на президента и вицепрезидента. Така че това ще бъде направено.
1: Заяви депутата Димитър Здравков в интервю за Българското национално радио. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради аносите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Това съобщи в интервю за предаването Неделя 150 президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Той припомни, че държавните служители нямат право да работят на втори трудов договор, на граждански договор или да развиват стопанска дейност.
3: Някои от колегите са изключително радикално настроени, изключително радикално, другите по-малко радикално, но пак са настроени.
1: Манолов изрази притеснение, че социалните партньори ще видят проектобюджета ден преди заседанието на Тристранния съвет. От Коалиция Демократична България ще поискат да бъде разсекретен докладът на ДАНС за изгонването и връщането в страната на Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУП, свързана с незаконно строителство в местността Баба Алино край Варна. Това съобщи в интервю за Българското национално радио заместник-председателят на парламентарната група Божидар Божанов. Той обясни, че ще поискат и изслушване в Народното събрание на председателя на агенцията.
4: За да каже какво всъщност се е случило. Това прояв националната сигурност ли е, корупция на средно ниво ли е, какво е. Трябва да го подбележим обаче, че през цялото това време всички институции са били под контрола на ГЕРБ и на ДПС, като изключим общината. Но реден СКР, ОСВ, ДАНС, прокуратура, която, доколкото знам, има сигнали от община Варна достатъчно рано във времето. И по тези сигнали също не се е работило. Нито от прокуратура, нито от реден СКР, нито от никой.
1: Според депутата от Възраждане Косто Стоянов, който първи сигнализира за това незаконно строителство, общинската администрация на Варна и кметът Благомир Коцев са знаели за незаконния град повече от година. Косто Стоянов е категоричен, че когато има незаконно строителство, сградите трябва да бъдат съборени. Той съобщи, че секретен доклад на ДАНС, изпратен миналата година до председателя на Народното събрание Наталия Киселова, е умишлено скрит от депутатите, тъй като ГЕРБ и ДПС, според Стоянов, не са искали да излязат всички данни за изгонването от страната и връщането дни след това на лидера на украинската корпорация КУП Олег Невзоров. Реформа ще бъде оттеглянето на Борислав Сарафов, когато начинът на работа в прокуратурата бъде различен, когато водещ стане законът и когато прокуратурата търси справедливостта. Това коментира в телевизионно интервю вътрешният министър Иван Демерджиев. Магистратите в прокуратурата трябва да осъзнаят функцията си и същността на службата, която изпълняват, заяви той. Прокурорите и част от съдиите трябва да осъзнаят, че този модел е нетърпим за българите, посочи Демерджиев. Ред е на спортните новини, представя ги Светослав Табаков. Добър вечер!
5: Добър вечер! Стиляна Николова спечели титлата в финала с бухалки и сребърните медали на топки и лента на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Николова е 8-ма на обръча, Ева Брезалиева е с 6-то, 7-ма и 8-ма място в финалите. С две титли от тях е Дарья Варфоломеев от Германия, а с една София Илтерякова от Русия. А ансамблът на България изигра с груби грешки съчетанието си с 5 топки и остана последен в единствения финал, за който се класира. Абсолютните европейски шампионки от Испания спечелиха и този финал и другия с 3 обръча и 2 чифта бухалки. България завърши шампионата с общо 8 медала, 4 златни и 4 сребърни. Младият испански талант Рафаел Ходар и фаворитът след отпадането на Яник Синер Александър Зверев от Германия станаха първите двама четвъртфиналисти при мъжете на тенис турнир от големия шлем Ролан Гарос. Ходар победи с 3 на 2 сета с сънародника си Пабло Кареньо Буста. Така той ще срещне Зверев, отстранил с 3 на 0 сети нидерландеца Еспер де Йонг. Доскорошният капитан на ЦСКА и национал на България Иван Турицов подписа 3-годишен договор с Динамо Батуми, съобщиха от грузинския футболен клуб. Черногория е изключително силен и добре организиран тим. Това заяви селекционерът на националния отбор по футбол Александър Димитров. Утре от 19 часа българите срещат този балкански съперник в контрола на стадион Христо Ботев в Пловдив. Резултати от приятелски срещи преди световното първенство по футбол. Еквадор, Саудитска Арабия 2-1, Южна Корея, Тринидад и Тобаго 5-0, Мексико, Австралия 1-0, Япония, Исландия 1-0, Швейцария, Йордания 4-1, Чехия, Косово 2-1, Кабо Верде, Сърбия 3-0 и Полша, Украина 0-2. Датчанинът е Йонас Вингегор, големият победител в колездачната обиколка на Италия. Италианецът Джонатан Милан спечели последния етап в Рим.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добър вечер!
6: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 16-17 градуса в Шумен, Перник и Смолян до 25 градуса в Благоевград, Сандански, Лом и Оряхово. На места в Източна България има валежи от дъжд и гръмотевична дейност. В районите на Шумен и Нови пазар около 18 часа има слаба градушка. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца, през нощта ще остане около средната стойност. До полунощ повечето места в Източна България валежите ще спрат. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Вятъра ще отслабне и на много места ще стихне. Главно в Североизточна България и по протежението на река Дунав ще има намалена видимост. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в северо-източните райони и по Черноморието между 21 и 25, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Колаж от фрагменти от шедьоври на музикално-сценичните изкуства, съставен от почетния редактор Красимира Йорданова, започва втория част на предаването на програма «Хоризонт» за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива». До 22 часа с вас ще бъдем тон режисьорът Жеко Жеков и аз Русица Кавалджиева. Към екипа ни се присъединява и сътрудничката ни в Италия Силвия Проданова, която следи за Каста Дива премиерните спектакли на сцената на Миланската скала. Ето нейните впечатления от премиерата на операта Набуко от Верди.
1: Тази нова постановка бе посветена на паметта на великия диригент Джан Андреа Гавацена, 30 години след неговата смърт, както и на легендарната постановка на Набуко от 1966 година в Ласкала. Набуходоносор, известна като Набуко, е третата опера на Верди и произведението, което променя живота му завинаги. Премиерата е на 9 март 1842 година, именно в Ласкала, и бележи началото на възхода на композитора, който по-късно ще се превърне в символ не само на италианската музика, но и на самата идея за национално обединение и свобода. Диригент на операта бе маестро Рикардо Шаи, музикален директор на Ласкала, който разглежда Набуко като произведение, изпълнено с усещане за бездна и световъртеж. За своя дебют в Ласкала режисьорът Алесандро Талеви изгражда спектакъл извън конкретно историческо време. Той показва как темите на Набуко са болезнено актуални и днес. Култът към властта, лидерите, които се поставят над закона, конфликтът между религия и политика, между народа и тиранията. Сценографията на Гари Маккан смесва библейски символи с модерна архитектура и създава усещане за свят, в който историята непрекъснато се повтаря. В ролята на Абигайл, една от най-трудните роли в целия сопранов репертуар, видяхме световната оперна прима Анна Нетребко, която изгради образа на героинята с изключителна драматична мощ и вокален контрол. В ролята на Набуко блесна Лука Салси. Сила на гласа и силно сценично присъствие отличиха изпълнението на италианския баритон. А сред останалите големи имена имахме удоволствието да видим един брилянтен Франческо Мели като Исмаил и Микеле Пертузи в ролята на Захария. Когато говорим за Набуко, няма как да не споменем знаменития хор «Ва пенсиеро», може би най-известният в историята на италианската опера. В него поробеният народ мечтае за изгубената си родина. Именно тази музика през 19 век се превръща в символ на италианския ренесанс и движението за национално обединение. Спектакълът завърши с 10-минутни аплодисменти за целия звезден музикален състав и маестро Шаи в последната Вердиева опера като музикален директор на Миланския театър. Едно потвърждение, че Набуко не е просто историческа опера, а произведение за свободата, за човешката гордост и за надеждата на един народ. И може би именно за това, почти 2 века след премиерата си, тази опера продължава да говори толкова силно и на съвременната публика. От Милано, Силвия Проданова.
0: Благодаря на сътрудничката ни в Италия и нека да прозвучи емблематичния хор на евреите от операта Набуко от Верди в изпълнение на хор и оркестъра на Миланската скала в този запис под диригентството на Рикардо Мути. Това е музикалното желание на госпожа Юлия Славова от Кошов.

0: между които, така казвам го, между другото, Вагнеровото общество на Страсбург, т.е. хора, които много ценят операта, и всички бяхме озадачени от постановката на Овци на бисери, която гледахме. Ами защо? Защото това, което видяхме на сцената, определено не отговаря на представата ни за тази опера. Сега ти знаеш, аз специално с тази опера съм работила в три постановки. София, Стара Загора и Бургас. Много добре я познавам, познавам историята. До сега не съм била разочарована от виждането на режисьора за тази история. И това, което всъщност мен винаги много ме радва, когато режисьорът се съобразява с текста, защото композиторът е написал едно произведение с едно либрето, спазвайки това, което историята иска да представи на публиката си. Докато в Виена не беше така, режисьорът Еса Монтак в едно интервю беше споменал, че не му харесва текста в тази история и затова той го преосмисля. И разбира се, резултатът беше не особено, така да не кажа, радостен за публиката. Аз предполагам, че меломаните познават добре така името Жорж Бизе. Първо искам да кажа, че мен от самото начало ме озадачи един анонс в австрийската преса, където пишеше, цитирам дословно, Ловци на бисери на Жорж Бизе, чиято премиера е през 1886 година, се появява 140 години по-късно за първи път на сцената на Виенската държавна опера с престижен състав. Край на цитата. Всъщност, премиерата на операта е през 1863 година, когато Бизе е само на 25 години. Така че постановката в Виена по-скоро е 163 години след създаването си, макар че наистина е първо, за пръв път. Знаем, че операта Кармен, другия шедевър на Бизе, която шества от край време, откакто е призната, да, по сцените в цял свят, в Виена също е поставена много пъти и, доколкото знам, всяка година има някакъв реприз на постановка на Кармен, но наистина Ловци на бисери е за пръв път. А иначе Бизе самия е роден на 1838 година в Париж, музикантско семейство, и умира едва 37 годишен, след като никой от произведенията, които пише, няма успех при него. Което наистина е много несправедливо, като знаем Кармен какъв успех има, да не говорим, че Ловци на бисери е един шедевър. Та въпросът за мен беше, че при една толкова красива опера, не разбирам защо режисьорът трябва да преосмисли нейната история. Припомня много набързо, действието на Ловци на бисери се развива сред екзотичните пейзажи на остров Цейлон, днешна Шри-Ланка, което пак поради някакво желание да не се споменава колониализъм, много често не го пишат. Много често също има режисьори, които прибягват към по-стилизирано представяне на декора. Но самата опера разкрива, бих казала, най-банални човешки взаимоотношения. Ревност, отмъщение, прошка, жертвоготовност в името на любовта. Но като изключим това, нали, така много-много кратко представяне, можем да кажем, че операта предлага не само световно известни мелодии, които знаем, че са включени в много концерти, да не говорим, че и в реклами се появяват, но за мен лично погледа върху тази романтична тема, историята на любовен триъгълник между двама приятели и една красива жрица, е представен по много красив начин, впечатляващ.
1: Доколкото разбирам, търсенията на режисьора са провокирани и от новата политкоректност, и от стремежа да представи за съвременната публика, да преосмисли, както казваш, по нов начин сюжета. Но ние се питаме, както и нашите слушатели, защо е необходимо това?
0: Според мен няма нищо лошо в това да преместиш историята в друга среда. Обаче, ако го преосмислиш, казвам го това в кавички, защото според мен нищо не е преосмислено. Резултатът е много слаб. Сега с две думи да кажа. Първо, действие всъщност е пренесено в багрилници, една текстилна фабрика. И виждаш, нали, хора, който се появява и който пее, нали, искайки по някакъв начин да има благословие върху тях, перейки тъкани в едни корита. В средата на сцената има един огромен манекен, някой

0: каза, че този манекен приличал на много, много слаба, страдаща от постоянен глад манекенка, което може да така да се приеме чувство за хумор, но не виждам защо трябваше да бъде там.
1: Въвежда проблема за анорексията, само че отново, както си говорим, това може би не е никак на място в една оперна класика.
0: Да, цялото действие нататък всъщност е обвързано с тази тема на експлоатацията на работничките в текстилната индустрия. Това цитирам го от интервюто на Монтак. Но, както казах, едни стълби, по които трябва да минават певците, Зурга се появява като шеф на ателието. Пак никаква връзка в хора, който го избира за шеф, а той казва, да, надявам се, че ще ми бъдете верни, което, пак да кажа, нямаше така връзка с това, което се пее на сцената, слава Богу, разбираемо, и това, което се случва. Но така или иначе, първо действие, когато се появява и Надир, който знаем, той самия казва, че е бил на лов за пантери, за тигри и така нататък. Той се появява в един бял костюм с една бяла почти кълбойска шапка, така като плантатор. Нищо общо с това. Да, намират се двамата приятели, които според либретото би трябвало да има някаква разлика в техния социален статус, но Зурга, който е избран за шеф, би трябвало да бъде по-високо. Тук е точно обратното, нали? Надир се появява като един забогатял плантатор, може би да го нарека. Но, както казах, и музикално много приятно изживяване, но тези неща разсейват и никой не вижда смисъл. Така, това беше края на първо действие. В началото на второ действие, в момента, в който се откри завесата и се озоваваме в фоайето на един мол. Мраморни подове, отстрани витрини на модни бутици. Имената на фирмите са преиначени. Примерно вместо Версаче пишеше Версасе. Манекени с едни цветни рокли и най-неочаквано за всички нас се появява охраната, която е също в много цветни костюми, въоръжена до зъби с автомати. Тази охрана би трябвало да пази Лейла. От кого, какво ще я пази? Тя даже не е така скрита, облечена пак в съвременен костюм. Средата две стълби, които би трябвало да са ескалаторите, по които след това така и не разбираме как Лейла и Надир, спасени от Зурга, избягват от така те нареченото правосъдие. Пак да кажа, нямаше логика между това, което гледаме на сцената и това, което слушаме, че се пее. Между другото, така вмъквам един по-личен момент в случая. От едната ми страна съседите ми бяха едни американци от Санта Фе, които в антракта си говорихме, бяха гледали тази постановка в операта в Санта Фе. Много доволни. И жената казва, аз трябва явно да смена езика на субтитрите, защото нищо не разбирам от това, което чета на английски, спрямо това, което се случва. И аз извиних се и с усмивка казах, ми според мен какъвто език да изберете, няма да паните, защото аз самата в един момент си бях пуснала. Сега наистина знам операта на Изус, нямам нужда и още повече, че много добре се разбираше и на четиримата солисти френския, но си пуснах на френски, за да видя доколко, нали, мога аз нещо да хвана от това, което се случва на сцената с текста. Еми, не, съжалявам, но нямаше такова съвпадение.
1: Той е бил много преосмислен.
0: Да, пак да кажем, нека преосмисленето да е в кавички.
1: Разбирам, че преосмислянето на творбата с цел усъвременяването и означава, може би, свободни асоциации на всичко, което се случва в действието с съвременността, пренасене по най-елементарен начин и на проблемите, и на местата на действие, подмяна, която за човек, който познава творбата и за любител на оперното изкуство и за професионалист като теб, който се занимава специфично с театралния превод, това е абсолютно неприемливо и отблъскващо. Но разбирам от теб, че музикалната страна пък е била много привлекателна, в най-добрия случай е така, с усъвременените спектакли, така че нека да се насочим към нея.
0: Само преди това искам да кажа, че Нищо не казах за режисьора Ерсан Монтака. Той е доста известен, макар и така сравнително млад, 40 годишен е. Между другото, на мен не ми е за пръв път среща с негова постановка. Миналата година в Лион той направи една Силата на съдбата, която за мен по същия начин беше абсолютно необяснима, защото там пък действието беше пренесено маркиз Ди Калатрава и сина му. Бяха собственици на оръжейна фабрика, която там жените манипулираха снаряди и така нататък. Няма да се спирам на това, просто искам да кажа, че при него очевидно търсенето на голяма, така много близка връзка с нещата, които се случват сега в настоящето, е по-важно от това как ще възприемат меломаните самата опера. Та, в музикално отношение, както казваш ти, вечерта наистина ни донесе голямо удоволствие и удовлетворение за меломаните, но това би казала, нали, благодарение на изключителните певци и на диригента също, Даниеле Рустиони, и той е сравнително млад, 42-3 годишен, но и той се наложи вече като доста така добър, престижен диригент. Няма да разказвам биографията, ако някой се интересува, може да намери, но при много така известни диригенти учил. Знам, че Нозеда му дава първият тласък, когато Рустиони е при него в Covent Garden, и дирижира в най-престижните опери. От 24-та година беше назначен за главен диригент в Метрополитън, след като 2011 беше дебютирал в Щатите. Той дирижираше миналата година и в Лион Силата на съдбата, и пак по същия начин, благодарение на него, имахме музикално удоволствие. Иначе сега, аз, знаеш, не обичам и не смея да се изразявам като специалист по така диригента и по певците, но наистина всичко, което се надявахме да бъде добре изработено и представено, го имаше. И оркестъра с всичките нюанси, и с тихите места, където наистина трябва да се даде превес на певците. Дуетът между Надир и Зурга в първо действие беше наистина прекрасен. Всичко, което може да се каже добро за воденето на оркестъра, го има. Рустиони самия казва, че се отнася с голямо уважение към певците, и това се личи в неговото водене. Състава, този престижен звезден състав, за който споменах, с Хуан Диего Флорес като Надир. Той наистина знаем, че е много добър и актьор, освен това, че е много добър певец. Пак да кажа, имах късмет да гледам не от много далече и го виждах как, особено в любовните сцени, как се така много-много се отдава. Освен това, той мисля, че много рядко му се случва да е в дует с Людовик Тезие, който беше в ролята на Зурга, но им се получи добър дует през цялото време. За Людовик Тезие, както знаеш, мога да говоря с часове. Тук ще кажа, че той наистина, въпреки всички останали много добри, беше си звездата на вечерта. Мисля, че беше най-много аплодиран. Първо, защото за пореден път доказа, че е страхотен музикант, страхотен певец. Второ, защото наистина и той актьорски много добре си защити ролята, особено в тая кулминация, така, че го кажа както е оригиналната реплика, «Je suis jaloux», т.е. аз ревнувам. Той така го направи, той го изпя, но и го изигра, така че просто публиката, усещаш как публиката казва «Ах!». Така че за тези я няма да кажа нищо повече, просто беше великолепен. Кристина Мхитарян, сопраното Лейла, за пръв път я слушам в тази сопранова тесситура като Лейла. Беше добра, беше така красиво изваяно всичко. Сега може би нова и е ролята, може би ще трябва още така да поработи върху нея за някои места, но като цяло не може да се каже, че се отделяше от състава. И последния в четворката, Иво Станчев, българския бас, който от години е в Виенска опера, като Норабат, който също тази роля си му лежи, добре си беше в нея.
1: Чудесно, това е и повод за национална гордост.
0: Поредната. Сега, като остана въпрос, нали, за освиркването, наистина певците един по един, като излизаха, много силни аплодисменти. Казах за, мисля, че Людовик Тезие имаше най-много браво и така ръкоплясканията, след което, нали, изведоха диригента Даниеле Рустиони, също беше много силно аплодиран, и естествено, когато режисьора се появи, много силни усвирквания. Другото, което така ми направи впечатление, в така понеже втория спектакъл гледах, при втория спектакъл се поклониха само певците, нали, и диригента, но началото на второ действие, като казах, че се отваря завесата и се виждат едни мраморни подове, един мол, вътрешността на един мол, там фойе или каквото и да е, и разхождат се тези въоръжената охрана с едни огромни автомати и много хора, страшно много, нали, то целият мъжки хор едва ли не беше охрана. И в следващия момент започва да звучи Кармен, при което публиката първо се чува едно, а след което започнаха освирквания. Това беше на началото на второ действие, нали? Отделно от освиркванията на края на самия режисьор.
1: И това се повтори и на втория спектакъл.
0: Да, точно така.
1: Значи и на следващите спектакли, когато режисьорът вече не излиза на сцената, в началото на второто действие публиката е продължила да изразява неодобрението си към неговото решение на спектакъла. Благодаря сърдечно на Снежина Здравкова за това, че ни пренесе в атмосферата на първия и втория спектакъл на Луци на Бисери от Бизе във Виенската държавна опера, в историческата първа постановка на заглавието на сцената на престижния австрийски оперен театър. Следващите спектакли ще бъдат на 19, 22 и 25 декември. Сега нека да прозвучи дуета на Надир и Зурга от първо действие с този запис на Андреа Бочели и Брин Терфел. Ще изпълним музикално желание на госпожа Лилия Димитрова от София.

0: Вие сте с Каста Дива, предаването на програма Хоризонт за музикално-сценични изкуства с мен, Русица Кавалджиева.
1: Томбола за билети за концерти и спектакли.
0: Господин Йордан Илиев от София, който беше сред късметлиите в томбулата на Каста Дива за билети, за концерти и спектакли, ни пише на електронната поща kastadiva@bnr.bg. Още веднъж искам да ви благодаря за прекрасната награда от вашето предаване, а именно два билета за оперната гала с изпълнители от школата на Райна Кабаиванска и Софийската филхармония. Имах възможност да присъствам на концерта на 24 май и той остави у мен уникално впечатление. Солистите се представиха на невероятно ниво и предизвикаха бурните аплодисменти на публиката в препълнената зала България. Концертът започна с встъпителни думи по повод откриването на фестивала Софийски музикални седмици и химна на светите братя Кирил и Методий. В този момент се чу как навън се излива пролетния дъжд с пожелание фестивалът да върви по вода. Концертът беше изпълнен с незабравими моменти. Джузепе Инфантино се включи със своята партия от балкона на зала България, при което мощният му глас изпълни залата. Александрина Михайлова, Витория Йео и Бая Саганелидзе се превърнаха в любимци на публиката. Но най-запомнящо се лично за мен беше представянето на Арсен Согомонян и енергията, която се породи между него и филхармониците. Любезните поздрави между тенора и майстро Найден Тодоров оставиха у мен силно впечатление и се надявам отново да видим изпълнителя на наша сцена заедно с Софийската филхармония. Пожелавам успехите на школата да продължават да ни радват и в идните години. Благодаря сърдечно на господин Йордан Илиев за споделените впечатления. А сега е време да изтеглим новия жребий в томбулата на Каста Дива за билети, за концерти и спектакли. Да видим кой е най-големият късметлия тази вечер, който ще спечели два билета за събитие по избор от богатата програма на фестивала Опера в летния театър във Варна. Късметлията е... доктор Миляна Гюрковска, която ни е писала на електронната поща. Честито! Преди да изтеглиш жребия за голямата месечна награда в музикалната загадка на Каста Дива, ще прозвучи още един фрагмент от операта «Ловци на бистери» от Бизе по още едно слушателско музикално желание. По желание на госпожа Цветана Василева от Стара Загора, ще слушаме арията на Надир от Първодействие в изпълнение в запис на големия български тенор Николай Здравков с оркестъра на Русенската опера под диригентството на Любен Пинтев.

0: Музикална загадка.
1: Миналата седмица изтеглих жребия за голямата месечна награда в музикалната загадка на Гаста Дива, а тази вечер е време да изтегля жребий за голямата награда за целия сезон 2025-2026 година. Да видим кой ще бъде най-големият късметлия тази вечер сред всички участвали с верен отговор в музикалните загадки от месец октомври до месец май включително. Това е... господин Марин Славов от Кошов. Честито!
2: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон – за книгите и хората.
1: Уважаеми слушатели, следващата седмица ще зададем първата музикална загадка за летния сезон на 2026 година. Сега последното издание от 33-я сезон на предаването Каста Дива ще завърши с още едно музикално желание, или по-точно с две слушателски желания в едно. Във връзка с една от музикалните ни загадки през изминалия сезон, госпожа Елмира Ганчева от Пловдив и господин Веселин Мирчев от Перник пожелаха да послушаме заедно музика от големия унгарски композитор Бела Барток. Избрах четвъртата част, прекъснато интермецо от неговия концерт за оркестър. С този запис на Чикагския симфоничен оркестър под диригентството на Фриц Райнер и с пожелание за здрава и благодатна нова седмица, с вас се разделяме тон режисьорът Жеко Жеков и аз Русица Кавалджиева. Ще бъдем отново заедно следващата неделя в 20 часа с Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по-хубаво.

0: 120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.
1: Единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години, част от Хоризонт. Бъдете с Оазис неделя, след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен, Калин Тонев.

0: Horyzont.
1: часа новини с Ивайло Василев. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че иска да продължи преговорите за мир с Русия преди идването на зимата, за да се възползва от по-добрите стратегически позиции на Киев. От декември 2025 година Русия започна да губи инициативата на бойното поле, каза Зеленски в ефира на американската телевизия CBS. Още от редактора Лъчезар Валев.
2: Преди зимата трябва да намерим дипломатически начин да седнем и да говорим, каза Зеленски, добавяйки, че това зависи от натиска върху руския президент Владимир Путин. Според украинския лидер има и възможност за организиране на преговори с европейска помощ или двустранни разговори с Русия. Но Зеленски повтори призива си за налагане на по-сурови санкции на Русия. Апелът на Зеленски за по-скорошни преговори за постигане на мир идва на фона на застоя в водените с посредничеството на Вашингтон разговори, тъй като Съединените щати са фокусирани върху конфликта с Иран. Зеленски и други украински представители заявиха, че напредъкът на руските сили на терен се е забавил, докато Украина е засилила кампанията от удари със среден и дълъг обсег в Русия, насочени главно към руската петролна индустрия. В интервюто си за предаването Face the Nation по телевизия CBS, Зеленски също така каза, че при липсата на европейска програма за противоракетна отбрана, Украина се нуждае от помощ от Съединените щати за доставка на ракети, които биха били от полза за Киев да брани небето си. Украина се надява да сключи сделка с Съединените щати за съвместна технология за дронове, каза още Зеленски, като Киев може да предостави своята експертиза и 5-годишен опит в свалянето на руски дронови ракети. За новините Лъчезар Валев.
1: Френският президент Емануел Макрон заяви, че стабилността в Близки изток трябва да започне с Ливан, където оръжията трябва да замлъкнат завинаги, възможно най-скоро. Няма оправдание за голямата ескалация, която се случва в Южен Ливан, написа Макрон в Екс. Той подчерта, че Франция ще продължи да подкрепя ливанските власти в усилията им за възстановяване на суверенитета на държавата и териториалната цялост на страната. Освен това, френският президент посочи, че споразумение между Вашингтон и Техеран трябва да бъде постигнато бързо. По-рано днес Франция поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН, след като израелската армия превзе средновековния замък Бофор в Ливан, където вече се вее израелското знаме. Според цитирани от агенция Франс прес дипломатически източници, Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание в понеделник относно разширяването на офанзивата на Израел в Ливан. Прокуратурата на Милано се разпореди за спешно съдебно разследване на американската компания Candel Construction, базирана в Милано, която строи новото американско консулство в града. На летището в Бергамо е задържан Улас Демир, турският менеджер на италианския клон на фирмата, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Демир е разследван за организирана престъпна дейност в Милано като част от разследването на строежа на Американското консулство в града. На него работели около 1000 индийци чрез посредническа фирма в своята страна, за да работят в Италия и плащали по 5000 евро всеки. Анс уточнява, че в мярката, чрез която прокуратурата в Милано е наредила извънреден съдебен контрол за строителната фирма Кадел, пише, че тази работници са били експлоатирани с заплати много различни от колективното договаряне и значително под прага на бедността. Индийците са получавали по 3 евро на час за 10-12 работни часа дневно, 6 дни в седмицата, т.е. 1200-1500 евро месечно, от които отделяли почти 900 евро за храна и настаняване, пари удържани от ръководителите на строителния обект. По време на работа те се държали лошо и заплашително с работниците. За магистратите, цитирам, изнудването с пари и заплахите се равнява на робство. Като отбелязват също, че работниците пращали средства на семействата си, живеели с по 150 евро. От Италия, Елена Шеханова.
1: Иван Василев сега за времето.
4: До полунощ повечето места в източна България валежите ще спрат. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте с Оазис, часа за прогресив рок всяка неделя след 22. Аз съм Калин Тонев. Днес менюто предлага последният албум на шведите Beardfish, техния Songs for Beating Hearts, който имаме от 1 ноември 2024.

Оазис, че са за прогресив рок. Днес са с едни от невъзпятите герои на шведската прогресив сцена. Това са Birdfish. На 1 ноември 2024 излезе техния девети албум Songs for Beating Hearts след много голяма пауза, години, в които групата фактически я нямаше. За някои пауза, за други дълго очакване, което, както знаем, може и да е проклятие и благословие, защото най-малкото товари с големи очаквания, особено от любим артист или група, и това нерядко прави лоша услуга на самите автори, защото какъвто и да е, резултатът рядко има общо с начертания план или картина от феновете. Songs for Beating Heart със сигурност е създал нещо подобно, макар и не в многобройните последователи на Birdfish. Рикард Сьоблом, лидера на групата, в това време е и от години част от англичаните Big Big Train, които издават все по-хубави албуми, както и поддържа споредично соловия си проект Gung Fly, но познаващите и двете знаят, че Birdfish стоят в различна графа. И заради това, че леко променят звука и подхода си от албум на албум, но винаги в центъра стои добрата композиция, хубавите стилни, но и емоционални мелодии, изпълнени безупречно и изпяти от характерния глас на Рикард Сьоблом. Songs for Beating Hearts е някак по-спокоен и зрял албум на Birdfish и веднъж приели това с времето, което му дадете, ще оцените класата и красотата му и със сигурност не е просто колекция от песни, той е и прогресив, и фолк-рок, и класик-рок, всичко наведнъж понякога, но в стила именно на Birdfish. Подредбата на песните също работи в тази посока и държи всичко стегнато и гравитиращо към центъра. Петчастната Out in the Open сред прогресив шедьоврите близките години, без каквато и да е драма, го казвам, в най-добрите традиции на класици като Yes, Genesis или дори Focus, тук Birdfish изпълват материята с обрати, красиви мелодии, изпълнени на топ ниво, което оставя наслада и чудесен послевкус. Определено върха в новия им албум и последван от другия епик, 11-минутната Beating Hearts, с много красиви струнни, които леко напомнят годините на Gentle Giant, всъщност не толкова леко. Деликатната интродукция отваря въздух за много по-ударно истинско начало, което обещава и дава много по-натам в песента. Всички, които искат автентично, неподправено 70-тарско прок усещане, са добре дошли тук. Леко трубадурско, но в романтичния смисъл на прогресива, овкусена драма и преди всичко талант в създаването на красива музика, понякога разположена в сложни аранжименти, но винаги достатъчно директна. Откровената емоция не напуска целия албум до закриващата Torrential Downpour, която дава още много от същата добра линия, за да се натъкнем и на бонус трака Ecotone Norsken 1982 версия на първия трак, но в стила на 80-те с тонове ретро електроника, безупречен синти поп, който много забавлява, особено след толкова дебел прогресив албум. Birdfish имат всички емоции в ръкава си, албума без съмнение е сред фаворитите за прогресив рок за последните години. Songs for Beating Hearts тази вечер в Оазис часа за прогресив рок.

Оазис, че са за прогресив рок още време за последния албум на шведите Beardfish, които доста скучновато се разпаднаха след 2016-та, след 15 години кариера и 8 албума с обяснението за трудно решение, взето след няколко спорове на разбирателства и трудности. Завръщането дойде, макар и доста бавно. 3 години се водят разговори, стиковане на ангажименти и графици. Едни все пак стари приятели намират начин отново да се съберат. За феновете все пак това са 8 години пауза, но дори след тях този албум показва Beardfish във форма, като че ли просто са си взели едно лято почивка. Времето по никакъв начин не отнема от магията на тази група, чиято музика смесва по нейния си начин влияние и проблясъци от Frank Zappa, Wondergraph Generator, старите Genesis, Yes и King Crimson, дори малко Kansas. Beardfish все още владеят и звука, с който записаха албуми като Sleeping in Traffic 1 и 2, както и чудесния Plus 4626 Comfort Zone от 2015, няколко месеца след който решиха да прекратят пътя си. Сега имаме обаче Songs for Beating Hearts. Дори не концептуален албум, той остава с това усещане най-малкото за албума, който трябва да бъде слушан от начало до край. В прогресив рока той определено прави впечатление за 2024, доколко вдига пушек по-нависоко, за съжаление много се съмнявам, но пък за тези от нас, които ценят тази енергия и език, Beardfish правят немалко. В центъра е Рикард Цьоблом, заедно с китариста Дейвид Закрисон. В албума с бек-вокали участва и Аманда Ортенхак, която е годеницата

на Сьоблом, семейството преди всичко. И така, Songs for Beating Hearts е едно високо октаново завръщане на Beardfish и за харесалите го може би е добре, че самите те споделят, че в тези записни сесии са успели да направят и допълнителни песни, които сигурно ще дадат следващо издание. Те първо ще разберем. За сега, Beardfish с техния последен албум Songs for Beating Hearts.

Оазис, часа за прогресив рок, до сега с последния албум на Birdfish, още малко от техния Songs for Beating Hearts, който се появи в началото на ноември 2024 и с това се разделяме за днес в Оазис. Аз съм Калин Тонев. До скоро!

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини. Съществува сигнал, подаден срещу апелативния прокурор на Пловдив от виш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия, каза министърът на правосъдието Николай Найденов пред БНТ. Сигналът е от миналия месец и е адресиран до инспектората към Висшия съдебен съвет, до министъра на правосъдието, до главния прокурор, но като че ли инспекторатът не е реагирал на този сигнал. Той е подробен, но въпреки това от инспектората са го върнали като нередовен, посочи Найденов. Ако данните се окажат верни, това ще означава най-малкото образуване на дисциплинарно производство, тъй като се съдържат и по-сериозни твърдения за упражнен неправомерен натиск при изпълнение на служебни задължения, искане на лични услуги, свързани с човек от семейството на апелативния прокурор, добави министърът. По думите му, ако такива сигнали остават необработени от институциите, то подобна функция би се обезсмислила. Тогава случай като прокурорският син и Петю Еврото ще останат неразрешени и ще тежат върху съдебната система, посочи той. Едно дете загина, други шестима души са ранени при атака с дронове срещу контролирания от Русия град Геническ в Херсонска област, съобщи назначението от Москва през секретар на губернатора Владимир Василенко, цитиран от агенция ТАСС. Двама мъже бяха ранени при атака с дрон срещу Брянска област в Русия. От друга страна, една жена беше убита и 9 ранени при руски атаки срещу Днепропетровска област, съобщи в Телеграм ръководителят на местната военна администрация Александър Ганжа. 8 души пострадаха при руски атаки срещу Херсонска област от началото на днешния ден, съобщи ръководителят на военната администрация на областта в приложението Телеграм, цитиран от Украинформ. Най-малко 2 палестинци бяха убити, 12 ранени в кафене в ивицата Газа след израелски въздушен удар срещу мястото, където хора се били събрали да празнуват, съобщиха палестинските здравни власти, цитирани от агенция Reuters. По-рано днес палестинец беше застрелян, докато се опитваше да влезе нелегално в Ерусалим, пресичайки стената, издигната в окупирания западен бряг. Междувременно 2 израелски момичета бяха ранени тази вечер в автомобил близо до селище в южната част на западния бряг, съобщиха израелската армия и службите за извънредни ситуации. Израелски войник неутрализира терориста на място, съобщи армията. Бившият унгарски премиер Виктор Орбан поддържаше властта си с помощта на медии, които разпространяваха неговата пропаганда. След като дойде на власт, Орбан постави под свой контрол по-голямата част от медиите в Унгария и по този начин успя да унищожи някои от най-значимите вестници в страната. След победата на ТИСА на парламентарните избори през април, медиите на Орбан изпитват все по-сериозни затруднения. Анализ на унгарски портал се основава на данни на международната технологична и изследователска компания Gemius, която се занимава с измерване и анализ на интернет аудитории и медийни навици. Данните показват, че посещаемостта на сайтовете на най-големите медии, които по време на управлението на Орбан са следвали редакционна политика в негова полза, е спаднала средно с 40% само за няколко дни. Независимият унгарски портал посочва няколко възможни причини за намаляването на аудиторията. По-малко публикувано съдържание поради недостиг на персонал, намалени средства за рекламиране на публикациите, технически проблеми, макар че, както отбелязват авторите, е малко вероятно те да се случват едновременно на всички сайтове, или липса на насоки от единен координационен център, което е направило съдържанието по-малко привлекателно. Следва прогнозата за времето, Иван Василев.
2: До полунощ повечето места в Източна България валежите ще спрат. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Утре преди обяд В повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Това е Хеви час. Аз съм Веселин Димитров. Тон режисьор е Александър Кирев. В съвременната музикална индустрия дълголетието е рядкост, а автентичността лукс. Вече повече от 40 години обаче лос-анджелиския култ Armored Saint доказва, че истинския метал не се влияе от маркетингови стратегии. Те се оказаха неразгадаемо уравнение за критиците. Твърде интелигентни и мелодични за чистокръвния траш, но и твърде корави и агресивни за лъскавия радиофоничен звук. Музикантите от Лос-Анджелис оцеляха след капризите на модата и дълги паузи, запазвайки облика си. Новият им удар Emotional Factory Reset е шумен шамар за скептиците и доказателство защо бандата има статут на вечен лидер. Това е музика, родена от чиста химия, а не в заседателните зали на звукозаписните компании. Фронтменът Джон Буш отново доминира със своя раздиращ, но същевременно зрял глас. Вокалите му звучат натежали от опит, без да губят своята агресивна атака и динамика. Парчетата има на електризираща атмосфера, която рефлектира върху модерния хаос, без да става негов заложник. ДНК-то на Armored Saint винаги е било обвързано с темите за житейската борба и упоритостта. Сега обаче текстовете удрят много по-навътре и дълбоко, защото са написани от артисти, които познават болката от всеки възможен ъгъл. Тук отприщваме още от богатия и разнообразен арсенал, събран в Emotional Factory Reset. Това са Armored Saint в Heavy час.

Слушаме новия албум Emotional Factory Reset на Armored Saint в Heavy Час. Музикалната архитектура на албума надгражда класическите стандарти и ги изстрелва в нова орбита. Тандемът Фил Сандовал и Джеф Дънкън доставя смазващи рифове, които балансират между бруталната сила и техничния финес. Басиста Джоуи Вера и барабаниста Гонзо Сандовал отказват да залагат на скорост, текуват тежък хипнотичен грув, който движи машината напред. Албумът звучи масивно и свирепо, но оставя място за въздух и ярки мелодии. Всяка секунда от тази агресия е подчинена на ясна и по-висша артистична цел. Emotional Factory Reset печели с това, че отразява истинското тук и сега за Armored Saint. Те не продават евтина носталгия по шедьовъра Symbol of Salvation, например, и със сигурност не ровят в пепелта на Sunstrip ерата си. Групата приема своите белези и опит с гордо вдигната глава, създавайки композиции с достатъчно суров огън, за да пренапишат историята.

им. Този баланс прави албума толкова монолитен. Това със сигурност не е отчаян опит за съживяване на кариерата, а поредния мощен залп от една банда, която отказва да преклони глава пред времето. В Heavy Час следват и още два изстрела от Emotional Factory Reset на Armored Saint.

След като усетихме суровия уличен огън на LA, време е да изместим фокуса рязко на север. Сменяме горещия асфалт с вечния лед и потъваме в дълбоките ритуални сенки на Скандинавия с архитектите на абсолютния мрачен триумф Димо Боргир. След 8 години студийно мълчание, норвежките симфоник блек метал титани се завръщат, за да сменят старата си кожа. Пригответе се за ритуален сблъсък, защото от бездната изпълзява новият им монументален опус, озаглавен Grand Serpent Rising. Заглавието символизира змията, която свлича старата си кожа, за да се възроди по-опасно от всякога. Това е първият албум на бандата от десетилетия без дългогодишния китарист Галдер, което принуди ядрото Шаграт и Силенос да преоткрият звука си. За целта те се събраха отново с легендарния продуцент Фредрик Нордстрём в студио Фредман, Гьотеборг. Резултатът – опустошителен баланс, който се отказва от дигиталната стерилност на предишния албум на Димо Боргир «Eonian». Чудовищният сингъл Ascent след малко ще ни хвърли в ледената атмосфера на старото блек метал наследство, а за първи път от много време насам бандата залага отново и на родния си норвежки език, съчетавайки сурова вълча ярост с грандиозна кинематографична мощ. Време е за Димо Боргир в Хеви час.

Grand Serpent Rising се разгръща в 13 сложни, масивни композиции, които изискват пълно потапяне от страна на слушателя. Вместо да претрупват микса с излишни хорове, оркестрациите тук служат като мрачен декор на бруталните китарни рифове. Вторият сингъл, който прозвуча преди минути, Ascent, е именно перфектният пример за тази по-агресивна и директна страна на новия материал на Димо Боргир. Истинският концептуален триумф обаче идва в самия край на албума. Финалното парче Йол, кръстено на митологичния мост между живота и смъртта в скандинавската митология, отказва да завърши с клиширана експлозия. Вместо това, композицията бавно и тържествено се разтваря в тишината, оставяйки ни в пълен величествен мрак. И точно това е голямата истина за това издание. От суровия калифорнийски хъс на Armored Saint до ледената норвежка мистика на Димо Боргир, истинската тежка музика отказва да остарее. Тя просто сменя кожата си. Двата колоса на сцената доказаха, че огънят все още гори с пълна сила. С това поставяме и края в хеви част тази неделя и оставаме в обятията на норвежката black metal бездна с още от Димо Боргир.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че иска да продължи преговорите за мир с Русия преди идването на зимата, за да се възползват по-добрите стратегически позиции за Киев. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Съществува сигнал, подаден срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия, обяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Следват подробностите за тези и други новини. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага, заяви главният ирански преговарящ Мохамед Багер Галибаф, след като положи клетва като преизбран председател на парламента в Техеран. Галибаф добави, че Иран иска да види ясни резултати преди да изпълни своите задължения в замяна. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви пред телевизия Fox News, че е възможно скоро да бъде сключено споразумение, като според него Иран е съгласен да се откаже от разработването на ядрени оръжия. В същото време той подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че иска да продължи преговорите за мир с Русия преди идването на зимата, за да се възползва от по-добрите стратегически позиции на Киев. От декември 2025 година Русия започна да губи инициативата на бойното поле, каза Зеленски в ефира на американската телевизия CBS, още от редактора Лъчезар Валев.
1: Преди зимата трябва да намерим дипломатически начин да седнем и да говорим, каза Зеленски, добавяйки, че това зависи от натиска върху руския президент Владимир Путин. Според украинския лидер има и възможност за организиране на преговори с европейска помощ или двустранни разговори с Русия. Но Зеленски повтори призива си за налагане на по-сурови санкции на Русия. Апелът на Зеленски за по-скорошни преговори за постигане на мир идва на фона на застоя в водените с посредничеството на Вашингтон разговори, тъй като Съединените щати са фокусирани върху конфликта с Иран. Зеленски и други украински представители заявиха, че напредъкът на руските сили на терен се е забавил, докато Украина е засилила кампанията от удари със среден и дълъг обсег в Русия, насочени главно към руската петролна индустрия. В интервюто си за предаването Face the Nation по телевизия CBS, Зеленски също така каза, че при липсата на европейска програма за противоракетна отбрана, Украина се нуждае от помощ от Съединените щати за доставка на ракети, които биха били от полза за Киев да брани небето си. Украина се надява да сключи сделка с Съединените щати за съвместно технология за дронове, каза още Зеленски, като Киев може да предостави своята експертиза и 5-годишен опит в свалянето на руски дронови ракети. За новините Лъчезар Валев.
0: Едно дете е загинало, други 6 души са били ранени при атака с дронове срещу контролирани от Русия град Геническ в Херсонска област. Съобщи назначението от Москва пресекретар на губернатора Владимир Василенко, цитиран от агенция ТАС. 2 мъже са били ранени при атака с дрон срещу Брянска област в Русия. Същевременно една жена е била убита и 9 души ранени при руски атаки срещу Днепропетровска област, съобщи в Телеграм ръководителят на местната военна администрация Александър Ганжа. 8 души са пострадали при руски атаки и срещу Херсонска област от началото на вчерашния ден, съобщи ръководителят на военната администрация на областта в приложението Телеграм, цитирано от Укринформ. Най-малко 2 палестинци са били убити, а 12 ранени в кафене в ивицата Газа след израелски въздушен удар срещу мястото, където хора са се били събрали да празнуват, съобщиха палестинските здравни власти, цитирани от агенция Reuters. Порано вчера палестинец беше застрелян, докато се опитвал да влезе нелегално в Ерусалим, като е прескачал стената, издигната в окупирания западен бряг. Междувременно 2 израелски момичета бяха ранени с нощи в автомобил близо до селище в южната част на западния бряг, съобщиха израелската армия и службите за извънредни ситуации. Израелски войник неутрализира терориста на място, съобщиха военните власти. Френският президент Емануел Макрон заяви, че стабилността в Близкия изток трябва да започне с Ливан, където оръжията трябва да замлъкнат завинаги, възможно най-скоро. Няма оправдание за голямата ескалация, която се случва в Южен Ливан, написа Макрон в Екс. Той подчерта, че Франция ще продължи да подкрепя ливанските власти в усилията им за възстановяване на суверенитета на държавата и териториалната цялост на страната. Освен това, френският президент посочи, че споразумение между Вашингтон и Техеран трябва да бъде постигнато бързо. По-рано вчера Франция поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН, след като израелската армия превзе средновековния замък Бофор в Ливан, където вече се вее израелското знаме. Според цитирани от агенция Франс през дипломатически източници, Съветът за сигурност на ООН ще проведе днес извънредно заседание относно разширяването на офанзивата на Израел в Ливан. С 4 ареста до сега властите в Кипър смятат, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака. Според съобщеното до сега, заподозрените в престъпната организация са от палестински произход, а целта им се предполага, че са били израелски граждани. Задържаните са граждани на трети страни, пребиваващи в област Ларнака, съобщи полицията, като се предполага, че те са палестинци. Разследването продължава. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. В интервю за Българското национално радио народният представител Димитър Здравков заяви, че ще бъде премахнато и действащото в момента автоматично увеличаване на възнагражденията в зависимост от размера на средната заплата. Заявеното намерение идва след като Народното събрание прие правилника си за работа, без да заложи в него обещаното преди това замразяване на депутатските заплати.
2: Правилника на Народното събрание съвсем скоро ще бъде отворен да нанесем и действително да замразим нашите възнаграждения, които са функция на средната заплата. А от нашата заплата на народния представител пък вече детерминирани са останалите на висшите публични длъжности в изпълнителната власт и на президента и вицепрезидента. Така че това ще бъде направено.
0: Заяви депутатът Димитър Здравков в интервю за Българското национално радио. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Това съобщи в интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150 президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Той припомни, че държавните служители нямат право да работят на втори трудов договор, на граждански договор или да развиват стопанска дейност.
3: Някои от колегите са изключително радикално настроени, изключително радикално, другите по-малко радикално, но пак са настроени.
0: Манолов изрази притеснение, че социалните партньори ще видят проектобюджета ден преди заседанието на Тристранния съвет. От Коалиция Демократична България ще поискат да бъде разсекретен докладът на ДАНС за изгонването и връщането в страната на Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУП, свързана с незаконно строителство в местността Баба Алино край Варна. Това съобщи в интервю за Националното радио заместник-председателят на парламентарната група Божидар Божанов. Той обясни, че ще поискат и изслушване в Народното събрание на председателя на агенцията.
4: За да каже какво всъщност се е случило. Това пробив националната сигурност ли е, корупция на средно ниво ли е, какво е. Трябва да го подбележим обаче, че през цялото това време всички тези институции са били под контрола на ГЕРБ на ДПС, като изключим общината. Но Реден, СКР, ОСВ, ДАНС, прокуратура, която, доколкото знам, има сигнали от община Варна достатъчно рано във времето. И по тези сигнали също не се е работило. Нито от прокуратура, нито от Реден, СКР, нито от никой.
0: Каза Божанов. Според депутата от Възраждане Коста Стоянов, който първи сигнализира за това незаконно строителство, общинската администрация на Варна и кметът Благомир Коцев са знаели за незаконния град от повече от една година. Коста Стоянов е категоричен, че когато има незаконно строителство, сградите трябва да бъдат съборени. Той съобщи, че секретен доклад на ДАНС, изпратен миналата година до председателя на Народното събрание Наталия Киселова, е умишлено скрит от депутатите, тъй като ГЕРБ и ДПС според Стоянов не са искали да излязат всички данни за изгонването от страната и връщането дни след това на лидера на украинската корпорация КУП Олег Невзоров. Съществува сигнал, подарен срещу апелативния прокурор на Пловдив от виш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия, каза министърът на правосъдието Николай Наденов пред Българската национална телевизия. Сигналът е от миналия месец и е адресиран до инспектората към Висшия съдебен съвет, до министъра на правосъдието, до главния прокурор, но като че ли инспекторатът не е реагирал на този сигнал. Той е подробен, но въпреки това от инспектората не са го върнали като нередовен, посочи Найденов. Ако данните се окажат верни, това ще означава най-малкото образуване на дисциплинарно производство, тъй като се съдържат и по-сериозни твърдения за упражнен неправомерен натиск при изпълнение на служебни задължения, искане на лични услуги, свързани с човек от семейството на апелативния прокурор, добави министърът. По думите му, ако такива сигнали остават необработени от институциите, то подобна функция би се обезсмислила. Тогава случай като прокурорския син и 5 еврото ще останат неразрешени и ще тъжат върху съдебната система, посочи той. Реформа ще бъде оттеглянето на Борислав Сарафов, когато начинът на работа в прокуратурата бъде различен, когато водещ стане законът и когато прокуратурата търси справедливостта. Това коментира в телевизионно интервю вътрешният министър Иван Демерджиев. Магистратите в прокуратурата трябва да осъзнаят функцията си и същността на службата, която изпълняват, заяви той. Прокурорите и част от съдиите трябва да осъзнаят, че този модел е нетърпим за българите, посочи Демерджиев. Спортните вести представя Светослав Табаков.
5: Стиляна Николова спечели титлата в финала с бухалки и сребърните медали на топки и лента на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Николова е осма на обръч, а Ева Брезалиева е с 6-то, 7-то и 8-то място в финалите. С две титли от тях е Дарья Варфоломеев от Германия, а с една София Илтериакова от Русия. А ансамблът на България изигра с груби грешки съчетанието си с пет топки и остана последен в единствения финал, за който се класира. Абсолютните европейски шампионки от Испания спечелиха и този финал, и другия с три обръча и два чифта бухалки. България завърши шампионата с общо 8 медала, 4 златни и 4 сребърни. Младият испански талант Рафаел Ходар и фаворитът след отпадането на Яник Синер, Александър Зверев от Германия, станаха първите двама четвъртфиналисти при мъжете на тенис турнир от големия шлем Ролан Гарос. Ходар победи с 3 на 2 сета сънародника си Пабло Кареньо Буста. Така той ще срещне Зверев, отстранил с 3 на 0 сета нидерландеца Еспер де Йонг. А Димитър Кисимов се класира за втория кръг при юношите. 18-годишният българин победи на старт с 7 на 5 и 6 на 1 представителя на домакините от Франция Аарон Габе. Доскорошният капитан на ЦСКА и национал на България Иван Торицов подписа 3-годишен договор с Динамо Батуми, съобщиха от грузинския футболен клуб. Черна гора е изключително силен и добре организиран тим. Това заяви селекционерът на националния ни отбор по футбол Александър Димитров. От 19 часа днес българите срещат този балкански съперник в контрола на стадион Христо Ботев в Пловдив. Резултати от приятелски срещи преди световното първенство по футбол. Еквадор, Саудитска Арабия 2 на 1, Южна Корея, Тринидад и Тобаго 5 на 0, Мексико, Австралия 1 на 0, Япония и Исландия 1 на 0, Швейцария, Йордания 4 на 1, Чехия, Косово 2 на 1, Кабо Верде, Сърбия 3 на 0 и Полша, Украина 0 на 2. Черноморе тича отново стана шампион на България по водна топка. В финалния матч от държавното първенство във Варна тимът надделя над съгражданите си от Спартак с 10 на 7. Датчанинът е Йонас Вингегор, големият победител в колоездачната обиколка на Италия. Италианецът Джонатан Милан спечели последния етап в Рим. Канадският национален отбор по хокей на лед, който винаги е фаворит за световната титла, този път се превърна в разочарованието на първенството в Швейцария. Тимът загуби и матча за бронзовите медали от състава на Норвегия с 2 на 3 след продължение.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
6: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 11 градуса в Дупница до 21-22 градуса в Сандански, Лом и Оряхово. Валежите в източна България отслабнаха и започнаха да спират. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, а атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е около средната стойност. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Само на отделни места в източните райони все още ще превали слаб дъжд. Ще е почти тихо. Сутринта главно в северо-източна България и по протежението на река Дунав ще има намалена видимост. През деня преди обяд повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб да умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в северо-източните райони и по Черноморието между 21 и 25, за София около 27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно се ограничава аварийната лента в посока София при 24-ти километър на автомагистрала Хемус поради катастрофа, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Сложена е сигнална количка. От днес до 4 юни от 8 до 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения от 89 до 91 км на автомагистрала Хемус в посока Варна в област Ловеч. За изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание. В край на бюлетина ето отново по-важното в него. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че иска да продължи преговорите за мир с Русия преди идването на зимата, за да се възползва от по-добрите стратегически позиции на Киев. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Съществува сигнал, подаден срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия, обяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Калин Дацов и Димитър Пенков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Добра нощ, дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Вече сме 1 юни 2026 година. Да честим празника на децата. Страхотен празник, много весел ден, много весела дата. Ще си говорим за нея малко по-късно в предаването. След малко имаме интересен разговор на друга тема. Затова бързам да започна с една песен, която се казва «Очаквай любовта» на певица, която може би не сте чували много често в ефира. Тя се казва Майя Гълъбова. Песната е «Очаквай любовта». Дано да ви хареса.

0: Това беше Майя Гълъбова, дами и господа, с песента "Очаквай любовта". Искам да кажа добра нощ на Иван Брегов. Иван, е много ми е приятно, че пак сме заедно. Не случайно пуснах песента "Очаквай любовта", защото се запитах дали ако кабинета на президента Радев и вятъра, който е повял на промяната в България, поне в нашите очи и уши, така подухне по-силно, дали ще остане с любовта на хората в историята или не, и какво ще прави със съдебна реформа, за която всички говорят. Аз не разбирам точно какво е съдебната реформа. Аз искам просто по-голяма справедливост в тая държава. Гледахме днеска интервюто на запис, части от него по предаването на Светлио Иванов в BTV на господин Сарафов, който преди 3 години точно каза, че няма да става главен прокурор, и след това палачинката рязко се обърна. И така, какво трябва да очакваме от тази съдебна реформа? Всички говорят за нея.
1: Ами вижте, аз вече и аз се затруднявам да кажа какво да очакваме. Основният фокус последните

0: Бележки. Ще кажа защо.
1: Как главният прокурор да стане отчетен и изпълнен?
0: Ами, това е... Почти. Вижте, то придоби друга форма. С освобождаването на Иван Гешев и с отказа на Борислав Сарафов най-накрая да бъде временно изпълняващ функциите главен прокурор, се показа, че тази фигура на главния прокурор, конституционно установената фигура на главния прокурор, е всъщност политически зависима. И когато една политическа партия е силна във властта, Сарафов казва, че няма да слезе, че може да се крие от всякакви медии, включително да така да не упражнява установените по закон негови функции за възобновяване на наказателното производство по поредица дела. Функция изключителна компетентност на главния прокурор. А цялата прокурорска колегия да става специалист по тълкуване на обратното действие на закона. И там се говориха пълни глупости в разрез с каквато и да е теория за по-обща теория така, на правото.
1: Okay.
0: Това само потвърди, че тази фигура всъщност е политически много силно зависима. Тоест това е едно саморазобличаване, което показа, че големия въпрос е трябва ли, не трябва ли тази фигура да бъде под политически контрол на Народното събрание. Да бъде изслушвана по-детайлно, по-задълбочено и да се преосмисли тази практика. Нали, но това някак си беше поставено в дневния ред и то се саморазобличи. Сега просто трябва да съберем фактите и да потърсим решение. Ако господин Радев и неговите юристи искат, имат какво да направят. Паралелно с това беше установен на законово ниво механизма за разследване на главния прокурор. Той не сработи,
1: но очевидно, той не работи.
0: Очевидно, след като не работи, той не сработи, защото хората, които трябваше да обезпечат сработването на този механизъм, Виж съдебен съвет, самите назначени за такива, госпожа Талева, това възпрепятстване да заработи този механизъм показа, че той е едно добро законодателно решение. Има внесени текстове от служебното правителство, Народното събрание, ако хората на господин Радев искат, имат полезен ход. Написани са им текстовете. Това в големия контекст, в голямата тема, какво трябва да се прави с съдебната реформа. Така. Но ето, че до някъде сме стигнали. Със съда също, ето, примерно, съдиите искаха да бъдат мнозинство. Това всеки път, като тук го говоря, и това е последния път, който го казвам, искаха да се самоуправляват. Вярно, квотата им във Висшия съдебен съвет не е от мнозинство от съдии, избирани пряко от съдиите. Ама сега най-големият им страх е да не би техните колеги пък да отидат и да гласуват по окръжни съдилища.
1: Да, имаше голяма дискусия за това.
0: Да гласуват, видите ли, защото ще ли началниците да им съберат пак талончетата. Ами това не е ли най-голямото саморазобличаване, че тази общност всъщност е много далече от този стандарт и ако това е съдийското самоуправление, ми окей. Огромен проблем са конкурсите. Всички казват, нали, толкова години се занимаваме с конкурсите. Ма в тия конкурсни комисии не съм аз член. Не сте и вие, господин Иванчев. В тия конкурсни комисии са членове отново съдии. Атестациите се правят също от комисия по атестиране и конкурсите, избрана от съдии. Значи, ето ви, институти, които бяха установени 2016-2017 на законово ниво. Къде е тогава проблема? Значи, това си е... С това разполага системата. И според мен основният фокус вече трябва да бъде отвъд тези въпроси, защото 30 години занимания с тези въпроси са дошли до гуша на всички ни. През това време обаче системата се занимаваше с... Не се занимаваше по-скоро. Много надълбоко се заровиха в нея скрити центрове на влияние. Центрове, които според мен успяваха да поставят дори политически цели и амбиции, добре маскирани зад една или друга политическа сила и след с това да си отправят възможност и път за назначения на близки до тях кадри. И това мисля, че се случи, ако човек се зарови, може да провери редица назначения през годините. Паралелно с това, хората в системата В момента България плаща най-

0: и много за правосъдие от брутен вътрешен продукт на глава на населението в целия Европейски съюз.
1: Да, излезе тази информация, да.
0: Ние писахме и в Института за пазарна икономика и много сериозен анализ миналата пролет, публикувахме го. Аз не виждам Висшия съдебен съвет или която и да е професионална организация да е прегърнала тези цели, да е казала: ние сме твърде много, струваме твърде скъпо на българското общество.
1: Да,
0: и сме готови, и сме готови да предложим модел, който не да се самоурежем, но поне да спрат назначенията. Пенсионира се някой, закриваш щат, не назначаваш никого и така редуцираш лека по лека. Кому е нужно повече? Аз не виждам някой в тези съсловия да е излязъл и да е казал: има обективна истина в това, това е обществен проблем, ето това да бъде цел номер едно на съдебната реформа, с съпътстващи и безкрайно важни въпроси, като независимостта на съда, отчетността на прокуратурата. Не, това са политическите клишета, които върлуват вече 5-6 години. Да, те са еднакво и по степен на важност с другите въпроси, но това да се занимаваме кой какъв конкурс иска да спечели, ми той вече го е спечелил. И с това кой как да бъде, нали, по-добре обезпечен, защото ние, сега ще си позволя една ирония, която на едно събитие миналата седмица споделих. Знаете, че българската икономика и изобщо икономиките, които искат да бъдат силни, те са движени от това да имат голямо икономическо производство и експорт.
1: С доста добра принадена стойност, например.
0: Точно така. Българската икономика, според мен, може да направи абсолютния удар в Европа само в сектора на услугите. Продължаваме да назначаваме съдии, прокурори и следователи, вдигаме им все повече заплатите, те повишават потреблението и ние с икономика на услугите ще направим фурор. Ние натам вървим.
1: Толкова ли е зле?
0: Обективните данни показват, че когато си номер едно по харчове, не знам дали е зле, но това са обективни данни. Знаете ли, че администрацията на прокуратурата е тройно над средната медиана за Европа? Това, нали си представяте какво означава?
1: Това е три пъти.
0: Каква административна обезпеченост има за редовия прокурор? Ако не е за редовия прокурор, за кого е? За неговия началник ли? Кои са началниците? Защо трябва да има толкова много администрация?
1: Аз бих се запитал, кои са и родата в тази администрация?
0: Да, да, но ето пак обективни данни. Аз не казвам дали са добри или са лоши. Те са такива. И тук е момента да призовем просто да има равностепенна тежест въпроса не само за съдийската независимост и прокурорската отчетност, ами за това тази система какво дава като ефективност и принос на българското общество. Ако тя не допринася за добрата икономическа среда, ако не допринася за защитата на основните права на гражданите, прощайте, един забавен съдебен акт или една замотана преписка в прокуратурата, с какво гарантира основните права на българските граждани? Тогава за чии ни е тая система, да задам така тривиален въпрос? И защо да я пазим такава каквато е?
1: Трябва да я реформираме изцяло, от нулата да започнем нещо.
0: Понеже
1: ново.
0: Това изисква Велико народно събрание според някои решения на Конституционния съд, на които аз не съм поддръжник, но така казва Конституционния съд, ми да обърнем нещата, които са възможни на законово ниво. Толкова прокурори и съдии на толкова население.
1: И точка.
0: И точка, или толкова пари като процент от брутния вътрешен продукт. Ето ви ги, бъдете независими, самостоятелни, с функционален имунитет, получавайте колкото искате, 6 пъти повече. Това са парите в държавата, управяйте се.
1: Искаме
0: самоуправлявайте се както искате. Пълна свобода на самоуправление.
1: Аз се притеснявам, че тази система толкова е свикнала с корупционното. Съжалявам, че го казвам, но това е, как се казва,
0: обществена тайна. На погръбските пристанища строим нови докове, за да може да
1: се вземат яхтите. Да, точно така, да. До такава степен е свикнала с корупционните си практики вътре в себе си, че тя се имунизирала и се самовъзстановява срещу всички опити да бъде реформирана по един или друг начин. Все нещо не става. Някой променя някой човек на определено място и изведнъж системата пак се нагажда и изяжда този нов човек.
2: Ами, всъщност, тя системата има един... Знаете ли, когато се създава... Когато пада социализма, съвременна Европа се чуди какво да прави с постсоциалистическите държави. Как да гарантира това, че правосъдието няма да бъде бързо завладяно от старата номенклатура, нещо, което се случва, между другото, и избира начин на администриране на въпросите на съдебната власт чрез Висш съдебен съвет. Има съвременни източноевропейски изследователи, които дават за пример, че това не сработва. И това е нещо установено преди 10-12 до 15 години за Централна и Източна Европа. Ние трябваше да доразвием модела, защото този модел е заложен на конституционно ниво. Само че този модел може би не работи в тази среда. И всъщност това е голямото премълчаване, от което и аз съм се чувствал по един или друг начин част, може би, съзнато или неосъзнавано, че всъщност за този модел на администриране на съдебната власт, чрез Висш съдебен съвет, за съди, родени от съди, откърмени от съди,
1: избрани от съди, да.
2: Всъщност това е корпоративна...
1: корупционна практика.
2: Да.
1: Добре, има ли радикално решение според тебе?
2: Не, радикално решение няма, не, защото...
1: Да няма ВСС, примерно, радикално
2: решение. Да, това е решение, но то изисква...
1: конституционни промени.
2: Да. И то в така най-тежката процедура, нали, формата Велико народно събрание. Според последното решение номер 13 от 2024 година, което възпроизведе в себе си една трайна практика на Конституционния съд. 3 от 2003 година и редица други решения. Единият път е труден, еволюционен, и той минава през еволюция на практиката на Конституционния съд, отхвърляне на тази практика, налагане на нова. Това е възможно, но аз не го виждам да се случи по-настоящем. Другия вариант заради е Велико народно събрание, ми заради липса на интереси вътре в системата в тази посока.
1: Другия начин е
2: Велико народно събрание, който аз съм много скептичен за зрелостта. Виждате колко турбулентни са времената. Ние на всеки 3 до 4 години имаме огромни световни кризи, които имат геополитически последици, и не знам доколко нашата цялостна зрялост като общество е в тази посока. Сега обаче ще направя една много важна бележка. В системата излизат нови лидери. И в съда, и в прокуратурата. Тези нови лидери, според мен, са носители на една мощ, защото те са минали през мачкане от самата система. Давам като пример госпожа Атанаска Дишева, която издържа на удари във Висшия съдебен съвет, и от удари, и от най-неочаквани места, така да го нарека. Ето и един естествен лидер, примерен български съдия, който положи дълги години усилия в този състав на Висшия съдебен съвет, да бъде опозиция на политическото чугунено мнозинство. Ето ви човек излязъл от системата, който ще се върне в системата. Тоест в системата има бисери, на които трябва да им се създаде среда. Аз си мислих, че това може да бъде чрез един механизъм, който да е, ще го кажа накратко, който да гарантира, че ако те решат да посочат кои в системата са корумпирани, това да го знаят един или двама души в държавата. Нито службите в детайли, нито който и друг. Знаят едно или две лица, и ако има течна информация, се знае, че това са тези едно или две лица, и оттам нататък да се започне работа вътре в системата.
1: Говорим за чистка.
2: Да. Това може да мине през различни пътеки. Има много лесен вариант, който не е краен, който не говори за ветинг. По реда на главата за дисциплинарните производства, с удължаване на сроковете, в които те могат да протекат. Само че там, за да стане това бързо и за да стане обективно, ще трябва да има много по-широко така подпомагане на една дисциплинарна комисия. Дали ще бъде извънредна за период от време, т.е. да изседе някакъв мандат като помощен орган към Висшия съдебен съвет. Дали ще бъде през процедурите на извънредни, внезапни и детайлни нови атестации, т.е. оценка на работата на определени съдии и прокурори, може да се мисли в тази посока. И да се проверят професионални и нравствени качества. Ще кажа само, че, защото веднага, нали, срещу мен ще има хиляди аргументи ще се намерят, защо не е добре това. Ще кажа само, че 2009 година, без да има уредени възможности в 16-та глава на Закона за съдебната власт, с една извънредна комисия в Висшия съдебен съвет, са освободени членове на Висшия съдебен съвет. Срещу тях са продължили дисциплинарни производства за уронване престижа на съдебната власт, защото, нали, като ги освободят съдебния съвет, ги възстановяват като съдии и прокурори, ако са дошли от професионалната квота. И след това е допълнена глава 16 на Закона за съдебната власт. Тоест, това се е случвало вече за изолирани случаи.
1: Практиката има.
2: Сега дали ще му разширим приложното поле и как ще го направим така, че то да даде обективност все пак на това и да е съобразено и с функционалния имунитет на съдиите и прокурорите, е въпрос на законодателна техника. Но аз нито имам властта, нито съм част от този държавен апарат, така че желая успех на тези, които имат властта, волята, ако я имат, да го направят.
1: Имаше много интересно интервю на Иван Костов преди два дни, където той каза, че според него едно много добро решение би било да се премести изцяло прокуратурата в Министерството на правосъдието.
2: Аз не съм изцяло съгласен с това.
1: Защото ще стане част от държавния механизъм и тогава ще се види кой, понеже Министерството е отворено като информация, би следвало, има достъпна на информация там, ние може да видим кой си върши работа и кой не.
2: Ако трябва да се засилва ролята на министъра на правосъдието,
1: на министерството,
2: може... аз ще говоря за министъра, защото това е фигурата исторически, която е била силна в съдоустройствените въпроси. Някогашният инспекторат при Министерството на правосъдието е бил много по-ефективен, отколкото този измислен и така да изтъргуван инспекторат на конституционно ниво към Висшия съдебен съвет, който беше едно неудачно разрешение в предприсъединителните години, нещо да продадем на Европа, за да не свършим нищо тук. Нали? Нека си го кажем. Може да се засили фигурата на министъра на правосъдието. Има такава възможност и сега не е лишено от каквото и да бъде, защото той може да номинира, може да предлага за дисциплинарно наказание, просто трябва да е човек, който да не е в синхрон с главния прокурор. Нали, трябва да им се разминават политически мандатите и това също може.
1: Това е много важно, между другото, наистина.
2: Аз мога да предложа няколко решения, но не искам да го правя. Нека да дадем възможност на изява на новите политически лидери, на старите съдебни реформатори да понапишат нещичко, пък да ги видим какво могат. Но прокуратурата да я сложиш при Министерството на правосъдието и да я изведеш от съдебната власт ще стане още по-опасно, защото е възможно да настане пълното гонение тогава и на опозиционни лидери, и на опозиционния бизнес. Ще кажа само и нещо друго. Прокурорите късно получават, нали, съдиите, прокурорите и следователите ползват един институт на несменяемост, който значи, че могат да бъдат освободени от длъжност само на посочените в Конституцията основания. И ако ще ходи прокуратурата в изпълнителната власт, какво правим тогава с прокурорската несменяемост? Запазваме ли я като гаранция? Това са много важни въпроси, които ще отключат или няма да отключат опасни процеси. Аз не съм изцяло съгласен с тезата на господин Костов, но не я познавам в детайли и не съм учел материалите в Медиапул, които ми бяха изпратени, разбира се, да ги видя, но аз ще ги видя през тази седмица, не успях да стигна до там и не ги познавам в детайли, но си казвам моите бележки, защо това може да бъде рисковано и трябва да се даде много ясна концепция и стъпки, ако се прави, какво ще стане с редовия прокурор.
1: В тези среди на съдиите и прокурорите очевидно усещат, че е повял някакъв вятър на друга промяна и сега има две опции. Или тези, които са се оплашили от нещо да вземат да се покрият, или пък да си отворят устата и да кажат неща, които хората може би знаят, но не ги изричат гласно.
2: И има хора, които са готови и говорят. Ето днеска, може би сте гледали съдия Владислава Цариградска.
1: Не, аз съм фен на тази жена, но не съм и гледал нищо
2: днес. Ами днес беше в Приора Крумова.
1: Нова, да.
2: Ето ви един човек, който не се страхува да говори за проблемите в правосъдието и да ги назовава по конкретен начин. Ще кажа само, че има хора, които знаят всичко. Известни са им кой с кого, кога и какво. Обаче не иска да се развалят ръхът-лъка. И тази...
1: Ма чакай сега.
2: Ако... Ама не искат. Да, да, аз го казвам така съвсем убедено.
1: Ме...
2: Ако се разходите по коридорите да на съдебната палата...
1: Ако искат да поправят системата, не може да не си развалиш ръхът-лъка. Нали така?
2: Много са малко тези, които искат да поправят системата.
1: Ама народа го иска, бе.
2: Не, не, не, нищо подобно, никой не го иска. Иска го една много малка част в адвокатурата, една много малка част в академията и една много малка част сред съдиите и прокурорите, но те са изолирани малцинства и аз даже мисля, че те са мачкани от своите, за да не излязат и да кажат това, което всички знаят.
1: Чакай, аз доста се учудих. Искаш да кажеш, че обществото не би искал да се промени... Защо? Нали всички казват, че искат справедливост, искат ефективни съдебни процеси, искат справедлива съдебна система. Нали? Нали?
2: Общество, което плаща този процент от брутния вътрешен продукт за система, която очевидно не работи добре, значи е готово да продължи да плаща.
1: Но то не зависи от него. То не зависеше. Айде, не зависи от последните протести, които станаха заради бюджета. Ама...
2: Знаете ли, аз...
1: Обществото не е знаело какъв процент от брутния вътрешен продукт се отделя за правосъдната система.
2: Господи.
1: Или поне не се интересувало?
2: Не се интересува, да. Ако се интересува, то ще има реакция срещу това.
1: Много песимистично звучи цялата история.
2: Ами, това е разрез, който аз, нали, все пак тези процеси ги следя повече от десетилетия вече. И то не е песимистично. Ние, нали, първо трябва да приемем фактите такива каквито са и след това да търсим решения.
1: Решенията... Фактите са, че системата е прогнила.
2: Ами не, тя дори тези, които не са се хванали на хорото на прогнилостта, дребна корист също върши работа. Този ти е кум, онзи ти е сват, детето в детската градина, добър заболекар да ти уредят, дай един майстор банята да оправи. Понякога и това е... Що да си го разваляш така, като ръхът-лък? Ти си добре платен, добре защитен от закона, вършиш си работа.
1: Аз мисля, че закона добре защитава прокурорите и съдиите, това си да кажеш.
2: Той това трябва да прави, трябва да им даде добър статут. И българският закон го е направил, чрез статута на несменяемостта и функционалния имунитет, от това повече няма какво да даде. Плаща добре. И ти сега ще ходиш да правиш революция. Нали? Аз има хора, които откровено се възмущават. Ма какво казват, ние какво сега се хвърляме срещу системата ли? Тоест, те не го считат за дълг. Те го считат за тежест.
1: Ако ти си в системата...
2: Вече няма никакъв шанс да съм в системата след тези години.
1: Не, принципно, да приемем теоретично. Ако си в системата, приоритетно, кой би направил? Първо, второ, трето.
2: Ще прозвучи рязко, но...
1: Рязко, давай, рязко, аз съм за рязко.
2: Да се спрат назначенията веднага.
1: От ВСС ли?
2: Да, и да започне... Ма това е... Още не е гласуван закона, да, който ще ги спре, и той ще спре само или, някои временни конкурси.
1: Поговориш ми за назначението от страна на ВСС в съдебната система.
2: Да, да, изобщо и конкурсите за първоначално назначаване, да, младши съди, младши прокурори. И просто с това, което разполага системата, прави си анализ и оценка къде са необходими. Ако в Софийския районен съд при 200 прокурори трябва 250, закрива щатна бройка в окръжната прокуратура, в Търговище, в Разград.
1: И вкарваш нови 50 в София.
2: И местиш тази бройка в София. И така от 2000 души в системата ги правиш 1300, запазваш високите им възнаграждения, но ги правиш по-малко като брой и по-ефективни като натовареност. След това се започват едни ударни извънредни атестации, произволно, ключово. Първо на кръговете около джуджетата и нотариуса, след това хващаш произволно. В Разград,
1: този.
2: В Видин, този, проверяваш какво е написал, добре ли го е написал, защо така го е написал. Четеш. Нищо повече от четене
1: на решение.
2: Актовете, които произвежда и съд, постановления, които произвежда или обвинителни актове, прокуратурата и присъди и решения на съда.
0: И по това виждаш кой какво може. Като не може, го вкарваш в една в режим на дисциплинарно производство. И готово. Това е първото, което може да се направи. Нито конституционни промени трябват. Трябват само потенциално желание това да се свърши. И това минава през нов Висш съдебен съвет. Ето сега да видим новото политическо мнозинство, с чия подкрепа кой ще избере от политическата квота. За съдиите и прокурорите да се самоуправляват автентично, автономно и в детайли. Там си имат 11 души професионална квота. Да ги видим кого ще изберат.
1: Защо ми изглеждаш уморен от тая тематика?
0: Може би
1: човешки
0: знам,
1: въпрос да, в момента,
0: може би знам
1: твърде много.
0: И даже нямам на моменти с... Нямам къде да го извикам, защото знам, че ако го изложа публично...
1: Ще бъдеш низвергнат от цялата тая гилдия.
0: Може би това е едното. И другото, което е, че съм натрупал някакви лични разочарования, които са много дълбоки. Нали, хора, които направиха добра кариера, включително и политическа такава, продадоха, осребриха всичко свързано с тази тема. Аз може би имам вече някаква непоносимост към всичко това. Но това си е мое лично оскърбление. То не е свързано с,
1: как се казва,
0: с самите процеси.
1: Леко отклонение, тогава ставаш чудесно за правосъден министър. Аз не познавах човека, който в момента е такъв. Ти познаваш ли?
0: Да, аз го познавам. В смисъл, знам какво е било професионалното му битие. Аз не съм имал тия амбиции. Може пък някой да ми я предлага.
1: Той от системата ли идва, този човек?
0: Според мен идва от... При това е работил като адвокат, след това е работил в антикорупционната комисия и мисля, че може да му се даде поле на действие и ако му се остави такова, имайки опита, мисля, че може да свърши полезни неща. Аз не съм песимист и не съм... Нали, знаете как, по-още първите дни се тръгна веднага срещу него.
1: Да, всички казаха, ние не го познаваме, по-добре да познаваме някой.
0: Аз не съм тръгнал така. И ми се струва, че ако му се остави поле на действие, то може и да бъде полезно.
1: Някакси между ровете усещам, че сегашните властоимащи с това цяло мнозинство, което имат и с възможността да правят всичко, което решат в момента, мисля, че усещат, че може би нямат настройката да променят всичко.
0: Ами вижте, аз видях какво започнаха първо. Те започнаха с правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
1: Това е било по закон.
0: То е с ранга на статута на закон, в нормативната иерархия. Но те започнаха с това да се ограничи възможността на опозицията да осъществява най-важната функция на Народното събрание, а тя е контрол, текущ
1: Министерския
0: съвет. И на мен това не ми се вижда нито реформа, нито някаква добра прогресивна стъпка. Ако така ще я карат, не знам.
1: Те се опитаха да защитят това нещо, казвайки, че всъщност е купило много време така, а сега времето е ценно, няма да излезе в отпуска и днес даже...
0: Добре, като е толкова ценно, къде са им законопроектите?
1: За това не знам, но техен представител днес, забравих му името, беше в Хоризонт през обяд и каза, че за последните 3 години има внесени 960 и не знам колко бяха законопроекта и само 300 приети закона. Което означава, че това Народното събрание си губило времето в много дебати и така, а нито плана
0: по... Ами да ме прощава този човек, ама сега ти не можеш да иземеш основното право на народния представител да държи законодателната инициатива. По-вехтите ни конституции са искали по-голямо множество от депутати да упражнят законодателна инициатива. Сега, слава Богу, българската конституция дава тази възможност на всеки редови народен представител. И ако това ще променят, аз не искам нищичко да променят тогава. Защото това е ход срещу свободата на народния представител да дава идеи за законопроекти, да предлага такива и да ги внася в Народното събрание. И това е най-съществената демократична ценност, според мен, на народното представителство.
1: Ма тогава няма угодия. Значи народа не искаше да има много партии, не искаше да има коалиции, защото видяхме какво става в събранието. Каза и че искат да дойдат един, с голямо мнозинство. Ето, избраха го. И сега пак няма година, защото това мнозинство пък затваря устата на всички опозиционни.
2: Когато държиш 131 лидери. Гласа в Народното събрание, това е опасно състояние за всяка една власт, дошла с такова мнозинство, защото тя може да престане да се възприема критично, може да започне да се възприема като единственото решение.
1: И това е част от ефекта на преждането с власт.
2: И ако ти се приемаш като единственото решение, всеки, който предлага алтернативно решение в обществото, става твой враг. И така ти се устремяваш към авторитарното управление, да не кажа към тоталитарното, като по-късна стъпка. Нали идеята на демокрацията е да не позволява това, ти да се разглеждаш като единственото най-добро и възможно решение за всичко.
1: Имам усещането, че... Да, извинявай.
2: И това всъщност е правилника за организация и дейност на Народното събрание, който дава достъп до контрол на властовите ресурси именно през процедурите, през това да се явяват министрите и дават отговори на въпросите и на питанията, да гласува Народното събрание решения, да изисква документи, да изисква отговори. Точно това е имунитета срещу това някой да не се почувства като единственото възможно и най-добро решение. Това е превантивната мярка срещу окупирането на властта. Днеска са прогресивна България, утре може да са някои други. Независимо кои са. Демокрацията трябва да работи по тези правила. Лекции по парламентарно право и по парламентаризъм свободни. ChatGPT да ползват, Google, Gemini, каквото искат. YouTube да се напишат какви са фундаментите. Да видят историята на британския парламентаризъм. Тя еволюира от това да ги почне краля да ги кани по своя инициатива, до това те сами да могат да се свикват като парламент. От това да се водят писмени записи за заседанията на британския парламент, от това като не се гласува бюджета, съответния лорд, който е финансов министър, да подава оставка с него и правителството. Това е еволюцията на парламентаризма. И идва някой си байчо от някъде и казва, аз сега ще огранича изказванията, законодателната инициатива, достъпа до документи и комисии. Ами байчо, ходи там, откъдето си дошъл.
1: Да,
2: малко така грубо говоря сега.
1: Грубо, но това е леко малко и песимистично звучи, но виждам, че има одобрение този кабинет и то не е малко.
2: Това си е въпрос на кабинет. Аз казвам просто как това звучи и изглежда, защото аз си направих труда да прочета протоколите на временната комисия, които бяха публикувани до 21 май. Uh-huh. До 21 май съм чел протоколите от трите им заседания и внесените изменения за редакции на изменение и допълнение на правилника за организация и дейността на Народното събрание. Ако тези неща не знаят и не са разбрали, не мога с друго да им помогна.
1: Предстои да им какво ще видим. Дами и господа, това беше Иван Брегов. Иване, много ти благодаря.
2: Хубава вечер.

0: Horyzont.
1: Един час новини. Правителството в Испания отменя част от мерките, които бяха приети с цел смекчаване на икономическите последици от военната офанзива на Съединените щати и Израел срещу Иран. Останалата част от плана остава в сила до края на юни. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Данък добавена стойност върху електроенергията и природния газ, брикетите, пелетите и дървата за огрев ще се върне към стандартната ставка от 21% след месец и половина намаление на 10%. Специалният данък върху електроенергията отново ще бъде 5%, след като временно беше свален до 0,5%. Това е косвен налог, който се начислява върху производството и потреблението на електричество в Испания. Той е включен в месечната фактура за ток на всяко домакинство и фирма. Антикризисният пакет, одобрен на 20 март, включваше поредица от мерки, които по принцип щяха да бъдат в сила до 30 юни, но се предвиждаше по-ранно деактивиране на някои от тях, ако цените на доставките бъдат овладени през април, както се случи с електроенергията и природния газ. Горивата обаче ще запазят субсидиите си. Намалената ставка на ДДС от 10% за бензина и дизела за сега остава в сила. Други мерки, включени в пакета, също ще важат до 30 юни, като помощта за земеделски производители и превозвачи и допълнителните отстъпки за социалната тарифа за електроенергия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Сирийският президент Ахмед Аш-Шара проведе телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп. Двамата обсъдиха подкрепата за сирийската икономика и най-новото развитие на ситуацията в региона. Съобщи тази вечер президентската канцелария, цитирана от Reuters. В разговора Шара заяви, че вдигането на оставащите американски санкции срещу Сирия е съществена стъпка към съживяване на сирийската икономика и привличане на инвестиции, се посочва в изявлението. Правителството на Кипър обяви две важни програми в подкрепа на децата и семействата на обща стойност над 23 милиона евро, съобщих от Министерството на социалните грижи. Български родители, които пребивават законно в Кипър, също могат да се включат в тях. Още по темата от кореспондента ни Бранислава Бобанец.
3: По двата плана държавата ще субсидира таксите за деца в ясли и детски градини, общински и частни, през новата учебна 2026-2027 година. Те ще обхванат близо 23 000 деца до навършени 4 години и 4 месеца. Възрастта е изискана за безплатното задължително предучилищно образование през следващата учебна година. Първата програма предвижда правителството да покрива до 80% от разходите за обучение и хранене за деца до 4 годишна възраст. Тя важи за семейства, получаващи детски надбавки. Субсидиите по втория план са за деца от 4 години до 4 години и 4 месеца. Сумата за посещаващите общински детски градини е по 130 евро на месец, а за тези в частни детски градини по 200 евро. Програмата е достъпна за всички семейства, без критерии за доходи. През юни започва пилотното прилагане на схемата закуска за всички в държавни детски градини, от която на този етап ще се възползват 3900 деца. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Възстановено е движението в аварийната лента в посока София при километър 24 на автомагистрала Хемус, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. По-рано движението там беше ограничено поради катастрофа. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Все още над североизточните райони ще има променлива облачност и на отделни места там ще превали слаб дъжд. На много места ще е почти тихо. Сутринта главно в североизточна България и по протежението на река Дунав ще има намалена видимост. През деня преди обяд повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25, за София най-висока дневна температура около 27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 1 часа представи Димитър Пенков.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.

Отзвучава песен, която ако ви бях попитал, дами и господа, дали ще познаете кой пее. Не съм много сигурен, че голям процент от вас ще познаят. Преди това чухме Васил Найденов, разбира се, с Звезди. Това, което току-що отзвуча, е песен на Тангра, която е, мисля, че беше от 77, може и по-рано да е, която се казва Пътища. Вижте как звучи Тангра във времето, в което групата е още млада. Дори не съм сигурен дали не чувам гласа на Валди Тотев. Ще проуча дали в този период той не е бил член на тази група. Може да греша, може да съм се объркал с гласа на Коси Марков евентуално, но песните, които в момента пуснах, нарочно избрах да не са много популярни, да не са много въртени, като Майя Гълъбова. Между другото, има още една много прекрасна песен на Майя Гълъбова. Тя се казва "Мислиш за мен". Може да я пусна малко по-нататък. В часа на българската музика сме, разбира се, както познахте. И понеже съвсем случайно ми попадна, съжалявам, че се смея, песента на Тодор Колев "Чистачките". Днес я чух и казах, защо да не я пусна в предаването. Сега ще я пусна, след което ще пусна още една песен и може би чак след това ще говорим с вас. Искам да ви дам малко възможност да чуете българска музика, защото има много хубави примери от нея. Ще си поговорим след това за вас, да ми кажете какво мислите за моя разговор с Иван Брегов, който не звучеше очевидно много оптимистично по отношение на смяната на съдебната система и нейното прочистване в България, но за това след поне една-две песни, ето го и Тодор Колев.

ръканците, че и зад мине, кога? Другари, направо се чудя, как е възможно това?

вече. Любо Киров с Както те обичам, преди него Тодор Колев с Чистачките. Замислих се за Тодор Колев, наистина този театрален, актьорски гений и музикален гений, защото той наистина пее прекрасно, импровизира в песните. Цялото му творчество заслужава и цяло предаване, ако трябва да говорим честно за това нещо. Но наистина, чувайки днес Чистачките, казаха, ще го пусна, е така просто. Знаем, че е кавър на Let It Be, дори не съм се замислил дали е чистил права за кавър версията преди години, но няма значение, било каквото било. Както изпява нещата, които пее, няма друг като него, който да го направи по този начин. Дами и господа, ще ви дам телефоните в София, знаете ги, с код за София за студиото са 02-963-1565 933-6743 и мобилен 0889-202-207. Наша звукорежисьорка Ралица Неделчева ще бъде моята връзка с вас. Ще пусна още една българска песен, това е Михаела Маринова с Медал. Много ми хареса тази нова песен нейна и след това ще си говорим с вас.

0: Михайло Маринов с медал, дами и господа. Сега да чуем първи слушател, да видим какво ще говорим с него. Здравейте, бихте ли се представили?
1: Здравейте, господин Иванчев.
0: Здравейте. Кажете ми, според вас ще има ли ефективна съдебна реформа или няма да има, както чухте моят разговор с Иван Брегов?
1: Ами, той хубаво приказва човека, но то на приказки е до друго и да се направи нещо. Направи ми впечатление, че няколко пъти спомена думата демокрация.
0: Uh-huh.
1: В края на разговора ви.
0: И как тя е изградена, да.
1: Да, само че аз не мога да кажа, че в момента не сме в демокрация в България. Не сме просто някаква мафиотска държава, която мафията е завзела всякакви сектори. Държавата било строителство,

0: и така нататък. Тук трябва много твърда ръка, за да дори и Тодор Живко да беше сега, неговата диктатура беше много слаба. Много слаба. Трябва много твърда ръка, за да се оправят нещата и не знам, не знам, просто не вярвам аз, единствено вярвам в Господ, като ли 2000-та година бях осъден неправомерно, но Господ ги наказа, съдята го хванаха тук при 4-5 години за подкуп, ага. В от Русенски районен съд вече не е съдя,
1: при това прощавайте, да, прощавайте, понеже
0: там за други и той не е прокурор,
1: само да питам,
0: вече,
1: само да питам.
0: Прокуратура Русенска, че
1: само да, да питам, понеже са го хванали с подкуп, това отрази ли се да бъде примерно привлечен като обвиняем с подкупа, да го вкарат я в затвора, я нещо, да го порицаят, нещо?
0: Е, беше задържан в София, и? Но сега по-нататък не съм се интересувал, не, знаят, не мога да разбрах. Ви кажа, не знам и не ме интересува.
1: Сирич, според вас, трябва, според вас трябва здрава ръка и да видим какво ще стане, така ли?
0: Ми, много здрава ръка, не знам господин Радев дали ще може да се справи, ако е толкова упорит, той е военен дисциплиниран човек, народа му гласувахме пълно доверие и ако трябва, ми тук, не знам.
1: Аз имам чувството, че
0: демокрация няма да, да се оправи.
1: Понякога имам...
0: Демокрация, чиста демокрация няма да се оправи.
1: Имам чувството,
0: тук,
1: че...
0: трябва много, нали...
1: Благодаря за това обаждане. Аз имам чувството, че понякога човек трябва да си завре главата в трубата при такива промени. Да чуем следващия слушател. Здравейте, Виктор, се представили?
2: Да.
1: Да, здравейте. Много е лоша връзката, ако може по някакъв начин или по-близо до телефон или нещо, ако сте на слушалки, да. Нямам представа. Да?
2: Чува ли се добре?
1: Сега е малко по-добре, да.
2: Ами, от града на Любо Кира се има Димитров, Гена,
1: Плевен.
2: Тете Попова и си извинение Слави Трифонов.
1: Добре.
2: Легите неща, легите пъпичалги, няде и брои си сама, 7-8 не ще ти падна, просто ме звучат прекрасно. И дете вика, може с това парче да спечели и за Евровизията. Това е социален експеримент.
1: Та съдебна реформа?
2: Я за съдебната също. Но да ви кажа, че това е адвокат, който беше с Ченгес и Довател. Заради един апартамент, там са ми измами. Това не е адвокат, от офицер, защото не спечели. Всичките са, значи гарване, гарване няма да извади око. Всеки държат някого с нещо. Евреите три къщи си построиха малко след комунизма. Това ми тия скромни третажни къщенца. Това са видимите части на Айсберга вече, кой по-има тия фирми охранителни и така нататък.
1: Добре, ама много, много гарвани според вас има.
2: Вие го казвате, аз съм тотално съгласен с вас, да.
1: Затова се притеснявате, че няма как да си извадят очите.
2: Няма Иван Костов. Ходил съм лично при тия двамата плевенски тогава депутати, Меден, Зеленоборски, кой ли не. Аз съм гласувал за вас. Дайте тук си ни комунисти да се приборим. Те комунисти по-малки от мене. Аз съм 61-а, те 71-а номер. И с тия активни борци, тихо, ще идвам. Готов да ме застане и да ме изядете.
1: Да.
2: Даже беше такъв министър на правосъдието, дето казва, нарече Ливия черна държава. Добре си.
1: Разбрах ви, добре. Разбрах ви. Благодаря за обаждане. Усещам също песимизъм по отношение на промяната в съдебната система. Да чуем и следващия ни слушател. Здравейте.
3: Добър вечер. На телефона е... Ало?
1: Господин Ягарски, здравейте.
3: Ами, какво да ви кажа сега? Аз съм оптимист. Единствено, ако махнем, нали, това реформа, на времето имаше концепции и така нататък, всичко бавно ще стане. Разбирате ли, няма как да стане изведнъж. Като слушам и хората сега, тук трябва Ким Ир Сен или Пиночет да възкресиме, за да дойде. Няма как да стане, защото покрай сухото гори мокрото. Разбирате ли?
1: Добре.
3: Трябва малко по-спокойно, може да се нарече нещо като корекция. Нещо да се коригира в целия апарат, но постепенно. Няма как изведнъж и господин Брегов, той си е намерил много добре попрището, е много добър специалист, но как да ви кажа, и той самия сега не каза, че е песимист, каза, че има някаква надежда.
1: Каза, че има достатъчно информация, за да не бъде толкова оптимистичен.
3: Именно това е, разбирате ли. Просто не трябва да се подвеждат хората по емоции, по някакви такива, сега ще изкараме гилотината на площада, ще почне да се реже. Не, постепенно всички ще живеем в България. Всички сме българи.
1: Добре.
3: Да, има нещо да се прави, но постъпателно с корекции.
1: Това означава, че по вашата логика може би да не искаме сега и веднага, но след 2-3 години, тъй като поне толкова ще бъде минимум този мандат на това правителство, смятате, че в следващите 2-3 години ще се усетят някакви корекции?
3: Еми, може и по-продължително да ви кажа. Може да има някакви начинки, може да има нещо. Разбирате ли, би трябвало самите хора, които са вече на върха на държавата, по един и друг начин, сами да разберат, аз ги забелязвам американците, сами да разберат, че ако цялото общество губи, нали, доверие в системата, това е опасно за тях. Затова там съм забелязал, че спипат ли някой и яко го отдрусват. Разбирате ли, няма протекции, няма това, няма ония. И, например, вие също много правилно отбелязахте това, което каза Иван Костов. Нали? Има логика в това, защото, разбирате ли, всички партии са партии по интереси сега. Това, човек винаги има интереси и това не е подсъдно. И се по гилдии се събира и така нататък. Сега едните, като правят нещо, трябва да имат на предвид, че когато дойдат другите, нали, при тях ще бъде прокурора. И така е, ни други ще си вадат кирливите ризи. Иначе ние никога нищо няма да разбереме и няма да се пребориме с тях. Те ни други може да се балансират.
1: Разбрах ви. Добре, благодаря за обаждане. Да чуем и следващия слушател. Здравейте, бихте ли се представили?
4: Ало.
1: Да, здравейте.
4: Извинявайте, аз пак се обаждам.
1: Аз сега чудесна връзката. Чудесна е връзката.
4: Чудесно. И който ги издържи от 16-я път евентуално, тогава да си продължи на службата. Просто както братите Воги Христо Георгиеви, те са пръкли добри дни, добри ние, накрая се дигнали ръце, се избягали от България. Живяли са си в Румъния. Значи и тук кражбите са от време оно. Те и по време на рия на пирамидите в Египет са е крало. Чел съм книги и история. Просто тъжна история.
1: Значи за кражбите аз...
4: Детектор на лъжата повсеместни...
1: Да, детектор на лъжата е един от вариантите. Той и госин професор Тодоров го каза в един разговор с мене.
4: Вижте, Борис Велчев, внук на Борис Велчев, 7 години главен прокурор, после сега някаква си ни курят лъжост там. Значи, да им видим работата, парите им, деца казва да не ги чуваме какви са... Но по делата не ще ги познаем.
1: Моя проблем,
4: нищо друго.
1: Разбирам ви за заработването на различни финансови...
4: Както европрокурорката Георгиева нашата, първо запалиха майка и после и поснаха записите. Митя Лаура казваше колко народ вкара в пандиза и веднага издигнаха в Европарламент. И какво стана? Пак същата. Преоблякал се Илия пак в тие.
1: Разбрах ви. И на вас. Да чуем следващия слушател. Здравейте, бихте ли се представили?
5: Ало.
1: Да.
5: Здравейте, господин Иванчев.
1: Здравейте.
5: Глемачев.
1: Здравейте, господин Иванчев.
5: Господин Иванчев, трябва да има декомунизация в съда и прокуратурата, защото в България никога не е имало демокрация. Съдебната система е в ръцете на бившата държавна сигурност, на комунистически престъпници. Докато не се прочисти от комунистическите престъпници държавна сигурност, в България съдебна система няма да има. Ще има показни акции за неудобни политици, както тази съдебна система съсипа живота и политическата кариера на един достоен политик. Лютви Местан прикриха случая за катастрофата с него. Въобще нямаше никакво разследване. Оплюха го, омаскариха го. Това е нашата съдебна система. Има ли някой наказан за въздравителния протест? има ли някой наказан за лагерите Ловец, Кръвена, Белене, където се затваряха невинни, неудобни на комунистическата тирания, неудобни хора. Нито един не беше наказан. За каква съдебна система говорим, господин Иванчев? Съдебна система, която се управлява от корумпирани съдии, не може да има в България. В България никога не е имало демокрация и няма да има. Просто на 10 ноември Българската комунистическа партия си направи преврат, запази икономическата и политическата власт. Това е цялата работа.
1: Стана ми интересно това, като казахте за Лютви Местан и за делото срещу него за катастрофата. Аз беше ми излязло това дело от паметта. Ще трябва да се поразровя. Не знаю докъде е стигнало, не съм сигурен.
5: До никъде, защо
1: казвате, че е бил достоен политик?
5: Иванчев, много веществени доказателства. Там целта беше да се омаскари.
1: Вие казахте, че той е достоен политик. Аз съм чувал и други мнения от други политически анализатори в обратната посока.
5: Вижте какво ще ви кажа. Кои са тези политически анализатори, които защитаваха агента на държавна сигурност Ахмед Доган ли? Всеки, който се опълчи срещу държавна сигурност, бива омаскаряван и оплют. Затова ние никога, пак казвам, в България не е имало демокрация. По неудобните политици се оплюват и това е истината. Защото този човек действително беше честен човек и не знам, вие абсолютно не го познавате. Този човек, когато почна демокрацията, беше председател на ДПС в Момчилград. Този човек се бореше точно да излезне истината за Ахмед Доган и за другите фалшиви тъй наречени демократи, които не ги натрапи държавна сигурност.
1: Добре,
5: всичко добро.
1: Добре, благодаря ви за това. Обаждане, ще я да питам, ако така се е борил да излезе истината за господин Доган, защо след това стана май, беше зам-председател на ДПС, ако не ме лъжи паметта. Да чуем следващия ни слушател. Здравейте, бихте ли се представили?
6: Здравейте, добър вечер, аз ли съм?
1: Да, вие сте.
6: Вижте, обажда се Ганчо Соколов, София Преза.
1: Здравейте, господин Соколов.
6: Здравейте. Слушах внимателно песента на Тодор Колев и Иван Бригов. Само това морализаторство на господин Ниагарски за мазване на нещата продължава всеки път, когато се обади. Добре. Вижте, Иван Бригов от системата ли е? От самата система?
1: Не.
6: Или журналист?
1: Не, той е външен човек. Той е, как се казва, изследовател в Института за пазарна икономика на тема съдебна реформа, на тема право и така.
6: Да, аз помислих да не е бил нещо в съдебната система. Ами, в началото той твърде добре говореше като специалист. Абсолютен.
1: Той е.
6: Доста добре.
1: Да
6: смисля го, но след това преминава една песимистична нотка, едно натоварване, такова както и вие.
1: Това е защото вие сте го чули, да? Това, защото той следи това какво правят в момента сегашните властоимащи, как всъщност не променят правилата на системата, не променят нареждането ВСС да не прави назначение и така. И това води до неговото, така да кажем, не много оптимистично мнение.
6: Да, да, да. Така е. Само, че не съм съгласен, когато го попитахте, че целият народ се изправил на нокти и иска справедливост в българското общество и ще има страхотни протести по 200-300 хиляди, ако тая система стане гнила и невменяема правосъдна.
1: Той за това се надяваше. Всъщност, ако народа му пука колко пари дава за тая съдебна система и знае, че тя е неефективна, то тогава трябва да излезе на улиците, но да се оставим на надеждата да видим какво ще направят сегашните властоимащи. Това беше проблем.
6: Да, само да не се изтълкува това накрая, което стана въпрос, че народа, т.е. няма сила, да не се изтълкува като знаменател, че народа е прост.
1: Не, в никакъв случай не сме казали това. Не сме казали.
6: Да. Не е никак просто. Исках друго да кажа. Вижте нещата, които станаха в Благоевград. Излезе бащата по радиото, слушахме тия дни пред митинга в Благоевград, по случай неговата дъщеря загинала и хилядите с насълзени очи И той нарече незменяеми тези комшии. 7 часа не се чули нищо. А главният комисар на Благоевград, който влезе на пети етаж в апартамента, се е хванал за главата. Имало е борба, насилие, всичко е било преобърнато. А това малко момиче, 15-16 годишно, какво е разбрало от живота, за да полети от петия етаж? Или да бъде блъснат, или към нея да бъде подходен, приближил се примерно този студент по философия, който и той не знае в какво състояние бил, може би иска да посегне. И тя се хвърля в прозорец. След това другия младеж, как скача той от другата тераса, полита и върху едно дърво се омекотява удара. И когато той нарече тези комши невменяеми, той нарече и съдебната система, която освободи студента, невменяема.
1: Прокуратурата да.
6: Издържане продължително, има доказателство, че насилие, всичко обърнато с главата нагоре, казва го комисара на Благоевград, главния, а невменяемата Благоевградска система от мене и го освобождава.
1: Разбрах ви, господин Соколов, разбира ви за това нещо, аз благодаря с това обаждане, понеже наистина се получи дългичко. Чакаме да кажем, аз не мога да кажа нищо по въпроса, ние чакаме да кажем следствието, да извади всички данни, за да може да знаем какво реално е станало, да се разпитват достатъчно хора. Това, което не мога да приема наистина, е, че съседи в един панелен блок не са чули нищо през другата стена, тъй като ние всички знаем как в панелния блок е, може звука да бъде чут. Да чуем и следващия слушател на телефона. Здравейте, бихте ли се представили? Ало? Ало? Ало?
7: Нещо не разбирам. Казаха ми, че след
1: Вие сте в ефир. Здравейте, Костин.
7: Защото ми казаха, че преди мен има. И аз за това.
1: Да.
7: Ми, вижте сега. Още 2000-та година, когато работех в София, там правихме един магазин на излизане от София към банка. Няма да го казвам кой, той си е действал все още. Но въпросът е, че още тогава разбирах, че съдебната система най-напред трябва да се посегне към нея. А що се отнася до Литви Местан, ще кажа нещо, което е свързано с моето село, с един човек. Кънчо Боков се казва, че това мъж, той е от фамилия партизанска, Боковци. И по някакъв начин, не знам, жена му ли беше туркине, какво що, но работеше там в техната централа на ДПС в София. И срещайки се Кънчо Боков с Лютви Местан по коридорите, явно нещо бил подпален единия, и рекал, бе, какво правиш ти между нас тук, бе, къв си те, бе, я съм маха и ти нямаш нищо общо с нас. Дебек, това го казал Лютви Местан, той го споделил с харидински момчета. Той е 45-ти или 44-ти, 45-ти набор Кънчо Боков.
1: Сиреч, вашето мнение е, че той всъщност не е толкова почтен политик, това искам да кажете.
7: Това да почтен, той избяга в турското посолство. Какво прави в турското? Българин, дори в турско го горяжда, дори да с мюсулманско, нали...
1: Вероисповедание, да.
7: Но да бъдеш... значи да избягаш в турското посолство. Какъв си ти тогава? Българин или си турски?
1: Разбрах ви, добре. Да, благодаря ви.
7: Другото нещо, което искам да кажа по повод на съдбата на този нашия народ в момента, е, че на всички тия, които са посегнали на това да ни вкарат в еврозоната, трябва да им вземат абсолютно всички паспорти задгранични, било в парламент, които са, било извън парламент, и веднага да ги почват да ги разследват, за да се разбере откъде са им богатства, парите и каквото разбира се продаде, веднага да влезе в хазната.
1: Разбрави. Добре, господин Гримов, благодаря за това обаждане. Нека да чуем следващия слушател. Здравейте, бихте ли се представили?
8: Здравейте, господин Иванчев. Иванов се казвам.
1: Здравейте, господин.
8: Слушам така с интерес това, което се казва. Ами, искам само да попитам един прост въпрос на всички тези, които се изказваме, и включително и аз. Кой е виновен за всичко това в края на краищата? Ние. Не сме ли виновни всички?
1: Като общество?
8: До това положение. Не сме ли виновни ние всички?
1: Като общество, говорите.
8: Или изобщо, за да се стигне до там, че да имаме тази съдебна система, да се стигне до там, че Бойко Борисов да не повлия 15 години, да се стигне до там, че деца да летят от терасите, да се стигне до там, че в България на всеки ъгъл да се продават наркотици. Вие, господин Иванчев, аз съм от град Луковит. Вие знаете ли, че тук денонощно няма да спира музика, сега ще почнат сватби, цигански. Ние не можем да се оправим с една проста музика. Това какво значи?
1: Добре, добре, един въпрос. За луковите един въпрос. Когато има такава силна музика в момента, вече не може спокойно да се обадите в полицията.
8: Значи аз ще ви кажа едно нещо. В циганската махала свири музика. И аз се обаждам по хоризонт за вас и казвам, че в Лукове денонощно хората през нощта не може да се спи. Наистина. Там, е, там са сватби, сватби.
1: Ма добре, обадете се в полицията. В полицията.
8: Да, в полицията се обаждам. И знаете ли какво става? Връщаме се, набираме непознат номер и аз дигам им се обажда кварталния на квартал изток, на Зинесата Охала, който е полицая.
1: И
8: иска среща с мен. И аз му викам, абе човек, аз се обаждам за силната музика, ти си кварталния. Предявите направи нещо, каква среща искаш ти с мен? Ти искаш сега среща с мен, какво да ме натискаш ли? Аз съм бил следствен полицай. Викам да отида там сега с теб да разговарям, за да се наобаждам по радио и да ви не изнасям кирилите ли. Разбирате ли какво затлачване става на въпрос?
1: Добре, според вас има ли оправия?
8: Моля?
1: Има ли оправия това затлачване?
8: Еми, вижте какво, сега има затишие. Откакто Румен Радев е дошъл на власт, има леко затишие. Обаче, те ще пробват да видят какво ще стане. И на къде ще отидат нещата. Но искам да ви кажа, че ние всички сме виновни, защото с този нихилизъм и с това, че ние постоянно сме все професори и разбираме от всичко. Ама да направим нещо на дело. Да не говорим тия приказки. Като Левски е казал, дела трябва. Какво стана с Левски? Какво стана с Ботев? Какво стана с Бенковски? Аз да се върнем историята да видим. Все жалки предатели е имало, които ги предали и са били убити по един или друг начин.
1: Гусинов...
8: От чучетата, както казваше Николай Кайков във филма за Петко и Вода. Чучетата да победат така и тия чучета.
1: Чучета
8: не управляват нас.
1: Разбрах ви. Добре. Благодаря, сте обаждане, Гусинов. Нека да чуем и следващия слушател. Здравейте.
9: Добра нощ, господин Иванчев.
1: Здравейте, господин Ивров.
9: Да, Мариан Димчов, само тук се. Господин Иванчев, много интересни хора. Те раздават присъди, имат мнение по дела, вие да са виждали какво има вътре по делото. Направих една справка, делото на Лютви Местан, 7-ма година, обаче на първа инстанция и е отложено. Което няма как да твърдим, че не е имало следствие, за да има обвинителен акт, за да влезе в съда.
1: Добре, отложено и сега на какъв етап е?
9: На етап първа инстанция, отложено за комплексната експертиза. Това пишат медиите.
1: От 2007?
9: Няма ли кога година беше? 7-ма година, не 2007.
1: А, 7-ма година, че от 2018. Добре, 2019, да. Okay.
9: Да, 7-ма година има двама обвиняеми, бащата на детето и Лютви Местан.
1: Добре.
9: Так, къде е истината? Ще реши се да. Аз не мога да кажа, защото не виждам доказателства по делото. Другите пък разправят за някакви комунисти в съдебната система. Ами те минаха 37 години, на 24 да е завършил, значи вече трябва 60-60 няколко години. Какви комунисти 89-та година на
1: 18
9: години?
1: Може би техните наследници.
9: А, техните наследници.
1: Може би, предполагам.
9: Да, да. И държавна сигурност, то държава, няма да ни говорим за някаква държавна сигурност. Както и да е, не са виновни партиите. Виновна олигархията, която спонсорира големите партии, олигархията се създава от сегашната система. Предната система, една партия командваше, включително и съдебната система. Сега олигархията с парите си корумпира съдебната система. И тук говорим за висшите магистрати. Не можем така да говорим за всички. Аз съм бил съдебен заседател, и то 20-та години. Да, има и в районен съд, и в окръжен съд, Русия съм срещал гнили ябълки, но те са изключение. Мнозинството прокурори по обикновени дела и съдии се държат съвсем нормално. Така че,
1: добре, ако те се държат нормално, защо тогава казваме, че толкова всичко прогнила тази съдебна система? Ако тези хора си вършат работата...
9: Системата е прогнила, обикновено това се случва на последна инстанция, без значение дали делото е двуинстанционно или триинстанционно, защото това е различни дела. И оттам нататък на тях е само Господ. И там вече можеш да пишеш неща... защото уж по вътрешно убеждение така ги чувстваш, за които евентуално някой ти платил. Но това не значи, че всички го правят. Нали? Аз не твърдя, че всички във върховните съдилищата корумпирани.
1: Разбрах. Добре. Според вас ще оправи ли сте системата или не?
9: Тя докато съществуват толкова много богати хора, които имат интереси да грабят повече и повече, да взимат обществени поръчки и други неща, трудно може да се оправи, но защото, както се казва, гущера няма как да се отвели само пашката, но може би ще настъпи някакво подобрение, защото системата Борисов-Пеевски беше изключително проста. Още по-лошо ще бъде, ако новите управници сменят старите и вземат техните лостове на влияние. Да се надяваме, че това няма да се случи или поне няма да се случи в този размер, който е сега.
1: Разбавя ги, господин Дитров, благодаря ви за това обаждане. Нека да чуем последния слушател. Здравейте.
10: Добър вечер, Боби.
1: Здравейте.
10: Чудесно. Първо, гостът ви беше невероятен, както винаги компетентен, на високо ниво. Човек, който съвсем трезво и точно и дори проектира нещата, което много ме радваше, като в няколко варианта даваше съответните догми, как може да стане, да речем. А иначе, за Лютви Местан имам едно собствено мнение. Аз бих бил щастлив да чуя някой да го сравни с някой човек, който разговаряше на по-красив, на по-чудесен, изящен български език, компетентен, умен преди всичко и така нататък, в същия дух. А иначе, конкретно за тяхната партия, нищо повече не мога да кажа, тъй като не съм компетентен там, но говоря като депутат, беше невероятен. Това мога да кажа.
1: Да, негови изказ доста се различаваше от изказа на партията, която представляваше.
10: Ами ако ви липсва дар слово, просто нямате работа там. Толкова. Другото, изумено стана днеска от едно, то за мен беше откритие, кой знае, то си съществува, всъщност си е съществувало, но в един институт, който е по психология на едно наше министерство, назначават една жена, която само една седмица, красива явно плевенчанка, една седмица заместничка и след седмица титуляр, която няма необходимото образование на първо място. А се оказва, където е вече ужаса, пътя по който е посланца Рози с Рози за нея, до там, а нейният съпруг, заместник градски прокурор на София, който на голямото дебелото момче не предявява като прокурор обвинение. Точка. А пък чудесното ново правителство, което имаме, наистина чудесно. Днеска слушах също министъра на регионалните, по регионалните въпроси и министърът на вътрешните работи. Аз съм възхитен от тези хора, които аз се чудя дали се прибират в текси. Само това мога да кажа.
1: Няма представа. Добре. Благодаря, понеже ни остана много малко време, искам да пусна една българска песен. Благодаря ви много за това обаждане. Дами и господа, до 2 часа ви остана с музика.

0: Horizont. С новините в 2 в студиото е Димитър Пенков. Годишен българин е предизвикал тежка катастрофа в Австрия, съобщи агенция АПА. Шофираният от него автомобил се е блъснал в мантинелата и е бил изхвърлен в насрещното платно, също идващата от среща кола, управлявана от 19-годишен германец. Друг автомобил с 69-годишен шофьор се е блъснал в задната част на колата на германския младеж. В резултат на инцидента българинът е получил тежки наранявания и бил транспортиран с медицински хеликоптер в болницата в Куфштайн. Трима пътници в колата на 19-годишния германец са получили леки наранявания и са били откарани за преглед в болницата в Санкт Йохан в Тирол. Според полицията, 24-годишният българин се е движил с вероятно превишена скорост в участък с ограничение от 60 км в час. Испанската гражданска гвардия е иззела общо 10 000 дози ботулинов токсин, ботокс, и арестувала 9 души при операции срещу тайни клиники в няколко града. Задържаните са разпространявали незаконно лекарства и козметични продукти. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Разследването е започнало преди година, след като служители на гражданската гвардия са открили няколко пакета на летище Витория, съдържащи лекарства и медицински консумативи, предимно от Южна Корея и Виетнам. Сред намерените продукти са дози ботокс, хиалуронова киселина и лекарства за лечение на диабет, някои от които са били използвани неправилно за отслабване. Продуктите са били внасяни в Испания без здравно разрешение и без спазване на необходимите условия за транспорт и съхранение. Сред замесените в схемата са лица без медицинско образование, както и лицензирани специалисти, за които разследващите твърдят, че са извършвали процедури с незаконни продукти в фризьорски салони, нелегални козметични центрове или дори в частни домове. При обиските са иззети и над 115 000 евро, за които се предполага, че са печалби от незаконната дейност. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В Плевен за празника на детето са организирани спектакли, концерти, работилници, спортни игри и много изненади. Панорама Плевенска епопея ще работи с ход свободен за децата и учениците до 18 години. Кореспондентът ни Латинка Светозарова допълва.
2: С безплатен вход ще бъде и посещението в зоокът в парка Лъка. Проявите започват в 10 часа пред центъра за работа с деца в градската градина. Децата ще рисуват стебишири, бои, фломастери и колективна творба върху голямо платно. Могат да участват и в арт работилници. От 16 до 18 часа в градската градина всички могат да се включат в семейни игри в парка. В 17 часа на сцената на площад Възраждане започва концерта да празнуваме детството, организиран от регионалната библиотека Христо Смирнински. В него ще участват смесения хор Званика с диригент Иванка Делийска, танцов състав Нашенчета, вокална група Арлекино, Гергана Иванова на 9 години, носител на гран-при във вокално-инструментален конкурс, клуб по спортни танци, ученици от Националното училище по изкуствата Панайот Пипков. Още много изненади са подготвени за най-малките. От Латинк Светозарова.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Все още над североизточните райони ще има променлива облачност и на отделни места там ще превали слаб дъжд. На много места ще е почти тихо. Сутринта главно в североизточна България и по протежението на река Дунав ще има намалена видимост. През деня преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25, за София най-висока дневна температура около 27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 2 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.

Това беше Кайли Минок, дами и господа, с песента Hold On To Now. Песен от нейния последен документален филм, по-точно документалния филм за нея, кръстен Кайли. Ако може да го гледате по Netflix, гледайте го, защото наистина е страхотен и той ще промени вашето мнение за тази певица, наистина на 180 градуса. Пускам и в момента музика, която е излязла буквално преди дни, не повече от 5 до 6 дни, както беше и Пол Маккартни с Come Inside. Това е неговия пореден сингъл от неговият нов албум с абсолютно нова неиздавана музика. Така че ще обърна внимание на този албум по-нататък. Той вече има и дует с Ринго Стар в него, така че в другото предаване може би ще го пусна и него. А сега ще продължа с също съвсем нова продукция. Ариана Гранде е една от големите имена в поп-музиката в последните 10 години. Не мога да кажа дали аз съм най-големият почитател на нейното творчество, чисто стилово, но нейният последен сингъл, който се казва Hate That I Made You Love Me, наистина ми направи впечатление и абсолютно с отворен душа реших да ви го пусна, защото според мен, чисто музикално, той си заслужава да бъде в тази плейлиста. Ето и Ариана Гранде.

Това беше Ариана Гранде с Hate That I Made You Love Me. Наистина много хубава песен. На мен лично ми харесва цялото настроение на песента. Сега продължаваме с нова продукция. Ще ви пусна песен на Грейси Адамс, но преди това малко информация за нея. Тя е композитор, автор на текстове, учи драма, развива се в изкуствата, но особено в музиката. Тя сключва договор с нейната звукозаписна компания преди около 7-8 години. Става известна още с първото си EP, но, както се казва, крушата не пада по-далеч от дървото, тъй като тя е дъщеря на двама продуценти. Баща е Джей Джей Абрамс, който е един от най-успешните продуценти в Холивуд, продуцент на филми като Относно Хенри, Завинаги млад, Армагедон, Стар Трек сериите, Стар Трек филма, Супер 8 и така нататък, както и на неговата съпруга, също продуцентка на много известни филми. Грейс Адамс издава нова музика и песента, която е последния сингъл, се казва Hit the Wall. Това е израз, който буквално начина да удари стената, когато си в някакъв труден момент. Да се надявам, че тази песен ще ви допадне. Ето е Грейс Адамс.

Да, това беше Грейс Абрамс с песента Hit the Wall. Много интересна музика излиза напоследък, дами и господа, в различни стилове. И това ми харесва някакси, слава богу, еднотипната музика, издаване на много електроника, много поп-звуки, много така нататък. Се разнообрази малко с излизане на песни от други стилове и определено така можем да обърнем внимание на други изпълнители, които се появяват. Една от тях е Аяна Ли, която аз съм ви пускал с песента Highest to Lowest от филма на Спайк Ли с участието на Дензел Вашингтон. Сега нейният последен сингъл се казва Pretty Picture. Аз много харесвам нейното soul, blues звучене. Сигурен съм, че на повечето от вас тази песен поне ще ви допадне. Ето я.

Всъщност това беше Ayana Lee с Highest to Lowest, песента от филма с Дензел Вашингтон. Това са рисковете на живото предаване, понякога може да пуснем не тази песен, която сме казали, но затова пък сега ще ви пуснем и нов сингъл. Нищо лошо, защото тя си заслужава да чуем нейна музика повече. Ето я с най-нови сингъл, който се казва Pretty Picture.

Отзвучава песента на Джеймс Смит, дами и господа, която се казва My Angels. Това също е продукция от тази година. Но сега ще ви пренеса в друго време с една моя много любима песен, много любима група. Това са The Temptations с абсолютно вечния им хит, който се казва Papa Was a Rolling Stone.

Teď následujú čuk teda Temptations s Papa Was a Rolling Stone i Stevie Wonder a Superstition. Две те песни са от 11-та година, 1972. Сега обратно се връщаме в съвремието с Rolling Stones, последния им сингъл In the Stars. Песен, която наистина ми хареса. Аз очаквам да видя новия албум, каква музика ще има в него. Това постепенно нататък ще го разкриваме. Така че ето ги и тях.

Rolling Stones, дами и господа, с In the Stars, нова тяхна продукция от тази година. С нея искам да оставя, да сложа край на моето участие днес в ефира. Да ви призная честно, малко съм уморен. Тези последните 2-3 дни ми бяха доста дълги и наистина искам да ходя да си легна. Искам да ви покажа, че разговорът ми с Иван Брегов ми беше наистина интересен и може би случая във Варна с този град изникнал е може би еманация на цялата ни система съдебна, гражданска, която не работи добре. Има много неща, които се говорят около този случай, но затова по-нататък на мен ми предстои предаване, което ще проведа от Варна. Малко по-нататък ще видим дали можем да говорим с някои от хората там. Но за сега това е за днес от нас. Искам да поканя всички, които са навсякъде в света да слушат Хоризонт. Тази нова музика, която чувате отдолу, това е новия сингъл на Nothing But Thieves. Той се казва Evolution. С него ви оставям.

0: Horizont.
1: Три часа съобщение на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Иран поиска гаранции за правата на народа, за да сключи споразумение с Съединените щати. Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага, заяви главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф, след като положи клетва като преизбран председател на парламента в Техеран. Галибаф добави, че Иран иска да види ясни резултати преди да изпълни своите задължения в замяна. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви пред телевизия Fox News, че е възможно скоро да бъде сключено споразумение, като според него Иран е съгласен да се откаже от разработването на ядрени оръжия. В същото време той подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че иска да продължи преговорите за мир с Русия преди идването на зимата, за да се възползва от по-добрите стратегически позиции на Киев. От декември 2025 година Русия започна да губи инициативата на бойното поле, каза Зеленски в ефира на американската телевизия CBS. Той посочи, че според него има и възможност за организиране на преговори с европейска помощ или двустранни разговори с Русия, но повтори призива си за налагане на по-сурови санкции срещу Москва. Междувременно беше съобщено за загинало дете и шестима ранени при атака с дронове срещу контролирани от Русия град Геническ в Херсонска област, както и за двама мъже ранени при атака с дрон срещу Брянска област в Русия. Украинските власти от своя страна съобщиха за убита жена и деветима ранени при руски атаки срещу Днепропетровска област и за 8 ранени през вчерашния ден в Херсонска област. Най-малко двама палестинци са били убити, а 12 ранени в кафене в ивицата Газа, съобщиха палестинските здравни власти, цитирани от агенция Reuters. По-рано вчера палестинц беше застрелян, докато се опитвал да влезе нелегално в Ерусалим. Междувременно две израелски момичета бяха ранени с нощи в автомобил близо до селище в южната част на западния бряг, съобщиха израелската армия и службите за извънредни ситуации, като добавиха, че терористът е бил неутрализиран. Френският президент Емануел Макрон заяви, че стабилността в Близкия изток трябва да започне с Ливан, където оръжията трябва да замлъкнат завинаги, възможно най-скоро. Порано вчера Франция поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН, след като израелската армия превзе средновековния замък Бофор в Ливан. Според цитирани от агенция Франс през дипломатически източници, Съветът за сигурност ще заседава днес извънредно по повод разширяването на офанзивата на Израел в Ливан. С 4 ареста до сега властите в Кипър смятат, че са предотвратили един от най-сериозните случаи на планирана терористична атака. Според съобщеното до сега, за подозрените в престъпната организация са от палестински произход, а целта им се предполага, че са били израелски граждани. Задържаните са граждани на трети страни, пребиваващи в област Ларнака, съобщи полицията, като се предполага, че те са палестинци. Разследването продължава. Управляващата партия Прогресивна България не се отказва от плановете да бъдат замразени депутатските заплати. В интервю за Българското национално радио народният представител Димитър Здравков заяви, че ще бъде премахнато и действащото в момента автоматично увеличение на възнагражденията в зависимост от размера на средната заплата. Заявеното намерение идва след като Народното събрание прие правилника си за работа, без да заложи в него обещаното преди това замразяване на депутатските заплати.
2: Правилника на Народното събрание съвсем скоро ще бъде отворен да нанесем и действително да замразим нашите възнаграждения, които са функция на средната заплата. А от нашата заплата на народния представител пък вече детерминирани са останалите на висшите публични длъжности в изпълнителната власт и на президента и вицепрезидента. Така че това ще бъде направено.
1: Заяви депутатът Димитър Здравков в интервю за БНР. Синдикалните организации на КТ Подкрепа имат готовност за протести заради анонсите на управляващите, че е възможно замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Това съобщи в интервю за предаването на БНР неделя 150 президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Той припомни, че държавните служители нямат право да работят на втори трудов договор, на граждански договор или да